0: Yeah.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

moći čuti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
2: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedenog

0: analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
1: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
1: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
1: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
1: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi,

0: 5 je sati. Vijesti. USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna

0: rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
1: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
2: Vijesti.
1: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Vijesti.
1: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta, poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent "Nepale, niste sami".
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Jure Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Evo kako su nalaze komentirali Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom i varaždinski župan Anđelko Strišak.
1: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
2: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
0: Inače, cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. U međuvremenu objavljeno je kako odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
3: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: A građani iz Zaprešića, dodajmo, za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz

0: Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk, a premijer Andrej Plenković na problem zbrinjavanja otpada osvrnuo se ovako.
1: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to recimo blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
0: Premijer Andrej Plenković prije podne će sudjelovati na obilježavanju 150. godišnjice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu nazočit će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Početak je u 10 sati. Na snagu ustupaju carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na Kanadu, pozvavši na izbacivanje kanadskog proizvođača zrakoplova s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivat će se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu te elektroniku. Cijene nafte porasle su početkom tjedna na međunarodnim tržištima prema 98 dolara zbog nervoze trgovaca izazvane novim valom napada na tankere u Hormuškom tjesnacu i nagovještaja još opsežnijih ograničenja plovidbe. U Hrvatskoj pak cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavoga dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi euro 34.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro još bura. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Danas je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, ili kako se u puku voli reći, Male Gospe. Iako je radni dan, mnogi će se vjernici uputiti u različita marijanska svetišta kako bi na tim mjestima duhovne oaze smirili svoje nemirno srce i Mariji Majci Crkve povjerili svoje životne potrebe. U evanđelju današnjega blagdana slušat ćemo niz imena koje može djelovati pomalo monotono, ali Isusovo rodoslovlje, kako ga donosi evanđelist Matej, teološki je izuzetno sadržajno i bitno. U ovoj kratkoj duhovnoj misli nemamo dovoljno vremena da se zaustavimo na svim važnim detaljima toga teksta, ali bih se zadržao u razmatranju samo jedne rečenice koja glasi: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Evanđelist Matej naglašava da se Josipova zaručnica Marija našla trudna prije nego što su započeli sa zajedničkim životom. A on je, s obzirom da je bio pravedan, nije želio javno izvrgnuti sramoti, nego je razmišljao o tome da je potajice u tišini otpusti. To bi značilo izmisliti neki najbezbolniji razlog da se zaruke razvrgnu, te da svatko od zaručnika, bez previše pitanja i bilo kakve pompe, krene odvojeno svojim novim životnim putem. No veliko je pitanje, je li baš na takav način razmišljao potreseni Marijin zaručnik Josip, je li baš to poruka evanđelista Mateja? Naime, u biblijskom smislu biti pravedan značilo je biti vjeran zakonu. Zakon je pak nalagao javno razotkrivanje svega onoga što nije dobro. Prema zakonu, najpravedniji čin što ga je Josip trebao napraviti jest javno progovoriti da nešto nije u redu sa zarukama između njega i Marije. Potajno otpustiti Mariju značilo bi zanemariti njezin eventualni čin preljuba, te se potpuno indiferentno odnositi prema težini zaručničkih zavjeta. Jasno je dakle da potajno otpuštanje Marije u biblijskom smislu nije pravedan čin, nego bijeg od odgovornosti i suočavanja s istinom, ma kako ona bolna bila. Očigledno onda Josipova pravednost nalazi temelj u nečemu posvemu drugomu. Predaja crkvenih otaca nudi zanimljivo čitanje Josipove pravednosti, a ona zapravo ima svoj izvor u strahopoštovanju. Josip u takvom razmišljanju nije sumljao na preljub, nego je naslutio otajstvo, te se želio povući kao nedostojan. Slično kao i Petar, kada se našao sam s Isusom na lađi nakon čudesnog ribolova. Shvativši da se radi o božanskom dijelu, uzviknuo je: idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Josip se u ovom kontekstu ne plaši Marijinog grijeha, nego Marijine svetosti. Jednostavno drži da nije dostojan onoga dara kojega Marija nosi u sebi. Kao da govori: idi od mene, Gospodine, pa ja sam običan tesar. Kako bi ohrabrio Josipa, anđeo Gospodnji ukazuje mu se u snu i jasno govori: ne boj se uzeti Mariju k sebi. Ne boj se prihvatiti taj božanski dar. Josip je prvi među mnoštvom vjernika koji su, gledajući svoju bijedu, iskreno govorili: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj. No baš u tom se krije logika Božjeg utjelovljenja, da on dolazi svima, a osobito onima koji drže da nisu dostojni. Možda ovaj današnji blagdan Male Gospe govori i svakome od nas: ne boj se uzeti Mariju k sebi i najvrijedniji poklon koja ti ona želi darovati.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama planiramo umanjivati, a malo i dijeliti. Vrijeme je za još malo matematike u emisiji o jeziku. Dva i dva su četiri, četiri i četiri su osam i tako dalje. To se obično lako svlada na kojem god jeziku. Sa zbrajanjem je relativno jednostavno i kad imenujete tko sve u njemu sudjeluje. Rezultat je zbrajanja zbroj. Odakle su došli zbrajanje i zbroj? Od glagola brati, kojem je još dodan predmetak sa ili s, sabrati, zbrati, zbrojiti. Ono što se zbraja, brojevi su koji se sabiru, pribrajaju jedan drugomu. To su pribrojnici. Otprilike jednako jednostavno je i s množenjem. 2 puta 2 je 4, 4 puta 4 je 16 i tako dalje. Budući da se množi, rezultat je umnožak. A brojevi koje množimo, to su faktori.
4: Koji si ti faktor?
5: Ljudski faktor, a ti?
4: Faktor u množenju.
3: Za faktor u značenju uzroka ili dijela, školski riječnik upućuje na imenicu čimbenik. A za faktore u množenju, na dvije imenice, množenik i množitelj. I evo nas kod glavne današnje jezične muke. Ako se množe množenik i množitelj, ako se dijele dijeljenik i dijelitelj, ako se oduzimaju umanjenik i umanjitelj, kako zapamtiti koji je od njih koji?
6: Kad oduzmem i kada sve zbrojim.
3: U sva tri slučaja neki broj nešto čini drugom broju, umnožava ga, dijeli ili oduzima. Sjetimo se da učitelj uči koga što učenika, ili mučitelj muči mučenika. Onda će i recimo dijelitelj dijeliti koga što dijeljenika. To jest, budući da brojevi nisu živi pa je akuzativ jednak nominativu, dijelitelj će dijeliti što dijeljenika.
7: One koji množi zna da taj od sreće sja, u srcu je svima nama matematika.
3: Pomogli smo još i s rezultatom. Već spomenuti zbroj umnožak nisu problem, jasna je i razlika kao rezultat oduzimanja. Pokazuje koliko se početni broj nakon što smo mu dio oduzeli razlikuje. Kako se međutim sjetiti rezultata dijeljenja? Ako 6 jabuka podijelimo na 3 prijatelja, rezultat je količina jabuka koju će dobiti svaki prijatelj. Rezultat je količnik. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rajmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
8: Židovski ustanak protiv rimske vlasti u povijesti zabilježen kao prvi židovsko-rimski rat kulminirao je 8. rujna 70. godine kada su rimske legije zauzele Jeruzalem. Ustanak je izbio 66. godine i bio je posljedica prosvjeda protiv poreza koji su židovi smatrali nepravednima i učestalih napada na Rimljane koji su na to odgovorili pljačkanjem Jeruzalemskog hrama i ubojstvom više tisuća židova. Nakon toga uslijedio je opći ustanak protiv rimske vlasti, a židovski pobunjenici brzo su savladali rimske garnizone u Judeji i zauzeli Jeruzalem. Nakon novih poraza u kojima su pobunjenici uništili cijelu 12. legiju, godine 67. Vespazijan je izvršio invaziju Judeje s ciljem slamanja židovskog ustanka.
3: Vespazijan se nakon uspješne kampanje uključio u rat oko prijestolja i u tom je ratu pobjedio i 69. preuzeo carsko prijestolje. Vespazijana je kao zapovjednik rimske vojske u Judeji naslijedio njegov sin Tit, koji je 70. godine opsio Jeruzalem. Tit je u veljači 70. godine grad opkolio s 4 legije, a cilj mu je bio presjeći opskrbu grada hranom i vodom. Židovskim je hodočasnicima dopustio da uđe u grad zbog vjerskog blagdana Pesaha, ali im nije dopustio da napuste grad, čime je otežao stanje u Jeruzalemu. Pregovori o predaji grada koje je s rimske strane vodio Josip, rimski povjesničar židovskog porijekla, više su puta propali. Nakon što su rimski vojnici uspjeli zauzeti tvrđavu Antonija, u borbama je zapaljen Jeruzalemski hram. Grad je bio potpuno pod rimskom kontrolom 8. rujna 70. godine. Rimska je vojska nakon zauzimanja Jeruzalem gotovo potpuno uništila. Prema Josipu to je bilo protivno Titovoj volji, a posljedica je bijesa rimskih vojnika koji su u židovskom ustanku i za vrijeme opsade pretrpjeli teške gubitke. Stanovnike Jeruzalema koji su uspjeli preživjeti raselili su ponajviše uzduž Mediterana, a rimsko osvajanje i uništavanje Jeruzalema i hrama postalo je jedna od najvećih trauma u židovskoj svijesti. Ustanici su nastavili pružati otpor Rimljanima i nakon što su izgubili Jeruzalem, a židovski ustanak ugušen je 73. godine rimskim osvajanjem utvrde Masada.
8: Hrvatski povjesničar umjetnosti, proučavatelj i promicatelj glagoljice Branko Fučić rođen je 8. rujna 1920. godine u Dubašnici na Krku. Zbog očeve službe s obitelji seli u Generalski stol, a zatim u Zagreb gdje završava gimnaziju. Upisao je studij slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu, taj studij prekida, a diplomirao je 1944. godine povijest umjetnosti i kulture i talijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija radio je u gliptoteci gdje je naučio izrađivati odljeve u gipsu, a to je znanje koristio za izradu odljeva brojnih glagoljaških spomenika i grbova iz Istre i Hrvatskog primorja. Nakon završenog studija radi u Konzervatorskom zavodu u Zagrebu, zatim seli u Konzervatorski zavod u Rijeci, a od 1948. radi u Historijskom institutu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
3: Fučić većinu vremena provodi u Istri, Hrvatskom primorju, Rijeci, Kvarnerskim otocima, gdje provodi brojna terenska istraživanja. Doktorirao je 1964. godine u Ljubljani temom o srednjovjekovnom zidnom slikarstvu u Istri. Otkrio je i obradio freske na 60 mjesta u Istri. Posebno su važna Fučićeva istraživanja glagoljice. U knjizi Glagoljski natpisi iz 1985. godine opisao je više od 500 glagoljskih uklesa i grafita nastalih od 11. do 18. stoljeća, a on sam ih je otkrio više od polovice, najviše u Istri i na Kvarneru. Fučić je pronašao, pročitao i opisao neke od najvažnijih spomenika glagoljske pismenosti, poput humskog grafita, ročkog glagoljskog abecedarija, pročitao je natpis valunske ploče i grdoselski ulomak, a pridonio je i definiranju baščanske ploče, jednog od najvažnijih spomenika pismenosti u Hrvata, kao lijevog plutaja oltarne pregrade. Njegova rekonstrukcija i njegovo čitanje baščanske ploče danas su najprihvaćeniji. Branko Fučić umre u Rijeci 31. siječnja 1999. godine, a sahranjen je u rodnoj Dubašnici.
8: ...872 dana duga opsada Lenjingrada započela je 8. rujna 1941. godine. Nakon napada sila Osovine predvođenih nacističkom Njemačkom na Sovjetski savez 22. lipnja 1941. godine, Osovinske armije brzo su prodirale u dubinu sovjetskog teritorija. Samo 2,5 mjeseca nakon početka rata njemačka vojska gotovo je završila opkoljavanje Lenjingrada s južne strane, a sa sjeverozapadne strane pomoć im je pružala finska vojska. Lenjingrad, industrijsko, znanstveno i kulturno središte Sovjetskog saveza, čija je simbolička važnost kao kolijevke oktobarske revolucije bila golema, bio je nepripremljen za opsadu. Njemačka grupa Armija Sjever pod zapovjedništvom feldmaršala Wilhelma von Leba imala je zadatak osvojiti grad, ali nakon što je Hitler iz te grupe armija izuzeo 4. tenkovsku armiju i poslao ju na jug, von Leb nije imao dovoljno snage za izravan napad na grad i započeo je opsadu.
3: Koncem kolovoza 1941. godine prekinuta je posljednja željeznička veza Lenjingrada s ostatkom Sovjetskog saveza, a 8. rujna njemačkim izbijanjem na obale jezera Ladoga i posljednja cestovna veza. Njemačko vrhovno zapovjedništvo je 21. rujna 1941. odlučilo da se Lenjingrad drži pod dugotrajnom opsadom, a njegovo stanovništvo je izgladni. Grad je opskrbljivan preko jezera Ladoga, čemu je pogodovalo dugotrajno zamrzavanje tog jezera, pa su se kamioni mogli kretati po ledu. Stanje u gradu, posebno prve ratne zime, bilo je katastrofalno. Dnevno sljedovanje hrane više puta smanjivano, a sastavni dijelovi kruha koji je dijeljen stanovništvu bili su piljevina, ljepilo i užegle pogače. Procjenjuje se da je samo od gladi prve ratne zime umrlo do 600.000 stanovnika Lenjingrada. Drugi veliki problem bila je iznimno oštra zima, pa su stanovnici zbog nedostatka ogrijeva umirali i od hladnoće. Održana je ratna proizvodnja i grad koji je gotovo svakodnevno teško bombardiran, energično je branjen. Obrani grada pripomoglo je i to što je do početka zime evakuirano oko 1.400.000 stanovnika. Sovjeti su tek u siječnju 1943. godine uspjeli uspostaviti kopneni koridor prema Leningradu, a protuofenziva kojom je prekinuta opsada grada izvršena je u siječnju 1944. Veći dio grada, posebno njegova povijesna jezgra za vrijeme opsade, potpuno je uništen. Opsada Leningrada je po razini razaranja i broju ljudskih žrtava najsmrtonosnija opsada u povijesti. Broj poginulih vojnika sila osovine nije precizno poznat, a za vrijeme opsade poginulo je oko 300 tisuća sovjetskih vojnika, a od gladi, studeni i bolesti umrlo je više od 1 milijun stanovnika Leningrada.
8: Fašistička Italija u Drugom svjetskom ratu kapitulirala je 8. rujna 1943. godine. Time je iz borbe izbačena prva od tri osovinske sile. Kapitulacija Italije tehnički je gledano bila primirje s Italijom, koje je tajno potpisano 3. rujna 1943. godine i kojim je Italija prešla na stranu saveznika. Službena objava kapitulacije dogodila se 5 dana kasnije, 8. rujna. Italija je pod vodstvom Benita Mussolinija ušla u Drugi svjetski rat 1940. godine, priključivši se Njemačkoj u napadu na Francusku. Usprkos velikim Mussolinijevim ambicijama, Italija je ušla u rat vojno i ekonomski nespremna.
3: Nakon poraza njemačko-talijanske vojske u Sjevernoj Africi 1943. godine, saveznici su se 10. srpnja uspješno iskrcali na Siciliji, a 3. rujna 1943. izvršena je invazija i na Apeninski poluotok. Zbog niza poraza i sve manje podrške među Talijanima, Mussolini, koji je formalno bio predsjednik vlade, 23. srpnja razriješen je dužnosti. Vlast je vraćena kralju Viktoru Emanuelu III., a Mussolini je nakon svrgavanja s dužnosti predsjednika vlade uhićen. Iz zatočeništva su ga izbavile specijalne postrojbe nacističke Njemačke. Za novog predsjednika talijanske vlade imenovan je maršal Badoglio, koji je u tajnim pregovorima uspio sklopiti primirje sa saveznicima, odnosno prihvatiti kapitulaciju. Talijanska vojska, koja je bila raspoređena na jugoistoku Europe, u Jugoslaviji i Grčkoj, ubrzo se predala njemačkoj vojsci. Većina talijanske mornarice, najmodernijeg roda oružanih snaga Italije, predala se saveznicima. Njemačka je okupirala dijelove Italije koji nisu bili pod savezničkom kontrolom, na sjeveru Italije formirala marionetsku republiku Salo na čelu s Mussolinijem. Borbe u Italiji između saveznika i Njemačke potrajale su još punih 20 mjeseci. Kapitulacija Italije imala je snažan odjek u hrvatskim krajevima na istočnoj obali Jadrana i antifašistički partizanski pokret tada je uspio zarobiti znatne količine naoružanja i municije i brojčano ojačati svoje postrojbe.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
2: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić jučer je u Zagrebu predstavio 26 igrača koji će u 11 dana konkurirati za 4 utakmice koje se igraju u skupnoj fazi Lige nacija. Od novih imena tu su povratnik Josip Juranović koji će biti lijevi bek, te Josip Mišić i Dion Drena Beljo koji dobivaju šansu tek trebaju iskoristiti. Prema očekivanjima, pitanje o Luki Modriću izbornik nije mogao izbjeći.
9: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation.
2: Kakva se igra vatrenih može očekivati pod novom izborničkom palicom?
9: Moramo imati loptu dobrim dijelom utakmice i mi smo to u stanju, jer kad imamo loptu mi igramo na jedan naš način koji je specifičan i koji isto tako nama odgovara, a zbunjuje protivnika. Mi moramo tranziciju popraviti jednu i drugu, ali da mi možemo graditi sve na tranziciji, živjeti od tranzicije, ne možemo. Pokušati Hrvatsku da bude što je bliže i po gardu i po snazi i po izvedbi drugom poluvremenu protiv Portugala nego prvo. Lagat da smo mi drugo polurijeme, a nismo prvo jer smo sad smo spavali, ili da smo mi prvo polurijeme, a ne drugo jer je Portugal spavao, je laž. A istina je, mi smo i drugo i prvo polurijeme. E sad je umjetnost i rad je probat, bit će i prvog i drugog poluvremena, ali napravi da se to drugo poluvrijeme rastegne ako je moguće na 89 minuta, jer da ovo bude je to što mi moramo težiti.
2: A u šestom kolu koje je za nama uspješnu premijeru na trenerskoj klupi Slaven Belupa imao je Silvio Čabraja, koji je svoj bivši klub Lokomotivu pobjedio 2-1.
10: Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive. Drugo poluvrijeme jednostavno i na početku drugog poluvrijeme nismo im dozvolili da praktički zađu i 16 metara. Naravno, cilj nam je bio da ovu utakmicu dobijemo, da se na tablici malo dignemo, da možemo dalje raditi rasterećeni, da se malo napunimo svi zajedno i samopouzdanjem, i u tome svemu smo i uspjeli.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mislav Togonal. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Zvonimir Tomičić. Ja sam Čarles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati, 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Ako je vjerovati najavama, još danas i dobar dio sutrašnjeg dana obilježit će sparno vrijeme, visoke dnevne temperature i vjetar promjenljiva smjera. Hoće li se posvuda govoriti o iznadprostišnim temperaturama koje su postale gotovo pa pravilo, sigurno zna Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju, pa hoćemo danas svakako govoriti o iznadprosječnoj temperaturi zraka, osobito ovoj najviše dnevnoj, obzirom da će temperatura biti između 30 i 35 stupnjeva u većini krajeva naše zemlje, dok je prosječna vrijednost za ovo doba godine na zagrebačkom području 24 stupnja, a na splitskom 27, tako da u svakom slučaju temperatura je viša od prosjeka. Današnji dan bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, bit će mjestimice umjerene na oblake, u ovim jutarnjim satima je to u dijelu istočne i središnje Hrvatske, onda tijekom dana može biti i drugdje. Vjetar će biti slab i ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu će biti i sjeverozapadnog vjetra, a na istoku jugoistočnog, tako da današnji dan još uvijek je u znaku te iznad prosječne topline, obilje sunčanog vremena i najstabilniji dan od dana koji su pred nama.
1: Hoće li sutra to polako početi se mijenjati ili ćemo imati još jedan dan pripreme za promjenu?
2: Nećemo. Današnji dan je taj dan za promjenu, odnosno pripremu promjene, jer će već tijekom dana tlak zraka biti u postupnom padu, što onda nagovještava sutrašnju promjenu. Postupno će se naoblačiti najprije na zapadu zemlje i sjeverozapadu, pa onda valja računati i na mjestimičnu kišu i pljuskove. Oni su svakako najvjerojatniji najprije na sjevernom Jadranu u večernjim satima i u unutrašnjosti zemlje. Najmanje kiše za sada izgledno na jugu tijekom sutrašnjeg dana i pritom će zapuhati umjeren jugozapadni i južni vjetar na Jadranu jugo, a navečer će u kopnenim predjelima okrenuti na sjeverni. Pri spomenu tih nestabilnosti, odnosno kiše i pljuskova, očekuju se izraženje nestabilnosti, odnosno pljuskovi praćeni grmljavinom, prolazno i jakim vjetrom, može biti i obilnijih pljuskova, tako da sutrašnje dane već sada su izdana žuta upozorenja i treba popratiti i razine upozorenja, vremensku prognozu i tijekom sutrašnjeg dana i osobito za četvrtak i petak, jer nestabilno će biti posvuda, osobito u predjelima uz Jadran i na samom Jadranu, tako da situacija za sada zahtijeva povećanu pažnju.
1: Evo, rekli smo, pričali smo već jutrima o tome kako su noći nelagodne, vlažne i teške za utonuti u san. Međutim, ja već dvije večeri primjećujem gdje ima te vlage, ali osjeća se da dolazi nekakva promjena koja se teško probija kroz tu vlagu i onda barem kod mene stvara osjećaj nelagode.
2: Pa vjerujem da je to i dosta toga, ovisi od čovjeka do čovjeka, ali i ta vlaga i današnji pad tlaka zraka tijekom dana svakako idu u prilog tim nepovoljnim biometeorološkim prilikama koje će se zapravo tijekom današnjeg dana biti u pogoršanju.
1: Znači, meteopati će imati dosta problema.
2: Hoće, ali s obzirom da smo se dotakli ove vrućine tijekom današnjeg dana, možemo onda to nazvati i dobrom vješću, da će temperatura biti u padu, osobito s naglaskom na četvrtak i petak, na unutrašnjost, gdje će dnevna temperatura biti oko 20 stupnjeva, odnosno niža nego što će to biti danas i još tijekom sutrašnjeg dana, tako da vjerujem da će onda bi se zapravo trebalo lakše podnositi. S druge strane, bit će oblačno, bit će dosta vlage jer će biti kiše, ali barem neće biti tog velikog dnevnog onda hoda temperature, pa možda bude lakše, barem po tom pitanju.
1: Da, a i alergičari će možda doći na svoje jer će kiša malo ublažiti ovo što napada ljude.
2: Ja se nadam da će njima to ići u korist.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.
3: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa ne propustite Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju Mreži prvo koju uređuje i vodi Kristijan Pelc. Tema emisije: kako se afera zbog nelegalnog opasnog otpada u Gospiću odrazila na vladu? Koliko će do sada poznate činjenice o nelegalno odloženom otpadu u Gospiću utjecati na političku situaciju u zemlji? Tko bi na ovoj temi mogao najviše politički profitirati? Može li subotni prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? Što je s ostalim nelegalnim odlagalištima smeća kojih, kako javljaju građani i udruge, ima u ogromnim količinama diljem Lijepe naše? U Mreži prvog sve će analizirati politolog sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Imamo još jednu najavu. Naime, i u nastavku Uvijek prvog tema će biti ilegalno odlaganje smeća. Od 8 sati i 5 minuta urednica emisije Izaberi zdravlje Sandra Era s gostima će razgovarati o zdravstvenim posljedicama koje su se ili bi se mogle dogoditi Gospićanima ako se problem ne riješi sveobuhvatno.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Nakon što je jučer počela nastavna godina i jutros se mogu očekivati gužve na gradskim prometnicama. Osim očekivanog prometnog hodograma, na što bi se jutros još trebalo upozoriti vozače i vozačice, sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, kao što ste rekli, početak školske godine, upozorenje vozačima da voze opreznije u zonama škola i vrtića, novi sudionici u prometu i samim time pješaci, a osobito djeca, najosjetljiviji su. Naravno, i treba zaista posvetiti puno pažnje i opreza u blizinama škola i vrtića, pridržavati se ograničenja brzine prije svega. Jutros jedna prometna nesreća na dionici autoceste A7 između Čorova, Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, pa neka bude to upozorenje svima koji kreću na put. Iako su dobri vremenski uvjeti, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, treba voziti vrlo oprezno, vrlo strpljivo. Očekuje nas pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i svako radno jutro pred početak radnog vremena. Povremeno zastoj kolone u zonama radova, zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Pa molba vozačima da voze dodatno strpljivo i oprezno.
1: Granica?
2: Pojačan promet na prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. Čekanja do sat vremena, u teretnom prometu pojačan promet Bajakovo i Tovarnik.
1: A što se mora tiče?
2: Pa evo, rekao sam, dobri su vremenski uvjeti, samim time i svi trajekti, katamarani za sad plove redovito, nema poteškoća.
1: Evo, prognostičari su najavili promjenu vremena, hoćemo li unaprijed upozoriti sve sudionike u prometu da se pripreme?
2: Pa da, možemo, jer evo već sutra stiže drugačija slika što se tiče tih vremenskih uvjeta na prometnicama. Padaline, kiša, mokri, skliski kolnici, treba će voziti dodatno oprezno. Naravno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. Zaista, evo, bilo jako malo kiše u proteklim mjesecima. Ovo će sigurno stvoriti dodatne probleme, usporiti vožnju, a nadam se da neće biti nekih izvanrednih situacija kao ovog jutra i prometnih nesreća.
1: Da, nadam se da su vozači i vozačice spremni na to da neće biti uvijek idealno i sunčano, jer ipak polako se opraštamo od ljeta.
2: Da, pa zaista su bili ovi vremenski uvjeti tijekom ljeta, možemo reći, dobri za vožnju, iako je bilo velikih vrućina, ali mokri i skliski kolnici svakako uspore vožnju, osobito se onda to osjeti na gradskim prometnicama, stvore se dodatno gužve, kolone i zastoj. Već sutra će trebati malo ranije krenuti ako se kreće na radna mjesta.
1: Hvala Andreju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sačuti i prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili uglavnom sjeverozapadni vjetar uz obalu i bura. Prema sredini dana jugo i jugozapadni vjetar 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Misla Togonal. U mreži prvog i u emisiji Izaberi zdravlje analizirat će se ekonomsko-političko-zdravstvene posljedice ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Zvonimir Tomičić. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Grđenić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 8. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
2: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
0: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
2: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
0: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Istočni dio Zagreba sinoć je zbog kvara na trafostanici u Dubcu ostao bez struje. Maksimir, Dubec, Sesvete i veći dio Dubrave bez napajanja su ostali oko 19 sati, a struja se počela vraćati oko 21 sat. Procjenjuje se da je bez struje ostalo oko 200.000 Zagrepčana.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Novi je pak problem nastao s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća u Gospiću. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani i najavili blokade. Zbog toga se, kako stvari stoje, od tog plana odustaje. Ivan Šubrić.
3: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopano tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom

0: otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
1: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
0: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
2: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, blokade napraviti. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
0: Premijer Plenković.
3: Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
0: Iz oporbe traže političku odgovornost, a otpad će zasigurno biti jedna od glavnih tema i u Saboru, koji idući tjedan počinje s jesenskim zasjedanjem.
4: Kako je velika afera s nelegalnim opasnim otpadom u Gospiću utjecala na vladu i političku situaciju u zemlji? Tko je na ovoj temi politički profitirao? Može li subotni prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? To, uz ostalo, u današnjoj emisiji analiziraju politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
5: A o mogućim zdravstvenim posljedicama ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću govorimo u emisiji prvog programa Hrvatskog radija Izaberi zdravlje. Ona počinje nakon vijesti u 8 sati, urednice Sandra Erak.
4: Premijer Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas dolaze na svečanu proslavu 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda počinje u 10 sati.
5: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto je bolja nego prije dva dana kad su miris paljevine i oblak dima prekrili srednju Dalmaciju, ali zato se stanje pogoršalo na dubrovačkom području kamo je vjetar nosio dim s golemog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Dr. Mato Lakić.
6: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka na dubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
5: Jutarnja kronika. Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Naime, vlada je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje. No zato za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik ceha ribara Stjepan Nedoklan.
7: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
8: Ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti. Morat ćemo nešto probati ispregovarati.
4: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu je izazvao prosvjede diljem zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenom vožnjom, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima i u Njemačkoj. Ondje je benzin dosegnuo 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
5: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, a crkveni pogreb predvodio je osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Glasnogovornica Europske komisije poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema nikakvih konkretnih mjera iz Brisela prema Beogradu. Beogradu. Premijer Plenković nije zadovoljan tom reakcijom Brisela.
3: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
5: Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog je naveo odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
9: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
4: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
5: Rekordan rezultat Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je potresao njemačku političku scenu. AfD je pomeo konkurenciju s gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
10: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
4: Na snagu su stupile carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Trump pojačao pritisak na tu zemlju, pozvavši da se kanadski proizvođač zrakoplova izbaci s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, privrednu opremu, celulozu i elektroniku.
5: Poznati simbol Pariza, Eiffelov toranj, jučer je bio zatvoren za posjetitelje. Naime, osoblje je stupilo u štrajk zbog odluke uprave da se na zahtjev jedne hinduističke skupine sa znamenitosti povuku zaposlenice. Iako je na mrežnim stranicama tornja zatvaranje opravdano operativnim razlozima, francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgrec koji se dogodio u subotu. Još tada su radnice povučene s trećeg kata tornja. To je izazvalo ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a pariški gradonačelnik izrazio je potporu radnicima u štrajku.
4: Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Primilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga.
5: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Najteže su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
4: Potpredsjednik vlade Oleg Butković bit će na svečanosti kojom će se obilježiti uvođenje Štrabaga u posao na projektu izgradnje državne ceste DC-431 kod ulaza u pogon Đure Đakovića u Slavonskom Brodu. Taj projekt trebao bi rasteretiti središte grada od teških kamiona koji svakodnevno voze prema poslovnoj zoni. Nazočni će biti i župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
11: Jutarnja kronika.
5: Zbog nepovoljne vremenske prognoze, najavljene za sutra, besplatan koncert u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića održat će se večeras na Trgu Josipa Jurija Štrosmajera u Zagrebu. Najavit će ga Branka Muvrin.

0: tvoje.
1: Uživaće večera Zagrepčani i njihovi gosti uz glazbu Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića, koji nažalost više nisu s nama. Grad Zagreb drugu godinu zaredom organizira velik besplatan koncert kojem želi podsjetiti na nasljeđe tih vanserijskih glazbenika. Umjetnički voditelj Ante Gelo okupio je mnoge kolege, suradnike i prijatelje obitelji Dedić Novak. Dio njih preko sutra će u klubu kazališta Komedije održati Jam Informatija, gdje će muzicirati u intimnoj jazz večeri posvećenoj stvaralaštvu Matije Dedića. A na Strossmayerovu trgu večeras najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, uz Arsenovu poeziju i instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću Matije Dedića, izvode Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Matija Cvek, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Tina Vukov, Kristijan Beluhan, zagrebački solisti i brojni drugi.
2: Zagreb i ja se volimo tajno.
1: Ovo je jedna od pjesama na programu, na tu su i Amigo, On me voli na svoj način, Tvoje nježne godine, Za mene je sreća, Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni. Zagreb će još jedan put pokazati kako se javno vole oni koji su obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Svi izvođači odazvat će se s dubokim poštovanjem jedinstvenoj glazbeničkoj obitelji u programu kojem se na trgu Josipa Jurja Strossmayera od 20 sati slave Gabi Novak, Matija i Arsen Dedić.
3: Jutarnja kronika.
4: Ako putujete na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, budite oprezni, dogodila se prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, nastaju kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. 7:15, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: USKOK objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
4: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
5: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
4: I dalje bjesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
5: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
5: Na teniskom US Openu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su osminu finala muških parova, a Nikola Mektić i Austin Krajček pobijedili su Segermana i Trhača. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
6: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Opširnije Marko Šivak.
7: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 put razgovarao s Lukom Modrićem.
8: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
7: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom jednu utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje jedna utakmica u 10 dana ili pak 2 utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
8: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
7: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
6: Danas su na rasporedu prve dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajdu gostuje u Baranji kod niželigaša Vardarca od 16.30, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Počinje nova sezona nogometne lige prvaka. Večeras je 6 utakmica. U 18.45 AEK Lask i klub Briš Aston Villa, dok u 21 sat Real Madrid dočekuje Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal, a Lille Betis. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji. A paraplivač Dino Sinovčić broncu na stoleđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
3: Oglasi. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
0: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike jutros pod utjecem su ogranka anticiklone, stoga je vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. U 6 sati Gospić je imao 11 stupnjeva, Plitvička jezera i Slavonski Brod 12, Daruvar, Ogulin i Osijek 13, Gradište kod Županje, Knin i Park iznad Čabra 14, Bednja Gorice kod Nove Gradiške i Sisak 15, Bjelovar, Križevci i Varaždin 16, Zagreb 17, Sljeme 18, Pula, Zračna luka 19, Ploče 20, Kutjevo i Šibenik 21, Bilogora i Rab 22, Opatija 23, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Male Lošinj i Rovinj 24 i najtoplije bio Senj s 28 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, ponegdje je umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, uglavnom od sredine dana ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na večer. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni u višim predjelima jak, a na večer i u noći u okretanju na sjeverni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, na udare moguće olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja.
3: Oglasi.
12: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
13: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
14: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
14: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
15: Na Zagrebačkoj burzi početkom tjedna očekuje se oprezno trgovanje nakon što su Crobexi prošloga tjedna pali uz relativno skromnu likvidnost. Pod pritiskom su bile i europske burze, dok ulagači ovog tjedna ponajprije čekaju nove podatke o inflaciji u SAD-u, važne za daljnje poteze američkog Feda. Europska unija od 1. studenog planira uvesti novu naknadu za rukovanje malim paketima iz internetske trgovine kako bi pokrila rastuće troškove kontrole i smanjila priljev jeftine robe ponajviše iz Kine. Visinu naknade odredit će Europska komisija, a prije početka primjene mjeru još mora formalno odobriti Europski parlament. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
14: Eurominuta.
16: Nakon masovnog priljeva migranata u srpnju, španjolska vlada priprema paket pomoći od 165 milijuna eura za Ceutu. Također je zatražila pomoć od Frontexa i Europola u provjeri migranata, kojih su tisuće i dalje u španjolskoj enklavi na sjevernoafričkoj obali. Europski povjerenik za klimu Wopke Hoekstra rekao je da Europa ima kineski problem, jer Peking ima pristup europskom tržištu koje istodobno potkopava krađom intelektualnog vlasništva, kibernetičkim napadima i ekonomskom špijunažom. Rekao je Hoekstra i pozvao Europljane da prestanu kupovati kineske solarne panele i automobile samo zato što su jeftiniji. Europska središnja banka objavila je prijedloge dizajna nove serije euro novčanica koji su ušli u uži izbor, a svoje mišljenje o njima možete dati na službenoj stranici Europske središnje banke do 21. ovog mjeseca. Eurominutu pripremila Ivanka Zorić.
14: Oglasi.
17: Priprema! Pozor! Sad!
18: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
19: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
14: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Kako se velika afera oko nelegalnog opasnog otpada u Gospiću odrazila na vladu i političku situaciju u zemlji? Tko je na ovoj temi politički profitirao? Može li subotnji prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? To u današnjoj emisiji analiziraju politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine Žižiću, kako vi ocjenjujete prve reakcije vlade na ovu temu i premijera? Kako ove posljednje, evo imali smo jučer, bila je sjednica predsjedništva HDZ-a, kako vidite zapravo reakciju premijera na cijelu ovu situaciju?
2: Pa, reakcija je umirujuća, legitimira se zabrinutost građana, priznaje se da je to jedna goruća tema koja postoji u Gospiću, opet se, ali na jedan onako blaži način, razdvajaju, kako je to gospodin Plenković rekao, legitimna zabrinutost građana Gospića od nekog političkog interesa koji u svemu tome imaju političke stranke, ali tu se ističe da je to demokracija, pa je i to isto legitimno. Tako da sve je to polako jedan način da možda se ide, bar sa strane vlade, ka nekom završetku tog slučaja, stišavanju te priče. Međutim, na neki način čini mi se da je ova priča, ovaj slučaj, ponešto drugačiji od prijašnjih. Ne mislim da može imati neke dramatične i dalekosežne ishode, ali je drugčiji. Po meni drugčiji je zato što je ipak dovodi u pitanje ovaj jedan postojeći model rješavanja problema koji ima gospodin Plenković i ova trenutačna vlada, da je on ipak malo drukčiji, jer ovo je jedan problem, kao problem koji mi imamo sa ovim realno nekontroliranjem uvoza otpada, kao da je neka vrsta cijene uspjeha ove vlade, jer zapravo oni su sigurno ekonomski dinamizirali Hrvatsku, a kao neka cijena tog ekonomskog dinamiziranja je i ovo što mi danas imamo, ovaj slučaj da se toliko otpada uvozi, koji, reći će nam, to je nama vrlo važno, on se koristi u gospodarstvu, to je jedan vrlo važan resurs, ali opet s druge strane jako puno toga se ne može kontrolirati. Ili država ga više, država se u tom području jako deregulirala, nema više reda i onda imamo ovakve posljedice ili po pitanju ilegalnog odlaganja i svih tih negativnih posljedica koje iz toga proizlaze. Zato mi se nekako čini da ovaj problem koji sad imamo na neki način dovodi u pitanje jednu formulu rješavanja društvenih problema koja je sve do sad postojala.
1: Mm-hmm. Gospodine Macan, kako vi ocjenjujete reakciju i komunikaciju premijera Plenkovića od izbijanja ove krize? Uoči prosvjeda prozivao je oporbu za stvaranje, sjećamo se, histerije i strategije kaosa, kao i za zlouporabu po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Evo, jučer smo čuli zabrinutost građana zbog pitke vode.
3: Pa to je potpuni zaokret kakav je prema onome što je trebalo biti komunikacija od samog početka, jer je očito bila kriva procjena da se radi o politički motiviranom politički motiviranim događanjima, ne o realnoj zabrinutosti građana za opasnost, zagađenje u njihovom susjedstvu, njihovoj blizini. Ja sam ovih dana dosta razmišljao, pa kad već spominju Srbiju, mislim da je jedini prosvjed, znači zvuči apsurdno, jedino što je uspjelo u Srbiji svo ovo vrijeme, upravo bio jedan sličan prosvjed protiv onih malih hidrocentrala. Dakle, kad su ljudi, kad su krenuli poduzetnici graditi nekakve centrale i ljudima mijenjati okoliš i sa svim onim utjecajem na okoliš što se treba dogoditi i promijeniti im jednostavno živote, ljudi su sustali i to su uspjeli zaustaviti. Dakle, svaki put kad dođe, znači bez obzira kojoj se državi radi, kojem sustavu, kad vam dođe u vaše susjedstvo, imate tu puno veću reakciju, ovdje imamo stvarnu opasnost. I dodatno, ima jedan element koji ljudi malo spominju, a meni se čini da je tu isto neka nova dinamika između DORH-a i vlade. Sjećate se da je bila rasprava oko toga ko je objavio s čijim nalogom je objavljen nalaz. Jučer je objavljen nalaz ponovo. Dakle, imate na neki način dojam da ono DORH vozi svoje, vlada vozi svoje što bi svak trebao, ali imamo presedan da su tako objavljuju javno dokumenti koji onda izravno utječu na, na daljnja događanja. Dakle, kriva je procjena bila da će se dogoditi opet jedan prosvjed kao što su bili oni prethodni, gdje će moći vi ste ljevičari, ne znam što, jugonostalgičari i ostalo, i, i da će to onda otići svojim tijekom. Nije se slušalo ljude. Ono, mene više, mogu se složiti s ovim dijelom oko ekonomije, ali mene, ako pričamo komunikacijski, mene zanima da zašto je toliko mjeseci niko nije reagirao, tim više što je pokrenuta istraga, znači neko je uhapšen oko toga. Pokazalo se da tam, da su nepravilnosti. Glavni državni inspektor nije smijenjen zbog toga, ali se povezuje sa ovim nepravilnostima. I onda u principu imate apele iz Gospića ili s nekih drugih mjesta i vi ne reagirate. Dakle, to me jako čudi, ovaj, da je to tako prošlo, ovaj, i dovelo do ove eskalacije. Dakle, ne reagiranje, krivo reagiranje kad je eskaliralo, je dovelo do toga da je došlo, znači, preko 20.000 ljudi na trgi, poručilo da je ovakav, ajmo reći, nekontrolirani uvoz otpada, opasnog otpada i zagađivanje Hrvatske ravno izdaji. Što je nacionalni izdaj?
2: Htjeli ste nešto dodati? Mi u Hrvatskoj živimo u jednom antipolitičkom ozračju u kojem se jako bježi od bilo čega što je političko. Pa tako se onda izbjegava i ovaj prosvjed nazvat politički. On je bio prvorazredni politički događaj. I ima jasne političke interese koji su legitimni.
1: Je li uspio po vama prosvjed?
2: Pa naravno da je uspio. Uspio je. I to ne ovisi toliko o brojnosti, nego ovisi jednostavno o tome da li se u društvu nailazi na podršku njihovim zahtjevima i ciljevima, a oni je imaju. Ali htio sam reći zašto je prosvjed politički. Primjerice, prvorazredni politički događaj. Vi ako pogledate tu listu zahtjeva koje je istaknula ova građanska inicijativa Gospić je naš dom, vidite na posljednjem mjestu, dobro, to nije važan redoslijed, na posljednjem mjestu je privremena obustava uvoza otpada u Hrvatskoj. Premda su razni desni digitalni demagozi danima po društvenim mrežama taj prosvjed prikazivali kao nekakvu jugoslavensku i ljevičarsku i durmu, ja odano nisam vidio desni politički zahtjev da je neko iznio. Jer to bi značilo, ono, vraćamo se u vrijeme kad država ipak regulira, kad država uvodi nekakvog reda. Znači, jer ako vi gledate tu našu politiku odlaganja i uvoza otpada, mi smo počeli 1995. sa zakonom koji jasno govorio u Hrvatskoj je zabranjen uvoz opasnog otpada, u Hrvatskoj je zabranjen uvoz otpada radi odlaganja. To je to vrijeme kad je država ipak nešto kontrolirala i regulirala. A onda, od trenutka kad smo krenuli u pristupne pregovore s Europskom unijom, pa sve nadalje, zapravo to je cijela jedna priča deregulacije, liberalizacije i jednog zapravo ograničavanja te kontrole. I to se sad vidi da građane pogađa. Znači, ali zato nije po meni problem ni sramota reći mi imamo političke ciljeve koji su potpuno legitimni. I ne treba bježati od toga da se, taj prosvjed i njihovi zahtjevi su naišli na jednu nadstranačku podršku i ujedinili su stvarno ljude različitih opredjeljenja, ali opet nije problem kazati da postoje jasni politički ciljevi u svemu tome.
1: Gospodine Macan, evo, kada govorimo o ovoj, gospodin Žižić je otvorio zapravo jedno pitanje koje sam i namjeravao pitati, to je jedan od zahtjeva inicijative koja je večer prije prosvjeda zapravo taj dio privremenu zabranu uvoza otpada stavila u svoj zapravo jedan od zahtjeva. Zašto oporba nije, kako vidite zapravo reakciju oporbe u cijeloj ovoj situaciji? Neki su reagirali bolje, neki lošije, to se uostalom prema i vidi prema nekakvim istraživanjima proteklih dana, kako su zapravo nagrađeni u tom smislu. Zašto oporba nije jače inzistirala na zabrani uvoza otpada kroz cijeli ovaj slučaj? Je li to možda greška s njihove strane? Zašto primjerice nisu organizirali možda nekakav referendum na tu temu? Rijetko možemo reći da ovoga rijetko ko ne bi podržao takav referendum kada se govori o zabrani opasnog otpada ili otpada koji se skladišti u Hrvatskoj.
3: Pa ajmo vidjeti još što se događa. Ovo je sve prekinulo taj godišnji odmor i Sabora i oporbe i vladajućih, tako da u principu se oni te konsolidiraju i sad, ajmo reći, skup je dao vjetar u leđa svim takvim potencijalnim zahtjevima i vjerujem da će se sad to oblikovati, formulirati, zato i premijer mijenja retoriku i vjerojatno će oni nešto raditi pa će se nastaće ta dinamika. Ono što oni svi moraju shvatiti, odnosno mislim da opozicija malo teže općenito verbalizira to što želi, jer se ono često izgube onda putem, jer evo konkretno što ćemo reći na spalionicu, imamo i drugu pitanje, znači ako imamo smeće proizvodimo, ne možemo reći ne možete, ajmo tražiti zabranu uvoza u Hrvatsku, a gdje ćemo mi izvesti onda naše smeće koje ne spaljujemo? Mislim, ajmo se ljudi dogovoriti, mislim, ajmo prestati živjeti kameno doba, šta znam. Sve ono, ne živjeti onako kako se živi normalno u normalnoj Europi, ako ima jedna Austrija u Beču i negdje, mi godinama se ono tučemo oko te spaljonice, znamo da spaljonica mora biti po lokaciji nekom blizu nekog velikog grada, upravo zbog grijanja, mislim zbog korištenja energije, sve je poznato, mislim struka zna svoje i zna što treba napraviti, mi to nemamo. Dakle, ovo je prilika da se sustavno nešto riješi. Ali u jednu bitnu stvar, ja ne znam kako je vaše iskustvo, ja sam tek se uključio, malo pomalo vratio se s odmora, ali na dva mjesta jučer, gdje sam samo sjedao, znači prvo park za pse, ručak, dođu ljudi, nešto pričaju, u jednom trenutku, a što ti kažeš na ovaj otpad? Što ti kažeš na ovaj otpad? I onda krene rasprava, i ozbiljna rasprava o otpadu. Dakle, na mjestima gdje ne očekuješ da će ljudi ujutro, rano, ono prije kave, pričat koja je tema dana, otpad. Ručak neki kasni, otpad. Dakle, ljudi su shvatili da je to veliki problem i sad je pitanje tko će taj problem iskoristiti za svoj politički rast. Jer treba rješenje, znači ponuditi rješenje. Vlada je bila dosta dobra kad je stisnuta u nuđenju rješenja. Samo da li se nude sustavno rješenje? Jer mi moramo ipak biti svjesni, dakle, da je ovaj problem izazvan i ovim stvaranjem ovog ogromnog inspektorata i imenovanjem čovjeka koji je bio na čelu inspektorata. To je sad je jasno, bez obzira na presumpciju nevinosti i ostalo, istraga ide, vidimo da je šteta napravljena. Znači, neko je tu štetu dopustio, a netko je na tom enormno profitirao. E, ono što će isto ljudi odgovarati, znači, tražit će oni tu kaznenu, ali znate, mi smo svi svjesni velikih procesa koji traju, pa na kraju dobiješ, ono, dođe zastara ili ne znam što. E, ljudi su jako skeptični, prvo će li im se uzeti novci, ta zarada, jer te firme odu stečaj, novci nestanu. Ko onda to preuzima, ko to sanira? Hoće li oni isti koji su vozili sanirati, što se ne bi iznenadio? Ima tu puno stvari i velikih izazova i za opoziciju i za vladajuću.
4: Da. Gospodine Žižiću, može li ovaj subotnji prosvjed i zapravo evo na tragu i ovoga što je rekao gospodin Macan, ljudi o tome razgovaraju, može li se na temelju ove situacije i ovog prosvjeda u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja?
2: Pa gledajte, mi kad je krenula najava ovog prosvjeda, vidjeli smo tu snagu političkih identiteta u Hrvatskoj, kako se taj prosvjed ocjenjivao i zauzimao se stav na osnovu nekakvih političkih formiranih političkih identiteta. Sad je to pokazalo se malo drukčije. Da ljudi mogu različito na nekakve različite načine se pronaći u svemu tome i zbog toga dati podršku tom skupu. Sad naravno mi uvijek je nekako pitanje da li to može dovesti do neke mijene u politici, da li će neki padat, neki rast. Mislim da taj problem upravljanja tim odlaganjem otpada i tim uvozom opasnog otpada, i treba reći, mi izvozimo, ne samo da uvozimo, naravno, jer se sve dereguliralo i liberaliziralo i što uvozimo, tako i izvozimo, ali mislim da i druge političke opcije, naročito ove etablirane, vi vidite da u nekakvim lokalnim jedinicama u kojima vladaju opozicijske stranke, naročito sad i SDP, a naročito Možemo u Zagrebu, tu isto postoji problemi u tome kako oni upravljaju tim pitanjem odlaganja otpada. Znači, nije da sad oni se mogu pohvaliti, vidite sad mi imamo besprijekoran model, pa ćemo mi njega ponuditi i konkurirat ćemo ovome koji ima vlada. Znači, i oni imaju problem, jer se i oni, ja bih rekao, u svemu tome teško snalaze, jer to je jednostavno tako, mi smo se otvorili, mi smo se liberalizirali, mi smo se deregulirali i onda se različite vlasti, bilo nacionalna, bilo onda ove lokalne, onda se one snalaze sa tim problemom. Ali mislim da one ne mogu sad odjednom, naročito za liberalnu lijevu oporbu, ne može ona sada reći, e sad mi imamo ovaj naš model je besprijekoran, savršen, i sad ćemo mi zapravo konkurirati i možemo biti neka alternativa ovome što radi država. E, to tako ne ide. Zato vam govorim da je tu dosta teško govoriti o tome ko će u toj mijeni, koja se očito događa, ko tko će se tu sigurno uzdići, a tko će pasti.
3: Ja, ali imamo i, znači nemamo samo problem uvoza, imamo problem odlaganja, ovo što ste rekli. Dakle, ovo ljeto smo došli u situaciju da neke općine ne mogu više odlagati smeće jer nisu završena ona regionalni centri za gospodarenje otpadom. Dakle, o smeće je nekako općenito u Hrvatskoj stavljeno sa strane, a onda kad to ne kontroliraš i ne vodiš brigu o tome, onda se javljaju razni profiteri koji to na tome masno zarađuju, ali zagađuju Hrvatsku.
4: Da. Evo, vratimo se još malo na prosvjed. Kako ocjenjujete, evo pitanje za obojicu, kako ocjenjujete poruke koje su upućene s tog prosvjeda, unatoč recimo narativu vlade koji je bio prije prosvjeda da je prosvjed politički motiviran, na prosvjedu smo vidjeli zapravo domoljubne pjesme su se pjevale, hrvatske zastave su bile, nije bilo ništa osim toga. I s druge strane, sa samog prosvjeda nije se pozivalo na rušenje vlade ili na ostavke ili na ništa, nego se pozivalo na općenitu odgovornost.
3: Pa to je ono što su neki bili razočarani poslije, što toga nije bilo, ali ja mislim da je to bila dobra odluka organizatora jer bi se onda skrenula pažnja s ovog problema. Oni su jasno poručili da njima glavni problem odvezite to, tako mići to, ne? To je jasna je poruka, svi smo je zapamtili, maknite to iz našeg dvorišta i napravili su upravo ono što se sve treba napraviti da se jedan skup ne bi mogao dovesti na politički teren, jer onda politika zna na političkom terenu kako ga razbiti i neutralizirati. Ovako nisu ga mogli neutralizirati. Evo, biste primetili da je, ne znam, Thompson pokušao jahat na ovome, na skupu, pa je objavio neku objavu, ali recimo tu objavu niko nije doživio ni kao relevantno ili bitno. Znači i on je pokušao nešto tu slati neku poruku, ali u principu kako nije bilo nikakve druge politike, onda smo ostali fokusirani na ovim porukama i svi znamo u principu što ljudi traže i svi znamo da nisu to nužno odgovornost odmah izravno, nego riješite problem. Pa onda oni očekuju, uredno su čak rekli, očekujemo da će pravosuđe se baviti odgovornost ili očekuju političku odgovornost. I tu je jedan veliki izazov za vladu, tko će letiti, jer u principu glavni državni inspektor je odavno smijenjen i priveden i u nekom procesu je. Koga? Ko će sad odgovarati za ovo što se nije, ne znam, 18 mjeseci uopće s ljudima pričalo ili rješavalo me? Ako može u 3 mjeseca, zašto nije moglo 18 mjeseci?
2: Pa ja opet ponavljam da je to bio prvorazredan politički događaj sa vrlo jasnim, bar što se tiče organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom, vrlo jasnim političkim zahtjevima i ciljevima. Ono što su oni, onoga koga sam ja slušao i gledao, oni su pokušali izbjeći strančarenje, pokušali su izbjeći da se govori o smjeni vlasti, jeli, o promjeni vlasti, nisu pozivali nikakve prijevremene izbore, sad baš tražili jasno političku odgovornost, zahtijevali, ne znam, nija sad, upravo zbog toga dođe do promjene vlasti, to su izbjegavali. Čak su dosta izbjegavali, osim čini mi se jedne govornice koja je predstavljala jednu udrugu iz Zagreba, dosta su oni u svemu tome izbjegavali i onako apostrofiranje vlasti kao jedine odgovorne.
3: I tu imena, su, imena.
2: Naročito imena, čak i institucija se dosta u svemu tome izbjegavala, ali ne bih rekao da se radilo samo o tome. Jer vi kad vidite ipak, mislim da s obzirom da prosvjed dolazi iz Like, ono što ima tu ima nekoliko paradoksa. Prvo, Lika je najdesnija hrvatska regija, kad gledate ovaj većinski hrvatski dio Like, vi tu vidite da tu postojete tri opcije za koje oni glasuju: HDZ, bivši HDZ i HSP. A opet uspjeli su jednostavno zato što nisu strančarili, uspjeli su pridobiti jednu široku podršku, ali ima još nešto drugo. Mi vidimo da ti ljudi osjećaju da postoji jedan odnos prema Lici kao postoji nešto što se u Americi zove fly over country. To su kao oni dijelovi SAD-a koji se samo prelete avionom kad letite između velikih urbanih središta. To je onaj dio koji je zanemaren, koji je pust, koji je odbačen, koji je izoliran, pa samim time onda lakše je i gurniti nešto tako opasno u taj dio. I vidi se da ti ljudi osjećaju upravo zbog te svoje prostorne izoliranosti, pa možda i nekih kulturnih i političkih obilježja, sad smo mi ti zbog toga je sve to nama došlo u naše dvorište i mi se sad s time moramo boriti. Mislim da su zbog toga se isto jedan dio građana i mogao s njima identificirati. Znači, upravo to se vidi, nama ste došli. Mi koji smo zanemareni, odbačeni, koji smo izolirani, sad ste nam još gurnili taj opasni otpad da se trujemo tu. I tu se vidi, baš naročito kad je riječ o ljudima iz Like, vidi se taj jedan i ogorčenost, opravdana jedna ogorčenost i nezadovoljstvo i bunt baš zbog tih razloga. Mm-hmm.
4: Gospodine Macan, je li po vama moguć politički angažman neke od inicijativa koje je iznjedila ova situacija? Evo, primjerice, posebno se ističe inicijativa Gospić je naš dom.
3: Pa ako to naprave, onda će se razvoditi, to bi politika jedva dočekala. Dakle, mi moramo...
4: Možda nakon cijele ove situacije, nakon sanacije...
3: Pa vidjet ćemo, i mislim prvi nam idu parlamentarni, što onda malo teže, možda ih uključe u koaliciju ili nešto, ali nisu oni tamo bi više bilo bitnije da se, ne znam, na lokalnim izborima nešto dogodi, ali to ćemo, mislim, imamo previše vremena, 3 godine su de facto do tih lokalnih izbora. Samo treba objasniti, možda kad gledam gledatelji, kolega govori čisto stručno, znači je politički skup, ali nije bilo stranački skup.
2: A rekao sam da nije bilo
3: strančarenje. To je jasno, da to ljudima bude jasno, znači poruke su političke, ali su izbjegli tu zamku da uđemo u te neke, onaj prethodni skup je bilo gdje su bili neki jugoslavenski nastupi, neki natpisi, pojavilo se par njih, pojavili se neke zastave, odmah sve se to onda raspline u trenutku. Ovdje su bile hrvatske zastave, domoljubne pjesme i poruke su bile političke i nisu stranke govorile. Znači vidjeli smo točno na nastupu ove kolegice iz Zagreba je bilo nešto drugačije, umalo je otklizala, ali nisu dali da otkliže i onda se mogao, onda je ta poruka prošla, jer ja se sjećam neki prosvjeda, sjećam se prije nekad davno bio neki studenti kad su prosvjedovali na filozofu, kad je bio plenum, pa nisu znali što će im odgovoriti. Tek kad su rekli to organizira SDP, onda im su mogli objasniti, nisu uopće slušali zahtjeve studenata koji su imali neke praktične svoje probleme. Tako da nešto, ovo sve se apsolutno slažem što govori. Sjetimo se da je prošle godine bio neki izvor, ako se ne varam, neki čovjek je htio graditi centralu bez dozvola, nešto pregrađivati, najčišći dio tamo rijeka, i općenito imamo i taj krš Velebit, sve tamo se smatra najčišćom prirodom, tako se išla brandirati ta lika i odjednom je uvale najveće otrov, najveće smeće. Ko da nekcijom daš otrov da ubiješ tu svoju ljepotu. I zato je narod reagirao. Jer koliko god da ih ima malo, to im je jedini dom tamo žive.
2: Pa htio sam reagirati zapravo zašto kad govorimo to opisujemo kao politički, zašto je to možda onako čudno i strano, jer mi smo navikli u Hrvatskoj kad je nešto politički da je to polarizirajuće i da nas to dijeli, pa čak i antagonizira, a ovo je bilo suprotno. I zato je to nama onda malo teže kao opisati, definirati kao politički događaj, a bio je, zato što smo, kažem, navikli kad je nešto politički, da onda nas jako polarizira i dijeli. A ovo nije na taj način.
4: Uh-huh. Gospodin Macan, kako vidite reakciju predsjednika Republike, sazvao izvanrednu sjednicu zapravo Sabora usred ljeta, što nam je to donijelo?
3: Pa upravo donijelo ovo što ćemo kolega rekao, da jednostavno kad dođeš na temu, kad je staviš na politički teren, ona se polarizira i znali su oni, znači ti zahtjevi su bili relativno blago formulirani, de facto ovo što će se sada dogoditi, ali zbog političke, ne znam, ostrašćenosti nije se uopće htjelo razgovarati, jednog pravila ne smiješ prihvatiti ništa što ti je neko drugi nametno s drugog političkog spektra, onda je taj de facto cijelo zasjedanje Sabora otišlo prazno, onaj saborski odbor u Gospiću otišao u prazno. Sve su bile izvanredne prilike da se razgovara o problemu, ali se na kraju jedni drugi, mislim jedni možda svojom agresivnošću, drugi nesposobnošću da to zaustave i da upravljaju procesom, doveli do toga da se na kraju ništa nije dogodilo. Tako da se normalna je posljedica bio ovaj skup na trgu, jer su ljudi vidjeli da, znači, iznad Sabora sam Bog, jel tako? Taj Sabor ništa nije mogao odlučiti o toj situaciji. Ljudi su onda rekli, ok, moram uzeti stvari
4: u svoje ruke. Gospodine Žižiću, negdje sam gledao, pročitao komentare, neko je kritizirao gdje su sportaši, zašto se oni ne oglase u ovom slučaju, ne znam je li se crkva oglasila, gdje su li se trebali oglasiti u ovome?
2: Pa dosta je se društvenih aktera oglasilo. Gledajte, mislim da je kod jednog dijela društvenih dionika bio taj jedan strah koji se pojavio da će ovo biti skup koji će biti onako politiziran, ali u ovom smislu kojim sam ja govorio, da će biti jako polarizirajući, da će dovesti opet do nekakvih unutarnjih političkih i društvenih sukoba, i onda su se bojali jednostavno da se bojali su se svrstavanja u svemu tome, ali to se nije dogodilo. Jednostavno vidimo da i vlada vrlo jasno priznaje legitimnost zabrinutosti građana Gospića i kaže mi ćemo to hitno sanirati, mi jednostavno uvažavamo tu njihovu zabrinutost i ono što oni govore. Ali kažem, jednostavno to je zato što mi jednostavno politiku vidimo kao nešto što sukobljava, suprotstavlja i dijeli ljude, i tako je jedan dio društvenih dionika, bio mu je nametnuta takva slika da će i ovo biti takav jedan događaj, i mislim da zbog toga nisu se svrstavali, nisu podržavali. Samo bi se vratio na ovo kad ste spomenuli tu sjednicu Sabora. Hrvatska je parlamentarni sustav vlasti, ali nažalost u našem Saboru se ništa ne odlučuje, odnosno odlučuje se kroz Sabor, a ne u Sabor. I zato je ta sjednica zapravo samo poslužila kao jedna pozornica za izražavanje nekih stavova, da se vide stavovi, ali tu se jednostavno, nažalost, u Saboru, Sabor nije mjesto odlučivanja, nije mjesto gdje se donose političke odluke, nego se one donose kroz Sabor, a ne u Saboru, i zato to jednostavno, to je tako napravljeno, ali ništa nije moglo donijeti neku političku korist i promjenu, i zbog toga su se naravno onda iz organizatori iz ove Gospićke građanske inicijative i odlučili za prosvjed, koji vidimo da imao potpuno drugi učinak, imao je, jel, politički učinak.
4: Gospodine Macan, može li se oporba na neki način vratiti u igru, da tako kažem, kada krene ponovno za tjedan dana otprilike zasjedanje Sabora?
3: A ma ovo mi isto kao sa svim drugim reformama, ovo zahtjeva dogovor. Dakle, ako oni računaju da će doći na vlast kako god, opet će oni imati taj problem, morat će ga riješiti. Dakle, i ta će im trebati, kako god bude u opoziciji, treba će im za konsenzus. Dakle, ovdje imamo pitanje ispalionice, cijelog sustava odlaganja otpada, cijelog sustava uvoza otpada. To je nešto što bi oni trebali sjesti i riješiti stručno. A ne, ako odemo u politikanstvo, onda ćemo imati ovo što imamo. Profitirat će ta otpadna mafija, nastradat će ljudi gdje će im biti odloženo smeće, ako se ne bude, jer se, ako se nije kontrolirao do sad, što se promijenilo u kontroli? Evo, ja bih tražio prvo, što ste promijenili od danas na sutra u kontroli? Da li netko sad svaki kamion piše, gleda, što se događa? Koliko shvaćam, evo, imamo odlagališta Kosnica, imamo tamo, pa se traži ono da policija napravi raciju. Dakle, dok mi ovdje pričamo, se očigledno odlaži dalje otpad. Pa što sam onda promijenilo?
4: Ljudi kažu, prijavljuje ih se ako odlože krivu vrećicu u krivi kontejner, a ovdje prolazi, da.
3: I to je ono pitanje, znači jednima i drugima, dakle, do koje će razine politički ratovat, a gdje će se dogovarat o rješenjima koje su dugoročno dobra za državu. Znači, moramo naći lokaciju za spalionicu. Tu mora biti konsenzus. Koliko god je moguće politički, drugačije ne može proći.
2: I sad još jednu stvar, vi imate, ako će se sad tražiti, kao jedna od ideja, da se sad taj otpad premjesti iz Gospića. Znači, Lika je općenito najpustiji.
4: Da, već smo vidjeli u Zaprešiću.
2: Lika je općenito najpustiji dio Hrvatske, rekao sam, neka Hrvatska inačica tog flyover countrya, a gdje onda naći još pustiji? Znači, a opet sad imate već jedan put koji se već uspostavio, a to je da su se građani spremni mobilizirati i prosvjedovati. Znači, inače, kod nas je to dosta teško organizirati ljude i mobilizirati ih, ali ovdje se vidi da će se zapravo to dogoditi, i to će se događati u svakom mjestu, zato što postoje ljudi i ljudi su se spremni zbog toga odazvati na poziv, organizirati i mobilizirati.
4: Kako vidite zapravo razvoj cijele ove situacije kada gledamo u političkom smislu?
2: Pa ja sam rekao da neka mjena se događa, samo ne mogu govoriti tko će se tu podignuti, a tko će se spustiti. Meni se čini da način na koji jedan dio javnosti ono dobronamjerno zabrinut za sve ovo, očekuje da će se ovo riješiti, da se to neće riješiti, jer mi ne možemo riješiti taj problem, jer kažem, otvorili smo se, deregulirali, liberalizirali, i ne možemo mi sad očekivati da ćemo mi sad odjednom uvesti nadzor i kontrolu. Posebno, kažem, po meni sasvim legitiman zahtjev ovo, spriječimo, bar privremeno obustavimo uvoz

0: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Evo kako su nalaze komentirali Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom i varaždinski župan Anđelko Stričak.
1: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
2: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
0: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz Reča nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa, a time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša pak tvrde da o tome ništa ne znaju.
3: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: A kako će velika afera s nelegalno odloženim opasnim otpadom u Gospiću utjecati na vladu i političko stanje u zemlji? Može li subotnji prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? Jučer se čula i reakcija premijera. U našoj jutrošnjoj mreži sve su analizirali politolog iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
4: Reakcija je umirujuća, legitimira se zabrinutost građana, priznaje se da je to jedna goruća tema koja postoji u Gospiću, opet se, ali na jedan onako blaži način, razdvajaju, kako je to gospodin Plenković rekao, legitimna zabrinutost građana Gospića od nekog političkog interesa koji u svemu tome imaju političke stranke, ali tu se ističe da je to demokracija, pa je i to isto legitimno. Problem koji mi imamo sa ovim nekontroliranjem uvoza otpada, kao da je neka vrsta cijene uspjeha ove vlade, jer zapravo oni su sigurno ekonomski dinamizirali Hrvatsku, a kao neka cijena tog ekonomskog dinamiziranja je i ovo što mi danas imamo ovaj slučaj, jako puno toga se ne može kontrolirati. Država se u tom području jako deregulirala, nema više reda.
5: Očito bila kriva procjena da se radi o politički motiviranim događanjima, ne o realnoj zabrinutosti građana. Meni se čini da je tu isto neka nova dinamika između DORH-a i vlade. Kriva je procjena bila da će se dogoditi opet jedan prosvjed kao što su bili oni prethodni, gdje će moći vi ste Ljevića, jugonostalgičar i ostalo, i da će to onda otići svojim tijekom. Nije

0: Nije se slušalo ljude.
1: Ako pričamo komunikacijski, mene zanima da zašto je toliko mjeseci niko nije reagirao, tim više što je pokrenuta istraga, znači neko je uhapšen oko toga. Pokazalo se da su nepravilnosti. Dakle, ne reagiranje, krivo reagiranje kad je eskaliralo, je dovelo do toga da je došlo, znači preko 20.000 ljudi poručilo da, ajmo reći, nekontrolirani uvoz otpada, opasnog otpada i zagađivanje Hrvatske ravno izdaji.
2: Iz svijeta, Rusija je rano jutro se ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovorača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitali Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije, a kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
3: Vremenska prognoza.
2: Biće pretežno sunčano, u mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.
3: Baš prvi.

0: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Najtoplija tema ovoga ljeta bila su opasna ilegalna odlagališta otpada. Koliko su ona prijetnja zdravlju ljudi i uništenju prirode? U današnjoj emisiji pokušat ćemo na primjeru gospićkoga slučaja analizirati štetni utjecaj na zdravlje nezakonito zbrinutoga toksičnog otpada. Vapaj građana koji žive u njihovoj neposrednoj blizini uglavnom se nisu čuli sve do subotnjega prosvjeda. Ogorčenje zbog sporosti saniranja i nečinjenja, kao i strah za zdravlje zbog 37 tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog u poljoprivrednom kombinatu Velebit u Gospiću, okupilo je desetke tisuća građana na prosvjed na Zagrebačkom središnjem trgu. Predstavnici građanskih inicijativa i ekoloških udruga upozorili su na prosvjednom skupu Hode za Liku, Hode za Hrvatsku kako problem sa otrovnim otpadom i crne točke nemaju samo Gospić i Lika, nego i mnoga druga mjesta, te poručili da se sustav mora mijenjati.
2: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati.
3: Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske. 11 tisuća kubika mikroplastike i opasnog otpada zakopano je 1000 metara od dječjeg vrtića i osnovne škole.
4: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more.
5: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac.
6: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
1: Nezadovoljstvo građana kulminiralo je na prosvjedu, podsjetimo kratko, nakon što je inicijativa Gospić je naš dom 18 mjeseci upozoravala na nezakonito odlaganje i zakapanje golemih količina otpada oko i u silosu poljoprivrednog kombinata Velebit. Posebice poslije policijske i uskokove akcije povezane sa istragom ilegalnog gospodarenja otpadom. Prijelomna točka za građanske akcije bilo je javno objavljeno izvješće Geotehničkog fakulteta prema kojemu je utvrđeno da otpad predstavlja trajni izvor opasnosti i značajan rizik za okoliš i zdravlje ljudi, pri čemu postoji realna i očekivana mogućnost daljnjega širenja štete u slučaju neprovođenja sanacijskih mjera. Iz dodatno provedenih analiza upozorava se i na opasnost od PFAS spojeva tzv. Vječnih kemikalija na kvalitetu podzemnih voda. Svi su se tada digli na noge, i oporba, i vladajući, i mediji, i druge građanske inicijative. Ličane to dodatno osnažilo da moraju sve poduzeti kako bi se uklonio otrovni otpad. Najviše ih je brinulo piju li zdravu vodu.
7: Da li sam zabrinut? Naravno da jesam. Sad se vodi polemika velika. Da li se pije voda iz pipe ili iz boce? Ja pijem iz pipe, piju i moja djeca. Naravno da smo zabrinuti, ali zašto pijem vodu iz pipe? Ko mi garantira da je voda iz boce ispravna, jer danas je sve kapitalizam, znači velike zarade. Na posljedku i rijeka Gacka se dole toči u boce, prodaje po trgovinama, ljudi piju. Ko garantira da ta voda isto je zdravstveno ispravna? Da li se brine? Da, naravno, imam dvoje djece, čekam treće. Ja 43 godine, Bože moj, ajmo reći da sam više dobar dio života odživio, ali šta s njima?
1: Gospođo Lucija, kada naručuju gosti kavu, naručuju li vodu?
8: Voda je obavezna, ali kad im se ne donese voda, onda pitanje gdje je ta voda, a dosta ljudi pita kao što mi nosite to, jer kao voda nije za piće. Gle, ja prva kažem da ja pijem vodu, zato je i gostima nosim. Analize kažu da je zdrava. Koliko je zdrava, mislim da nije, jer jednostavno to je ušlo već u sastav zemlje, sav taj otrov i to sve, a s vremenom će biti, vjerujem, i zagađenija voda, a mi to sve pijemo i udišemo na kraju krajeva taj zrak, jer silos nije daleko od centra grada. Moje mišljenje je da i kada se makne to smeće, gdje god da se i makne, da nama građanima, na našoj djeci uvijek će ostati trag zagađenja, jer je jednostavno to je tu stajalo predugo, da neće ostati posljedica vječna.
9: Katarina Rukavina, voditelj odjela upravljanja tehnološkim postupcima kondicioniranja vode za ljudsku potrošnju i voditelj laboratorija. Voda je zdravstveno ispravna i može se pit, i mi smo svi iz ovog grada i svi pijemo tu vodu. Mislim, jel, ja evo osobno pijem tu vodu cijelo vrijeme i moja obitelj i prijatelj, tako da nema razloga uopće govoriti nešto drugačije što nije istina.
10: Kako se uopće spriječiti da eventualno neke opasne tvari dođu u vodoopskrbni sustav? Koji su to mehanizmi kontrole?
9: Pa mi po našem pravilniku izrađujemo naš godišnji plan uzorkovanja, gdje imamo, znači, za svaku zonu opskrbe, ovisno o količini isporučene vode, toliko puta mjesečno, jel, što je određeno po pravilniku, se uzorkuje. Tako da, na primjer, za područje grada Gospića imamo jednom tjedno analize, to su male A analize. Uz to također idu i somatski kolefagi koji idu 4 puta godišnje na području Gospića. Kažem, sve ovisi o količini isporučene vode. Sami određujemo lokacije, a sve analize provodi nadležni Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
1: Oko 1500 šlepera sa opasnim otpadom je prošlo cestu pored koje smo razgovarali u Gospiću sa gospođom Željkom Šikić, koja živi sa majkom i sinovima preko puta silosa u neposrednoj blizini odlagališta sa otrovnim otpadom.
11: Ja često istupam i često govorim, zato što sam odmah, nažalost, preko puta tu, kako kažem, prvi red do otpada, ali govorim u ime svih ljudi. Nebitno je gdje god da se mi nalazimo, ugroženi smo svi od pola kilometra do 5 kilometara, svi moji sugrađani, jer ako taj otpad, te opasne tvari krenu dalje kroz tlo, kroz vodu, onda smo svi ugroženi, i ne samo Gospić, nego pola Hrvatske. Dakle, mislim da nismo zaslužili i mislim da smo zaslužili voditi normalan, kvalitetan život, neopterećen sa ovakvim ogromnim problemima koji su praktički nerješivi. Tako da me baš zanima kako će se rješenje pronaći i kako će oni krenuti svi skupa u hitnu sanaciju.
10: Jeste li vi primijetili neke zdravstvene probleme? Kakva je voda koju pijete? Jel kupujete vodu ili pijete iz javno vodoopskrbnog sustava?
11: Pa ja znam da su sad sve analize pokazale da je ona dobra. Ja ponovo ponavljam, kad se pokaže da nije, bit će nam kasno. Od 21. kupujem vodu, nažalost. Niti ta u bocama nije baš neka kvaliteta. Ali ja kad se sjetim ogromne hrpe toga otpada, kad se sjetim onih vreća, kad osjetiš smrad, kad si tamo, onda ti se stvarno voda iz vodovoda ne pije, makar ona 100 puta bila kvalitetna. Ne znam kako ju testiraju, je li ju testiraju na sve ono što se u tom otpadu nalazi. Mislim, ovo je nekakav začarani krug. Tako da, iskreno me je strah za zdravlje. Za sada, evo, nemamo nikakvih zdravstvenih tegoba, nažalost. Imamo u obitelji i oboljelog od raka gušterače. U mjesec dana se iznimno proširio. Tako da je mene strah za sve nas. Jer živjeti život u patnji, na kemoterapijama, na zračenjima, ja mislim da to nitko od nas nije niti želio, niti zaslužio. Tako da, evo, bojim se iskreno i tih čestica po zraku i kakav je utjecaj na tlo, na biljke, na životinje. Tu vam se skupljaju ptice, psi. Mislim, o čemu pričamo, to je začarani krug. Svaki put, tipa kad brišem prozorske daske, se pitam je li što došlo sa te strane. Jer bojim se kad puše da se to stvarno raznosi. To je toliko sitno da vi to ni ne primjećujete, ali se vjerojatno taloži. Tako da, evo, ne znam, smrad toliko i ne, ali kad priđete tamo bliže, onda je stvarno iznimno, čak i peče za oči, tako da bojim se da to nisu nikako dobri spojevi.
10: Jedino rješenje već sutra da se krene sa sanacijom.
11: Ama već jučer, ako ne jučer, onda danas, ali velim se, bojim se da ne znaju kako će to riješiti, da nemaju nekakva rješenja. A to što mi, nažalost, nekad čujemo da se noću kamioni sada spremaju ili da voze, nekako nam se čini čak i po Hrvatskoj, neka ljudi otvore oči, neka dobro prate što se u susjedstvu događa, neka prijavljuju, neka traže, nek stanu pred kamion, nek im otvore da se vidi koji je to sadržaj toga zatvorenog kamiona, jer ljudi, bojim se da oni ne, da naši nemaju nikakvog rješenja i da se to na taj način sanira. Otvorite oči, pazite se.
1: Sve analize pokazale su da je voda zdravstveno ispravna u javno vodoopskrbnom sustavu.
12: Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj 25. kolovoza razmotrilo je dosad dostupne podatke o mogućem utjecaju nezakonitog odlagališta otpada u Bilajskoj ulici u Gospiću na podzemne vode i javnu vodoopskrbu. Prema zaključku povjerenstva, a sukladno rezultatima redovitog državnog monitoringa, kao i izvanrednih uzorkovanja provedenih u kolovozu, voda iz javnih vodoopskrbnih sustava kojima se opskrbljuju građani Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga zdravstveno je ispravna.
1: No, nepovjerenje je prisutno kod većine građana. Mihael Podnar.
13: Da se to poslika, dokumentira, da mi vidimo točno koje lokacije to uzeto. Da to bude sve onako lijepo potkrepljeno dokazima. Mi ne možemo ništa ovako, nekakve priče, bajke pričati, uzeli smo uzorke. Nažalost, zbog toga baš narušenog povjerenja mi ne vjerujemo više nikome.
1: Jeste vi dali osobno u privatni laboratorij neki?
13: Ja ne, ali kolege jesu.
1: Tu su bila neka onda odstupanja?
13: Jesu, gdje se i vidjelo taj PFAS, na nižim tim razinama, ali taj PFAS, jel?
1: A vi pijete vodu, ne pijete iz javnog?
13: Ja je pijem, ja je pijem, mislim.
1: Da. Rekli ste za ragu šterače da se pojavio kod većih broja građana u ulici. Je li imate tu podkrijepljeno to sa nekim svjedočanstvima?
13: Pa, najviše iz područja Senja i Gadske doline, ali nemamo nikakve, ajme reći, pisane dokaze po tom pitanju. To treba jako puno istraživati i puno terenskog rada, jel?
1: Upravo zbog nepovjerenja građana u testiranje vode zaputili smo se u Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije kako bismo provjerili na koji način se analizira kakvoća vode. Naša sugovornica je voditeljica odjela zdravstvene ekologije Jasmina Stilinović-Totić.
14: Mi uopće radili analizu vode za ljudsku potrošnju. Zavod za javno zdravstvo, ne samo ovdje kod nas u Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji, nego na nivou cijele Republike Hrvatske, moraju biti akreditirani, moraju biti ovlašteni i imati ovlaštenja za svoj rad. Analiza vode za ljudsku potrošnju definirana je pravilnikom u kojem se navodi da se monitoring, taj monitoring može biti operativni, može biti redovni, može biti izvanredni kao recimo sad u ovoj situaciji, ali broj uzoraka koji mi analiziramo je određen pravilnikom, a određen je na taj način da se na osnovu količine vode koju stanovništvo troši u nekoj zoni opskrbe odredi broj uzoraka. Ti uzorci se uzimaju na mjestima gdje se voda najviše troši. To mogu biti javne građevine, mogu biti privatne obiteljske kuće ili mogu biti vodospreme. To govorim kad se radi o vodi za ljudsku potrošnju. Ako se radi o monitoringu izvorišta, znači to je sirova voda koja nije obrađena, ali se poslije nakon obrade koristi za konzumaciju. I on monitoring izvorišta prema dosad postavljenim zakonskim odredbama radi se jedanput godišnje. U ovim izvanrednim situacijama koju imamo sada, temeljem preporuka Ministarstva zdravstva, odnosno njihovog stručnog povjerenstva, dobili smo preporuke da se taj monitoring pojačava. Znači, ako smo mi sad radili redovni monitoring od početka ove godine, 2026. dobili smo određeni broj uzoraka više za određene ove zone opskrbe koje su sad aktualne zbog potencijalne ugroze izvorišta Mrđenovac, Tonković, Vrilo i Hrmotine. Tako da mi svaki tjedan, ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom, uzorkujemo određeni broj uzoraka. U stalnoj svojoj komunikaciji sa našim javnim isporučiteljem vodnih usluga, to su Ličke vode i Vodovod Hrvatsko Primorje, i oni nam daju lokacije na svom području koje su unutar tih zona opskrbe na kojima ćemo uzimati uzorke. Jedan dio uzoraka analiziramo ovdje kod nas u Zavodu za javno zdravstvo, a jedan dio za onaj za koji nismo ovlašteni radimo u Hrvatskom zavodu. Zakon je predvidio dvije vrste monitoringa. Monitoring skupine A i monitoring skupine B. Monitoring skupine A to je bio kao nekakav osnovni monitoring koji obuhvaća osnovne fizikalno-kemijske analize kao na primjer pH, elektrovodljivost, nitrate, nitrite, kloride, mikrobiološke pokazatelje kao što su i Escherichia coli, ukupni koliformi, enterokoki, ukupan broj na 22 i 36 stupnjeva. Tim mikrobiološkim pokazateljima utvrđujemo učinkovitost dezinfekcije. Dok recimo monitoring skupine B, to je proširena analiza koja obuhvaća i ovu monitoring skupine A i ona nam daje širu sliku stanja vode. Tu su uključeni i metali, i fasovi, i pahovi, i ostali spojevi, a to je sve propisano pravilnikom koji je proizašao iz zakona o vode za ljudsku potrošnju. U tim teškim metalima ima ih, ja mislim, 16 u toj skupini, u toj tablici, i antimon, i željezo, i aluminij, i mangan, i krom, bakar, tako je. Svi su metali zastupljeni, i urani, tako da nijedan metal nije izostavljen.
1: Svu tu obradu, kada vi radite, rade stručne osobe koje također podliježu određenom nadzoru, da nije to stvar samo jedne osobe, da bi se nalaz mogao recimo krivo napisati, protumačiti ili krivo tvoriti.
14: Mi kao ovlašteni laboratoriji Ministarstva zdravstva imamo standardizirane postupke. Neki parametri su i normirani, znači imamo određene hrvatske norme po kojima se oni rade, bez obzira da li ih radili u vodi za ljudsku potrošnju, u izvorištu, znači postupci analize svakog pojedinog parametra su određeni. Postupak samog uzorkovanja je isto akreditiran i mi isto imamo smjernice po kojima se svaki uzorak uzima. Mi moramo paziti u koje ćemo spremnike uliti svaki uzorak vode s obzirom na parametar koji tražimo u tom uzorku. Moramo paziti i na transport uzoraka od mjesta uzorkovanja do dostave u sami laboratorij. Postupci su znači standardizirani pod nadzorom, vode se zapisnici o svakom uzorku i oni su uvedeni u naše protokole i nakon kada analiza završi, mi ispisujemo analitička izvješća i ovisno o naručitelju šaljemo ih na znanje.
1: Najavljeno je sada malo pojačano praćenje i monitoring. Vi ćete to nastaviti sa tim i u idućem razdoblju. Ono što bi trebalo naglasiti, nalazi su bili uglavnom za javni vodoopskrbni sustav i za dio privatnih zenaca. Ovim putem možemo i pozvati sve građane koji žele da im se testira voda u njihovim bunarima da mogu donijeti kod vas u zavod uzorak ili ćete vi doći kod njih. Kakav je postupak?
14: Mi smo obavijest o analizama i uzorkovanju bunarskih voda već poslali prije možda 20 dana i to je bilo objavljeno na Radio Gospiću i ljudi su nam se javljali putem telefona. Napravili smo evidenciju svih tih bunara, naravno ljudi koji su nam se javili i mi smo pomalo krenuli u ta uzorkovanja. Tako da ljudi neće donositi nama vodu, nego mi moramo doći tamo. Sve dosadašnje analize su pokazale zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju iz javnog vodoopskrbnog sustava na području grada Gospića, Otočca i Senja. Što se tiče hrane, sada su djelatnici Hrvatskog zavoda u petak uzeli uzorke iz ovih lokalnih OPG-ova tu u užem području oko PPK Velebit. Te analize su tek započete, znači s petkom, tako da još nemamo konačne rezultate i ne mogu vam to ništa komentirati jer rezultati će biti objavljeni kad analize završe.
0: Izaberi zdravlje.
1: Jesu li primijetili pojavnost nekih bolesti koje se mogu povezati sa toksičnim tvarima iz otpada, pitali smo voditelja odjela za epidemiologiju doktora Ivana Stanića.
15: Takva istraživanja nisu u ovome trenutku primjerena, prvenstveno iz razloga što morao bi se zadovoljiti prvu ruku vremenski tijek. Na neki način uvijek kad pričamo o tim okolišnim potencijalno štetnim čimbenicima, najviše se orijentiramo na najopasnije bolesti poput karcinoma, nekih teških kroničnih bolesti itd. One u pravilu su vrlo rijetko posljedica samo jednog uzroka. Mi smo danas u okolišu izloženi velikom nizu najrazličitijih spojeva, svaka osoba pojedinačno naravno ima svoju dozu izloženosti ovisno o svome načinu života, radnom mjestu itd. Stoga da bismo mogli govoriti o uzročno-posljedičnoj povezanosti, morali bi raditi ciljane studije poput case control studija, prospektivnih korkotnih analiza koje bi onda kroz duži vremenski tijek informatičkih programa ili praćenje u budućnosti mogli bismo povezivati bolest sa određenom populacijom. Ono što u ovome trenutku mi možemo raditi, što naravno radimo, to je da pratimo akutnu izloženost prvenstveno medija prijenosa potencijalnih štetnih tvari na čovjeka, odnosno na cijeli ekosistem. Pratimo prvenstveno vodu za ljudsku potrošnju, pratimo zrak, odnosno čestice, prašine, što se u njima nalazi na samo područje odlagališta i u nešto širem opsegu. Pratimo, zadnjim preporukama povjerenstva pri Ministarstvu zdravstva, pratimo naravno i samu floru i faunu, odnosno prvenstveno biljni svijet, plodove koje su također predmet analize u ovome trenutku. Zrak je analiziran od strane djelatnika kolega Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije putem svog mobilnog tima i naravno odgovarajućeg instrumentarija su analizirali tokom prošle godine dana ukupno 60 dana, znači otprilike nekih 16% kalendarske godine, su analizirali na tri lokacije od blizine pa nešto udaljenije, ali naravno nekom koncentričnom širenju. Ti nalazi, znači u sva četiri godišnja doba, proljeće, to jesen, zima, su unutar granica ili graničnih vrijednosti za određene tvari ili ciljanih vrijednosti, ovisno kako je regulativa naložena. Tako da njihovo prosječno gledanje, odnosno promatranje, analiziranje za sve navedene čimbenike nije pokazivalo prekoračenja tih graničnih, odnosno ciljanih vrijednosti. Stoga ovome trenutku što se tiče samo kvalitete zraka, nemamo neke velike bojazni.
10: Postoje li u zdravstvenim pokazateljima Gospića posljednjih godina odstupanja koja bi zahtijevala dodatnu epidemiološku obradu, upravo koje možemo povezati sa odlagalištem i zdravstvenim stanjem samih građana?
15: Ovo odlagalište ipak nije toliko dugo na našem području i da bismo mi imali pouzdane, pokazali barem indikatore nekog utjecaja na morbiditet, odnosno mortalitet populacije, kod općenito tih ekoloških čimbenika rizika ekoloških studija, vrijeme je faktor koji je naprosto nužan. Za neke bolesti su i desetljeća potrebna da bi se ukazalo na tako velikoj populaciji, za tako mali broj recimo specifičnih oboljenja da su ipak povezani sa nekom geografskom lokacijom. Tako da u ovom trenutku mi iz ovih dostupnih nama registara, objavljeni naravno naše krovne institucije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nemamo pokazatelje niti pojavnosti, niti presječno koliko bi u prevalenciji bilo u samoj populaciji određenih kroničnih nezaraznih bolesti, nemamo porast koji bi nas upućivao na potencijal povezanje sa odlagalištem.
10: Nije da respiratorne bolesti, recimo.
15: Tako je. Znači, kada općenito pričamo o takvim spojima koji su nađeni u otpadu putem mišljenja vještaka, uvijek moramo razgovarati akutnu izloženost, znači neku u ovome trenutku da recimo sad neko radi neke radove bez zaštitne opreme na takvom području, on može biti izložen kratkotrajno vrlo visokim koncentracijama određenih teških metala, aromatskih ugljikovodika, betek spojeva, fasova i tako dalje. I to su simptomi koji se najčešće očituju u akutnome, odnosno trenutnome gastrointestinalnom sustavu. Dakle, povraćanje, prolije mučnina, možda poremeće svijestu u recimo dehidracije, ali znači to bi bilo u nekoj akutnoj ugroženosti. Mi takvih situacija nemamo, odnosno nismo imali zabilježenih. Što se tiče ove kronične izloženosti, to ono što nas sve najviše brine, su simptomi izrazito različiti. Ovo smeće, ovaj otpad, mi ne smijemo gledati kao jednu cjelinu. To je u biti jedan heterogen ili kolokvijalno rečeno raznoliki otpad koji ima najrazličitije moguće sastavine u sebi, od kemijskih spojeva teških metala do, na primjer, kao što su recimo bakar, cink, olovo, željezo. Oni kroz svoj dulji vremenski period mogu, ukoliko je osoba izložena njima dovoljno dugo, u dovoljno visokoj koncentraciji, uzrokovati, opet ponavljam, vrlo različite kliničke simptome, od recimo poremećaja imunološkog sustava, od problema u kardiovaskularnom sustavu, povišenja etrenzima, utjecaja na reproduktivno zdravlje, pa sve do razvoja nekih karcinoma kod dulje izloženosti. Tako da kažem, ponavljam, za svaki od tih spojeva vrlo je različit način prvo kako on može doći u naš organizam, kojim putem, koliko je velika šansa za tako nešto, odnosno koliko je on topljiv recimo u vodi, koliko lako se prenosi zračnim česticama i tako dalje, sve do toga koliko je koncentraciji potrebno da uzrokuje neki povišeni rizik u našem organizmu i na kraju samog nas čovjeka, odnosno ne daj Bože pacijenta, koliko je dugo bio njemu izložen i u kakvom je on svome zdravstvenom stanju, je li podleža nekim bolestima, je li uz neke druge rizike, taj rizik koji je još dodatno izložen zbog tog otpada može se akumulirati, kumulirati i biti još izraženiji nego što bi bio na osnovu same izloženosti pojedinoj čestici, odnosno kemijskom spojenju.
10: Nije problem samo kakvoće vode, problem je puno složeniji. Razgovarali smo u Gospiću prije prosvjeda sa čelnikom inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslavom Bušićem.
16: Jedan jedini je zaključak koji govore svi stručnjaci da zapravo da bi se taj izvor onečišćenja, što prvenstveno znači zakopani otpad u tlo u Gospiću kojih ima otprilike oko 33 do 34 tisuće tona i još dodatnih 4,5 tisuće tona koji je rastresiti otpad vani bez ikakve zaštite, dakle sveukupno oko 37 do 38 tisuća tona, trebao čim prije ukloniti s obzirom da on sam po sebi jer je opasan, predstavlja izvor onečišćenja i ugrozu, potencijalnu ugrozu za daljnje širenje onečišćenja i za okoliš i za zdravlje. Tako da u tom smislu treba naći stručan, znači isključivo stručan način sanacije koji će predložiti stručnjaci i koji će zapravo ispuniti ovaj osnovni uvjet da se čim prije taj otpad makne sa lokacije, jer on kao takav u takvom stanju kako je odložen predstavlja ugrozu i za okoliš i za zdravlje. Vidimo da je do određenog onečišćenja došlo. Sva sreća još uvijek ne do nekog velikog, nije ugrožena za sada voda za piće, ali imamo znači prodiranje štetnih tvari preko granice dopuštenog u podzemne vode, imamo širenje izvan tijela otpada na udaljenosti od 50 metara i imamo širenje kroz zrak za vrijeme suhog i vjetrovitog vremena u nekakvim granicama do 200 metara od širenja tog onečišćenja. Ta upozorenja treba shvatiti ozbiljno i treba pristupiti čim prije sanaciji, s tim da se i sama sanacija mora provoditi stručno, da ne bi slučajno kod odloženja ovog otpada i tako dalje došlo do slabe zaštite, da tako kažem, da se ne bi te štetne čestice širile. Imamo neugodan primjer iz Engleske gdje su zapravo nestručno radili sanaciju, odvozili su kroz naseljena mjesta takve opasne i štetne tvari u materijalima bez prave zaštite i došle zapravo do još veće štete nego što je ona potencijalno bila dok je te otpad bio odložen.
10: Imate li možda vi neke rokove kada bi se to sve trebalo završiti i imate li nekakvu zaštitu da se sada to ne prilazi tom odlagalištu?
16: Pa nažalost zaštita je postavljena tek prije 15 do 20 dana i za vrijeme znači od otkrića ove afere, ajmo reći da je javno otkriće bilo u drugom mjestu 2025. a od saznanja državnih tijela da se tamo nalazi zakupan otpad od 4. mjeseca 2024. kada su napravili prve analize, taj cijeli prostor uopće nije bio zaštićen, što je zanimljivo da niti za vrijeme trajanja istrage i istražnih radnji na toj lokaciji taj prostor nije bio zaštićen. Znači ljudi su tamo mogli normalno hodati, snimati što se događalo i sada kada je zapravo tek sada objavljen nalaze mišljenje Geotehničkog fakulteta i ove analize iz 2024. godine, odjednom su se sva tijela koja bi trebala zapravo štititi zdravlje građana i štititi okoliš sjetila da bi taj prostor trebalo zatvoriti sa lokotima, da bi trebalo postaviti rampe, da bi trebalo postaviti upozorenja da nije dozvoljen pristup i tako dalje. Sve to govori ono što komuniciramo kroz javnost, da je zapravo izostala bilo kakva adekvatna, brza i stručna reakcija svih državnih tijela koje su tome sudjelovala.
10: Osjećate li vi nelagodu dok koristite vodu iz javnog sustava? Osjećate li nelagodu dok kupujete povrće, voće koje dolazi iz vašega kraja?
16: Ne, ovako, ja moram priznati da u cijeloj ovoj situaciji znači treba stvari staviti u pravi kontekst i ne treba širiti nepotrebnu paniku. Gotovo je sigurno ili sa velikom vjerojatnošću možemo reći da doista nije došlo do daljnjeg onečišćenja osim granice od 50 metara samog tla od tijela odlagališta. Tu nemamo nikakvih, znači, niti poljoprivrednih površina da neko uzgaja krumpir, ali postoji opasnost ako čim prije to ne saniramo da će se širiti u daljem krugu od 200 metara. Sad bi već to vam je dovoljno upozorenje, znači da postoji put širenja, način širenja i za sada sam apsolutno uvjeren da je sva hrana zdravstveno ispravna. Službene analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na one tvari koje se kontroliraju govore da je voda iz vodoopskrbnog sustava ispravna za piće, zdravstveno sigurna, ali to nije rješenje problema. Rješenje problema da ne dođemo u situaciju da se onečišćenje dalje širi i da ne daj Bože jednom ne dođe do ugroze pitke vode, onda zapravo to više nije ni pitanje zdravlja, to je pitanje da li će ovaj prostor uopće biti naseljen i ko će u njemu živjeti.
10: U oči prosvjeda premijer Andrej Plenković posjetio je Gospić i obećao rješavanje problema. Sa sjednice vlade također je poručio kako prijetnja zagađenjem nije nešto što se zanemaruje. Odlagalište otpada u Gospiću će se sanirati, a ugroze za lokalno stanovništvo sada nema.
17: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače. tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće. Mi smo donijeli informacije o odabiru tvrtki koje će prvo prekriti zakopani otpad na ovom odlagalištu. Prema procjenama fonda, taj posao bi trebao biti gotov do otprilike sredine listopada. Rok za prekrivanje je 30 dana od potpisivanja ugovora. Druga odluka je da će tvrtka koja je dobila posao na odvoženju otpada u vrećama vrlo skoro krenuti sa poslom i vrlo brzo ukloniti neopasni otpad koji se nalazi. Treće je da se povjerenstvo fonda bavi analizom ponude za odnošenje rasutoga otpada na samoj lokaciji. I četvrto, da je pripremljen plan sanacije zakopanog otpada, te se priprema i odvoženje otpada koji se nalazi u silosima.
1: Sa prosvjeda građanske inicijative Gospić je naš poslani su vladi konkretni zahtjevi.
18: Prvi zahtjev, u roku od 20 dana cijeloj javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, posebice za 33 tisuće zakopanog opasnog otpada. Ja ću i poslušati i čuti obećanje premijera da će se proces potpuno promijeniti, ubrzati, pa vam dajemo i sljedeći zahtjev od 3 mjeseca da cijeli zakopani otpad mora biti odvežen iz Gospića na siguran način. Tražimo dugoročni monitoring tla, vode i zraka. Pozovite ljude koji žive u najvećoj blizini, pozovite radnike koji rade na Rakitovcu, pozovite radnike koji su za ove kriminalce iskrcavali ovaj opasan otpad tamo. Provodite sve analize njihovog zdravlja, ispitujte biljke i životinje. 2 ili 3 stvari koje preispitujete nije dovoljno, ne vjerujem, hoćemo sveobuhvatne dugoročne monitoringe.
1: Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada. Iz Ministarstva zaštite okoliša su ustvrdili da nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, dok je opasnog otpada oko 7 tisuća. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković odgovorila je na upućene zahtjeve.
19: Što se tiče nas, mi ćemo sve te lokacije sanirati u najkraćem roku. Mi smo i na sastanku koji je održan krajem srpnja ove godine sa predstavnicima građana, lokalne i područne samouprave, Ličko-senjske županije, dakle i sa građanskim inicijativama, dogovorili da ćemo cjeloviti plan sanacije prezentirati do 20. rujna i mi se toga držimo. Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Trenutno teče rok za žalbu koji je od trenutka donošenja odluke, je 10 dana, dakle odlaz će, ako ne bude određenih komplikacija u tom roku, početi jako brzo. Kad govorimo o vrećama, riječ je o neopasnom otpadu, dakle zna se već da izabrani ponuditelj ima svoj pogon i lokaciju za recikliranje. Kad govorimo o opasnom otpadu, ne postoje u Hrvatskoj lokacije za odlaganje opasnog otpada ili za spaljivanje. Takav je sastav tog otpada koji najvećim dijelom, dakle, traži zbrinjavanje na odlagalištima opasnog otpada ili u energanama kojih nema u Hrvatskoj. Mm-hmm. Mi smo uključili u istraživanje tržišta i veći broj inozemnih subjekata. Jedan dio otpada i tog drugog nije opasan, pa ćemo kad počnemo dobijati ponude, vidjeti kako će one izgledati. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo. I mogu se osvrnuti i na ovaj zahtjev za dugoročni monitoring. Naravno da je potrebno nadzirati sve sastavnice okoliša, vode posebno, ali i tlo i zrak. Mi to tamo radimo.
1: Osim države, što mogu napraviti grad i županija? Gradonačelnik Gospića Darko Milinović nije nam odgovorio. A evo što nam je rekao župan Ličko-senjske županije Ernest Petri.
20: Ja mogu kazati u stvari da su odlagališta otpada u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno u ovome slučaju u nadležnosti grada Gospića i komunalnog poduzeća kojom je osnivač grad Gospić. Tu županija kao županija nema nikakvu odgovornost, niti ima bilo kakvu ključnu ulogu. Jedino što smo mogli u datim trenucima lobirati prema ministarstvu da se osigura sredstva prema jedinici lokalne samouprave, odnosno gradu Gospiću, kako bi se izgradila pretovarna stanica. Što se tiče ovih drugih segmenata, znači mi možemo biti samo neko posredničko tijelo kako bi u stvari i lobirali i prema vladi i prema ministarstvu i prema fondu da što prije sanira taj problem koji je nastao ovdje na području grada Gospića. I možemo kazati da smo imali preko 50 kontakata u zadnjih godinu i pol dana, da sam stvarno dao sebe da se što prije to sanira, ali nažalost tijek postupka je bio je najprije uskočki premet, pa je bio predmet istrage, pa je onda u stvari kad je preuzelo ministarstvo mogućnost da raspišu se tender, moralo se ispitati vrsta otpada. I opet napominjem, nikada ja nisam bio ono, niti ću biti kontra mišljenja građana i grada u kojemu živim, jer neposredno i stanujem 500 metara zračne linije od toga lokaliteta i nadamo se da će što prije to biti riješeno. Ali jednako tako, bez institucija državnih, bez vlade, bez financijskih sredstava koja će iznositi preko 100 milijuna eura, to nemoguće je riješiti, znači od strane grada Gospića.
1: U emisiji Izaberi zdravlje konzultirali smo i struku. Struka se slaže da nezakonito odlagalište treba hitno sanirati. Problem je da je sa opasnim otpadom doneseno preko 1000 različitih kemikalija, a zavodi za javno zdravstvo ne traže te kemikalije, nego samo one koje su im propisane prema pravilnicima. Skreće pažnju biolog i ekotoksikolog Branimir Hakenberger sa sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.
21: Kemijska analiza, kako se sada rutinski radi, ona traži ciljano određene kemikalije. Dakle, vi morate znati što očekujete u onome što analizirate da bi vam kemijska analitika mogla reći da li to postoji tamo, da li ne postoji i ako postoji u kojoj koncentraciji. I tu je problem. Naime, kada nema opasnog otpada, kada su nekakve normalne prilike, onda se zna koji su tu parametri jako bitni za mjerenje i onda se oni rutinski mjere. Međutim, mi sada nemamo uobičajeno stanje. Mi imamo situaciju gdje je na to područje dovezen otpad nepoznatog sastava. I upravo ta činjenica da mi ne znamo što se nalazi u tom otpadu, cjelokupnu rutinsku analizu zapravo stavlja u nebitan, ona postaje nebitna. Zbog čega? Zbog toga što jednostavno parametri koji se sada mjere rutinski, na temelju kojih se voda proglašava da je pitka voda, oni nisu dovoljni. Zato što, na primjer, fluorirani spojevi se do prije godinu dana uopće nisu mjerili. Danas se mjere i danas vidimo da pojedini izvori pitke vode su zagađeni. Da li su oni bili zagađeni prije? Pa bili su zagađeni prije, ali se nisu mjerili, nije se mjerilo. I to je sada problem. Dakle,
1: ali to nije samo onda problem Gospića, nego je zabrinjavajući zapravo za sve izvore vode i kakvoću. Jer znači, ovdje barem negdje opasni otpad ili neko odlagalište može ponukati da se rade te proširene analize, ali je problem kad tamo gdje nikoga nema, mislim gdje nema toga, pa se onda to ništa ni ne analizira. Pa živimo u neznanju, jel?
21: Upravo tako. Upravo ja naglašavam cijelo vrijeme kako je najveći problem neznanje. Da mi ne znamo što trebamo tražiti u okolišu. Dakle, nama je alarm bilo pojava opasnog otpada, pojava otpada koji je po porijeklu čak i medicinski otpad. Dakle, taj otpad može sadržavati milijone, doslovno milijone različitih kemikalija i mi ne znamo koje kemikalije da tražimo. Od početka sugeriram da se jednostavno na neki način sazna od ljudi koji su doveli taj otpad, koji su donijeli taj otpad, zna se koji su to ljudi, da kažu, da prisile vlasnike tog otpada koji su im dali, da kažu o čemu se radi tu unutra. Naime, o čemu se radi? Ljudi koji su bili vlasnici tog otpada, koji su proizveli taj otpad, jako dobro znaju čega u tom otpadu ima. I samo oni znaju zaista čega tu unutra ima. Jer po mom sudu, glavni razlog zašto je taj otpad dovezen u Hrvatsku je teškoća oko njegove sanacije u zemlji ili u tvornicama gdje je on proizveden. Mm-hmm. Čim vi imate otpad koji se teško sanira, čija je sanacija izuzetno skupa, onda se vi rješavate taj otpad na neki drugi način. Nažalost, nezakonit. Tako je taj otpad došao i ovdje. Dokle god mi ne znamo što se u otpadu nalazi, imat ćemo veliki upitnik. Dakle, ako vi mene pitate da li je voda ispravna za piće u Gospiću i okolici, ja ne mogu reći niti da je, niti da nije. I to nitko ne može reći. I to je problem. To je problem što nitko ne može argumentirano reći da li je ta voda zdrava, to jest da li je uopće pogodna za piće ili nije pogodna za piće. Samo što se može reći, i to se stalno govori, to kao papagaji se priča, voda zadovoljava zakonske uvjete i prema zakonskim uvjetima ona je pitka voda. Ali ti zakonski uvjeti više nisu dostatni. Zašto? Pa zato što imamo opasan otpad.
10: Da, ja sam sada onako malo ponovno zabrinuta, profesore Hakenberger, jer ovo znači da ne može se, znači, sa sigurnošću reći da voda koju pijemo, ne samo Gospićani, nego i oni drugi građani koji se nalaze pored nekih odlagališta, nisu 100% sigurni piju li zdravu vodu.
21: Nažalost, ali to netko treba reći. Evo, ja sam se usudio upravo to reći. Zašto je otpad toliko opasan? Pa upravo zbog toga. Zašto se ljudi u razvijenim zemljama rješavaju otpada tako da ga izvoze? Upravo zbog toga. Dakle, sanacija otpada je skupa, a tamo gdje imate otpad nepoznatog porijekla, to otvaraju se sve moguće mogućnosti lošeg utjecaja tog otpada, kako na pitku vodu, kako na okoliš, kako na zdravlje ljudi i biote općenito. Dakle, gdje god imate otpad, tamo postoji opasnost, a gdje god imate ilegalni otpad koji je loše, koji se nalazi na kršu ili koji nije zaštićen, koji nije izoliran, imate i veliki rizik.
10: Recite mi, prema vašem mišljenju, tko je dakle ključan da napravi tu analizu otpada? Jesu li to složeni procesi, skupi procesi, dugotrajni procesi?
21: Prije svega dosta skupo. Analize su skupe, priprema uzoraka je različita za pojedinu grupu kemikalija i zna biti vrlo složena. Međutim, uz podršku vlade, uz podršku mjerodavnih službi, uz zajednički, uz stvaranje jednog koraka koji će rješavati taj problem, to se može napraviti čak i u relativno kratkom roku. A ono što bi prvo trebalo napraviti, što je trebalo napraviti, a to je izolirati taj otpad. Kompletan otpad koji je zakopan, iskopati, staviti na pogodnu područje, to jest u pogodni objekt gdje bi on bio izoliran od okoliša. Prije svega ga treba prekriti, ono što je otkriveno treba prekriti, čak i ono što je zakopano treba onemogućiti oborini da to ispire. I to treba napraviti odmah, to je trebalo napraviti još jučer.
10: Hidrogeolog sa Geološkog instituta Josip Terzić objasnio nam je mogućnost otjecanja opasnih tvari kroz krško tlo.
2: Dakle, usprkos tome što je ovdje imamo nešto što je naravno USKOK istražuje i što su podignute optužnice, potencijalni kriminal da tako kažemo, i veliko zagađenje na samoj lokaciji, ono sa stanovišta hidrogeologije, odnosno znanosti o podzemnim vodama, u principu ne može nikako utjecati na izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu grada Gospića. Naprosto iz razloga što se ta izvorišta koja Gospić koristi za javnu vodoopskrbu nalaze južno od Gospića, već prema obroncima Velebita, odnosno Gorja, a slijevna područja tih izvora su još južnije, dakle još na još višim zonama, dakle voda može svašta u kršu, ali ne može ići uzbrdo, bar ne tako značajno.
1: Znači, s vaše strane zapravo bi se trebali brinuti ona područja gdje eventualno se slijeva niz.
2: Tako je. Tu treba da pače istražiti. Logično je pretpostaviti da će se to kretati ovisno o hidrološkim uvjetima, kišna sezona, sušna sezona i tako dalje, ali generalno prema rijeci Lici, a dalje sa njom prema, je s jedne strane tunelu koji vodi prema Hrmotinama, odnosno Senju, a s druge strane prema, to je nedokazana, ali vrlo, vrlo jasna pretpostavka prema nekima od izvora Gatske. S time da tu trebam dati ogradu, dok do toga i dođe, tu bi bilo toliko ogromna razrijeđenja tih opasnih, potencijalno opasnih tvari, da vjerojatno bi bila i čak i ispod granica detekcije instrumenata s kojima raspolažemo, a kamoli nečeg opasnog.
1: Uh-huh. Znači li možda to upravo da bi se i ta mjerenja trebala onda raditi upravo prateći taj tok vode?
2: Da. Da, i prije svega, ako će se ikad raditi nekakva hidrogeološka istraživanja, onda bi iz zone tog onečišćenja trebalo ubaciti određene trasere, odnosno obilježivače. To su u biti boje koje nisu škodljive ni za ljude, ni za okoliš, ni za floru, ni za faunu, jel? A koje se mogu dosta dobro detektirati našim uređajima. Uzorkovalo bi se za početak u samoj rijeci Lici, vidjelo je li to ističe u nju i gdje, odnosno od koje zone utječe. Nakon toga bi bilo zanimljivo takvim bojama, imamo više takvih boja na raspolaganju srećom, trasirati samo korito rijeke Like u vrijeme kada su nekakvi opadajući režimi voda, kada te vode ulaze u krško podzemlje, jer se one potencijalno pojavljuju na izvorištima Gatske, prije svega na onima koji su uz nekakve južne ili istočne granice Gatskog polja, dakle od Tonkovića, Vrila i Pećine prema Marusinom Vrelu i tako dalje. I naravno u Senju na izlazu, blizu Senja na Hrmotinama.
1: Ono čega se svi boja, to su oborine, kiša, srećom je sa suša pa se misli ništa se ne događa, no da. Što će se dogoditi ako padne i kada padne kiša, a ako to nije adekvatno sanirano, pokriveno i zaštićeno od oborina?
2: Pa da, ja sam od početka preporučivao da se to pokrije, vidio sam poslije da je raspisan natječaj, vjerojatno je sad već i gotov ili pri kraju za to pokrivanje samoga odlagališta i te zone, što je dobro, to treba svakako napraviti i to što prije tih jačih kiša, jer će se sigurno umanjiti, odnosno značajno umanjiti količina tih štetnih tvari koje ulaze u podzemlje. Sad, same kiše, velike kiše, mi znamo da Lika ima jako bujični karakter, od praktički presušuje do ogromne, ogromne rijeke sa više stotina kubičnih metara u sekundi. Sad kad dođe tih više desetaka ili stotina metara kubičnih u sekundi, onda kakvo god bilo onečišćenje, ono će se opet toliko jako razvijediti da je upitno hoće li biti detektabilno na našim instrumentima.
1: Mnogi smatraju upravo da taj krško tlo može biti veći problem, jer ne znamo gdje će završiti. A s druge strane, kako ste vi rekli, može se upravo dogoditi to razrijeđivanje, što je opet i prednost tog krškog tla.
2: Prednost, upravo tako, svi znanstvenici, ali oni koji se takvima smatraju će uvijek reći da u kršu nema pročišćavanja, odnosno sve se vrlo brzo prolazi kroz sustav. A onda s druge strane će reći da će neka kemikalija vječno ostati u tom kršu. Dakle, kada dođu velike vode, one će krš isprati. U neke dijelove brže, neke sporije. Odnosno, ovisno o tipovima stijena ispod samog Gospića, ispod onog površinskog sloja tla, odnosno zemlje, nalaze se u najvećem dijelu takozvane jelar ili velebitske breće, koje su relativno manje propusne od ostatka krša i njima će možda trebati malo više vremena da se isperu. Ispod njih su opet vrlo propusne okršene stijene koje vrlo brzo provode vodu, tako da ja vjerujem u sezonu dvije kada bi se to saniralo i maknuo se novi izvor onečišćenja, da bi se kroz sezonu maks dvije to podzemlje ispralo, ne ulazeći u samo tlo, površinski dio tla ako je zagađen vjetrovima i slično, što nije moja struka, njega bi trebalo posebno sanirati, ali tu, ovo što sam sad spomenuo, tu pričamo o vrlo lokalnom, u stilu nekoliko desetaka ili stotina metara oko mjesta onečišćenja.
1: Strah i zabrinutost zbog opasnoga otpada ne jenjava. USKOK je objavio nove nalaze Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera, prema kojima je velika količina mikroplastike pronađena na divljem odlagalištu opasnog otpada u Divoselu kod Gospića. Nalazi nisu dobri ni za područje bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu. U nepropisno odlaganom otpadu osim mikroplastike nađen je i antimon. Upozoravaju da bi veće količine oborina mogle stvoriti velike probleme čak i za rijeku Dravu. I za one koji se boje od karcinoma i drugih bolesti kao posljedica nezbrinutih PFAS spojeva, teških metala, arsena, kadmija, cinka, medicinskog otpada, kao i za one koji drže da je sve prenapuhano i ispolitizirano, nedvojbeno je da se otpad mora hitno sanirati, stalno analizirati tlo, vode i zrak, ali i otpad, te da se odgovorni moraju kazniti. Pokazalo se nažalost da diljem Lijepe naše ima crnih rupa, opasnih odlagališta koji su prijetnja i ljudima i prirodi. Tako da podržavamo poruku građanskih inicijativa Nema predaje. Nećemo odustati od osvješćivanja o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada, kao i inzistirati na učinkovitijem, odgovornijem i sigurnijem gospodarenju otpadom.
18: Sada za sve naše točke na kraju jedno veliko mi čito, mi čito.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
25: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
26: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
25: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
26: Najviše me smirilo to što su vam već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
25: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
26: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
27: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
28: Priprema! Pozor! Sad!
29: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. A cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No, upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa. Da time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. O Fondu za zaštitu okoliša tvrde pak da o tome ništa ne znaju.
1: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: A građani Zaprešića, dodajmo, za subotu u 10 sati najavili su prosvjed. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk, a premijer Andrej Plenković na problem zbrinjavanja otpada osvrnuo se ovako.
2: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to recimo blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
0: A da problem neće biti lako riješiti, upozorili su u našoj jutrošnjoj mreži politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
3: Ako će se sad tražiti, kao jedna od ideja, da se sad taj otpad premjesti iz Gospića, a opet sad imate jedan put koji se već uspostavio, a to je da su se građani spremni mobilizirati i prosvjedovati. Meni se čini da način na koji jedan dio javnosti dobronamjerno zabrinut za sve ovo očekuje da će se ovo riješiti, da se to neće riješiti, jer mi ne možemo riješiti taj problem, jer kažem, otvorili smo se, deregulirali, liberalizirali i ne možemo mi sad očekivati da ćemo mi sad odjednom uvesti nadzor i kontrolu. Posebno, kažem, po meni sasvim legitiman zahtjev ovo spriječimo, bar privremeno obustavimo uvoz otpada, pa nema šanse, pa dići će vam se poslovni krugovi.
4: Ovo je pod reflektorima i zato je sad jako teško rješavati, zato je potrebna i taj dogovor politički, znači svih faktora, ali jednu poruku isto možda treba poslati svima. Ja mislim da je ovdje puno ljudi došlo samo i da shvate da ovdje nije bilo toliko organizirano, su ljudi jednostavno došli zabrinuti, dakle, plus ove sve inicijative, puno ih se skupila, ali to je puno ljudi došlo iz Zagreba i ljudi koji su jednostavno rekli ne tom smeću.
0: U nastavku jedan podsjetnik. Nakon što je jučer vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše, počeo je teći rok od 8 dana za prijavu štete. Najteže su tamo inače stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu. Više na internetskoj stranici županije vusz.hr.
5: Vijesti.
0: U ponoć su na snagu stupile kanadske carine na robu uvezenu iz Sjedinjenih Država. Odgovor je to otave na Trumpove namete i prijetnju izbacivanjem kanadskog proizvođača zrakoplova Bombardiera sa američkog tržišta, a ne preselili svoju proizvodnju u SAD. Carine po stopi

0: Od 50% primjenjivat će se na američke proizvode od čelika i aluminija, kućanske uređaje, poljoprivrednu opremu, celulozu te elektroniku. Navedena je odluka inače izravna posljedica nedavnog prekida trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, mjestimice s umjerenim naoblakom, u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Distarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Dosije Europa.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a u našem programu i ove sezone, u ovom terminu, na redu je vanjska politika, odnosno Europska unija.
1: Dosije Europa.
2: U ljetu iza nas Uniju su mučile velike vrućine i požari, šokantno iskrcavanje 70 tisuća migranata na španjolski teritorij, referendum kojim su ponovno otvaranje pregovora odbili Islanđani, zaoštravanje napetosti između europskih zemalja i Rusije, te gotovo neprestani i isto tako bezuspješni pokušaj da se približe stavovi oko europskog proračuna za sljedeće razdoblje. Očekuje se da će osim ovih tema početak nove sezone obilježiti i govor predsjednice komisije Ursule von der Leyen sljedeći tjedan, te krajem mjeseca najavljeno predstavljanje plana reformi potrebnih prije novog proširenja Unije. Novu ćemo sezonu dakle početi analizom aktualnosti u razgovoru s dopisnikom Jutarnjeg lista iz Brisela, Augustinom Palokajem. Kreće nova sezona i institucije su krenule na posao, događaji se odmotavaju. Evo možda prva tema kojom smo se bavili i bavimo se ovih dana je zaoštravanje odnosa Europske unije s Rusijom. Naime, prije mjesec dana pronađen je dron na pisti kod ukrajinskog zrakoplova u Leipzigu, a sada su njemačke službe zaključile da je to djelo ruskih agenata i da se to tretira kao napad na europskom tlu. Reagirala je i predsjednica komisije i glavni tajnik i čelnici drugih zemalja. Kakav je tvoj komentar na tu cijelu situaciju? Je li ovo zaista novo zaoštravanje i neka nova točka pogoršanja odnosa Europske unije i Rusije?
3: Odnosi su pogoršani i prije, ali ovo je dokaz da oni koji upozoravaju da Rusija neće stati samo na Ukrajinu i da to neprijateljstvo sada prema Europskoj uniji i zemljama članicama pokazuje i na ovaj način. Dakle, ovo bi trebalo biti i poziv za buđenje svih struktura u državama članicama koje i dalje misle da se s Putinom može pregovarati, postići neki mir i vratiti na staro odnose s njim u smislu otvaranja ponovnog uvoza plina i nafte iz Rusije i pretvarati se kao da se ništa nije dogodilo. Međutim, ovo je i prilika za Europsku uniju da ozbiljnije shvati situaciju u svojim državama članicama gdje postoje strukture koje su spremne surađivati s Rusijom i sa ruskim službama, a pogotovo i u zemljama Europe koje nisu uvele sankcije Rusiji i koje očito vidimo ponekada služe kao poligon za pripreme sabotaža na teritoriji EU. Mislim tu prije svega na Srbiju, na srpski entitet u Republici Srpskoj i na Tursku. Jer te zemlje služe i kao mjesto za transport ljudi koji poslije ulaze u Europsku uniju. EU je upozoravala te zemlje i prije oko toga, oko izdavanja putovnica za ruske državljane, mogućnost putovanja Rusa bez viza od te zemlje i od tamo onda mogu ulaziti u Europsku uniju. Dakle, ovo je samo potvrda onoga što, na što su mnogi upozoravali prije i EU bi to sad trebala ozbiljno shvatiti. Ovaj slučaj u Leipzigu je poslužio zapravo za kao poziv na buđenje i za ostale zemlje Europske unije.
2: Međutim, zbog čega sad, baš sad u ovom trenutku? Naime, već i prije bilo prilično izvjesno da su dronovi i u Danskoj i u Finskoj i u Poljskoj, da su najvjerojatniji, odnosno da jesu ruski. Zašto ovaj trenutak?
3: Prvo, zemlje, ozbiljne zemlje Europske unije, a Njemačka je jedna od njih, ne izlaze u javnost prije nego što imaju konkretne dokaze i završene istrage. Znači, čekalo se da se potvrdi, jer ruska propaganda bi odmah iskoristilo kada bi neko usmjerio prst prema Rusiji, a za to ne bi imao dokaze. Očito Njemci imaju snažne dokaze za to. A ovo je priprema terorističkog napada na aerodrom u jednoj državi članici, nije to samo upad drona u zračni prostor. Tako da je ovo puno, puno ozbiljniji slučaj nego što su dronovi na nebu zemalja članica NATO-a i Europske unije, koji mogu između ostalog biti ponekada incidenti, a ponekada mogu biti namjerni. Mm-hmm. Ali ovo sigurno nije slučajnost, ovo je dobro pripremljen napad bio.
2: Augustine, gorući problem je proteklog ljeta bio i Ceuta u Španjolskoj tijekom ljeta, dakle više od 70.000 ljudi iskrcalo se na španjolskom teritoriju. Sad su izbili prosvjedi, premijer Sanchez je pod pritiskom. Ono što te želim pitati je kako je Europska unija reagirala na cijeli taj problem i misliš li da bi ovaj slučaj mogao imati posljedice u smislu možda još strožeg odnosa prema migrantima, umnožavanju anti-migrantskih sentimenata, stranaka, politika?
3: Ovaj slučaj je pokazao i još jednom dokazao da u raspravi o migraciji nema previše racionalnosti i činjenice nisu bitne. Odmah je alarmirana Europska unija, sazvan je hitni sastanak ministara unutarnjih poslova, kakav nije primjerice sazvan za najveće požare u povijesti Europe, iako je kriza zapravo riješena u roku od 2 dana, jer gotovo svi migranti su se vratili, ok, ostalo je još par tisuća, ali i njih će se vratiti. Iako su znali da ljudi, ti migranti iz tih eksklava španjolskih neće moći ni u ostatak Španjolske, a kamoli u EU, odmah su počeli uvoditi kontrole na granicama, alarmirati da će oni jednog dana brzo doći do Njemačke ili Francuske ili Italije. I to je pokazalo koliko su i stranke desnog centra, pogotovo krajnja desnica, spremne iskoristiti migraciju za nametanje političkog narativa u svojim zemljama, a moramo znati da slijede izbori u ključnim državama Europske unije poput Francuske, Italije, Poljske, lokalni izbori i regionalni i u nekim pokrajinama Njemačke, i u svim tim zemljama krajnja desnica koristi ovo. Nažalost, i desni centar je prihvatio njihovu agendu i retoriku i nametnuo migracije kao ključnu temu gdje oni žele upast u teren krajnje desnice. S druge strane, i Španjolska se nije pokazala kao vjerodostojni partner. Premijer Sanchez, koji je očito pod pritiskom u svojoj zemlji zbog raznih afera njegovih bliskih i iz obitelji i iz stranke, se pretvorio nekog evropskog lidera ljevice koji se suprotstavlja Donaldu Trumpu i koji se bori za pravdu u svijetu, ali s druge strane je iritirao čak i svoje prijatelje u EU odlukom o masovnoj regularizaciji donedavno ilegalnih migranata u Španjolskoj. Dakle, ovo je ključna tema, povijest je pokazala da nema teme koja može toliko podijeliti Europsku uniju kao što su migracije i kao što su novci, odnosno proračun EU. Nažalost, ovaj slučaj je još jednom išao na ruku onih koji žele rušiti jedno od najvećih postignuća Europske unije, a to je sloboda kretanja. Vidjeli smo da je Italija, koja nema kopnenu granicu sa Španjolskom, suspendirala Schengen prema Španjolskoj. Španjolska odgovorila istom mjerom. ali u isto vrijeme ima puno drugih država članica od Austrije, Njemačke i drugih koji već godinama koriste mogućnost suspenzije Schengena, iako je ta mogućnost zamišljena samo kao neka izvanredna mjera koja bi bila vremenski ograničena, to već traje nekoliko godina. Tako da sve ovo utječe na Europsku uniju čija sudbina se rješava ovih par mjeseci, ja mislim.
1: Dosije Europa.
2: Augustine, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na turneji je po zemljama članicama. Cilj turneje je priprema terena i postizanje kompromisa s europskim čelnicima oko novog višegodišnjeg financijskog okvira. Krajnja ambicija je do kraja godine progurati kompromis. Međutim, ne čini se da ima pomaka u približavanju stavova. Gdje su pregovori sada? Kakvi su izgledi da se ostvari cilj?
3: Nema pomaka u približavanju stavova. Pregovori su uspješni u onom smislu strukture višegodišnjeg proračuna. Sve više suglasnosti i oko uvjetovanosti korištenja tih fondova, povezivanju sa vladavinom prava, olakšano je to odlaskom Viktora Orbana s vlasti, tako da se oko tih stvari lakše dogovaraju. Ali ono ključno pitanje oko čega postoje velike razlike između dva tabora unutar Europske unije, a to je visina proračuna, oko toga nema pomaka. Dok je predsjednik Europskog vijeća bio na turneji po zemljama, uglavnom zemljama koje su neto korisnici iz proračuna EU, uključujući Hrvatsku, Slovačku i neke druge, paralelno je Njemačka organizirala sastanke takozvanih škrtih država, a to su zemlje koje su neto uplatitelji u proračun. Osim Njemačke tu su Nizozemska, Austrija, Danska, Finska, Švedska i još neke. I one ne žele čutniti ovom proračunu od nekih blizu 2000 milijardi ili 2 bilijuna eura. Njima je to previše, nedopustivo previše. Dok s druge strane Europski parlament upozorava da nagomila i prioriteti kao što su ulaganje u obrani, jačanje vanjskih granica EU, jačanje konkurentnosti Europske unije u svijetu, razvoj digitalizacije i tako dalje, sve to se neće moći ostvariti ukoliko ne bude sredstava i ukoliko se insistira na smanjenju proračuna. Tako da imamo i dalje prijatelje kohezije poput Hrvatske koje žele uhvatiti korak s drugima. Do sada su bile jako uspješne u tome. Mislim da je Hrvatska bila negdje oko 60% prosjeka EU po BDP-u, po glavi stanovnika kad je ušla u EU, a sada je došla na blizu 80%, što pokazuje da je kohezijska politika uspješna. Ali ako se daju novci za druge stvari, a ne želi se povećati proračun, onda neće ostati dovoljno novaca i za nastavak kohezije i poljoprivredne politike kao što je bilo do sada. Tako da sve ovo ukazuje da će biti jako teško postići sporazum do kraja ove godine, ali s druge strane pritisak je na lidere EU, jer ako ne postignu sporazum ove godine, sljedeća godina je izborna u Francuskoj, to bi bila zadnja godina za koju proračun dolazi iz sadašnjeg financijskog okvira i ne bi bile spremne niti zakonske odredbe, niti sredstava za proračun već za 2028. godinu, što za one koji pripremaju proračun je izrazito važno. Uz globalnu situaciju, uz krizu na Bliskom istoku, uz rekordne cijene plina i nafte, uz nestabilnost u svijetu i Europi, Europska unija mora shvatiti da nema taj luks nastaviti te pregovore i prepucavanje u nedogled. Zato mislim da će biti veliki pritisak na sve da se do kraja godine i postigne sporazum o višegodišnjem financijskom okviru.
2: A što bi za zemlje poput Hrvatske značio gubitak kohezijskih, odnosno smanjenje kohezijskih fondova?
3: Značilo bi manje sredstava za projekte regionalnog razvoja, ali s druge strane, kao što je premijer Plenković i rekao, Hrvatska će sve više uplaćivati u proračun kao rezultat gospodarskog rasta. Jer poanta kohezije je da manje razvijeni ufate korak sa više razvijenim, približavaju se prosjeku Europske unije, a da više razvijeni daju više. Tako da ja sam uvijek rekao, ja bih bio jako sretan da Hrvatska dođe u situaciju da bude neto uplatitelj u proračun EU, jer znači da bi postigla razinu iznad prosjeka EU po razvijenosti. Tako da to će značiti dosta, ali s druge strane hrvatska poduzeća i ljudi u Hrvatskoj bi postali konkurentni na evropskoj razini i mogli bi se prijavljivati za one fondove koje su panevropski, a ne samo iz nacionalne omotnice. Ali svakako Hrvatska uz druge zemlje koje su takozvane skupini prijatelja kohezije će se nastaviti boriti da se ne smanje sredstva iz kohezije, barem još za jedan ciklus, još za jedno sedmogodišnje razdoblje.
2: Sljedeće godine, i sam si spomenuo, izbori su u nekoliko zemalja i u ključnoj članici Francuskoj. Sve više izgleda da bi se u drugom krugu mogli naći kandidati krajnje desnice i krajnje ljevice. Za Europsku uniju nijedan nije dobar, jer su predstavnici obje opcije veliki kritičari Europske unije. Kolike promjene treba očekivati nakon izbora u sljedeće godine?
3: Iz Brisela komentiraju tu mogućnost da bi se u Francuskoj u drugom krugu mogli naći kandidati krajnje ljevice, krajnje desnice kao opciju ili scenarij iz Noćne more. Dakle, ne samo da su kritičari, oni su i protivnici Europske unije iz različitih razloga. Tako da je to scenarij kojeg niko ne priželjkuje, ali koji je sve više moguć. Međutim, postoje naznake da bi se moglo doći do mobilizacije kandidata iz centra, i lijevog centra i desnog centra, koji bi možda u slučaju nekog međusobnog kompromisa mogli parirati i spriječiti da u drugom krugu bude kandidati krajnje ljevice i krajnje desnice. I onda će se pokazati da li je doista u Francuskoj situacija takva da narod i dalje, bez obzira na povećanje potpore za krajnju desnicu, došao do razine zrelosti da će ipak spriječiti da oni potpuno dođu na vlast. Mišljenje da bi se krajnja desnica u Francuskoj mogla prilagoditi na način kao što se Giorgia Meloni prilagodila u Italiji, ipak francuski analitičari kažu da to nije isto, jer Italija ima drugačiju političku tradiciju, a Francuska drugačiju. U Francuskoj se ništa ne događa preko noći, dok se u Italiji političke okolnosti mogu brže promijeniti. Dakle, za Europsku uniju jačanje krajnje desnice je samo po sebi problem, ali dodatni problem je to što desni centar i druge stranke, pa čak i ljevica ponekada negdje, prihvaća agendu krajnje desnice i postaje sve više antiimigrantska i preuzimaju od njih dio agende kako bi ušli u njihov prostor, da im ne dopuste da oni iskoriste nezadovoljstvo građana. Naravno, krajnja desnica i krajnja ljevica znaju populistički identificirati neke probleme, ali do sada tamo gdje su bili sudjelovali na vlasti nisu se pokazali kao netko tko te probleme može riješiti, neće riješiti niti nagomilane probleme u Francuskoj, a s druge strane će zadati težak udarac i onako krhkom jedinstvu Europske unije.
2: Augustine, koliki je udarac Europskoj uniji bio islandski referendum?
3: To je bio veliki udarac ugledu Europske unije, a komisija sama donekle kriva što je stvarala očekivanja. Iako ulazak Islanda u EU ne bi gotovo ništa promijenilo, to je mala država sa nekih 400 tisuća stanovnika, kao jedno predgrađe Brisela, ali htjeli su taj primjer uzeti kao dokaz da nisu samo nerazvijene i siromašne zemlje Zapadnog Balkana i Istočne Europe one koje žele u EU, već evo i bogati Island, čije je bogatstvo iznad prosjeka Europske unije po glavi stanovnika i oni žele. Tako da je EU i dalje privlačna. Dogodilo se suprotno, Islanđani su glasali da ne žele niti obnovu pregovora, a kamoli članstva Europskoj uniji, i to je zapravo snažan udarac ugledu Europske unije, koja je sada primorana nastaviti pristupne pregovore s Crnom Gorom, Albanijom, Ukrajinom, Moldavijom, s drugim zemljama se ne pregovara, i provesti unutarnje reforme kako bi se pripremila za proširenje i eventualno čeka da kroz prijem Crne Gore dokažu da je uopće moguć nastavak proširenja, jer sjetimo se, evo, prošlo je 13, više od 13 godina otkad je Hrvatska ušla u EU, a Hrvatska je najmlađa članica Europske unije još uvijek. Nikada se nije dogodilo da toliko godina prođe, a da ne bude proširenja Europske unije. Ironično je da se u međuvremenu dogodilo smanjenje Europske unije, jer je napustila Ujedinjena Kraljevina, tako da je EU sada spala ponovo na 27 članica. Očekivali su da će Islanđani barem reći da za nastavak pregovora i to prikazati onda kao, evo, EU je privlačna. Uz Island imamo i Švicarsku, Norvešku, Liechtenstein, koje jesu dio europskog ekonomskog prostora, ali ne žele Europsku uniju, iako žele imati neke koristi od pristupa jedinstvenom tržištu. Sve te zemlje su daleko iznad europskog prosjeka po razvijenosti i ne žele članstvo u Europskoj uniji, i to je taj udarac ugledu Europskoj uniji o kojem se govori.
2: Krajem rujna komisija, odnosno povjerenica za proširenje, najavila je da će predstaviti plan reformi prije novog proširenja. Znamo li što ćemo čuti?
3: Znamo manje više. To je da se EU mora pripremiti za proširenje kako bi proširenje ojačalo, a ne oslabilo Europsku uniju. Predložit će postupnu integraciju onih zemalja koje su daleko od punopravnog članstva. Poručit će da ta integracija postupna nije zamjena za članstvo, već priprema za članstvo. Predložit će se zaštitne mjere za nove članice koje neće imati potpuna prava odmah nakon članstva, već će se uvesti neka prijelazna razdoblja kako se ne bi narušilo tržište unutar Europske unije, odnosno u nekim zemljama članicama. Spominjat će se i mogućnost prelaska na odlučivanje kvalificiranom većinom kako bi nakon proširenja EU mogla djelovati efikasnije, a ne da proširenje utječe na nove blokade unutar Europske unije. To su glavne stvari koje očekujemo u tom izvješću o pripremi EU za dalje proširenje.
1: Dosije Europa.
2: Za tjedan dana u Strasbourgu će govor održati predsjednica komisije, govor o stanju Unije. Pozvan je i kanadski premijer Mark Carney. Što treba očekivati od govora i kako vidiš simboliku poziva kanadskom premijeru?
3: Pa taj poziv je dokaz da EU radi na uspostavu nekog novog saveza, zapadnog saveza koji štiti vladavinu prava i demokratske vrijednosti, načela slobode u svijetu, u vrijeme kada su te vrijednosti ugrožene u SAD-u. Činjenica je da danas imamo predsjednika Amerike koji nudi bezuvjetni dijalog sa liderom Sjeverne Koreje, dok napada svoje dosadašnje saveznike. Taj poziv je, dakle, simboličan i šalje poruku i Sjedinjenim Američkim Državama i ostatku svijeta. S druge strane, što se govora von der Leyen tiče o stanju Unije, manje više se može predvidjeti šta će ona reći. Govorit će o nastavku potpore za Ukrajinu, govorit će o procesu proširenja i ovo što smo malo prije spominjali, pripremi EU za dalje proširenje. Naglasit će važnost usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira za Europsku uniju i ono što inače govori prethodnih godina. Pred njom je još nekih 3 godine drugog mandata, tako da će ona vjerojatno govoriti i o onome što ona smatra dosadašnjim postignućima Europske unije. Taj govor je zapravo jako važan uglavnom za institucije Europske unije, dok on nema neki veliki odjek u europskoj javnosti, kao što ima, recimo, govor o stanju nacije američkog predsjednika, ali ipak on će pokazati u kom smjeru želi ići Europska komisija. Imamo i neke kontraverzne prijedloge, a to je preuzimanje nekih ovlasti od strane Europske komisije koje trenutno pripadaju Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Vanjska politika EU je miješana, IES, odnosno služba za vanjsko djelovanje, odgovara i državama članicama, a uključena na neki način i u Europskoj komisiji. Slabljenje ove strukture bi ojačalo ulogu Europske komisije, a to je nešto što neće baš olako pristati zemlje članice. Tako da vjerujem da će ona i o tome govoriti.

0: I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnjeg dosija Europa, u kojoj je o europskim aktualnostima govorio dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela Augustin Palokaj. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja za tjedan dana.
1: Dosije Europa. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Prvá crta.
1: Dobro vam jutro i dobar dan, želimo poštovani slušatelji u evo prvoj crti u novoj sezoni povodom dana hrvatskih branitelja grada Siska i dodjele plaketa Marijan Celjak, junak obrane grada Siska u Domovinskom ratu. Danas donosimo priču o trojici ovogodišnjih dobitnika. To su bojnik Mario Šalić, bojnik Velimir Šuštić i satnik Josip Turek. Svoj trojici priznanje je dodijeljeno posthumno. Predložili su ih prijatelji okupljeni u udruge njihovih postrojbi, a s nama su danas u studiju ljudi koji su ih poznavali iz različitih životnih i ratnih okolnosti. To su Alen Čaušević, hrvatski branitelj, nekadašnji pripadnik 55. Lada PZO-a i prijatelj Marija Šalića i Velimira Šuštića. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: I Željko Sklepić, umirovljeni časnik sigurnosno-obavještajnih poslova u 57. sambu i član obitelji punac Josipa Tureka. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
1: Evo, svake godine znači trojica branitelja budu nagrađeni za poseban doprinos u Domovinskom ratu u obrani grada Siska. Ove godine to su znači Mario Šalić, Velimir Šuštić i Josip Ture. Koje su po vama, gospodine Sklepiću, bile te okolnosti koje su vrednovane ovim plaketama? Čime su ih oni zaslužili?
3: Pa dakle, grad Sisak kao grad hrvatskih pobjeda s ponosom se sjeća svojih branitelja. Ove godine je odlučeno na gradskom vijeću grada Siska da to budu upravo ove osobe i oni su posthumno dobili ova priznanja. Sva trojica su od samih početaka sudjelovali u obrani grada Siska i rano su dali, položili svoje živote, znači u 9. mjesecu 91. godine, i na ovaj način grad Sisak pokazuje da nije zaboravio svoje branitelje, da nije zaboravio na one koji su imali dovoljno odvažnosti i hrabrosti da se u tim okolnostima suprotstave neprijatelju. Nemojmo zaboraviti da je to još bilo vrijeme dok nije bilo naoružanja, dok smo oskudjevali sa svim sredstvima, i upravo hrabrost naših tadašnjih bojovnika, a među kojima su sva trojica ovdje pobrojanih, je bilo ono što smo mogli suprotstaviti oružju i sili koja je bila protiv nas.
1: Evo, sad smo malo prije pričali, puno je akcija, puno je događaja zapravo u kojima su sudjelovali sva trojica, a i vas dvojica, jel tako, u tom zapravo kratkom periodu, jer su obje postrojbe nastale u lipnju, srpnju, jel, 91. već u rujnu su oni poginuli, a opet evo uspjeli su doista sudjelovati i dati najbolje od sebe u tom kratkom periodu. Gospodine Čauševiću, mi smo u prvoj crti već bili pričali o vašim prijateljima Mariju Šaliću i Velimiru Šuštiću, ali ta priča kako su oni stradali u tom proboju prema Kostajnici je zapravo uvijek dobra za čuti, jel? Jer i kako ste se vi našli u toj situaciji da evo da idete pomagati Kostajnici u tom trenutku?
2: Da, to je bio 9.9.91. znači bilo je zamišljeno da to je bila zadnja nada, ajmo reći, za opkoljenu hrvatsku Kostajnicu. I organizirana je naravno akcija koju je predvodila 120. brigada na čelu sa gospodinom Hodaljem, koji je bio zapovjednik 120. brigade, a iz moje postrojbe 55. lat PZO sudjelovali smo s jednim oklopnim vozilom improviziranim i sa desetoricom vojnika. Mi smo išli među prvima, bio je još jedan oklopnjak iz 120. brigade ispred nas. Znači, znači cijelim selom, to je dugačko selo i selo Slabinja je jedno od najdužih tamo, i kako da kažem, mi smo naišli na jednom mjestu smo naišli na na zasjedu i na protutenkovsku minu, smo nagazili s oklopnim vozilom i to je bio, ajmo reći, pakao nas 10 na cesti uz samu granicu Bosne i Hercegovine, znači Una je na nekim dijelovima i do 30 metara udaljena od ceste. Tamo su pucali svega raspoloživog šta su imali, znači bili su spremni u rovovima. Poginula su dvojca mojih prijatelja, Mario i Velimir. Velimir je bio na mjestu mrtav, njega je oklopno vozilo prinječilo, a Mario je još bio živ. Njega smo uspjeli nekako iščupati ispod oklopnog vozila i teško je to prisjećati se toga, jer kad čuješ zadnje riječi prijatelja koji je imao 21 godinu, ja sam imao tada 22, nas dvojce smo bili najmlađi. I teško je, ostane to jednostavno u sjećanju za cijeli život. Eto, srećom zapovjednik Josip Šikić, koji je tada bio, je dosta dobro reagirao u samoj situaciji i spriječio na neki način i da bude više žrtava, jer to je bila baš ekstremno teška situacija, nas 10, kažem, na cesti.
1: Kako je došlo do toga da vas 10 sa oklopnim vozilom idete pomoći Kostajnici koja je bila u okruženju? Jeste li uopće mogli nešto učiniti?
2: Pa na meni i na nama koje smo poslali nije čak da to preispitujemo. Jer tada je došla, bila zapovjed donešena od generala Josipa Bobetka i vjerojatno nije on to sam donio, nego uz svoje suradnike. Kostajnica je bila pred padom, znate i sami kako je teškoj situaciji bila i jednostavno je trebalo pokušati još nešto učiniti da se nekako pomogne, da se izvuku iz svega toga. Međutim, bilo je to stvarno preteško, jer to iz Dubice do Kostajnice cijelim putem prolazite uz bosansko-hercegovačku granicu. Znači, Una je, kažem, na nekim mjestima i 30 metara pa do nekih 100 metara. Znači, oni su mogli presjeći put ne na jednom mjestu, nego na 10 mjesta da su htjeli. I birat gdje će nam postaviti zasjedu. Tako da, bilo je jako teško i ta akcija se, ajmo reći, malo je, ja bar tako, možda sam ja subjektivan, malo zapostavlja, jer mi nismo uspjeli, ajmo reći, doći u Kostajnicu. Ali poginula su moja dvojica prijatelja. I to herojski su poginuli. Ja sam gledao pokojnog Marija, zadnji pogled koji sjećam se, neću ga nikad zaboraviti. Evo, to je ukratko, znači, nisam htio u detalje, jer nije ni...
1: Te njegove zadnje riječi vas prate, to ste već bili, naravno, pričali, i vi odlazite na to mjesto, podigli ste, vi da, prijatelji iz udruge, jel, 55. glada.
2: Podigli smo spomen ploču i sada se, evo, borimo preko Ministarstva hrvatskih branitelja.
1: To još se... uvijek se borite. Da. O tome smo pričali 2021.
2: Predali smo ove godine sve papire i sve projekti i tako dalje i sad očekujemo rezultate natječaja koji bi trebali biti nekad uskoro sad, pa ćemo vidjeti. Mislim da su zaslužili njih dvojica dostojan spomenik tamo na tom mjestu.
1: Gospodine Sklepiću, evo, Josip Turek bio je, znači, u zapovjedništvu Samba, 50. Samba, bio je odmah pored Marijana Celjaka, vi ste ga tamo i upoznali, jel tako?
3: Da, Josip Turek je dragovoljac od 1990. godine i jedan od suradnika Marijana Celjaka, obzirom da su oni iz istoga kraja, znači susjedna mjesta. Josip je bio jedan odlučan i hrabar čovjek koji se je odmah uključio u obranu Republike Hrvatske. 1991. godine je postao, kao i svi mi ostali koji smo bili pripadnici dragovoljačkog naoružanog odreda HDZ-a Sisak, postali smo pripadnici 57. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde. On je raspoređen u drugu satniju koja je od početka srpnja zauzela položaje u mjestu Komarevu i tu je obnašao vojničke dužnosti i sve ono što je trebalo tada napraviti. U jednoj od izvidničkih akcija koja je poduzeta prema protivničkoj strani, bio je ranjen jedan njegov suborac. On je kao izrazito jak i hrabar čovjek iznio tog suborca praktički na rukama, kao malo dijete ga je nosio, time još više stekao poštovanje i respekt među svojim suborcima. Nažalost, nastradao je 19. rujna 1991. godine u Petrinji. Znači, okolnosti koje su do toga dovele su bile da je on i nekoliko njegovih suboraca dobilo nekoliko dana slobodno, obzirom da smo tada imali jako malo naoružanja. Kada si odlazio na neke slobodne dane ili privatnu aktivnost, ostavljalo se oružje onima koji su bili na prvoj crti. Njih trojica su odlučili da odu do Petrinje u krug tvornice Gavrilović, koja je bila napuštena i praktički je tada bila ničija zemlja, kako bi pokušali izuzeti jedno vozilo hladnjaču od koje bi njihov vod napravio sebi oklopno vozilo. Dakle, bez obzira što su dobili slobodno da idu doma i obavljaju svoje privatne poslove, oni su odlučili da još odrade tu zadaću. Ušli su u krug tvornice, tamo su naletili na jednu grupu neprijateljskih vojnika koja je bila, kako smo mi tada zvali, neki njihovi specijalci, mlađe osobe, onako dobro obučene, u odorama i dobro naoružane, i ono, nisu iz početka znali tko je tko. Josip je kao vođa ove naše ekipe s njima razgovarao, rekao je da se ne boje, da su i oni hrvatska vojska, i obzirom da nije imao drugi identifikacijski dokumenat, pokazuje me iskaznicu HDZ-a. Kad su se razišli i okrenuli leđa tim neprijateljskim pripadnicima, ovi su zapucali po njima u tom prvom djelovanju. Nije nastradao, međutim, kad su pokušali se izvući preko pruge, znači prijeći na područje koje su kontrolirale naše snage, jedan njegov kolega je bio ranjen u ruku, a on je prostreljen u trup i metak je pogodio ga u jetru i došao je živ do bolnice, ali nakon otprilike 2 sata u bolnici je preminuo. To su bile okolnosti. I tu je još važno spomenuti da je Josip Turek, drugi poginuli pripadnik 57. samba, prvi je nažalost Marijan Celjak, naš vođa i zapovjednik, a Joso je drugi, evo, stjecajem okolnosti, oni su pokopani na istom groblju u Strelečkom i ono, grobovi su im jedan do drugoga, kao što su i u tijekom rata bili zajedno.
1: Vi ste onda nekako preuzeli brigu o obitelji, je li tako?
3: Da,
1: pa ste tako onda postali i član obitelji.
3: Da, Josipa je ostala supruga i 2 djece. Marina, moja današnja supruga, je tada imala 20 godina, njezin brat je imao 12 godina, tako da evo, uspjeli smo obiteljski to sve skupa posložiti kako treba i
1: sve mladi ljudi.
3: To je jedna uspješna obitelj sada.
1: A recite, o Josipu Tureku nema puno, evo, mi novinari uvijek tražimo po internetu neke što više podataka da znamo o čemu govorimo. Čini mi se da nema puno o njemu. Je li bi voljeli da ima više, da se više zna o njemu? I s time vam onda vjerojatno i ova plaketa nešto znači.
3: Pa naravno da obitelj bi voljela, a međutim Josip je kao i stotine i tisuće drugih branitelja manje poznat široj javnosti. Dakle, nemojmo zaboraviti da je gotovo 15.000 ili koliko li je poginulih ovoga u Domovinskom ratu i evo svega nekoliko desetaka ili stotina tih imena je poznato široj javnosti, a svi ostali su neću reći zaboravljeni, jer ih obitelji ne zaboravljaju, suborci ih ne zaboravljaju, ali jednostavno nisu medijski eksponirani i naravno da ova plaketa obitelji znači jako puno. Evo, grad Sisak koji se je na taj način barem djelomično odužio jednom svom branitelju, odnosno u ovom slučaju trojici koji su mrtvi su znači već 35 godina i oni ne mogu ništa o sebi govoriti, to možemo mi živi, odnosno političari koji u pravilu odlučuju o takvim stvarima i naravno mi smo zahvalni i gradonačelniku Domagoju Orliću i predsjedniku gradskog vijeća Tomislavu Kralju koji su evo imali dovoljno domoljubnog osjećaja da prepoznaju i one koji su manje zastupljeni u medijima, a u svakom slučaju dali su najviše što su mogli, a to je život.
1: Dan branitelja grada Siska, to je ipak već poznata činjenica, obilježava se 3. rujna na dan kad je bila akcija Barutana. Prije toga je u kolovozu ili tako bila akcija Brđani u kojoj ste sudjelovali, gospodine Čauševiću. I tu ima jedna baš onako braniteljska priča.
2: Da, ima jedna možda priča koja je malo manje poznata. Glavni pravac je bio prema selu Brđani Kosa i tu je poginulo naših petorica pripadnika Gromova. To je bio glavni pravac napada, a u selu Mađari mi smo štitili, ja moram reći, desno krilo naše. Na taj način mi smo noć prije ušli u selo, još je bilo srpskih stanovnika isto u tom selu, sa punim kombijom eksploziva, znači protutenkovskih mina, i trebali smo postaviti na kraju sela protutenkovske mine i napraviti zasjedu da ako bi u slučaju vojna vozila ili tenkovi ili nešto krenulo prema Komarevu gore, da mi to zaustavimo. Međutim, ujutro kurir dolazi i kaže da se mi moramo povući odmah, jer mi nismo taj tren znali da je došlo do povlačenja naših snaga na pravcu Brđani. Međutim, tada Ivica Panđa Orkan, koji je bio zapovjednik te naše, ajmo reći, desetine tu koja se nalazila u selu, je odbio zapovjed i mi zajedno s njime da se odmah povučemo. Nego smo kuriru je Orkan rekao da doveze još vozila, da šalje vozila, da treba ljude evakuirati. Jer ljudi su bili u panici, počelo je granatiranje sela već i nije bilo tu puno izbora. Mi smo znali da će tu slijediti osvetnički napad, a mi tu nismo imali na tom području neke snage da bi mi njih mogli tada obraniti. Znači, mi jednostavno smo morali obavijestiti ljude da se evakuiraju, da spremaju ono najnužnije. Osim toga, malo dalje od Mađara ima selo Letovanci koje je malo izdvojeno i tu smo mi riskirali jer smo sjeli smo u jedan stari stojadin, Orkan, pokojni Mario Šalić i ja, i otišli u selo Letovance. Tu smo vozili ono, jer nismo znali da li je tu presječena cesta ili nije, jurili s tim stojadinom i obavijestili ljude u selu Letovanci. isto da skupljaju stvari. I pokrenulo se onda pokrenulo se stvarno jako puno vozila, došlo to i oklopno vozilo poslije u selo Mađari i ljudi su uspješno evakuirani, nije bilo žrtava, a drugi dan su gorjele kuće i u hrvatske kuće i u Mađarima i u Letovancima, tako da ajmo reći to je jedna manja. Glavni pravac je bio naravno prema Brđanima, mi smo bili kao zaštita desnog krila, da ne bi slučajno, evo, rijeđe se spominje taj dio, ali evo sad radi toga da šire javnost to čuje, evo, nije loše i to čuti, jer i tu je Mario pokazao isto, pokazao se herojski, jer nije bilo svejedno tada sjest u vozilo i otići nepoznatim putem i pravcem, obavješavati ljude i tako dalje.
1: Dobro, kad ste se vratili, je li vas iko zvao na kakav razgovor, pitao zašto niste izvršili zapovjed, kako je
2: bila? Nije bilo. Nije nikakvog preispitivanja bilo, jer se automatski kad je evakuacija započela, svi su vidjeli da je to bio pravi pogodak, mislim da smo tako odlučili i svi su odmah, niko nije to preispitivao jer ljudi su spašeni, nije bilo žrtava, kažem, hvala Bogu, jer bilo je granatirano selo, čak su nam se i približili vrlo blizu, jer ja se sjećam da sam iz Kuruze tamo u blizini ceste vidio dim, na primjer, gdje sam ja pucao po tom mjestu. Jer pretpostavljam da je već pješadije tu bilo i da je to bio onaj protupješadijski minobacač laki. Znači, oni su bili vrlo blizu, ali naravno nisu se odmah usudili ni oni napast ovako. Ali kažem, drugi dan su već kuće sve gorjele i, i tu je orkan isto, kažem, kad je trebalo pripremati dokumentaciju za prijedlog, sjedio je kod mene na balkonu 3 sata i pisao izvještaj o cijeloj akciji i stvarno je napisano u detalje taj dio, kažem. Ipak ostaje pravac Brđani, naravno, tamo je 5 ljudi poginulo, njima treba izraziti svu zahvalnost za sve, jer to su sve isto mladi ljudi bili, ali ovo je, ajmo reći, jedan događaj koji je pratio ovo, a nije toliko poznat.
1: To je bio 55. znači laki artiljerijski divizijun protuzračne obrane,
2: da,
1: je li tako?
2: Da,
1: to je LAT PZO. U zapovjedništvo, evo gospodine Turek, gospodine Slepiću, moramo vas iskoristiti malo u zapovjedništvu brigade, jer se može li se pratiti što svi dijelove brigade rade i kad ovako jedan dio krene nekim svojim po svojoj odluci, kakva je situacija onda i kakva je atmosfera?
3: Pa u svakom slučaju vojska je takva organizacija koja počiva na, rekli bi, zapovjedima, jednočelništvu i centraliziranom donošenju odluka. Naravno da niži zapovjednici imaju i ovlast, a na neki način i zadaću da samostalno donose odluke u okviru općenitog i općeg plana djelovanja. To je nekada poželjno. Evo, vidjeli smo u ovom slučaju da je zapovjednik Orkan je bio zapovjednik desetine tada, donio ispravnu odluku koja je spasila vjerojatno više života civila. S druge pak strane, to ne smije biti opće pravilo da postoji samovolja, jer samovolja je nešto što je nespojivo sa vojnom organizacijom. Tako da tu uvijek treba imati mjeru, znači izvršavati zadaću, dobivenu zadaću, a u datom trenutku ako se vidi da je situacija na terenu drugačija ili da postoji prilika ili neprilika, treba tu zadaću prilagoditi, odnosno izvršenje zadaće treba prilagoditi onome što je dobiveno od nadređenih.
1: 3. rujna je prva vojarna, je li tako, osvojena, to je bila Barutana?
3: Da, 3. rujna je dijelovi 57. samostalnog bataljuna i 55. lada su poduzeli akciju blokade vojno-skladišnog kompleksa Barutana u Sisku, gdje se je nalazila jedna inženjerijsko-pontonjerijska postrojba razine bojne, koja je bila pristožarna postrojba 5. armijske oblasti sa značajnim sredstvima koja su se tamo nalazila, ali sa malim brojem posade, malim brojem ljudstva, i nakon dugotrajnih cjelodnevnih pregovora ta postrojba, njezini pripadnici su se predali i preveženi su u najbližu vojarnu JNA, to je tada bilo u Petrinji, a sredstva i oprema koja je zaplijenjena iskorištena su za naše potrebe. Evo, odatle je nastao i prvi pontonski most u selu Letovanić, kojim je opet spašeno oko gotovo 20.000 civila koji su se povlačili tim pravcem i izvukli su se iz okruženja. Tako da značaj zauzimanja vojarne ili skladišta Barutana je s jedne strane što je to prvi vojni objekat koji je Hrvatska vojska od JNA preuzela, odnosno osvojila, a i što su ta sredstva poslužila za izvlačenje civilnog stanovništva sa područja Banovine.
1: I zapravo je riješeno pregovorima?
3: Da, riješeno je pregovorima, svi zatečeni pripadnici JNA su se predali i svi su prebačeni u Petrinju, znači nikome se ništa nije dogodilo, sve je prošlo onako kako je obećano. U tim pregovorima naravno bio je Marijan Celjak i bio je Joso Šikić, koji je i neposredno pregovarao sa, čini mi se, Dolčeković, kapetan JNA je bio. I evo, to je nama svima na ponos, jer smo u Sisku osvojili prvi JNA objekat i sama operacija je prošla uspješno i znamo da je 10 dana nakon toga započeo rat za vojarne. Hrvatska je krenula naoružavat se na način da zauzima kako vojarne, tako i vojno-skladišne komplekse JNA, i na neki način to je bila prekretnica u ratu, jer smo došli u posjed značajne količine kako pješačkog, tako i oklopnog naoružanja, topničkog, sve ono što je Hrvatskoj bilo od presudnog značaja da se uspije obraniti u tu jesen 91. godine.
1: Bio je to, znači, 3. rujna, dan branitelja, koji je danas dan branitelja grada Siska. Hvala vam lijepa što ste došli u današnju Prvu crtu i evo s nama otvorili sezonu. Nadamo se da će biti još prilike za razgovor. S nama su, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji bili Alen Čaušević i Željko Sklepić. Govorili smo o trojici ljudi koji su svoj doprinos u obrani Siska dali u prvim najtežim mjesecima 91. godine. To su bili Mario Šalić, Velimir Šuštić i Josip Turek. Hvala još jednom našim gostima.
3: Hvala i vama.
2: Hvala i vama.
1: Od nas radi, emisiju smo realizirali producentica Davorka Pukljak, tonski realizator Zvonimir Tomičić, ja sam Miruna Kastratović. Iduću emisiju slušajte za tjedan dana, a ovu možete naknadno poslušati kao i uvijek u našoj radijskoj slušaonici i u podcastu na YouTube stranici HRT-a.
0: Oglasi.
4: Priprema, pozor, sad!
0: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele. Oglasi.

0: Nakon što su ih prozvali zbog nedopustive šutnje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, jutro su se oglasili o pogrebu zločinca Ratka Mladića, te snimke iz Beograda koje su obišle svijet nazvali šokantnima. Naše misli su sa žrtvama zločina počinjenih na području bivše Jugoslavije, poručili su uz ostalo. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, navodi se u poruci koju su istodobno na društvenim mrežama objavili čelnici Europske unije.
1: Vijesti.
0: Nakon višednevne borbe, požar na Ljubuši u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor. Širenje vatre prema Brani je zaustavljeno. Time je izbjegnuta opasnost od prodora požara u taj šumski kompleks. Vatrogasci i dalje nadziru požarište. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je to premijer, no upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa, a time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. A kako će se velika afera s nelegalno odloženim opasnim otpadom u Gospiću preliti na vladu i političko stanje u zemlji? Može li subotnji prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? Jučer se čula i reakcija premijera. U našoj jutrošnjoj mreži sve su analizirali politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
2: Reakcija je umirujuća, legitimira se zabrinutost građana, priznaje se da je to jedna goruća tema koja postoji u Gospiću, opet se, ali na jedan onako blaži način, razdvajaju, kako je to gospodin Plenković rekao, legitimna zabrinutost građana Gospića od nekog političkog interesa koji u svemu tome imaju političke stranke, ali tu se ističe da je to demokracija, pa je i to isto legitimno. Problem koji mi imamo sa ovim nekontroliranjem uvoza otpada, kao da je neka vrsta cijene uspjeha ove vlade, jer zapravo oni su sigurno ekonomski dinamizirali Hrvatsku, a kao neka cijena tog ekonomskog dinamiziranja je i ovo što mi danas imamo ovaj slučaj, jako puno toga se ne može kontrolirati. Država se u tom području jako deregulirala, nema više reda.
3: Očito bila kriva procjena da se radi o politički motiviranim događanjima, ne o realnoj zabrinutosti građana. Meni se čini da je tu isto neka nova dinamika između DORH-a i vlade. Kriva je procjena bila da će se dogoditi opet jedan prosvjed kao što su bili oni prethodni, gdje će moći reviste Ljevića, jugonostalgičar i ostalo, i da će to onda otići svojim tijekom. Nije se slušalo ljude. Ako pričamo komunikacijski, mene zanima da zašto to toliko mjeseci niko nije reagirao, tim više što je pokrenuta istraga, znači neko uhapšeno kod toga. Pokazalo se da su nepravilnosti, dakle ne reagiranje, krivo reagiranje kad je eskaliralo, je dovelo do toga da je došlo, znači preko 20.000 ljudi poručilo da, ajmo reći, nekontrolirani uvoz otpada, opasnog otpada i zagađivanje Hrvatske ravno izdaji.
0: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovorača Kušnera i Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 7 ljudi, 2 poginulih. No u jednoj stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, inače članica NATO i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor. Priopćile su njezine oružane snage na platformi X. A ukrajinski glavni državni odvjetnik Ruslan Kravčenko dao je ostavku zbog optužbi za korupciju povezanih s ilegalnim pozivnim centrima. Uslijedilo je to nakon što su istražitelji u njegovim uredima otkrili shemu pranja novca kojom su se kupovale nekretnine, nakit i druge dragocjenosti. Jedan je to u nizu korupcijskih skandala u vrhu tamošnje vlasti. Optužbama je, dodajmo, obuhvaćeno i nekoliko članova užega kruga predsjednika Volodimira Zelenskog.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom u većini krajeva, vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku jugozapadni.

0: jugoistočni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostojić.
3: Poštovane slušateljice i slušatelje, dobrodošli u emisiju o kazalištu Lica i sjene. U današnjoj emisiji vodimo vas na PIF, Međunarodni festival kazališta Lutaka, 59. po redu. Od 11. do 17. rujna već tradicionalno Zagreb će osvojiti lutke. Jedna od prvih koja će vas sigurno šarmirati je Pjer, u predstavi Posljednji Pjerov dan lutkarske družine iz Avignona de Redens, koja spaja vizualno kazalište, marionete i glazbu, te nudi duboku emociju. Posljednji Pjerov dan otvara PIF 11. rujna u 19. sati u Kulturnom centru Travno, a koje će nas još predstave i događanja čekati, sa urednicom službenog programa Livijom Kroflin razgovarala je Katarina Kolega.
4: Svake godine urednica službenog programa PIF-a Livija Kroflin, naša današnja gošća, piše uvodnik uoči samog festivala. Pa evo, Livija, u uvodniku pišete da se vraćaju marionete u lutkarska kazališta. Putovali ste i zahvaljujući festivalu putujete godinama svijetom i uočavate različite promjene. Je li to jedna od tih promjena?
5: Mislim da ne bismo mogli reći da se vraćaju marionete, ali i inače uvijek sam u neprilici kad me pitaju za nove trendove lutkarstvo. Naravno, ima ih i možemo o tome govoriti. Međutim, kazalište lutaka, lutkarstvo općenito, je jedna vrlo specifična forma umjetnosti. Lutkari jako čuvaju tradicionalne predstave, lutke, sadržaje, vrijednosti, što nam dokazuje ovogodišnji Pulcinella. Njegov tekst je iz 17. stoljeća, ali Pulcinella je lik iz renesanse.
4: Talijanska predstava Pulcinelline dogodovštine.
5: Tako smo to preveli, on to zove jednostavno Pulcinella puppet show, ili, dakle, Pulcinella je tu bitan, jer je on naravno glavni lik i uz to se javljaju likovi koji su, pas je tu, smrt, susreta smrt, Pulcinella sve pobjedi. Dakle, sadržaj predstave je on tradicionalna kako se to stoljećima igra. Lutke su gignoli, bismo mi rekli, Italijani zovu guaratele, to je poseban, ima način držanja te lutke i to je, guaratele su guaratele. Lik, dakle, taj koji postoji iz renesanse još. I ja sam to gledala u Koreji na kongresu Unime. Dakle, tamo su lutkari iz cijelog svijeta, tamo su stručnjaci, tamo su umjetnici, tamo je naravno publika, obična publika, ljudi koji naprosto dođu u kazalište, tamo su djeca sve dobi. Dakle, mi smo svi to gledali, mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi. Dakle, sve ovisi zapravo o vještini, vjeri, uvjerenju, strasti animatora, lutkara koji to izvodi. Dakle,
4: ko je Pulcinella?
5: Pulcinella je jedan od Zanija iz komedije dell'arte. Dakle, Zani su sluge i Pulcinella je uvijek onaj koji je ostao u bijelome. Po tome se on prepoznaje, tako ponekad vidimo neku zbrku. Pulcinella mora biti bijel i ima crnu polumasku koja mu skriva oči, to je konvencija komedije dell'arte. A ostali Zani, recimo Arlecchino, svi su oni siromašni, svi su oni proždrljivi jer nemaju novaca, pa kada imaju jelo onda navale na to. Užasno su naravno snalažljivi, u tome je bit, i oni pobjeđuju svakoga kojim stane na put, pa tako i samu smrt. A Arlecchino recimo je u toj siromaštini si krpao od jelo, pa išla krpa na krpu i zato se njega prepoznaje po onim
4: zakrpama.
5: Ne izgledaju kao zakrpe, sad je to stilizirano, pa su rombići svuda, jelo toga mu se zapravo sastoji tijelo. Eto, to je Pulcinella. Pulcinella je ostao iz Pulcinele su se vjerojatno razvili i drugi ti tradicionalni likovi, iako bi se možda Englezi jako uvrijedili, jer Punch je njihov, to je njihovo autohtono, mislim Punch je njihov jer su ga napravili ono zaista po svome, ali je lako moguće da je to talijanski lutkari kako su i zabavljači, kako su bilo je strašno puno po Italiji, pa su se onda raširili po svijetu, pa Francuska, pa ostao Pulcinel, pa Engleska, pa nastao Punch.
4: Iako Punch ima tu i referenciju na Punch kao udarac, kao pa udarac, više udara.
5: I to je engleski, dakle Punch kao udarac, jer on zaista je udara. I onda su oni nazvali svoj humoristični časopis Punch, i Punch je Punch.
4: I Punch udara i rukom, ali i jezikom.
5: O da, jako.
4: Pulcineline dogodovštine Gianluca Di Mattea Zagrepčani mogu gledati u subotu 12. rujna u paviljonu Zrinjevac, i to besplatno, a u službenom programu je u srijedu, i to dva puta u 18:20 sati u KIC-u, Kulturno-informativnom centru. A PIF počinje s posljednjim Pierovim danom francuske skupine Derridens iz Avignona. To je skupina koja spaja vizualno kazalište, marionetu i glazbu.
5: I to nas upravo vraća na ovo vaše dobro pitanje o trendovima u kazalištu lutaka danas. Dakle, oni i sami kažu da spajaju i tradiciju i suvremeno i moderno. Ali eto, zanimljivo je da upravo oni uzimaju marionetu. Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka, jer ima tu neku finoću, poeziju, samom sobom ona nosi kad se pojavi na pozornici. Osim toga, ljudi je vole, ona se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to teško, ima konaca može biti od 5 do ne znam 50 i ne više. I to je uvijek noćna mora svakog lutkara, konci će se zapetljati i zapetljaju se. Ali publika kad vidi tu marionetu, vjerojatno je tu uključeno i to divljenje prema lutkarima koji barataju svim tim koncima. I marioneta tim svojim sporim, ali vrlo poetičnim pokretima, kažem, već sama po sebi nosi nešto što ne bi druge lutkarske tehnike nosile, dakle ne bi se mogao ispričati taj sadržaj koji oni žele. A oni je već, evo, naslov kazuje posljednji Pierov dan. Prikazuje se čovjek koji je već stariji, on hoda, on sam hoda, luta, nosi kovčeg, imate odmah tu atmosferu tajnovitosti što će se dogoditi, vidimo njemu je teško. Prikazuje zapravo njegov život, njegovo traženje, njegovu dušu koja tim pokretima i sadržajem predstave se može iščitati.
4: A pri tome predstava neverbalna.
5: Neverbalna, nemamo problema, svi će razumjeti i sigurno će doprijeti do svih gledatelja.
4: Ima dosta neverbalnih predstava, jedna od njih je i život trupe Javiera Randa iz Španjolske, koju možemo gledati u subotu ponovno u KIC-u u 18:20 sati, dok je otvorenje u petak 11. rujna u 19 sati u KUC-u Travno. Ali evo, život Javiera Rande, također jedna meditativna neverbalna predstava.
5: Upravo to, je zapravo shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga PIF-a mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom. Ova predstava baš prikazuje život od početka do kraja. Vrlo je, rekli bismo, jednostavna jer je jedan lutkar i upravo zbog toga je komplicirana, ta lutkar mora puno toga izvesti. I on samo svojim rukama, dakle tu je i animacija dijelova tijela i sa dodacima, predmetima, prikazuje protok vremena. Sjajno to radi, on sam sa svoje samo dvije ruke prikazuje različite likove koji se rađaju, rastu, imaju djecu, na kraju umiru. Tu možemo tako nekako i vidjeti metaforu naših života.
4: Češko lutkarstvo se ove godine predstavlja s dvije predstave. Uz češko lutkarstvo povezujemo tradicionalni pristup lutkarstvu.
5: Tako je to bilo. Posljednjih već dosta godina zapravo sam primjećivala da češki lutkari, izvođači bježe od lutaka, kao da im je upravo zbog ovo što ste rekli tradicija, oni zaista imaju dugu tradiciju, imaju odličnu tradiciju, imaju predstave, imaju sve na što su ponosni, ali kao da im je toga malo bilo dosta pa su pobjegli od toga. Oni na akademiji imaju odsek, katedra se zvala za lutkarstvo. Onda su ju preimenovali, to je kad je Jozef Krofta došao, za alternativno i lutkarsko kazalište. Što u praksi znači da studenti mogu lutku i ne vidjeti, nego se bave nekom alternativom, ne znam čemu, dakle mogu raditi šta hoće, nastaju zanimljive predstave, ali mislim da je to pogrešno zato što morate im ponuditi da bi oni znali što će izabrati. E sad, u zadnje vrijeme, baš nekoliko godina, vidim da se i lutkarstvo vraća i da predstave postaju opet odlične, suvisle, baš dobre prave predstave. Meni je osobito drago zbog lutaka. Opet su nam Česi, evo, na ovogodišnjem PIF-u su dvije predstave. Još su mogle dvije biti, to ćemo ostaviti za drugu godinu.
4: Moramo nešto staviti za 60. PIF jubilarni. Levo, Pustinja da muza skupine Češke je u nedjelju u 11.13 sati u Kicu, a Drugovi i krugovi, to je predstava za odrasle. Dominik Migač, Marta Migač i Jan Pihler se potpisuju kao autori i također će biti izvedena dva puta u 18 i 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru u nedjelju.
5: Pustinja je jedna od onih predstava gdje možemo vidjeti inovativnu upotrebu materijala u lutkarskom kazalištu. Pustinja nas, kad čitamo sadržaj, podsjeća na početak Malo princa, ali nije, ali se zrakoplov sruši u pustinji. I naravno, u pustinji nema vode, zrakoplov pokvaren, panika, šta će oni sad? I u tome, tražeći vodu, popravljajući zrakoplov, oni počinju, kako su sve žedniji i žedniji, počinju halucinirati. I sad se tu, lutkarski rješeno, pojavljuju različita bića iz njihove halucinacije, a budući da smo u pustinji, budući da su oni žedni, njihova usta se suše i ostaje ljepljiv osjećaj suhoće, zato oni ta bića rade od šećerne vate. To je ono jedinstvo forme i sadržaja. Što se u lutkarstvu može?
4: Čarolija lutkarstva.
5: Čarolija
4: također.
5: Lutkarstva koja se slatko za lutkarstvo. Moj ukus prerijetko koristi. Da, ovo recimo slatko lutkarstvo. Ne znam kako će biti publici kad bude gledala tu šećernu vatu.
4: Djeci će sigurno sline.
5: Da.
4: To jeste dječja predstava. Namijenjena je za djecu također, a Drugovi krugovi je lutkarska predstava za odrasle.
5: To je predstava zapravo o Spartakijadi. Ne znam koliko mi znamo o Spartakijadi. To je neki pandan olimpijadi iz vremena komunizma, kad se htjelo pokazati ono masovno i bavljenje fizkulturom, gimnastikom i tako dalje, i pokazati neka moć, snaga i tako dalje, kako je to već bilo. I ona se održavala u Pragu. Nekako je to zainteresiralo ove mlade ljude koji su to napravili na jedan sjajan način. To izgleda kao maketno kazalište. Lutke su plošne. Izgleda jednostavno, ali je isto vrlo, vrlo složeno. Plošne lutke se animiraju tako da zamjenjujete lutku drugom koja ima neki drugi pokret i tako nekoliko puta da biste pokazali neki pokret ili neki događaj. Ima malo teksta, uglavnom je bez teksta, nešto je samo, imaju neke natpise, sve se razumije. Ima sličnosti sa onim što smo i proživjeli mi stariji koji se sjećamo vremena Jugoslavije, ali ima i razlika. Dakle, pokazuju tu istost. Recimo, na početku vidite kuće, zgrade koje su sve jednake, mijenjaju se samo brojevi. Ljudi, žene koje hodaju, koje nije samo jedan lik, nego su više likova, koji imaju jednaku odjeću. S time da mi u to vrijeme smo već sasvim drugčije se oblačili, ovo nama izgleda kao iz nekog davnog vremena, zapravo nije. Oni su to ispričali na vrlo duhovit način. To su Česi.
4: Kakvi su Rumunji? Upoznat ćemo kazalište za djecu i mlade Merlin iz Rumunjske s predstavom Prozor u utorak 15. rujna u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru.
5: Rumunji imaju školu i dobri su animatori, a režirao je David Zuazola koji je...
4: I poznat gost festivala.
5: Tako je, da. Je vrlo popularan i on je napravio evo isto jednu predstavu koja bi mogla ući pod ovaj naslov Život. Scena prikazuje jednu sobu u bolnici, dakle bolnička soba, sterilna, nikakva, kakve već jesu te bolnice. U njoj su dva pacijenta, jedan gleda kroz prozor gdje vidi svijet pun života, boja, pokreta, sve je šareno, sve je prekrasno i on prepričava to što vidi ovom drugom pacijentu. E onda na kraju dolazi obrat, ali nećemo kvariti.
4: A koje su lutke?
5: Stolne lutke.
4: I još jedna predstava koja dolazi iz svijeta, i to dalekog iz Urugvaja, su Krpe, kazalište predmeta Coriolis.
5: Opet jedna predstava o životu. Prikazuje zapravo tijek jedne godine i sad radi se o trojici postarih ljudi, 80 godina imaju, oni i pas i pokušavaju nekako živjeti zajedno, slozi, ne slozi, kako to već biva u životu i onda se ovdje pojavljuje kao lik, što je isto uobičajeno u lutkarskim predstavama, sama smrt. Ono što je ovdje vrlo zanimljivo jest animacija i vrsta lutaka, to zovemo kazalištem predmeta i to su, zato se i zove krpe jer su to obične krpe koje oni pretvaraju u neobične krpe i te krpe čine lutke. Oni sjajno to animiraju i to je zaista vrlo zanimljiva predstava.
4: Svake godine dragi gosti festivala dolaze nam iz Novog Sada, iz Maribora i iz Ljubljane. U subotu 12. rujna gledat ćemo Zmaja, kazališta mladih iz Novog Sada. Predstavu za odrasle.
5: Predstava za odrasle Evgenija Švarca koja se igrala nakon Drugog svjetskog rata, predstava po kojoj je Jozef Krofta napravio sjajnog zmaja koji je meni jedna od pet najboljih predstava koje sam ja vidjela u skoro pola stoljeća bavljenja lutkarstvom. On je to radio u doba Čehoslovačke, u doba komunizma. Švarcov zmaj govori o totalitarizmu, a toga ima u različitim oblicima. Danas također postaje ta predstava, eto, vrlo aktualna. Novosadskog zmaja je režirala Ljudmila Fjodorova, gošća iz Rusije, koja je u Hrvatskoj isto puno režirala. Režirala je predstave za najmanju djecu, predivne, preslatke predstave i sad se uhvatila režije jednog ovakvog komada i sjajno je to odradilo. To je dramska lutkarska predstava.
4: Po slikama mi se čini vrlo spektakularna također.
5: Spektakularna, možemo i tako reći, točno, da.
4: Gledat ćemo je u Kulturnom centru Travno u 20 sati u subotu 12. rujna, a Slovence gledamo u nedjelju 13. rujna u Zagrebačkom kazalištu Lutaka, predstavu Cankar, kazalište Lutaka Maribor. Je li to biografska predstava?
5: Jest i biografska. Predstava je to zapravo za sladokusce. Prvo ima puno teksta, dakle ono što smo govorili o razumijevanju, lijepo ono neverbalne predstave pa nam je odmah sve jasno, međutim bit će titlovi, bit će prijevod na hrvatski, što je ovdje dosta važno jer to je Cankarov jezik. Ne samo slovenski, nego i još iz nekog drugog vremena. Predstava je posvećena zapravo 150. obljetnici rođenja Ivana Cankara. On je jedan od najvažnijih slovenskih književnika, njima je to naravno jako važno. I sad Silvano Merzu, kojeg isto poznajemo na PIF-u, poznajemo njegove predstave i ima sigurno svoje poklonike. On je napravio predstavu uzimajući iz Cankarevog opusa, dakle i dijelove pripovjedaka, drama, romana, pisama njegovih. Tu on želi istražiti teme njegova stvaralaštva, kaže da su to čežnja, krivnja, društvena nejednakost, erotika, vjera, rat i smrt. Prepoznat ćemo karakteristične Silvanove lutke, koje su visoko estetizirane i za poklonike Omerzua i Cankara ova će predstava biti poslastica.
4: A poslastica za malene bit će Mišić Julijan, kazališta lutaka iz Ljubljane, koji je već gostovao u Hrvatskoj, u Slavoniji, na Lutkokazu u srijedu u Kulturnom centru Travno 16. rujna u 11 sati. Mišić Julijan.
5: I ne samo za najmanje, nego zapravo za sve. Ona jest namijenjena najmlađima i oni apsolutno uživaju nju. I ovo kad se spomenuo da gostovala u Hrvatskoj, na kraju predstave jedan dječak se nije dao. Šta gotovo? Kako može biti gotovo kad on hoće još? To je, ne može to biti da on sad ide kuo, on hoće Mišića Julijan. Mi smo dakle svi bili

0: očareni, mali i veliki. To se rijetko dogodi, ali evo u tome se dogodilo. Predstava govori o prijateljstvu Mišića i njegove prirodne neprijateljice Lisice. Počinje s neprijateljstvom, sa strahom, sa neugodnim događajima i onda se na jedan vrlo duhovit način pretvara u pravo prijateljstvo. Lutke su sjajne, scena je predivna, stvarno ono užitak za sve.
1: A što se tiče naših predstava, vaš izbor je ove godine pao na Gradsko kazalište Lutaka iz Rijeke na Slatke riječi, na Zagrebačko kazalište Lutaka i na Pustolovine Huckleberry Fina i na kazalište Virovitica i Ježevu kućicu, koja je posljednja predstava u četvrtak 17. rujna u 11 sati. Uz glavni program svake godine predstavljate i radove studenata Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka. U programu oni koji dolaze, tako da ćemo evo gledati drugu stranu bajke, Crvenkapicu, i nakon podjele nagrada i svečanog zatvaranja PIF-a u četvrtak 17. rujna možemo još pogledati Pinokija, također studentski ispit upravo diplomiranog redatelja Davora Dokleje i kazališne družine Pinklec. Sa mnom je Livija Kroflin, urednica službenog programa PIF-a. Livija, 59. je PIF, jer su već počele pripreme za iduću godinu i jubilarni 60.
0: Naravno, naravno. Počinju one i inače, još ne završi jedan PIF, već se govori o sljedećem PIF-u, jer i kad je program gotov, onda znamo vidjeti neku predstavu, pa onda to ćemo pozvati na sljedeću i tako dalje. Tako da ima već sada na popisu nekoliko predstava koje ćemo zvati. Budući da je to, da se radi o kazalištu, to su živi ljudi, ne možemo zvati, to je uvijek bila ideja kad je neki jubilej, pa ajmo pozvat najbolje predstave, ajmo pozvat sve koji su osvojili Grand Prix, naravno da je to nemoguće. Predstave više ne žive, ponekad ni ljudi više, nažalost ti nisu živi, ti sjajni lutkari. Tako da ćemo ići na najbolje predstave koje postoje u svijetu lutkarstva.
1: Evo, do tada gledat ćemo najbolje predstave na 59. PIF-u. PIF počinje u petak 11. ovog mjeseca predstavom Posljednji Pjerov dan, a završava u četvrtak 17. ovog mjeseca Ježevom kućicom, kazalištem iz Virovitice, nakon čega naravno ćemo doznati i tko je najbolji. Livija, puno hvala na razgovor.
0: Hvala vama, vidimo se na PIF-u.

U očekivanju 59. PIF-a Međunarodnog festivala kazališta Lutaka pozdravljamo vas do sljedeće emisije. Do slušanja i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: String.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta želim vam dobar dan u ovom našem programu u kojem obilazimo naše radijske centre i saznajemo što se događa u zemlji. Ovo je nova jesenska shema, pa onda evo moram se i ja priviknuti da nećemo imati onako puno vremena za neobavezne razgovore, nego moramo odmah krenuti na posao. Za tonskim pultom u Zagrebu je Zvonimir Tomičić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u pulskom studiju je Jana Radić. Jana, dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz pulskoga studija. Evo, sa mnom je kolega Edi Koller. Lijepo sunčano u Puli, promjena vremena nas očekuje kao ostalo mi u cijeloj Hrvatskoj, a i šire. Još danas i sutra kupanje, još danas i sutra more i ljeto, a onda nešto niže temperature, otprilike nekih, a rekla bih možda 5, 6, 7, 8 stupnjeva, možda i malo više. No ono što sam vidjela prema nekim ovim malo daljnjim prognozama, sredinom idućeg tjedna i krajem idućeg tjedna ponovno nam se vraća lijepo vrijeme, ne više plus 30, nego
1: što
2: nešto
1: je dobro.
2: Ugodnih, tako je, nešto ugodnih 26, 27, onako kako bi trebalo biti. I to će u stvari biti, meni se čini, više će ličiti na onaj kraj kolovoza kakav je trebao biti kraj kolovoza, a to je onako ugodan, sa lijepim ugodnim noćima za spavanje, jer ovo je stvarno već postalo nemoguće
1: za izdržati. Kako je nekad zapravo bilo, da.
2: Kako je nekada bilo.
1: Zavidim svima da. Koji tek sad kreću koristiti godišnje odmore.
2: Godišnje odmore, da, dobro su to natempirali. Sonja, ja sam za danas u stvari odlučila pripremiti jednu pričicu, neću najavljivati događanja, to često radimo i volimo to raditi, puno ih ima i bilo ih je puno ovoga ljeta, no danas sam vam pripremila jednu priču o društvenom centru Karlo Rojc, jednoj izuzetno važnoj zgradi za Pulu, za Istru, a i za cijelu Hrvatsku. Riječ je o bivšoj vojarni koja je izgrađena tamo sredinom 19. stoljeća, dakle od strane Austro-Ugarske, najveća zgrada u Puli. Eto, ja sam isto to nedavno doznala, ima 17.000 četvornih metara i u njoj se danas nalazi više od 100 udruga, otprilike oko 105-106 udruga. Rojc je nadaleko poznat kao mjesto kreative, kao mjesto gdje se doista susreću različite generacije, festivali, koncerti, radionice, eto, veliki puhački orkestar, pa satovi joge, evo čisto da nekako ljudima malo ilustriramo kako to izgleda, sportske udruge, udruge koje se bave dječjim razvojem, znači doista što god zamislite,
1: evo recimo,
2: tako je, zatim radionice gdje možete donijeti svoje stvari, popraviti, pa možete doći naučiti šivati, uglavnom pravi društveni centar, možda bi se moglo dodati još kulturni, dakle društveno-kulturni centar, rekla bih srce, duša Pule i svako ko dođe u Pulu, možda više od dulje od jednog dana pa da ima vremena, evo preporučam da se prošeta do društvenog centra Karlo Rojc. A zašto danas govorimo o tome? Zato što je nedavno završena obnova i to prva velika prava obnova. Naime, centar, udruge koriste taj centar od kraja 90-ih godina i više manje su same ulagale u prostor, trošile svoj novac. Međutim, eto, sad se uključila se u stvari i europska sredstva uz naravno sudjelovanje grada Pule, koji je jedan od, dakle, vlasnika, upravitelja zgrade, i ta jedna sinergija između grada donijela je činjenicu da je Rojc dobio 5,6 milijuna eura za obnovu. Opsežni radovi trajali su godinu dana, eto, puno se toga napravilo, možda najvažnije od svega lift. Zgrada nije imala lifta, sada se i do tih najviših etaža mogu i osobe smanjene pokretljivosti mogu doći i do najviših etaža Rojca. Eto, ja sam vama pripremila i jedan razgovor, naime otišla sam tamo i porazgovarala sa predstavnicima udruga, članovima Saveza udruga Rojc. Sa mnom su bili Mirjana Radulović, sa mnom je bila Dunja Miskov iz Zelene Istre i sa mnom bi bio Marko Grbac, koji inače vodi udrugu Ređe Peto, koja se bavi popravcima. Pa evo, poslušajte što su mi rekli o Rojcu.
3: Dakle, društveni centar Rojc, najveća zgrada u Puli, 17.000 kvadratnih metara i negdje oko preko 100, 109 organizacija civilnog društva aktivnih u ovoj zgradi. Energetska obnova je završila i jedva smo dočekali, veselili smo se i toj obnovi, ali presretni smo što smo dočekali kraj energetske obnove. Uglavnom, što je donijelo korisnicima, preko 5 miliona eura je uloženo u zgradu. Sigurno je najveća sadržajna vrijednost upravo ovaj lift ispred kojeg stojimo, jer će evo napokon osobe sa invaliditetom i osobe smanjenih mogućnosti moći koristiti usluge svih udruga u Rojcu. I to je ono što je nama ovdje u Rojcu možda i najbitnija stvar vezana uz ovu energetsku obnovu. Naravno, to su i solarni paneli. Na koji način će se to odraziti sad na same korisnike, račune i tako dalje, još uvijek ne znamo. Ali ja bi ovdje jednu bitnu stvar naglasila, a to je da, znači, dosta se sad priča o toj energetskoj obnovi, to je super veliki novac, je tu uložen i značajan je, bitno je za zgradu i tako dalje. Međutim, nemojmo zaboraviti što se događalo s ovom zgradom, tko je spasio ovu zgradu od propadanja, napuštanja i tako dalje. Udruge koje su ulazile onda u prostore, ulazile su u derutne, devastirane prostore, prostori su bili bez vrata, parketa, prozora i tako dalje. Po našoj procjeni, znači, udruge su uložile, odnosno građani Pule, vlastitog novca, vlastitih sredstava, preko 1 milijun eura. Ja ne poznajem, odnosno mi ne znamo ni za jedan takav sličan slučaj u Hrvatskoj, a i puno šire, gdje građani vlastita novca ulažu u gradsku imovinu. Dakle, to dokazuje zapravo da je ljudima iz Pule, odnosno udrugama iz Rojca, jako stalo da imaju aktivnosti u prostorima koji odgovaraju potrebama i građanima. I upravo zbog toga je grad Pula i dobio novac za ovu energetsku obnovu na natječaju, jer je trebao baš na natječaju dokazati društvenu funkciju ove zgrade.
2: Obnova Rojca, dakle energetska obnova Rojca, godinu dana ste ovo čekali.
0: Bilo je krasno saznati da takvo što će se dogoditi i evo, za razliku od možda nekih drugih projekata koje je grad planirao pa otkazao, ovaj se zaista dogodio, ja mislim, na dobru korist, da tako kažem, dobru sliku i grada i građana. Nadam se da će nam sada zime ovdje biti ugodnije, izuzetno je hladna zgrada, dakle ne postoji neko grijanje na razini cijele zgrade, već je svaki prostor grije zasebno, a ne koriste se svi jednako ili u isto doba, pa onda naravno nije se lako zagrijati. Tako da vjerujem da će nas ova fasada nova spasiti od tih pretjeranih zima tijekom zime, a isto tako i od vrućina tijekom ljeta. U svakom slučaju, zgrada je po meni ljepša, malko joj nedostaje onog njenog identiteta, bilo je tu jako puno murala, pa se isto tako nadam da će se s muralima nekim novim vratiti njen duh, da tako kažem, koji će onda opet biti vidljiv i izvana. Vjerujem da sa umjetnošću možemo postaviti ovdje, dodati nekakvu dodanu vrijednost.
2: Koliko to u stvari ljudima znači Rojc?
0: Pa ja vjerujem da mnogima znači puno i da su ovdje jako često, bilo da vježbaju, bilo da slikaju, bilo da šiju, raznim dobnim skupinama, od djece do mladih, do odraslih, pa i seniora koji ovdje, pouzdano znam, vježbaju jogu. Tako da sigurna sam da je značaj jako velik. Veliki je to broj ljudi koji ovdje navraća, kada je netko ovdje popodne može vidjeti tu živost društvenog centra Rojcu. Jutro smo malo ovako više mi uredski tipovi ovdje prisutni u nešto manjem broju, ali evo, da, značaj je sigurno velik, a isto tako pozivam naravno grad Pulu da ne stane na ovome. Mislim da zgrada iznutra isto tako vapi za nekakvim uređenjem i da možda svi zajedno, svi korisnici ovdje zajedno i grad trebamo vidjeti u kojem bi smjeru to išlo, ali nipošto ne bih voljela da to bude smjer nekakve sterilne zgrade u kojoj nema duha, već da sve bude tako, ako i nešto napravimo na novo, da oplemenimo to sa umjetnošću.
2: Društveni centar Rojce, koliko on u stvari znači građanima Pule, ljudima koji ovdje svakodnevno dolaze?
4: Ja bih dodao još da je kulturni. Znači, jedna velika stvar je to što se u tom nazivu Društveni centar Rojc fali još i kulturni Društveni centar Rojc. Naravno da znači puno široj zajednici, pa mislim da ovdje svako pozna neko ko nešto ovdje radi, trenira, vježba, svira, ono, ima stvarno jako puno aktivnosti i mislim da tek kad bi se taj Rojc nekako na neki način maknuo iz Brisa, da bi se tek onda shvatilo zapravo koliko znači za ovaj grad i koliko su ljudi vezani na ovu zgradu koja sama po sebi kao zgrada je impozantna i velika i sve, ali zapravo sadržaj u njoj kreiraju sami ljudi koji ovdje rade i to je vrijednost ove zgrade.
2: Evo, sve smo čuli, čekamo sad unutarnje uređenje.
1: Odlično, evo, vjerujem da ti imaš i više snimljenog materijala, a isto tako da bi taj materijal htjeli čuti i slušatelji prvog programa, pa onda evo preporučam se za iskustvo prostora, ako može jedna
2: apsolutno
1: šira priča,
2: apsolutno,
1: ali to ćemo da
2: apsolutno
1: dogovoriti
2: dogovorit ćemo,
1: izvan etera.
2: Dogovorit ćemo ovdje rekord, može, može. Evo, toliko od nas i naravno poziv kad dođete u Pulu, pogledajte malo ove stvari koje su izvan turističkih ruta.
1: Apsolutno, hvala lijepa na preporuci i na ovoj priči. Bila je to Jana Radić koja se javila iz Pule, a već je 10.46, idemo do Dubrovnika gdje nas čeka Francesca Tevšić. Dobar dan.
5: Dobar dan i lijep pozdrav iz Dubrovnika. Ja bih nekako se fokusirala na početak škole, budući da, evo, ja sada imam prvašića, pa mi je to možda malo više u fokusu nego što je bilo ranije godina. A imamo inače u Dubrovniku 416 prvašića ove godine. Počela je dakle novoškolska godina, uzbuđenje je veliko, posebno kod učenika prvih razreda, ali mislim i kod djece koja se vraćaju u školske klupe nakon ljetne pauze, pa mogu reći i kod roditelja. A mi smo snimili nekoliko dojmova djece i roditelja jučer, poslušajmo kakva su njihova očekivanja uz početak škole.
6: Ja se nadam da će meni biti lijepo i svim prvašićima koji dođu u školu, da se vesele jer kad prvi dan u školi je odličan.
7: Očekujem da će nam biti lijepo i da ćemo naučiti nešto i pripremila sam se odlično.
8: Super nam, radujemo se.
9: Ja idem u četvrti razred i baš je dobra škola i dobra učiteljica.
5: Evo, želimo sreću još jednom svim školarcima,
1: apsolutno,
5: koji god razred išli, a posebno prvašićima, sreću i roditeljima i učiteljima, svima koji sudjeluju zapravo u tom obrazovnom procesu, mislim da će trebati, tako je. Ali bit će to sve dobro.
1: Ono što sam ja htjela pitati, imaš li možda podatak, dakle, prvašića, je li više ili manje u odnosu na prošlu godinu, na protekle godine?
5: Pa 416 ih je, mislim da je to čak blago povećanje u odnosu na prethodne godine. Ali nisam to, nisam to sad stavljala u neku usporedbu.
1: Oprosti što sam te sad da zatekla. Da.
5: Nema veze, 416 ih je u svakom slučaju. A uz povratak djece u škole, naravno puno ih je više i u prometu. I ove godine se diljem zemlje provodi preventivna kampanja Poštujte naše znakove s ciljem upravo povećanje sigurnosti najmlađih sudionika u prometu na putu do škole, budući da opreza nikad dosta. Poslušajmo našeg, pa usudim se reći, najpoznatijeg dubrovačkog policijskog službenika Denisa Pavelu.
10: Poručujem da budemo odgovorni, da pazimo na one najmlađe iz razloga što je danas prvi dan škole. Ono što moramo uputiti poruku vozačima, to je svakako da ispravno prevoze svoju djecu na dionici od doma do škole na način sva djeca koja su manja od 135 cm moraju se prevoziti u auto sjedalici na zadnjem sjedalu, djeca od 135 cm do 150 se mogu prevoziti na zadnjem sjedalu koristeći sigurnosni pojas, a sva djeca iznad 151 cm mogu biti na prednjem sjedalu. Moramo uputiti isto tako poruku našoj djeci, pogotovo najmlađima. Draga djeco, kad idete prema školi, uvijek se krećite nogostupom. Cestu prolazite isključivo preko jedne životinje koja se zove zebra ili obilježeni pješački prijelaz.
5: Dakle, to su neke upute koje vrijede svugdje.
1: Tako je, da, ja sam mislila da više ne treba upozoravati na autosjedalice, ali evo, nikad zapravo dosta upozorenja.
5: Tako je, a poseban oprez je recimo na području Dubrovnika potreban u blizini osnovne škole Luka Paljetka, koja je inače bila osnovna škola Montovjerna, ali je posvećena sada zapravo preminulom našem pjesniku, akademiku Velikom Luku Paljetku, u ulici Marka Marojice, gdje su u tijeku radovi, pa je tamo posebna jedna privremena regulacija prometa u nezgodnom trenutku baš uz početak škole, ali evo, važno je i o tome uvijek iznova govoriti da svi vozači budu zapravo spremni na tu situaciju, ako je moguće izbjegnu prolazak kroz tu ulicu jer se ide samo u jednom smjeru. A imamo i danas dva kruzera u Dubrovniku s nekoliko tisuća putnika, pa se očekuje i tu dodatan promet, dodatne gužve svuda po gradu, pa pozivamo sve na strpljenje naravno i na još opet dodatan oprez. Imamo i ovih kulturnih događanja, nije sve samo vezano za školu i školarci ili promet i turističke gužve koje su itekako izražene još uvijek u Dubrovniku. Dubrovačke knjižnice primjerice organiziraju ciklus od 5 stručnih radionica pod nazivom Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, koje će voditi socijalni radnik i gestalt psihoterapeut Marko Grgurević. Ciklus započinje u 19 sati u ogranku Lapad. Održavat će se jednom tjedno po 90 minuta. A kada baš govorimo o programima koncertnim, imamo u tijeku 20. Epidaurus festival u Cavtatu, zapravo u Konavlima na različitim lokacijama, večeras konkretno u Domu kulture u Cavtatu. Završnica Epidaurus Piano Academy, nastupit će polaznici akademije iz klase profesora Daniela Rivere, a također će biti u znaku udruge Konavle Cats, čiji rad festival podupire i podržava niz godina. Osim toga imamo i na Korčuli također koncert koji će održati Zdenka Kovačiček i Blues Band u 21 sat na Trgu Pomirenja uz 30 godina radija Korčula. Ulazak na taj koncert je besplatan, vjerujemo da će biti jako lijepo, a i dalje se tijekom rujna u gradu održavaju praktički svaku večer oni nastupi ulicama našeg grada ili turističke priredbe, različite manifestacije, tako da glazbe ima posvuda, samo treba načuliti uši i pratiti zvuk glazbe. Dakle, tako će biti tijekom cijelog rujna u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika na našem području. Večeras, ako se ne varam, Klapa Amfora će pjevati.
1: Odlično, hvala lijepa. Francesca Tevšić javila nam se, nije samo meni, iz Dubrovnika, a mi evo nastavljamo, zgusnut nam je raspored, idemo odmah prema Kninu. Pozdravljam Barbaru Alilović.
8: Lijepi pozdrav iz Knina. Da, zgusnut ovaj raspored. Kod nas ipak zbog ljetnih temperatura mi odgađamo ovu našu jesensku schemu, pa se nismo još vratili na te kolosijeke. A što se tiče temperatura, one su evo 25 Knin, 28 Šibenik i malo nam je neobičan, slobodno možemo reći, dimni vikend iza nas. I u ovim trenucima, evo ovdje kod nas u Kninskoj kotlini ima, osjeti se nažalost dim vatre. A na šibenskom području i otocima protekla dva dana najviše se zapravo o tome i razgovaralo. Gusta sumaglica, intenzivan miris paljevine u zraku podignuli su na noge brojne građane, dežurne službe, no službena mjerenja i podaci s terena jutros donose umirujuće vijesti. Zrak se na cijelom području postupno čisti, iako su mjerne stanice, posebice ona na Šubičevcu u Šibeniku, još uvijek bilježile nešto lošiju kvalitetu zraka, situacija je, uvjeravaju nas, pod kontrolom. Izvor dima nije lokalni požar, pa da umirimo sve koji slušaju, već su zračne struje donijele pepeo s velikog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini, a kako vjetar mijenja smjer, tako se i šibensko nebo napokon ponovno plavi.
1: A ja, nadam se da će taj požar što prije biti stavljen pod kontrolu. Evo jutros ono što sam slušala, dakle još je on tamo buktio, ne znam kakva je sada situacija.
8: Pa nažalost da, evo pomažu i naše snage, pa nadamo se da će nebo zaista biti plavo kako kod nas, tako i iznad Bosne i Hercegovine vrlo skoro. A ovo naše plavo nebo savršeno nam odgovara, jer danas je 8. dan mjeseca rujna, blagdan je Male Gospe, rođendan Blažene Djevice Marije. U našoj županiji se on slavi iznimno svečano i tradicionalno. Središnje slavlje u samome Šibeniku održava se u crkvi Gospe van grada. Tamo su jutarnje mise već odslužene, a vrata crkve otvorena su cijeloga dana za brojne vjernike i hodočasnike. Ako planirate put crkve, evo i točnih satnica, poslije podnevne ispovjedi od 16 do 17, ponovno od 18 do 19, a svečana misa s blagoslovom djece i obitelji na rasporedu je u 17 sati, dok će veliku, onu središnju večernju, koncelebriranu svetu misu u 19 sati predvoditi šibenski biskup monsignor Tomislav Rogić. Jednako živo je u ostatku županije, veliko hodočasničko okupljanje bilježimo u zaleđu, u crkvi Gospe Čatrnske na području Drniša i Promine, a tamo je središnja procesija sveta misa započela u 10 sati i 30 minuta, predvodi ju fra Josip Brandeis, župni vikar iz Knina. No, posebno svečano ozračje danas vlada u Skradinu, grad je to u kojem je Mala Gospa ujedno i velika župna zaštitnica. Cijela skradinska stara jezgra od jutra diše u duhu ove velike tradicije, pa ćemo upravo iz tog slavljeničkog Skradina donijeti jednu sjajnu priču o nekim novim mladim glazbenim počecima. Naime, jučer je u Skradinu svečano otvoren područni odjel glazbene škole Krsto Odak iz Drniša. Škola je počela s radom na inicijativu Skradinske gradske glazbe, a prvi razred upisalo je 12 mališana. Domaćin je osnovna škola Skradin, tamo će se održavati nastava. Na čelu je ravnateljica Dijana Gaši, koja je sama profesorica glazbene kulture, a u gradu već 50 godina djeluje Puhački orkestar gradska glazba. Prirodan je to zapravo slijed potreba za kvalitetnim obrazovanjem novih glazbenika, tako je istaknula tajnica glazbe Ana Berač. Poslušajmo njih dvije.
11: Mi smo među našim učenicima proveli anketu i to među učenicima razredne nastave i pokazali su jedan veliki interes. Odradili smo naravno i prijemni ispit i njih je trenutno 12 upisano u glazbenu školu. Za početak sasvim dovoljno, mi smo zadovoljni i sretni.
12: I mi smo uz podršku i pomoć našeg majstra Romana Hantiha pokrenuli jednu inicijativu prema glazbenoj školi Drniš kako bi se u Skradinu osnovao njihov područni odjel. Ma to je veliko zadovoljstvo i čast i sreća i za našu glazbu koja je konačno dobila nekakav izvor stručnog obrazovanja djece koja će onda, nadamo se, svi svirati i u glazbi.
8: Matična škola Krsta Odaka u Drnišu djeluje već 77 godina, recimo i to. Područna škola ovdje u Kninu 27, pa su evo zadovoljni ravnateljica Ines Topić, a naravno i ponosan je gradonačelnik Antonio Brajković.
13: Velika je stvar otvoriti odjel glazbene škole i ponuditi svim učenicima na području cijele naše županije glazbeno obrazovanje. Tako da evo, cijelo smo to zaleđe pokrili i jako mi je drago da možemo pružiti našoj djeci ono što je lijepo i da se mogu družiti uz glazbu i kroz glazbu.
14: Ovo je na neki način jedna zaista kvalitativna nadogradnja glazbene tradicije koju imamo u Skradinu više desetljeća, rekao bih i stoljeća, kroz crkvene zborove i kroz tradiciju dalmatinske klapske pjesme. Dakle, na jednom mjestu moći će svi, prije svega mladi stanovnici grada Skradina, ali i okolnih područja koji gravitiraju Skradinu, moći će se obrazovati. Vjerujem da će jedan dio njih kroz ovu školu otkriti ljepotu i radost glazbe i da će nastaviti i visokoškolsko obrazovanje i da će kroz svoj visokoškolski glazbeno obrazovanje unaprijediti, dati doprinos kvaliteti života u ovom gradu.
8: I neće nedostajati koncerata.
1: No, tako je, i tko zna, tko će od naših kolega, a možda još i mi, evo, razgovarati s nekim tko
8: upravo
1: postane
8: tako.
1: Da.
8: Neke još najave ću vam prenijeti sutra kada se ponovno čujemo, a vrijeme nam je iscurilo, pa još vas jednom srdačno pozdravljam iz Knina.
1: Hvala lijepa, bila je to Barbara Alilović, 10:57, sviramo, slušamo naše vijesti u 11, nakon kojih se odmah čujemo.

0: na društvenim mrežama objavili čelnici Europske unije, a reakcije na njihove reakcije tek se očekuju. USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Inače, cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa. Time slučaj Gospić zapravo i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. A HDSS je jutros oglasio na društvenim mrežama o problemu zbrinjavanja opasnog otpada, te najavio inicijativu kojom bi se trebalo utvrditi postoji li u Hrvatskoj grad ili općina spremna prihvatiti izgradnju spalionice opasnog otpada. Zatražili smo od Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva da provedu anketu o tome koje bi lokalne jedinice pristale da se na njihovu području izgradi spalionica, naravno uz odgovarajuću naknadu, naveli su. I za HDZ-a pritom kao primjer navode i druge europske države. Da problem neće biti lako riješiti, upozorili su u našoj jutrošnjoj mreži politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
1: Ako će se sad tražiti, kao jedna od ideja, da se sad taj otpad premjesti iz Gospića, a opet sad imate jedan put koji se već uspostavio, a to je da su se građani spremni mobilizirati i prosvjedovati. Meni se čini da način na koji jedan dio javnosti dobronamjerno zabrinu za sve ovo, očekuje da će se ovo riješiti, da se to neće riješiti, jer mi ne možemo riješiti taj problem, jer kažem, otvorili smo se, deregulirali, liberalizirali i ne možemo mi sad očekivati da ćemo mi sad odjednom uvesti nadzor i kontrolu. Posebno kažem, po meni sasvim legitiman zahtjev ovo spriječimo, bar privremeno obustavimo uvoz otpada, pa nema šanse, pa dići će vam se poslovni krugovi.
2: Ovo je pod reflektorima i zato je sad jako teško rješavati, zato je potrebna i taj dogovor politički, znači svih faktora. Ali jednu poruku isto možda treba poslati svima, ja mislim da je ovdje puno ljudi došlo samo i da shvate da ovdje nije bilo toliko organizirano, su ljudi jednostavno došli zabrinuti. Dakle, plus ove sve inicijative, puno ih se skupila, ali to je puno ljudi došlo iz Zagreba i ljudi koji su jednostavno rekli ne tom smeću.
0: I prije kraja jedna pozivnica. Zbog loših vremenskih uvjeta najavljenih za sutra, koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se večeras s početkom u 20 sati na istoj prvotno najavljenoj lokaciji Strossmayerovu trgu. Program koncerta uključit će najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju te instrumentalne trenutke Matije Dedića. Za Radio Sljeme više jutros otkrila Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
3: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Toljan, Jurišić, Ivana Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazališnju klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrepčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba. Moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južno i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.
4: Prvi program. Uvijek prvi.
5: 11 sati 5 minuta, da, uvijek smo prvi. Idemo do Zadra, bili smo, ako ste nas slušali, u Puli, Dubrovniku i Kninu, a sada pozdravljam Suzanu Dražić. Dobar dan.
6: Pozdrav Sonja, pozdrav našim slušateljima iz evo sunčanog Zadra. Pretpostavljam da je tako i u Zagrebu, još nam ova promjena vremena.

0: godina nije stigla.
1: Da, evo, baš sam sad, da, očekujemo da se srijede na četvrtak, baš sam sad čitala, najavljuju, da, totalni jedan kaos sa mogućnošću i tuče i olujnoga vjetra i velikih količina kiše i bujičnih poplava, sad ne znam, evo, nadam se da pretjeruju.
0: Ono, izaberite jedno.
1: Da, da, da. Nemojte da, sve odjednom dođe.
0: Pa dobro, i oni se isto moraju malo osigurati pa najavi sve pa da ne kažu da su falili. Šta
1: da, da, da, da. Nadajmo to, ono, se da je tako, da.
0: Dogodi se. E, dobro, ovaj, tu promjenu i tako i mi isto negdje u četvrtak, pa možda će i biti na nekim područjima kiše, možda i neće, ali da će biti ispod 30, nakon toga je ugodnije, to sigurno hoće. A dobro, evo Sonja, mi krenuli u školu, krenuli u prve razrede, jučer malo kolegica se je javljala se jučer više te teme iz škole, mogu samo kratko ponoviti, dakle sve to uspješno krenulo, zadarski gradonačelnik je bio u osnovnoj školi na stanovima, tamo energetska obnova je škole, pa je to bio povod odlaska tamo malo s prvašićima i tako priredba, zadarski župan je otišao do Benkovca, tamo je i osnovna i srednja škola, od srednje škole obnavlja se školska dvorana, usput je posjetio i dom zdravlja. Dom zdravlja ima dugu povijest tamo, više je tih zgrada u kojem je sva ta primarna zdravstvena zaštita u lošem stanju zgrade, a s obzirom da tu osim iz Benkovca i sva susjedna mjesta gravitiraju, bilo je red da dođe, da počne i nekakva obnova energetska, da se to malo uredi. Radovi su već u tijeku nekoliko mjeseci, očekuju se da će biti završeni do kraja studenog, oko 1.300.000 eura će koštati ta energetska obnova, naravno i stolarija i sve popratno će se urediti, pa evo taj županijski dom zdravlja, taj dom zdravlja u Benkovcu će biti, dakle poboljšat će i kvalitetu usluge, a tako kaže i ravnatelj županijskog doma zdravlja Marko Kolega. U stvari, da, ja sam se nešto zbunila.
1: Dobro.
0: Sad meni kolege, ima ih dvoje, mašu, on je Dražička, opet si fala. Ne, imamo kolegu.
2: Do sad su napravljene svi vanjski prozori, napravljene su fasade na zgradi 3 i 1. S obzirom da je zaštićena kao kulturno dobro zgrada koja je iza nas gdje se nalazi obiteljska medicina, tamo se radi ovojnica s unutrašnje strane i ona ide svojim tijekom. Montiraju se klima jedinice unutrašnje, a od četvrtka se počinju raditi vanjski radovi za centralnu vanjsku jedinicu koja će onda opskrbljivati sve tri zgrade.
0: Da, zapravo je to bila druga tema, ali kako je to bilo spontano pa sam ja malo pobrkala, vratit ćemo se na prvu temu jer oni su jučer, kažem, bili posjetili škole pa su usput htjeli vidjeti i kako napreduje ta zgrada. Inače, ja sam to jutros kroz program čitala i pronašla, što se tiče doma zdravlja u Benkovcu, on je još napravljen još iz onih vremena doktora Andrija Štampara, tako da ima svoju i ima i spomeničku vrijednost ta zgrada, to je bilo financirano onda tom zakladom Rockefeller ovom, u tom razdoblju kad su se radili ti domovi zdravlja, bio je naglasak na da se dovede ta zdravstvena skrb u manja mjesta, zaleđa, otoke, pa tako da je ta zgrada, odnosno taj dom zdravlja već davno datira na području Benkovca. E sad se vraćam na ovu temu koja nam je svima na prvom mjestu, to je taj otpad i Gospić, imamo mi i Benkovac. Kolega Filip Buzov, evo, nije se ni vratio s godišnjim odmah pravac Lika, snima reportažu, a ono što je sad zapravo isto u žiži i što je sa našim poljoprivrednicima, što je sa stanovnicima Gospića koji se bave poljoprivredom, oni recimo razgovaraju s više ljudi, a jedan od njih je poljoprivrednik Milan Vukelić.
3: Profesionalno se bavim poljoprivredom, imam oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, tako da to nije mali OPG i nije mali ulog. Mogu reći da je sve moje uloženo u to. Evo sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam troje djece i znači upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
0: Da,
1: da, teško je i evo svi čekamo neko, ne znam, rješenje.
0: Da, da, ljudi su sada sumnjičavi, naravno da ako on sad meni ne, možda neće naručivati njihove proizvode, iako ne vidim razloga da se ne kupe one njihove dobre i sirevi i krumpir i sve ono što smo znali iz Like nabavljati, uvijek sa uvjerenjem da je to ipak i ukusnije i što je ukusno da. Za razliku od nekog uvoza.
1: Da, eto, treba će neko vrijeme da se to povjerenje vrati u svakom slučaju.
0: Tako je. Od događaja iz kulture, Sonja,
1: da, može.
0: Samo može odjava, nemam ništa. Festival monodrame uspješan, podjelom nagrada završio je ovoga vikenda, onda su bile Noći Hitchcockove, to mi je super osmišljeno, baš dobro, ti stari filmovi, pa na otvorenom, pa muzej, to je isto zaključena priča, tako da smo evo sad početak tjedna, nekako smo se koncentrirali na naše učenike, a do kraja tjedna će biti nešto, skupit ćemo.
1: Ma sigurno, događaja, da, pred kraj tjedna znamo kako to ide, da.
0: To je
1: onda ne nestane ono sve što bi trebalo.
0: Eto, sve smo rekli.
1: Može, evo, Suzana, lijepi pozdrav i evo, pozdrav i Toniju Dunatovu i recimo da na krivim mjestima traži Olivera, samo neka ode u Novigrad, evo, ja sam ovaj vikend bila i ponovno, evo, se družila s našim Dupinom Oliverom.
0: Je li dobro?
1: Dobro je, divan je i dalje i mislim da mu je sad puno ljepše zato što nema tolike količine ljudi koje ga onda onako okruže i opsjedaju, mislim, iako on i u tome barem prema ponašanju se čini da je uživao, ali sada onako ide od jednog do drugog kupača, sa svakim ostane par minuta i stvarno evo jedan prekrasan doživljaj.
0: I on zna, i Oliver zna zašto mi više u Dalmaciji na moru volimo predsezonu i posezonu.
1: Tako je, da, svjestan je toga.
0: Dobrodošli su nam turisti, ali u manje količini, tako da svi, da nam je suživot fantastičan.
1: Znam, sve znam što mislite o nama, ali, ureštima.
0: Ne, dobrodošli. A ti ste nam domaći, vi ovdje svi više manje, da ne, vas ne računamo. Svi ste nam dobrodošli, da ne bi išla u onom smjeru u kojem misle da samo želimo da nam gosti pošalju novca, da nikad ne dođu.
1: Da.
0: To nije istina, to su predrasude.
1: Eto ga.
0: Pozdrav iz Zadra.
1: Srdačan pozdrav, bila je to Suzana Dražić. Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput zna.

Da, da, sve manje dugmadi na našoj odjeći kako starimo, barem je to kod mene slučaj, sve na ovu gumu da ne žulja, a sve manje i dimnjačara, pa evo i ako imamo koje dugme, teško je na njih naletiti. Idemo do riječkog studija, jer naravno gdje bi nas Urban i njegova četvorka odveli nego u Rijeku, tamo je Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar dan. Halo, halo. Ne čujemo Vedranu.

0: Već sam mislila da smo Urbana prekinuli uzalud, ali izgleda da to nije slučaj. Vedrana, čujemo li se sad?
1: Čujemo se. Odlično. Ja sam se čula i prvi put.
0: Aha, dobar dan, mi tebe nismo čuli.
1: Da, dobar dan. Tamo sam se nadovezala na dugmad. Htjela sam reći da se priključujem ovoj ekipi i garnituri koja je u lastiku. Ili
0: je li tako? U laštiku, da.
1: Laštiku, da. Ali ove, evo baš danas, ne znam kako se to dogodilo, imam 5 komada dugmada na sebi, ali ukrasnih, da se razumijem. Aha,
0: dobro, nije važno, da. Samo još moraš dimnjačara pronaći i to je to.
1: To je taj malo veći problem.
0: Da.
1: Dobro, ako i ne nađem dimnjačara, naći ću zaista puno interesantnih izbivanja u Rijeci. Baš se ta jesen vraća onako kalendarski ranije od planirane u smislu zbivanja, bar je to negdje moj osjećaj, a po temperaturi navodno sutra, prek sutra su nam obećali nekih 14, pa se mi tu veselimo već nekim rukavima i tako, malo nam je dosta ove vrućine, jer danas je još uvijek i sunčano i vruće, no ovaj dio oko jesen novih početaka vezujem uz razne rođendane, evo da tako kažem. Rijeka Gateway obilježava prvu godinu poslovanja, tijekom koje je na terminalu prekrcano 370.000 onih TEU tereta, odnosno oko 225.000 kontejnera. Na terminal je stiglo 100 brodova u tih godinu dana, među kojima je bilo 47 matica, dugih i više od 360 metara na interkontinentalnoj liniji između Azije i Europe, te 53 feeder broda koji rijeku povezuju s regionalnim talijanskim lukama. Danas rijeka Gateway zapošljava više od 420 radnika, a prosječna dob im je, hvale se, 35 godina. Željeznicom se prevozi 53% tereta, cestom 47%, a evo što je o prvoj godini poslovanja još rekao član uprave rijeka Gateway, Tomislav Rosandić.
2: U prvoj godini rada terminala prekrcano je više od 370.000 TEU-a tereta, što predstavlja nešto više od 225.000 kontejnera. Pri tome, tijekom te prve godine rada, Rijeka Gateway je održao vrlo visoku razinu operativne pouzdanosti sa čak 98% dostupnosti lučke opreme i 99% dostupnosti ključnih sustava na operativnoj obali i skladišnim površinama. Proces ulaza i izlaza na terminal u potpunosti digitaliziran. Ova digitalna rješenja omogućavaju brže i učinkovitije odvijanje procesa, bolju organizaciju dolazaka i značajno smanjenje vremena čekanja na terminalu. Prosječno vrijeme obrade kamiona je 15 minuta, a najbolje vrijeme usluge kamiona iznosilo je svega 10 minuta. I to na dan kada je obrađeno više od 500 kamiona.
0: Evo. Pa imaju se čime pohvaliti, da.
1: Impresivno to izgleda. Sigurna sam da moje sugrađane i smeta i buka i svjetla i svašta nešto, s obzirom da je taj terminal u centru grada,
0: da.
1: Ali izgleda onako stvarno svjetski. Osim toga, Prirodoslovni muzej Rijeka obilježava značajne obljetnice svoje povijesti, na primjer 150 godina od utemeljenja, 81 godinu od osnivanja i 80 godina od javnog djelovanja, pa će sad evo baš u ovim trenucima na Korzu se otvoriti izložba naslovljena 150/80 i bit će to ujedno i početak jesenskog programa posvećen godinama, bogatoj prošlosti i sadašnjosti muzeja, njegovim vezama s područjem u kojem naravno djeluje i posjetiteljima s kojima se druži. A iz Riječkog prirodoslovnog muzeja podsjećaju i da obljetnice nisu samo pogled unatrag, nego trenutak za susret, zajedništvo i uvid u budućnost. To nas uvijek, mene barem, najviše zanima taj budući moment. Kad već pričamo o godišnjicama, nije danas, ali...
0: Moraš naučiti živjeti u trenutku.
1: To, da, i to mi možda nekad treba. Ali kad pričamo o godišnjicama, a evo već nije u trenutku, nego za tjedan dana pa malo više u srijedu i Radio Rijeka ima svoj rođendan 81. Pa evo, to ćemo sigurno još imati vremena o tome pričati, ali evo, kažem, baš se nekako zaredalo s tim rođendanima. Od nekih drugih zanimljivosti u našem kraju, ako bi netko danas potegao do Rijeke, reći ću im da je No Borders Orchestra ansambl kojem sviraju najbolji glazbenici iz regije nakon 3 godine ponovno u Rijeci, s početkom u 20:30 u prostoru Export drva. Već su bili u Rijeci 2 puta i onako primljeni su s ovacijama, pa nekako vjerujem da će biti danas, a ulaz je besplatan. Nova sezona kreće u Art kinu od 18:00, otvaraju biografska drama Tony. o početcima karijere slavnog Antonija Bourdaina, tako da evo, ko želi možda može i zbog toga doći. A The Youth, The Rijeka Youth Theater u 20 sati u HKD-u na Sušaku izvodi predstavu Your Play. To je inače ansambl riječkih srednjoškolaca, a predstavu izvode na engleskom jeziku uz titlove na hrvatskom. Tako da, evo, ima se zašto poteknu do Rijeke i ovako i onako. Ja se nadam da sam barem dio malo prenijela.
0: Rekla bih da jesi, da, i da neće samo slučajno ljudi doći u Rijeku, odnosno da neće doći u Rijeku pa onda usput iskoristiti nešto od ovih tvojih prijedloga, nego vjerujem da će neki baš i ciljano zbog njih ići danas u Rijeku.
1: Da, nekim to bude najbolja pozivnica.
0: Je. Hvala lijepa, bila je to naša Vedrana Lisica Pavlović.
1: Pozdrav.

0: 11 sati 25 minuta, idemo do našeg splitskog studija, tamo je Joško Krželj. Joško, dobar dan.
1: Dobar dan, srdačan pozdrav iz Splita. Slušao sam ovu pjesmu pozorno, pa kaže dim, nemoj mu, ajme meni.
0: Baš sam htjela pitati, da, ima li dima,
1: mene, osjetili sve u redu,
0: se.
1: Sve je u redu, ne osjeća se više miris paleže, ne osjeća se zbog toga što su ipak tamo stavili pod nazor.
0: A je,
1: stavljen je pod nazor požar u Bosni i Hercegovini, pa eto, i dima ovdje barem nema više. Ima nešto malo, ali to je zanemarivo. Sad je sve to, kako bi se reklo, ok. E, idemo mi sad do Solina. Naime, Solin danas slavi Dan grada i blagdan Male Gospe. Ako nikad niste
0: čestitke
1: bili u Solinu, to je predivno malo mjesto. Ljudi misle, ono, kada ga vide samo u prolazu, tamo neke zgrade, industrija, zapravo oni imaju prelijepu rijeku Jadro, dakle, to je Jadro koje opskrbljuje Split pitkom vodom. Ima jedna lijepa šetnica, sad zamislite, tu je odmah more, a odmah rijeka, šetnica, mlinice, vrbe, tamo je prekrasno, predivno i puno zelenila, tako da je to jedno stvarno lijepo malo mjesto, stvari mali gradić, nekih 30.000 stanovnika, a gradonačelnik je danas otkrio najnoviji podatak statistički, da je Solin jedini grad u Hrvatskoj čiji je prosjek građana njihove starosti manje od 40 godina. Dakle, to je stvarno lijepa vijest. Manje od 40 godina. Naime, proteklih sigurno 20 godina zbog skupih kvadrata u Splitu mnoge mlade obitelji su odlazile u Solin. Tamo su kupovali stanove ili gradili stanove, kuće već kako je. Sad se već to više manje skoro izjednačilo što se cijene kvadrata tiče. A u to vrijeme, znači samo ono što se kaže 10 minuta od Splita u jednom lijepom gradiću mogli ste kupiti jeftiniji stan. I eto, tako je, zbog toga je takva starost manje od 40 godina, puno je mladih u tom gradu, mladih obitelji i eto ga. Ne, idemo mi sad, naša Zrinka Bilandžić je bila rano jutros u Solinu, pa čujmo jednu anketu.
2: Došla sam na misu, jer sam iz Splita, blizu mi je, pa sam došla, sam vjernica, jer je Mala Gospa. Kad je već tu blizu, zašto ne bi došla? Neka su davno naše žene sa sela išli čak u Veprici do Makarske, onda kako ja ne bi do autobusom do Solina. Najteže se malo ranije digni.
3: Šta mi znači Mala Gospa? Ne imam riječi za to. Svaka je moja riječ mala.
4: Jeste iz Solina?
3: Da, iz Solina sam. Imam i godina, kao što vidite.
4: Ja vidim da ste se vi uredili. Vjerojatno idete na misu.
3: Bila sam na misi u 7 sati i sada s mise. I šta, što da vam kažem? To je nadišlo mene i sve nas ljude. To nadilazi, to je moje, mislim, tako ja osjećam i vidim.
4: Je li kod vas doma danas možda nešto drukčije nego ostalih dana?
3: Imamo odraslu dicu, unučad i tako dalje. Zajednička je ručak svake nedjelje, svakoga blagdana, sve je zajedničko. Molitva je svakoga dana za ručak. Nema neke razlike, samo što je razlika, ajmo reći, ovo je sad nešto dublje, veće.
5: Puno znači Mala Gospa, to je duhovna obnova, zadovoljstvo sa familijom otići na misu, ispovjedi se, pričesti se i to.
4: Jeste već bili na misi ili tek idete?
5: Da, bio sam sad.
4: Kako ćete danas provesti dan?
5: Doće mi djeca, unuci, tako da će u krugu obitelji provesti jedan ugodan dan.
1: Da, prelijepa je tamo atmosfera. Mi kad smo bili mlađi, to je bio običaj da se pješke ide iz Splita u Solin i onda se tamo sudjeli tim slavljima na Gospinom otoku prvenstveno.
0: Koliko treba pješice?
1: A, zavisi iz kojeg dijela grada. S rive sigurno sat vremena, ali dobro, možete doći na ovaj sjeverni ili sjeveroistočni dio grada, on nam treba jedno možda 20 minuta do pola sata. Samo treba znati kojim putima ići, opasno ići onim glavnim prometnicama. Tamo puno se vozi. Inače, velika gužva u Solinu, pa eto, ako neko sluša, nemojte ići vozilima, idite autobus, javnim gradskim prijevozom. Toliko što se Solina tiče, danas sam mi ćemo se vratiti ovdje u naš Split. Naime, izgradit će se četverotračna prometnica duljine oko 700 metara koja spaja most na Pujankama, to je jedan dio na sjeveru Splita, s područjem do jednog velikog trgovačkog centra. Projekt uključuje izgradnju kružnog toka te tri nova raskrižja sa Sarajanskom, Hercegovačkom, Mostarskom ulicom, rok izvođenja 12 mjeseci. Sad ćete čuti zapravo zašto je tako bitan ovaj projekt za naš grad, gradonačelnik Tomislav Šuta.
6: Nakon 1986. godine, od kad je zaživjela ideja da ova cesta se realizira, danas smo krenuli u izgradnju. Ovim putem zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskim cestama, koji su u suradnji sa gradom Splitom omogućili da radovi krenu. Iznos projekta 5,5 milijuna eura bez PDV-a. U ovome svemu također sudjeluje vodovod i kanalizacija. Što se tiče ugradnje vodoopskrbe i same odvodnje, također ovdje će se dogoditi i nove biciklističke staze, bolja povezanost što se tiče javnog gradskog prijevoza, nove linije, i to dodatno širi mrežu u svakom pogledu za grad Split. Ovo je manji zahvat dužinski kad se sagledava, oko 700 metara, ali jako bitan.
1: Dakle, praktički još jedan ulaz od Splita do Solina, poprijeko, no što bi rekli, tih 700 metara. Eto, zato je to bitno, olakšat će i taj put do Solina i naravno i Solina put Splita. Eto ka. Toliko za danas, nadam se da smo bili zanimljivi.
0: Jeste, kao i svaki put. Hvala Jošku Krželju i pozdrav Splitsko-dalmatinskoj županiji.
1: Pozdrav.

0: 11.36, vrijeme da odemo do kontinenta, do Osijeka, tamo je Monika Kralj, dobar dan.
1: Dobar dan iz Osijeka, mi ćemo iz Osijeka krenuti u Baranju. Osvrnut ćemo se na jedan, doduše jučerašnji događaj, ali rado bih da poslušate tu izjavu. Naime, u Kneževim vinogradima održana je konferencija Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta. Čuli ste nešto u informativnim emisijama, bio je tamo ministar financija Tomislav Ćorić, predsjednica uprave Podravke Martina Dalić, ali mi ćemo izdvojiti što je rekao predsjednik uprave Žito grupe Marko Pipunić, koji je govorio o nekim vrlo aktualnim temama i trendovima, kako su neki od preduvjeta povećanja produktivnosti i korištenja novih tehnologija poput robotizacije i digitalizacije, a onda je nastavio.
2: Posvećamo svakodnevno od umjetne inteligencije, od tehnologije, od robotizacije, od svih tih tehnoloških napredaka koji su danas u svijetu, koristimo ih da bi bolje radili. Međutim, ne smijemo zaboraviti jednu socijalnu komponentu, roboti mijenjaju puno ljudi i sad lako je zamijeniti ljude, ali šta ćemo, isti ti ljudi trebaju posao, imaju djecu, imaju vrtiće, imaju škole, trebaju kupiti cipele. Najlakše je zamijeniti ljude i poslati kuće, ali uloga menadžera, poslodavaca, direktora nije samo stvoriti novu vrijednost, mislim da treba imati jednu socijalnu komponentu i osjećaj da mi koji smo gore moramo naći posla za ovi koji dolaze na posao. I u tom kontekstu i u tom smjeru sam htio reći da nije samo produktivnost, ona je važna da bi bili konkurentni, međutim mi često tome dajemo malo više, možda da je vani drugačije, pa svugdje je ta socijalna komponenta jako važna. Robot neće kupiti patike, neće kupiti majicu, zamijenit će 5 ljudi, ali moramo voditi računa da nađemo posla prvo za tih 5 ljudi koji će ostati na jednom radnom mjestu bez posla, pa da onda, to je složeno dosta pitanje i mislim da je uloga i gospodarstvenika i menadžera i svih zajedno da probamo naći jednu nišu da poboljšavamo učinkovitost, poboljšavamo produktivnost, ali i da otvaramo radna mjesta.
1: E tako, eto, valjda svi čuli tako drugi menadžeri. Da. Da, pa i mi se pitamo, nije da se ne pitamo što će učiniti umjetna inteligencija medijima, na primjer, hoće li nas progutati, jel? Eto, jedno bilo je ovako jedno zanimljivo razmišljanje, nadam se da će ga proširiti kolegama.
0: Još jedna, Monika, tko bi nas mogao zamijeniti?
1: Pa nitko, ali ali na drugi način, eto, svašta se događa, mislim, možemo pratiti. Osobito ako pogledamo, na primjer, društvene mreže. Mi više baš nismo sigurni što su prave snimke, a što su generirane, tako da...
0: Da, čak sam jedan test nedavno rješavala na internetu i zapravo bile su lažne ili prave vijesti i fotografije. I sad od tih lažnih vijesti, to sam odlično riješila, mislim da sam imala jedan krivi i to vezano uz percepciju građana Hrvatske na Europsku uniju, tu sam nešto pogriješila, ali ove fotografije, znači gotovo sve krivo.
1: Da, uopće to je jako teško razlučiti. Da. Ja često znam tako nešto vidjeti, neka masovna događanja u koja baš ne vjerujem po europskim gradovima, pa kada provjerim, ona se u stvari uopće nisu dogodila, ali se neko javno mnijenje tako formira, da. Još jedna tema, malo ćemo se vratiti u osječku prošlost, naime ono čime se Osijek doista diči je naša konkatedrala koja svojoj dugoj prošlosti može za hvaliti i to što na njoj danas doista treba puno radova. Mi smo krenuli tragom jedne vijesti sa njihovog Facebooka gdje su napisali svaki detalj na obnovi konkatedrale čini nas radosnima i ponosnima, pa smo išli vidjeti što se novo dogodilo. Naime, došlo je do restauracije drvenih vrata i pripadajućih ukrasa. Time je i završena obnova središnjeg ulaznog portala. Ako vam kažem da je riječ o vratima teškim, jednu tonu sa čitavim tim nizom metalnih dijelova. Ona su sada u cijelosti obnovljena i uz taj prethodno obnovljeni kameni portal možemo reći da smo dobili jednu novu razglednicu iz središta Osijeka. A poslušat ćemo evo što nam je jutros, posjetili smo ga u povodu Male Gospe, već ste govorili u prethodnim javljanjima o tome, ali što nam je o ovoj obnovi rekao župnik Matej Glavica, koji najavljuje da će odmah početi restauracija još dva neobnovljena ulaza.
3: Doista pristupamo kontinuirano obnovi naše konkatedrale. Postoje mnogo veći radovi koji nisu trenutno oku vidljivi, a to je cjelokupna obnova i rekonstrukcija krovišta konkatedrale. Govorimo o čak 2500 kvadrata škriljevca, kamenoga pokrova i sa svim onim drugim pripadajućim elementima koje ćemo u dogledno vrijeme u potpunosti zamijeniti kako konkatedrala više ne bi prokišnjavala i ne bi stradavala njezina unutrašnjost. No dok paralelno poduzimamo te velike korake i poteze, moja je želja prije svega bila ostvariti jednu suradnju sa Hrvatskim restauratorskim zavodom i obnavljati ulazne portale, ulazna vrata, ono što je ljudskom oku najvidljivije. Ulazni portal zapravo dio je tornja koji još čeka cjelovitu obnovu, ali htio sam i htjeli smo da naša generacija, budući da se konkatedrala obnavlja još od Domovinskog rata i mnogi možda i ne primjećuju što se sve do sada učinilo, ali da naša generacija, mi koji smo sada ovdje, da doživimo barem djeliće, neke detalje koji će biti oku vidljivi i koji će vratiti izvorni sjaj konkatedrali. Jedno od toga jesu i 4 ulazna portala. Naime, konkatedrala ima 4 ulaza, 3 se nalaze na ovome glavnom pročelju u tornju i pokraj njega i jedan je sa sjeverne strane i upravo smo si tu dali zadatak obnoviti i iznova vratiti blistavi sjaj kamenoj plastici i drvenim vratima, ulazima koji su izvorni i koji su sada zablistali, rekao bih, u onom izvornom smislu kako ih je postavio graditelj.
1: Kako to inače sa katedralama i konkatedralama biva dugoročnijem to projekt. Naime, evo i grad i županija izdvajaju doista ovako znatne donacije. Osječko-baranjska županija prošle godine 100.000 eura, ove 150.000. Grad Osijek u zadnjih otprilike 5 godina oko 400.000 eura. Postoji jedna nacionalna koordinacija s Ministarstvom kulture i medija i Đakovačko-osječkom nadbiskupijom i stručni tim koji je u stvari zadužen za ovu sveobuhvatnu obnovu koja se paralelno odvija i na Đakovačkoj katedrali. Nadam se da ćemo mi biti te neke generacije koje će kraj te obnove dočekati, ali doista evo već od kraja Domovinskog rata nešto se radi na Osječkoj katedrali koja je bila znatno oštećena, ali evo ovo krovište je doista jedan ogroman projekt. Nadam se da će ga uspjeti završiti kako bi se i unutrašnju sačuvala, doista je krasna. Eto, toliko iz Osijeka za ovo javljanje.
0: Hvala lijepa, pozdravljam Moniku Kralj, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: I evo, nekako brzo smo mi došli i do našega glavnog grada. Informacije vezane za sve što se u Zagrebu događa s nama će podijeliti kolegica s Radio Sljemena, Nikolina Devčić. Dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Školu smo riješili jučer, poslali smo školarce. Sve teme vezane uz to smo pretresli i to koliko ih ima, 7400 je prvašića recimo u Zagrebu i to da svi skupa budu oprezniji u prometu od ovog tjedna. Tu poruku smo slali vozačima, slaćemo je naravno svakodnevno, a sada smo u iščekivanju onoga što se već dugo gradi. Kada kažemo špansko, svi će odmah Zagrepčani znati da, o čemu se tu radi. Čekamo taj bazen koji je već trebao biti otvoren, ali se oduljilo sa dobivanjem dozvola ovih dana. Dakle, svaki čas bi trebalo biti otvorenje. O tome smo i razgovarali jutros u našoj emisiji Gradska posla. Neke detalje nam je rekla vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Tea Režek.
2: Htjeli smo otkloniti sve moguće i potencijalne nedostatke, dakle i najmanje, stvarno da sve bude savršeno za otvaranje. Ovaj tjedan očekujemo otvaranje, zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće dva bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada. Tako da evo, svi jedva čekamo i nećemo morati još dugo čekati.
0: Eto da, entuzijazam je prisutan, čuje se u glasu, da, ima zašto i biti. A i evo, bez obzira što je kasnilo malo otvorenje, s obzirom da je to unutarnji bazen, evo, ide nam velika promjena vremena, pa onda prikladnije će biti kupati se,
1: plivati
0: u zatvorenom bazenu.
1: I plivati, i rekreirati se, ali i trenirati. Uvijek nedostaje bazena prostora, za sve prostora, za sve sportske treninge koje se tiču bazenskih sporta. I o tome smo govorili, ima ih. Vezano uz mališane, evo jedna vijest danas došla, grad Zagreb pokreće 60.000 eura vrijedan pilot projekt s ciljem očuvanja zdravlja vida najmlađih i to kroz nabavu dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na sufinanciranje u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina. Jedini uvjet je da dijete ili roditelj ili skrb ostvaruju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih tom odlukom o socijalnoj skrbi grada Zagreba, pa evo možete se detaljnije o tome informirati na stranicama grada Zagreba. Spomenuli smo mi ovu našu promjenu vremena koja će biti u cijeloj Hrvatskoj prisutna, pa tako i u Zagrebu. Srijeda navečer su rekli i četvrtak, obilna kiša, moguća tuča, olujni vjetar. Stvarno se nadamo da se neće razviti do te mjere da se čupaju stabla, kao
0: da se
1: što ponove, često
0: da,
1: svjedočimo.
0: Ove oluje, kakvim smo svjedočili, da.
1: Da, evo u parku Maksimir još uvijek traje sanacija od proljetne oluje, dakle 6 mjeseci je prošlo, doduše čekali su se opet neke dozvole i slično da se to dovrši, gotovo 5000 stabala je nastradalo tada. Hrvatske šume sada aktivno rade na sanaciji, zamolili su građane da se ne približavaju baš radovima, bila sam jučer tamo u Maksimiru, ima dosta tih zona koje su ograđene trakama gdje se ne bi trebalo proći, gdje su
0: na
1: zaista veliki i ozbiljni strojevi koji to rade. Pa evo što nam je poručio voditelj uprave šuma iz podružnice Zagreb, Damir Miškulin.
3: Maksimir je pun djelatnika Hrvatskih šuma koji upravo žele ovaj problem riješiti što prije da Maksimir bude prohodan. Svi posjetitelji imaju, kako sam i rekao, južni dio koji je slobodan, gdje se slobodno može ići, ali sjeverni dio pokušajte ga izbjeći upravo iz razloga što može doći do razno raznih ozljeda, a to nam nikom nije u interesu. Vrpce smo stavili tamo gdje ih nema, slobodno možete proći. Do kraja listopada ćemo sigurno taj dio posla napraviti. Kasnije će uslijediti, ali ona ide i sad, otprema tih drvnih proizvoda. I naravno šumski red, što je malo usporeniji dio, ali moramo ga napraviti. Svi radovi sa sadnjom će biti završeni do kraja godine. Dakle, na kraju ide sadnja u dijelovima gdje je moguće da jednostavno nema stabala, da su porušena, onda ide sadnja i to je kraj godine, kraj radova.
0: Da, samo se nadamo da evo stvarno ova promjena vremena neće zahtijevati ponovnu neku sanaciju, da, u tom smislu.
1: Da, ekipa iz Hrvatskih šuma je na terenu do kraja listopada, pa će biti spremni vjerojatno i za te situacije ako ih bude, ali zaista se nadamo da ih neće biti, jer znamo da i na Medvednici bilo jako puno posla i ondje je sanacija dugo trajala i još je nisu dovršili. Popularna Leustekova staza recimo nije očišćena do kraja, često planinari pišu na Radio Sljeme kad će to biti, pa bit će evo od 15. ovog mjeseca do kraja listopada se radi upravo taj dio i onda bi ona trebala biti spremna i prohodna za novu planinarsku sezonu, jesensko-zimsku.
0: Da, da, dobro je početi s Leustekovom, je malo duža, ali je onako, nije toliko zahtjevna.
1: Nije zahtjevna ako Bikčevićeva,
0: da. Iako je meni Bikčevićeva, ali to kad sam bila u formi, bila puno zanimljivija. Ova Leustekova, do gore još nekako, ali spuštat se dole, pa nikad kraja.
1: Je, je, svako si odabere što mu je veći izazov ili što mu je ugodnije. A već kad smo kod vremena i prognoze, možemo se nadovezati s jednim kulturnim događajem koji je pomaknut dan ranije. Dakle, koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se danas u 20 sati, a ne sutra. Dakle, danas u 20 sati na istoj lokaciji na Strossmayerovom trgu. Program koncerta uključit će najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju te instrumentalne trenutke Matije Dedića. Više o tome otkrila nam je Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
4: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Toljan, Jurišić, Ivan Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazalištu klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrepčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba. Moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
0: Da, ja sam bila prošle godine i stvarno se lijepo prisjetiti svih tih pjesama.
1: Dobro si se provela, onda pozivamo i ostale da dođu. Posljednja ljetna večer, rekla bih, ovako jako topla ljetna večer i koncert je besplatan za sve posjetitelje, pa ste svi dobro došli na Strossmayerov trg. Ko voli sport, koga prati, evo danas na stadionu sportskog parka Mladost počinje 53. izdanje atletskog mitinga Dinamo Zrinjevac. Između brojnih poznatih sportašica i sportaša u bacanju koplja sudjeluje aktualna europska prvakinja Sara Kolak i svjetska juniorska doprvakinja Vita Barbić. Na programu mitinga su i dvije memorijalne discipline, memorijal Ivan Buljat na 400 metara i memorijal dr. Ivan Šebalj u bacanju diska, obje s vrhunskom konkurencijom. Ovaj miting Dinamo Zrinjevac počinje u 16.30, a bacanje kladiva je na programu već od 14.30.
0: Eto, i nakon toga stignete još i na
1: koncert.
0: Strossmayerov trg. Hvala lijepa Nikolini Devčić. Evo, ja mogu samo reći da danas je počeo i 13. Zagreb Design Week. Ono središnje događanje počinje sljedeći utorak, dakle na Akademiji likovnih umjetnosti, ali na 27 partnerskih lokacija u samom središtu Zagreba bit će različitih događaja, dakle i radionica i svega, pa onda evo ili proučite ili prošećite se gradom pa onda zavirite, sigurno nećete promašiti, dakle neko takvo događanje.
1: Gotovo 30 lokacija, da.
0: Tako je, da. Hvala lijepa. Evo, za tonskim pultom bio je Zvonimir Tomičić, glazbu nam je birao Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, želimo vam ugodan nastavak dana i evo, završit ćemo emisiju, a s kim nego s Arsenom.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

се rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Premijer Plenković poručuje da nalazi dodatno potvrđuju potrebu za sanaciju i nastavak pojačanog nadzora.
1: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre.

0: nego se trebaju pouzdati u istinite i pouzdane podatke od nadležnih hrvatskih institucija.
1: Predsjednik MOST-a i saborski zastupnik Nikola Grmoja ustvrdio je kako vlada i dalje ignorira ozbiljnost situacije i kontrolira institucije. Zanima ga zašto su nalazi o onečišćenju objavljeni tek nakon velikog prosvjeda u Zagrebu.
2: Možemo reći samo da je dobro znati da vlada Andreja Plenkovića čini sve što može kako bi narodu pomogla u borbi protiv vlade Andreja Plenkovića i postupaka vlade Andreja Plenkovića. Jer sada oni najavljuju kako će rješavati probleme koje su sami prouzročili, za koje su sami odgovorni. Ovo što smo sada vidjeli i što proizlazi iz ovog vještačenja USKOK-a je uistinu zastrašujuće. I što nam poručuju vladajući, kažu, voda za piće je ispravna. Ja postavljam pitanje vladajućima, koje se to vode smiju trovati? Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene.
1: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječu na život i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Evo što su nam rekli Katarina Jelinić, čije je gospodarstvo smješteno vrlo blizu odlagališta opasnog otpada, i poljoprivrednik Milan Vukelić.
3: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe. Od prošle godine, kako se je počelo pričati o tome, ljudi su svjesni, vide to u medijima i jednostavno ne žele riskirati.
4: Profesionalno se bavim poljoprivredom. Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, tako da to nije mali OPG i nije mali ulog. Mogu reći da je sve moje uloženo u to. Evo sad smo došli do jedne situacije da, kako moj život, imam 3 i znači to je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
1: Vijesti. Čelnici Europske unije oglasili su se o jučerašnjem pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, nakon što su se našli na meti mnogih kritika zbog šutnje. Nevladina organizacija Arhiv javnih skupova objavila je da je na pokopu bilo oko 16.000 ljudi, a dio medija u Srbiji javlja da se okupilo i do 150.000 ljudi. Predsjednici Europske komisije i vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa na platformi X-u objavili su istu poruku.
5: Slike s jučerašnjeg pogreba Ratka Mladića u Beogradu bile su šokantne. Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac, odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Umro je dok je služio kaznu doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina. Elementi službene potpore i nazočnost pojedinih visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. Oni pokazuju izostanak suočavanja s mračnim poglavljem novije europske povijesti i u suprotnosti su s vrijednostima na kojima počiva put Srbije prema Europskoj uniji. Naše su misli sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
1: Vijesti. U Varaždinu 2 dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u obrazovnim ustanovama. Policija je provjerila prostorije Geotehničkog fakulteta i Fakulteta organizacije i informatike te utvrdila da su dojave bile lažne. Za počiniteljima se traga. Makarska je jedan od 6 gradova u Hrvatskoj koji imaju pozitivan prirodni prirast. Lani je rođeno 146 djece, a umrla je 131 osoba. Broj rođenih porastao je gotovo za trećinu. Gradska uprava ističe da se puno ulaže u predškolski odgoj i obrazovanje, te da su u vrtiće upisana sva djeca koja zadovoljavaju uvjete. Povećani su iznosi stipendija, proširuju se kapaciteti za sport, otvoren je diplomski studij, a planira se i izgradnja kampusa. Uz Makarsku pozitivan prirast imaju Kaštela, Solin, Imotski, Metković i Dugo Selo. Hrvatske vode obilježavaju 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Na svečanosti u sjedištu Hrvatskih voda u Zagrebu o dijelu aktivnosti generalni direktor Zoran Đuroković.
6: 3.500 km nasipa je u Republici Hrvatskoj, 44 akumulacije kojima upravljaju Hrvatske vode, 60

0: 9 retencija, 66 700 km vodotoka, umjetnih kanala i umjetnih korita. Tu treba dodati i 62 crpne stanice koje omogućavaju poljoprivrednu proizvodnju, a isto tako i štite naselja od oborinskih voda. Spremni smo pomoći i pomažemo i vezno za razvoj navodnjavanja, pa ću reći da se i 29 sustava izgradilo, 9 saniralo za novih 21 400 hektara novih navodnjavanih površina.
1: Vijesti. Na snagu su stupile carine koje je Kanada uvela SAD-u kao recipročan odgovor na potez Donalda Trumpa. Kanada je jedna od rijetkih država koja se izravno suprotstavila trgovinskoj politici američkog predsjednika. Čvršće stajalište od Europske unije traže europski metalci koji su jučer prosvjedovali u Briselu. Braslav Vradić.
2: Kanada je odlučila cariniti više od 700 kategorija proizvoda. Vrijednost carinjene robe trebala bi biti oko 20 milijardi američkih dolara, što je gotovo jednako vrijednosti robe obuhvaćene novim američkim carinama s kraja prošlog mjeseca. Oko za oko, zub za zub politika kanadskog premijera Marka Carneya izdvaja ga kao jednog od najvećih političkih suparnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži napisao:
3: "Nema više prodaje Bombardiera u Sjedinjenim Državama. Njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri. 50% prihoda dolazi im iz Amerike. Žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, zračnih luka i usluga. To je doba gotovo. Ako želite naše tržište, gradite ovdje i prestanite tretirati Ameriku kao kasicu prasicu."
2: Obje strane govore da su spremne za dogovor, ali njega nema. Ni u Europi nisu zadovoljni Trumpovim carinama, ali ni političkim odgovorom europskog vrha. Europski metalci okupili su se jučer u Briselu ispred zgrade Europskog parlamenta. Evo što je rekao predsjednik Eurometala Aleksandar Julius.
4: They have transferred...
3: Zaštitu su već proširili i na proizvode koji sadržavaju čelik, što znači da ta roba koja je inače namijenjena tržištu Sjedinjenih Američkih Država, ali i Kanade, mora pronaći novo odredište.
2: Europska unija na svojim stranicama izdvaja metalnu industriju kao strateški važnu, ali proizvođači smatraju da su to samo prazne riječi.
1: Island je pozvao američkog veleposlanika na razgovor jer je predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio sliku koja prikazuje taj otok i druge zemlje pod američkom zastavom. Na Trumpovoj karti uz SAD američkom su zastavom prekriveni Kanada, Grenland, Island, Meksiko, Srednja Amerika i Karibi. Islandsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je objava potpuno neprikladna. Trump ju je na mrežu postavio nekoliko sati nakon što je Europska komisija najavila da će uložiti 200 milijuna eura u Grenland. Rusija je rano jutros zasula Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima. Poginule su dvije osobe i planuli požari u stambenim zgradama. Oštećeno je najmanje 14 višekatnica, studentski dom, škola, klinika, skladišta i drugi objekti. Rusija je napade nastavila nakon stanke proteklih dana zbog posjeta američkih izaslanika Kijevu. Jared Kushner i Steve Witkoff onamo su doputovali iz Moskve nakon razgovora poslije kojih je Kremlj objavio da ne isključuje nastavak trojnih pregovora.
5: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Židovski ustanak protiv rimske vlasti u povijesti zabilježen kao prvi židovsko-rimski rat kulminirao je 8. rujna 70. godine kada su rimske legije zauzele Jeruzalem. Ustanak je izbio 66. godine i bio je posljedica prosvjeda protiv poreza koji su židovi smatrali nepravednima i učestalih napada na Rimljane koji su na to odgovorili pljačkanjem Jeruzalemskog hrama i ubojstvom više tisuća židova. Nakon toga uslijedio je opći ustanak protiv rimske vlasti, a židovski pobunjenici, brzo su savladali rimske garnizone u Judeji i zauzeli Jeruzalem. Nakon novih poraza u kojima su pobunjenici uništili cijelu 12. legiju, godine 67. Vespazijan je izvršio invaziju Judeje s ciljem slamanja židovskog ustanka.
5: Vespazijan se nakon uspješne kampanje uključio u rat oko prijestolja i u tom je ratu pobijedio i 69. preuzeo carsko prijestolje. Vespazijana je kao zapovjednik rimske vojske u Judeji naslijedio njegov sin Tit, koji je 70. godine opsio Jeruzalem. Tit je u veljači 70. godine grad opkolio s 4 legije, a cilj mu je bio presjeći opskrbu grada hranom i vodom. Židovskim je hodočasnicima dopustio da uđe u grad zbog vjerskog blagdana Pesaha, ali im nije dopustio da napuste grad, čime je otežao stanje u Jeruzalemu. Pregovori o predaji grada koje s rimske strane vodio Josip, rimski povjesničar židovskog porijekla, više su puta propali. Nakon što su rimski vojnici uspjeli zauzeti tvrđavu Antonija, u borbama je zapaljen jeruzalemski hram. Grad je bio potpuno pod rimskom kontrolom 8. rujna 70. godine. Rimska je vojska nakon zauzimanja Jeruzalem gotovo potpuno uništila. Prema Josipu to je bilo protivno Titovoj volji, a posljedica je bijesa rimskih vojnika koji su u židovskom ustanku i za vrijeme opsade pretrpjeli teške gubitke. Stanovnike Jeruzalema koji su uspjeli preživjeti raselili su ponajviše uzduž Mediterana, a rimsko osvajanje i uništavanje Jeruzalema i hrama postalo je jedna od najvećih trauma u židovskoj svijesti. Ustanici su nastavili pružati otpor Rimljanima i nakon što su izgubili Jeruzalem, a židovski ustanak ugušen je 73. godine rimskim osvajanjem utvrde Masada.
7: Hrvatski povjesničar umjetnosti, proučavatelj i promicatelj glagoljice Branko Fučić rođen je 8. rujna 1920. godine u Dubašnici na Krku. Zbog očeve službe s obitelji seli u Generalski stol, a zatim u Zagreb gdje završava gimnaziju. Upisao je studij slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu, taj studij prekida, a diplomirao je 1944. godine povijest umjetnosti i kulture i talijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija radio je u gliptoteci gdje je naučio izrađivati odljeve u gipsu, a to je znanje koristio za izradu odljeva brojnih glagoljeških spomenika i grbova iz Istre i Hrvatskog primorja. Nakon završenog studija radi u Konzervatorskom zavodu u Zagrebu, zatim seli u Konzervatorski zavod u Rijeci, a od 1948. radi u Historijskom institutu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
5: Fučić većinu vremena provodi u Istri, Hrvatskom primorju, Rijeci, Kvarnerskim otocima, gdje provodi brojna terenska istraživanja. Doktorirao je 1964. godine u Ljubljani temom o srednjovjekovnom zidnom slikarstvu u Istri. Otkrio je i obradio freske na 60 mjesta u Istri. Posebno su važna Fučićeva istraživanja glagoljice. U knjizi Glagoljski natpisi iz 1985. godine opisao je više od 500 glagoljskih uklesa i grafita nastalih od 11. do 18. stoljeća, a on sam ih je otkrio više od polovice, najviše u Istri i na Kvarneru. Fučić je pronašao, pročitao i opisao neke od najvažnijih spomenika glagoljske pismenosti, poput humskog grafita, ročkog glagoljskog abecedarija, pročitao je natpis valunske ploče i grdoselski ulomak, a pridonio je i definiranju baščanske ploče, jednog od najvažnijih spomenika pismenosti u Hrvata, kao lijevog pluteja oltarne pregrade. Njegova rekonstrukcija i njegovo čitanje baščanske ploče danas su najprihvaćeniji. Branko Fučić umro je u Rijeci 31. siječnja 1999. godine, a sahranjen je u rodnoj Dubašnici.
7: ...872 dana duga opsada Lenjingrada započela je 8. rujna 1941. godine. Nakon napada sila Osovine predvođenih nacističkom Njemačkom na Sovjetski savez 22. lipnja 1941. godine, Osovinske armije brzo su prodirale u dubinu sovjetskog teritorija. Samo 2,5 mjeseca nakon početka rata, njemačka vojska gotovo je završila opkoljavanje Lenjingrada s južne strane, a sa sjeverozapadne strane pomoć im je pružala finska vojska. Lenjingrad, industrijsko, znanstveno i kulturno središte Sovjetskog saveza, čija je simbolička važnost kao kolijevke oktobarske revolucije bila golema, bio je nepripremljen za opsadu. Njemačka grupa Armija Sjever pod zapovjedništvom feldmaršala Wilhelma von Leba imala je zadatak usvojiti grad, ali nakon što je Hitler iz te grupe armija izuzeo 4. tenkovsku armiju i poslao ju na jug, von Leb nije imao dovoljno snage za izravan napad na grad i započeo je opsadu.
5: Koncem kolovoza 1941. godine prekinuta je posljednja željeznička veza Leningrada s ostatkom Sovjetskog saveza, a 8. rujna njemačkim izbijanjem na obale jezera Ladoga i posljednja cestovna veza. Njemačko vrhovno zapovjedništvo je 21. rujna 1941. odlučilo da se Leningrad drži pod dugotrajnom opsadom, a njegovo stanovništvo je izgladni. Grad je opskrbljivan preko jezera Ladoga, čemu je pogodovalo dugotrajno zamrzavanje tog jezera, pa su se kamioni mogli kretati po ledu. Stanje u gradu, posebno prve ratne zime, bilo je katastrofalno. Dnevno sljedovanje hrane više puta smanjivano, a sastavni dijelovi kruha koji je dijeljen stanovništvu bili su piljevina, ljepilo i užegle pogače. Procjenjuje se da je samo od gladi prve ratne zime umrlo do 600 tisuća stanovnika Leningrada. Drugi veliki problem bila je iznimno oštra zima, pa su stanovnici zbog nedostatka ogrijeva umirali i od hladnoće. Održana je ratna proizvodnja i grad koji je gotovo svakodnevno teško bombardiran energično je branjen. Obrani grada pripomoglo je i to što je do početka zime evakuirano oko 1.400.000 stanovnika. Sovjeti su tek u siječnju 1943. godine uspjeli uspostaviti kopneni koridor prema Leningradu, a protuofenziva kojom je prekinuta opsada grada izvršena je u siječnju 1944. Veći dio grada, posebno njegova povijesna jezgra za vrijeme opsade, potpuno je uništen. Opsada Leningrada je po razini razaranja i broju ljudskih žrtava najsmrtonosnija opsada u povijesti. Broj poginulih vojnika sila osovine nije precizno poznat, a za vrijeme opsade poginulo je oko 300 tisuća sovjetskih vojnika, a od gladi, studeni i bolesti umrlo je više od 1.000.000 stanovnika Leningrada.
7: Fašistička Italija u Drugom svjetskom ratu kapitulirala je 8. rujna 1943. godine. Time je iz borbe izbačena prva od tri osovinske sile. Kapitulacija Italije tehnički je gledano bila primirje s Italijom, koje je tajno potpisano 3. rujna 1943. godine i kojim je Italija prešla na stranu saveznika. Službena objava kapitulacije dogodila se 5 dana kasnije, 8. rujna. Italija je pod vodstvom Benita Mussolinija ušla u Drugi svjetski rat 1940. godine, priključivši se Njemačkoj u napadu na Francusku. Usprkos velikim Mussolinijevim ambicijama, Italija je ušla u rat vojno i ekonomski nespremna.
5: Nakon poraza njemačko-talijanske vojske u Sjevernoj Africi 1943. godine, saveznici su se 10. srpnja uspješno iskrcali na Siciliji, a 3. rujna 1943. izvršena je invazija i na Apeninski poluotok. Zbog niza poraza i sve manje podrške među Talijanima, Mussolini, koji je formalno bio predsjednik vlade, 23. srpnja razriješen je dužnosti. Vlast je vraćena kralju Viktoru Emanuelu III., a Mussolini je nakon svrgavanja s dužnosti predsjednika vlade uhićen. Iz zatočeništva su ga izbavile specijalne postrojbe nacističke Njemačke. Za novog predsjednika talijanske vlade imenovan je maršal Badoglio, koji je u tajnim pregovorima uspio sklopiti primirje sa saveznicima, odnosno prihvatiti kapitulaciju. Talijanska vojska, koja je bila raspoređena na jugoistoku Europe, u Jugoslaviji i Grčkoj, ubrzo se predala njemačkoj vojsci. Većina talijanske mornarice, najmodernijeg roda oružanih snaga Italije, predala se saveznicima. Njemačka je okupirala dijelove Italije koji nisu bili pod savezničkom kontrolom, na sjeveru Italije formirala marionetsku republiku Salo na čelu s Mussolinijem. Borbe u Italiji između saveznika i Njemačke potrajale su još punih 20 mjeseci. Kapitulacija Italije imala je snažan odjek u hrvatskim krajevima na istočnoj obali Jadrana i antifašistički partizanski pokret tada je uspio zarobiti znatne količine naoružanja i municije i brojčano ojačati svoje postrojbe.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
8: Vaš prvi.
9: Konjikantski klub.
8: Komunikacijski klub.
9: Dobar dan poštovani slušatelji, utorak je, čuli smo podnevne vijesti, čuli smo što se dogodilo na današnji dan na prvom programu Hrvatskog radija, to znači počinje novi komunikacijski klub, novi sastanak našeg kluba. Jučer je počela nastavna godina, počela je škola, to pak znači da na prvom programu Hrvatskog radija polako ulazimo u uobičajen godišnji mod našeg programa. A za komunikacijski klub to znači ponovno nam stižu novi zanimljivi gosti s kojima promatramo različite aspekte komunikacije. Što je komunikacija, kakva sve komunikacija postoji. Sjetit ćete se, ovo je naime druga sezona komunikacijskog kluba. Prvu sezonu počeli smo sa dosta opsežnim pitanjem kakva bi sve komunikacija mogla biti i proveli smo čak nekoliko sastanaka da bismo barem donekle shvatili kakve vrste komunikacije postoje. Danas smo odlučili opet sezonu početi sa nekim općim uvodom, podsjetiti se što je zapravo komunikacija, a onda uz to i što je informacija, jer najjednostavnije rečeno, komunikacija je prijenos informacije. Najlakše je kad nađete fakultetski odsjek koji objete riječ ima u svom imenu. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S nama je danas kao stručni sugovornik, redoviti profesor u trajnom izboru sa toga odsjeka, predstojnik katedre za arhivistiku i dokumentalistiku, prodekan za poslovanje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktor znanosti Hrvoje Stančić. Profesore Stančiću, dobar dan, dobrodošli na otvaranje nove sezone komunikacijskog kluba.
10: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
9: Evo, rekao sam da bismo mogli početi sezonu podsjećajući se što su informacija i komunikacija, a obje te riječi su u imenu odsjeka na kojem primarno radite, pa krenimo od toga.
10: Da, evo, dakle, naš odsjek se zove odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, doista to nam je temelj svih naših istraživanja. Stoga možemo podsjetiti naše slušatelje, teorija komunikacije se zapravo u pravilu oslanja na teoriju Shannona i Weavera, koji su definirali komunikaciju, komunikacijski kanal. I, dakle, prema toj teoriji taj komunikacijski model se sastoji od prije svega osobe ili nekog uređaja kao pošiljatelja informacije, potom imamo predajnik, neki uređaj poput recimo mobitela kada razgovaramo na taj način. I taj predajnik onda u nastavku kodira taj signal, šalje ga putem komunikacijskog kanala, gdje taj signal uvijek nailazi na veću ili manju razinu šuma. Dalje, nakon komunikacijskog kanala, kroz komunikacijski kanal, ta poruka stiže do prijemnika, dakle uređaja, i taj prijemnik, dakle primjerice mobitel s druge strane, onda šalje tu informaciju, dekodiraju primatelju, osobi s druge strane s kojom komuniciramo.
9: To je zapravo slika koja može biti shvaćena i doslovce i metaforički. Doslovce, rekli ste mobitel, doslovce je komunikacija ovo što mi sad radimo, kad smo s jedne strane putem odašiljača zemaljske naše radio frekvencije, a i drugim kanalima kad stižemo do primatelja poruke, ali i preneseno u prvoj sezoni komunikacijskog kluba govorili smo da je komunikacija recimo i fotografija, pa se fotografijom prenese neka poruka ako je se slika ovako ili onako. Komunikacija je na primjer i vino, za Martinje smo govorili o tome da se i vinom može prenijeti neka poruka. Komunikacija je promet sa svojim prometnim znakovima i sa porukama vozača, međusobnim porukama kad se vozači pozdravljaju zahvalni što je ovaj drugi učinio nešto lijepo u prometu i tako, jel? To sve, dakle, spada u komunikaciju. Bismo li rekli da iz vašeg, dakle, tog znanstvenog stručnog područja komunikacijskog, iz vaše perspektive, ne možemo reći da postoji neki dio ljudskog djelovanja, a da se ne nađete u tome?
10: Vrlo je teško, dakle, ljudi po prirodi komuniciraju, ali naravno i životinje na neki način komuniciraju, biljke komuniciraju.
9: I strojevi komuniciraju,
10: tako je, tako da korisnici pojedine komunikacije nisu isključivo ljudi, imajmo to na pameti. Po meni je zapravo neodvojiva komunikacija od informacije ili informacija od komunikacije. jer tu razlikujemo onaj klasični dio, dakle podaci, informacije, znanje i mudrost, koja je jedna piramida znanja. Dakle, podaci su ono nešto što su same činjenice, primjerice. Danas je u Zagrebu 28 stupnjeva, mogli bismo možda to navesti kao primjer, ali to ništa ne znači dok to ne stavimo u nekakav značinski kontekst. Jel to više nego što je jučer bilo, manje nego što je bilo jutros i tako dalje.
9: Na primjer, dakle, tu... danas je 28, to je hladno u odnosu na...
10: na što smo imali ovog ljeta, zar ne? Dakle, mi taj podatak moramo staviti u neki značinski kontekst i onda tu dobivamo informaciju. Informacija sama za sebe ništa ne znači ako je držimo za sebe, jer za nas nije informacija. Mi taj podatak već znamo. Ona informacija, ako kod nekog drugog s kim podijelimo taj podatak, zapravo smanjuje neku razinu neizvjesnosti, odnosno povećava njegovo znanje. U tom smislu mi komuniciramo neku informaciju. I zato je bilo meni osobno vrlo čudno što se u klasifikaciji znanosti, koja je prije godinu i nešto obnovljena na razini Hrvatske, odvojila informacijska znanost od komunikacijskih znanosti. Stajalište našeg odsjeka i našeg fakulteta uglavnom je bilo da informacijske i komunikacijske znanosti bi trebale biti objedinjene, no evo u ovom trenutku nam ne preostaje ništa drugo nego da radimo na tome da se vrati natrag stanje zapravo kako je prema znanosti to i prirodno.
9: Jedan detalj koji ste spomenuli čini mi se isto vrlo važnim, da u tom cijelom procesu postoji i šum. Pozabavit ćemo se time i detaljnije tijekom emisije, recimo internet skoro pa da je i većinom šum, a onda treba biti spretan da bi se našla informacija u njemu. Međutim, o šumu se govori i u najjednostavnijoj komunikaciji, da postoji nešto između što može remetiti komunikaciju i zbog čega informacija na cilju može biti neka druga u odnosu na ono koju smo poslali.
10: Mi u načelu kod komunikacije razlikujemo neke tri razine komunikacije. S jedne strane to može biti tehnička, potom semantička i na kraju behavioristička. Dakle, tehnička bi bila ona gdje promatramo koliko su točno neki simboli preneseni s jedne strane komunikacijskog kanala na drugi, primjerice jedinice i nula u digitalnom. U digitalnoj komunikaciji potom semantička, dakle da prepoznamo značenje onoga što nam neko želi komunicirati, i na kraju behavioristička, gdje vidimo da li je naša komunikacija proizvela neki efekt. Jesmo li bili uspješni u toj komunikaciji, da onda druga strana s kojom komuniciramo doista učini ono što je primjerice zamolimo ili nekud pošaljemo.
9: Možda bi netko pomislio da je šteta trošiti vrijeme na svu tu silnu teoriju, jer da svi zapravo komuniciramo i bez razmišljanja o tome koji su elementi i što se tu sve zbiva, ali uvijek je potrebno u znanju prvo sagraditi temelje da bi se onda na temelju tog što smo sagradili moglo pomoći, poboljšati, unaprijediti svakodnevno i da bi se moglo imati korist od toga. Rekli smo da ste predstojnik katedre za arhivistiku i dokumentalistiku na odsjeku. To su opet dva interesantna, rekao bi, komunikacijska pojma koja bismo mogli razlučiti. Dakle, arhiv je isto svojevrsna komunikacija u vremenu, na primjer. Evo, recimo, da bih ja
10: gotovo da možemo reći da je to komunikacija s prošlim vremenom, gotovo kao da putujemo kroz vrijeme vraćajući se natrag na neka davnija zbivanja. Ako promatramo klasični arhiv, što je samo jedan dio onoga o čemu mi danas se bavimo u našim znanstvenim istraživanjima i samo jedan dio onoga o čemu podučavamo naše studente, dakle onaj klasični arhiv papirnati, i to je vjerojatno ono što naše slušatelje prvo asocira, jedna takva vizija kad čovjek kaže arhiv. No međutim, danas se stvari stuboko mijenjaju i tu su doista tektonske promjene, došle do tektonskih promjena, jer naravno današnja komunikacija jest digitalna, današnji dokumenti primarno nastaju u digitalnom obliku i gotovo da nema dokumenta ili nekog arhivskog zapisa koji nije nastao na računalu, pa možda potom bio isprintan ili otisnut. Tako da se današnja naša suvremena arhivistika bavi posebno ovom digitalnom pričom, stvaranjem, dakle nastankom digitalnih dokumenata, digitalizacijom, potom upravljanjem dokumentima, ali onda kasnije kad oni dođu u arhivi prestanu biti dio neke poslovne aktivnosti i njihovim dugoročnim očuvanjem. Tu su nam posebni izazovi jer za razliku od papira koji je uglavnom stabilan u nekoj ispravnoj okolini, digitalni dokumenti jesu doista nestabilni upravo zbog napretka tehnologije kao takve i nešto što mi možemo danas pročitati, pitanje hoćemo li to možda 20 ili 30 godina pročitati s istog formata zapisa ili sa istog medija.
9: Rekli ste dokumenti, to naravno ta riječ jasno proizlazi iz dokumentalistike. Netko će možda pomisliti da to baš i nije sretno područje rada, papirologija, jel, pa onda papirologistika. Može li se staviti arhivistiku i dokumentalistiku u sličnu relaciju kao informacijske i komunikacijske znanosti, dakle da je jedno način kojim se postupa, dakle arhivistika postupa s dokumentima, jel? Ne samo s dokumentima, ali je li to uži pojam, kakav je to odnos arhivistike i dokumentalistike, odnosno što reći o dokumentalistici?
10: Da, ja bih tu prvenstveno konstatirao da bez dokumenata, a to može biti tipa potvrda o rođenju ili primjerice osobna iskaznica, jel? Dakle bez nekog dokumenta mi kao osobe u društvu ne postojimo.
9: I imamo probleme ako ne zaustavi prometnik u kontroli, a nema.
10: Ili ako ne možete dokazati svoj identitet, kao što recimo s tim znaju imati probleme izbjeglice iz nekih ratnih područja i slično. Tako da bez dokumenata mi danas kao osobe ne postojimo i cijeli naš život i sve naše ključne točke, one vrlo značajne u našim životima od rođenja pa do smrti zapravo nisu nikako drugačije dokumentirane nego upravo nekim dokumentima. To možda se nekom ne čini zanimljivo zato jer je to eto još jedan papir koji moram negdje pribaviti, ali su nam to ključne stvari u našim životnim situacijama. I zbog toga mi posebnu pažnju danas obraćamo upravo i ovim nekim oblicima digitalnih dokumenata, jer se danas i na razini Europske unije razvija i digitalni novčanik u koji ćemo mi moći staviti našu digitalnu osobnu iskaznicu, našu digitalnu vozačku dozvolu, možda digitalnu verziju naše diplome i nećemo morati više ovisiti o tome je li nam papir možda, ne do Bože, izgorio u nekom požaru ili smo ga zagubili, možda nam je bila ukradena fizička lisnica, imat ćemo taj digitalni oblik relativno skoro.
9: Ali to naravno nove izazove otvara, digitalni dokumenti u digitalnom dobu, jer nekim zlonamjernim postupkom može se opet dogoditi da nestanemo doista jer su nestali naši digitalni dokumenti.
10: Svaka inovacija, pa tako i ova digitalna, kako donosi svoje dobrobiti, tako donosi neke svoje možda malo lošije strane ili neke prijetnje, možemo ih tako nazvati. Naravno da kad god govorimo o digitalizaciji, ona je s jedne strane omogućila široku dostupnost velikog broja dokumenata, velikog broja izvora informacija i znanja i s druge strane to samo znači da je nekome sad bitno jednostavnije primjerice iz nekog digitalnog arhiva neovlašteno otuđiti određeni broj digitalnih dokumenata nego što bi to bilo da treba fizički otići u neki arhiv i neovlašteno iznijeti taj isti broj dokumenata iz arhiva. Tako da, s druge strane, ako se oslanjamo isključivo na papirnate dokumente u arhivima, onda to znači da će neko morati fizički doći na mjesto i in situ zapravo pročitati taj dokument. Ovako možemo konzultirati dokumente iz bilo kojeg dijela svijeta, gotovo trenutačno, bez fizičkog odlaska na to mjesto. Tako da, kod svake takve situacije treba odvagati i pozitivne i negativne strane. Meni se čini, evo, u ovom slučaju digitalne priče, da doista ima više pozitivnih nego negativnih strana.
9: Biće prilike da u emisiji i detaljnije o tome govorimo. Vi ste među ostalim i nositelj kolegija zaštite elektroničkog gradiva, zaštita podataka, o tome dakle isto često podučavate studente. Sada prije prve pjesme koju ćemo odsvirati u današnjem komunikacijskom klubu, možda da još malo spomenemo i koji drugi odsjeci postoje, koje druge katedre postoje na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta, kao zanimljivost što se spada u informacije i komunikacije.
10: Tako je, dakle u informacijske i komunikacijske znanosti, osim naše katedre za arhivistiku i dokumentalistiku, imamo naravno i studentima uvijek zanimljivu katedru bibliotekarstva, koja je ujedno i smjer studija, potom informatiku, zatim knjigu i nakladništvo, zatim obradu prirodnog jezika, leksikografiju i enciklopediku. Imamo naravno medije i komunikologiju kao također jednu katedru, jednako kao i muzeologiju koja se bavi, dakle, znanosti o muzejima, te katedru za organizaciju znanja koja jest nekako također podloga za zapravo naš cjelokupni studij.
9: Kad bi nam to bilo previše informacija, opet bismo otišli na vaš odsjek da dobijemo stručni savjet kako ih organizirati, da ih ipak možemo posložiti, shvatiti i pristupiti im kad nam trebaju. Svoje mišljenje o previše informacija imali su davnih dana i Duran Duran, Too Much Information.

0: A sada opet dodatne informacije. U ovo vrijeme u sastanku komunikacijskog kluba uključujemo Split. Ne znam je li već na radiju Split u novoj sezoni krenuo govorni wellness, ali naša fonetičarka HRT-ovog centra Split i urednici voditeljica tamošnjeg govornog wellnessa s nama je od ovog utorka opet sa novostima za komunikacijski klub. Linda, kako si?
1: Dobar dan, Janoš, jako dobro, hvala na pitanju, nadam se da ste i vi u zagrebačkom studiju.
0: Već sam se uplašio, ovaj uzdah početni je zvučao kao da jao, neki problem se pojavio.
1: Nije problem, nego toliko toga bih ti danas htjela zapravo reći, a znam da imamo onih naših tradicionalnih koliko imamo minuta. I sad,
0: da, javljaju iz informativnog da ne možemo nekako preskočiti vijesti.
1: Da, znam, ne smijemo upast u geof i sve ostalo, to mi je jasno. A trebamo i reklamice odraditi. Dobro, neću duljiti. Mi smo, evo, ponovno uživo i ja se uvijek veselim ti našim susretima. Ja sam se vratila zapravo s jednog godišnjeg koji je bio i radni i spajanje nekakvog hobija i posla, nećeš vjerovati, a nauživala sam se zapravo na poseban nekakav način. Naime, kao članica vokalnog ansambla Terca imala sam prigodu otići u Molize. Bili smo gosti naših moliških Hrvata kao gosti iz Splitsko-dalmatinske županije i stvarno smo mislili da ćemo tamo lijepo zapjevati nekoliko pjesama i da je to jedan lijepi izlet i da će to tako proći.
0: Ali nemoj sad reći da nije bio lijepi izlet.
1: Gle, bio je više od izleta, tamo sam htjela to reći. To nije bio izlet, to je bio povratak, a ne znam, ne mogu ti to reći, u prošlost. Malo su mi se miješali prostor i vrijeme tih dana u Molizeu, jer to zaista tako tamo s našim moliškim Hrvatima jest. Naime, mi smo bili gosti njihove večere na našo. Kako oni to zovu, to je manifestacija koja traje nekoliko dana početkom kolovoza, na kojoj zapravo oni dijele, tako smo mi dobili informaciju, nagrade svojim pjesnicima, to su uglavnom narodni pjesnici njihovi, predstavljaju publikacije koje su objavljene u nekom periodu. I onda sam ja shvatila na toj večeri na našo da je to zapravo jedna jako ozbiljna stvar, a kako i ne bi bila ozbiljna kad naši Hrvati tamo žive već 500-tinjak godina, ali je mnoštvo zanimljivosti vezano za tu našu malu, ja bih rekla, vrlo malu dijasporu, a tako važnu. Naime, Molize je jedna južna talijanska pokrajina, nekako između Abruca i Pulje, za oni koje eto znaju kako izgleda ona čizma talijanska, gledaju ovamo na našu obalu, izlazi ta pokrajina na našu obalu Jadranskog mora. Oni kažu da su oni Sone Bane, odnosno da je njihova didovina Sone Bane mora, pretpostavljam da znate da je to s one strane, ja? I oni govore zaista na našo. Njima su naši stručnjaci tamo negdje 60-ih godina prošlog stoljeća objašnjavali da je to nekakav Croato Molizano. Oni su dotad to zvali na našo. Ja predlažem da mi sad najprije poslušamo što o toj večeri na našo kaže Francesca Sammartino, a ona je predsjednica zaklade Agostina Piccoli, o kojoj ćemo nešto kasnije.
2: Naša zaklada organizira od 2000. godine večeru na našo, odnosno Moliško-hrvatsku večer. To je večer posvećena moliško-hrvatskoj kulturi i jeziku i također vezama s Hrvatskom. Na večeri na našo imamo razne događaje, dakle postoji ta nit, naravno, dakle promoviranja moliško-hrvatskoga. Imamo predstavljanja i promocija knjiga, otvorenja izložbi, imamo goste iz Hrvatske ili iz ostalih hrvatskih manjina ili istraživača koji se bave hrvatskim manjinama. Imamo kazališta puno puta na moliško-hrvatskom ili na hrvatskom, dakle družine Sone Bane Mora, imamo grupe i vokalne ansamble kao što ste vi, to nam je redovna točka, dakle bez toga se ne može, i također jedna redovna točka bez koje više ne postoji Moliško-Hrvatska večer, odnosno večera na našo, je čitanje pjesama i nagrađivanje pjesnika, dobitnika literarnog natječaja Fondacione Piccoli. Dakle, prije sam vam rekla za riječnik i za gramatiku. Oni su bili jako bitni upravo za početak normiranja, za početak zapisivanja našeg jezika, a uz njih je tu još naš literarni natječaj koji raspisuje zaklada od 2001. godine. Dakle, ove godine smo imali 26. izdanje i to je literarni natječaj za ostvarenja na Moliško-Hrvatskom. Dakle, to je stvarno nešto nezamislivo. Mogu reći što su oni koji su bili tu prije mene i oni koji su tu još sa mnom napravili u toliko malo godina. Dakle, do prošlog stoljeća, do kraja prošlog stoljeća naši sugrađani stvarno nisu znali pisati. Dapače, nisu znali ne samo pisati na Moliško-Hrvatskom, nego nisu znali ni da znaju pisati pjesme ili bilo što književno, a sad su postali, ja mogu reći, jako, jako dobri pjesnici, naravno amaterski pjesnici, niko od njih nije, ili rijetko ko je u stvari educiran u tome, međutim, ja mogu reći da su odlični. I toliko imamo pjesnika u Mundimitru da smo od 2017. godine grad poezije, odnosno Paese della Poesia. Kako je rekao moj otac, Antonio Martino, koji je inicirao ovo proglašenje, za vrijeme proglašenja tada je bilo 400 stanovnika u Mundimitru, od kojih 58 pjesnika. Dakle, ako gledamo u postotku, to je stvarno jako veliko.
1: Da.
2: To znači da bar u svakoj obitelji je bar jedan pjesnik. I stvarno je, dakle, kod nas se ljudi naravno, recimo, najčešće nalaze u kafiću. To je glavno mjesto sastajanja i puno puta se događa da dok piju nešto, pišu pjesmu. I onda nam daju pjesmu, prijave tu pjesmu na naš godišnji natječaj u paru, jel? Dakle, imamo dva autora.
1: Da.
2: Dakle, to je postalo nešto toliko normalno da svatko od nas se barem jednom okuša u pisanju, pogotovo pjesama u Mundimitru. U drugim mjestima ima i drugog, odnosno u Kruču. Mm-hmm. Postoji jedan jako dobar romanopisac, piše romane na Moliško-Hrvatskom, međutim za Mundimitar je to tipično. Tako da i to se može čuti, mora se čuti, to je obavezna točka na večeri nanašo. Čitaju se nagrađene pjesme, pozivaju se pjesnici da ih sami čitaju i da izraze ono sve što žele, i to je ljudima jako zanimljivo jer to u stvari je jedan oblik igre. Kroz taj natječaj koji oni doživljavaju kao igru, počeli su nesvjesno stvoriti nešto ogromno, a to je književnost na Moliško-Hrvatskom.
0: Je li na večeri na našo bilo i kakvih gastronomskih specijaliteta ili je to samo kulturna večera?
1: Da, evo i nastavak tog sad dijela, dakle počelo je s kulturom, literaturom, pjesništvom, a zapravo večera na našo se odvija u nekoliko večeri, pa je, rekla bih, kulminacija tih događaja upravo multietnička večer, i to je meni bilo recimo jedan događaj koji je onako za tako jedan mali gradić kao što je Mundimitar, jedno veliko iznenađenje. Dakle, večera ta multietnička sastoji se od toga da je više, ja mislim ove godine da je bilo 15 zemalja koje dođu u taj mali grad, a moram ti reći, Janoš, da jako podsjeća cijeli taj kraj negdje u unutrašnjost naše Istre, gdje god pogledaš onako na vrhu Brežuljka se nalazi nekakav gradić. Tako izgledaju i ta tri mjesta, Kruč, Filić i Mundimitar, u kojem živi naša moliška hrvatska manjina. Dakle, pun je grad bio mirisa i okusa, jer je zadatak tih malih, rekla bih, skupina bila skuhati jedno jelo i poslužiti gostima Mundimitra te večeri, skuhati jedno jelo iz njihove zemlje. Mi kao gosti imali smo jedan mali tiket, rekli bismo ulaznicu, s kojom bi došli do nekog dijela, nekog štanda, da tako kažemo, sa skuhanom hranom, i tu bi dobili porciju i probavali, a za sve to zapravo postojala još i zvučna kulisa, jer se svirala naravno i glazba iz opet razno raznih dijelova svijeta, rekla bih. Bili su bendovi, vrlo i alternativni rock, zaista vrlo šaroliko, rekla bih, društvo. Ono što je zanimljivo reći da je to jedna organizacija koja pokazuje da iako Dimitar sam ima danas jedno 200-tinjak stanovnika, da je ta mreža naših Hrvata moliških koji organiziraju takve stvari i brinu da i jezik i taj govor na našo opstaje, zapravo je vrlo čvrsta i jaka. Od 2021. godine mladi, kojih nema brojčano u tim mjestima puno, ali su organizirani, imaju svoj web radio koji se zove Čujemo se i web portal, naravno, koji se zove Na našo. A ja bih još sad rekla nešto o Franceski Sammartino, jer je zanimljivo to. Dakle, ona je predsjednica zaklade Agostine Piccoli, a Agostina Piccoli je njezina majka, nažalost prerano poginula u jednoj tragičnoj nesreći kad je ona bila mala djevojčica. Njezin otac Antonio Sammartino je od 1999. do 2021. vodio zakladu. Danas, dakle, vodi Francesca Sammartino nakon njega. I zapravo s tom zakladom je počeo jedan vrlo ozbiljan i sustavni rad na publikacijama, na pisanju jezika. Kao što ste čuli, 500 godina je bila, je jezik zapravo bio isključivo usmeni, nije bilo pisanja, i nakon toga tek tamo negdje od 60. godina, a procvat definitivno doživljava se to skupa sa Agostinom Piccoli, koja je dakle kao moliška Hrvatica otišla studirati u Zagreb, završila je, dakle to je bilo negdje krajem 80-ih, na kraju je 93. diplomirala kao kroatistica, vratila se u Molize kao učiteljica zapravo i odlučila napraviti rječnik, odlučila napraviti taj jedan veliki posao da bi se napokon riječ moliških Hrvata i zapisala. E sad, puno je toga što bi ja mogla reći, ali postoji žena koja je isto postala zaljubljenica, lako se zaljubiti u Molize i moliške Hrvate. I to je profesorica Marta Račić, ona je pedagoginja, talijanistica i etnologinja, i ona je zapravo obranila doktorsku disertaciju o identitetu moliških Hrvata. Pa poslušajmo sad što nam kaže profesorica Marta Račić.
3: Kad kažemo identitet, onda to obuhvaća običaje, to obuhvaća jezik, pjesme koje pišu, koje pjesme koje pjevaju, i jedno veliko kulturno bogatstvo koje su one svojim radom i osviještenošću. Ja bih rekla da je izuzetno važno bilo što je taj proces osvješćivanja kod njih krenuo tamo još od 67. godine, osnivanja prvog kulturnog društva, pa dolaska Agostine Piccoli, njihove studentice iz Mondimitra, u Zagreb na studiji, pa njezin povratak u Molize i rad na jeziku sa djecom i mladim ljudima. Sve je to pokrenulo jedan val koji se više nije mogao zaustaviti. Val osvješćivanja identiteta, oni obično kažu paese d'origine, zemlje porijekla, jer moliški Hrvati kažu ovako: naši didi su došli iz one bane mora. Možemo reći da oni danas, njihovi mladi ljudi, žive dva identiteta, istinski. Oni žive u Italiji, rođeni su. Oni kažu naša domovina je Italija, a naša pradomovina je Hrvatska, jer su didi došli iz one bane mora. I doista tako i žive. Njeguju svoj jezik, jezik im je, možemo reći, u istinu i prvo i najveće obilježje njihova identiteta, jer se on nije izgubio 500 godina. Ono što je još vrijednije, kad znamo, taj jezik se prenosio tih 500 godina samo u govoru, ne u pismu. Oni ga nisu znali pisati.
1: To je zaista jedna fenomen. Fenomen, stvarno jedna rijetkost. Obično je ta pisana riječ nekakav uvjet gotovo da se jezik, da, to je stvarno vještina. Oni su to izbrusili.
3: Počeli pisati taj svoj govor, oni kažu jezika, iako to jest dijalekt hrvatskog jezika. Oni su otišli, znači, s područja Neretve, Makarskog primjer, Morija i Zaleđa. Oni govore štokavsku ikavicu. Oni kažu divojka, ali imaju elemenata čakavskoga.
1: Da.
3: I kažu crikva. Tako da danas žive dva identiteta. Jezik je najvažniji. Za njih je jezik svetinja. I očuvali su ga u govoru, a počeli su ga zapravo pisati, učiti pisati kako se piše taj jezik tek tamo krajem 60. godina 20. stoljeća, kada je osnovano i prvo kulturno društvo Naš jezik. Iz negdje 60. godina su krenuli njihovi učitelji, uspostavili su kontakt sa Zadrom. Išli su tamo učiti, počelo je osvješćivanje, išli su učiti hrvatski jezik, dolazili ovdje, nekako učili ove koji su ovdje bili pismu. I tada je osnovan 67. kulturno društvo i pokrenut je časopis Jezik i tad su počeli nekolicina njih pisati.
0: Linda, hvala ti. Ne sumnjam da će zapravo biti još zanimljivosti u komunikacijskom klubu o ovim temama.
1: Hoće, ja vjerujem da ovu temu možemo nastaviti ako imamo vremena, a mislim da nemamo. Imamo još 50 sekundi jedne prekrasne recitacije da čujete baš taj na naš govor, ako nam dopusti.
0: Dobro, čujmo onda tu recitaciju, onda ćemo onda još i koju sekundu naš Dinko Komadina je uspio naći, kaže da se morao dosta potruditi duo ston pjesmu Moliških Hrvata. Tako ćemo dakle i s recitacijom i pjesmom završiti, a mi nastavljamo naše arhivističke teme nakon vijesti u jedan. Hvala ti puno.
1: Može, hvala.
4: Recita. Za te počet su iskal tvrdo, te su zabral ovi lipi brdo, su te tunal okolo fiške kamen, kanu riba okolo liske. Su te škrimal s ovimi puti, zvono u srid ke čelja de budi. Puta oš putića do tebe zahodaju, ke larga oš Dubrave, e ti stojiš lipo ode zgora, a jer ke jes inđera mora, gledaš tamo dol ti brbori rikica, dviniš oč, je majela kano kraljica, stotine svići se vidu binoć. Svedi se braćaš, si naideš oč, e mi, Boga, za one pokonje ćmo molit, si do tebe se moremo hvalit.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Romeo, si tu?
3: Drama za mlade,
4: Julia,
3: Kristal Duhejm i Majre Bert Wintonik.
4: Hej, draga, ne mogu vjerovati da si se javila.
5: The night's still young, just turned 18.
3: Romeo i Julia.
2: Ja ću stvarno ovdje dolje poludjeti.
3: U srijedu u 23.05 na prvom programu Hrvatskoga radija.
6: Mara Julije.
2: TBH, nikad se nisam osjećala tako sama.
7: Drži

0: Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
1: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako, do sad smo objavili koliko 4 izvješća, imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Ravnatelj instituta koji je radio analizu, Mario Šiljeg, objasnio je da vodu za piće testira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a nalaz koji je USKOK objavio govori o podzemnim vodama na mjestu odlagališta. O rezultatu kaže.
2: On je samo jedan u nizu dokaza da

0: postoji, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju.
1: I što nam poručuju vladajući, kažu voda za piće je ispravna. Ja postavljam pitanje vladajućima, koje se to vode smiju trovati? Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene.
2: Vijesti. Zbog načina kako je u Srbiji ispraćen ratni zločinac Ratko Mladić, Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Ostaće veleposlanik i konzul, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavljuje diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
3: Sa Srbijom nikada više, sve dok se ne promijeni i ne resetuje ovaj odnos, neću imati bilateralni sastanak. Sve multilaterale u kojima zbog interesa Bosne i Hercegovine hoću ići, kada god budu tu, govorit ću samo o njima i ovome što rade. Nikakvi više razgovora o ekonomskom saradnji ili bilo čemu sa Srbijom dok sam ja tu. Neće biti i naš odnos se potpuno mijenja.
2: Vijesti.
4: Muškarac koji je u petak teško ozlijeđen u požaru garaže na Pelješcu u subotu je podlegao ozljedama, objavila je policija. Očevidom je utvrđeno da je požar najvjerojatnije buknuo zapaljenjem mješavine pogonskog goriva u unutrašnjosti garaže kojom je muškarac neoprezno rukovao. Vatra mu je zahvatila odjeću i proširila se po garaži i okolici. Požar su ugasili vatrogasci. U Splitu je proteklih dana porastao broj prijevara građana preko SMS poruka. Policija je primila 7 prijava. Od građana se u lažnim porukama tražilo ažuriranje podataka za uporabu mobilnog bankarstva i to preko poslane poveznice koja vodi na lažnu internetsku stranicu. Građani su unosili podatke nakon čega su ostali bez ukupno 15.000 eura. Policija poziva na dodatan oprez.
2: Vremenska prognoza.
4: Sunčano i vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
4: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Konkantski klub.
6: Komunikacijski klub.
7: Evo nastavljamo svoj sastanak o informaciji i komunikaciji, o arhivistici, dokumentalistici. S nama je prodekan za poslovanje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, profesor dr. Hrvoje Stančić. Kao da ćemo i nastaviti u ovom tonu u kojem smo završili prvi sat kad smo slušali izvještaj o moliškim Hrvatima, jer obojici nam je pala na pamet ta asocijacija, to smo sada komentirali kad je Linda rekla da je to putovanje kroz prostor i vrijeme. Opet smo se asocirali obojica na arhivistiku i na ovu temu, a doći ćemo sad u ovom bloku i do toga da ste se i bavili baštinom, odnosno ulančanim blokovima u baštini. Ono s čime bih međutim započeo ovaj naš drugi sat, opet asocirajući se sa Lindinim putovanjem nekamo drugamo, to je ta globalna komunikacija, odnosno mogućnost da nas na svjetskoj razini komuniciramo brže i bolje nego što smo to ikad prije mogli, pa da su informacije brzo međunarodno dostupne, da je, pretpostavljam, međunarodna znanstvena suradnja lakša nego ikad prije.
8: Upravo ste, da. Današnja digitalna tehnologija i općenito tehnologija nam omogućava gotovo trenutačnu komunikaciju s bilo kojim dijelom svijeta. Uvijek me to asocira na ona neka davna vremena kada su ljudi možda odlazili u emigraciju u Ameriku i onda putovali jedno 2, možda 3 mjeseca, smjestili se tamo, napisali neko pismo roditeljima u ovim predjelima, poslali ga i onda su ga oni dobili za naredna 3 mjeseca.

0: A često kad sam putovao, roditelji su i mene, neću reći gnjavili, ali uvijek poticali da se javim čim sletim neka dođem u hotel. To je već prekasno. Dakle, ta očekivanja od neke direktne ili gotovo trenutačne komunikacije su danas naprosto među nama i mi očekujemo da možemo s bilo kime razgovarati i komunicirati u realnom vremenu bilo gdje. Naravno, s jedne strane to je doista dobro, jer međunarodna istraživanja nam onda daju mogućnost komunikacije i suradnje sa mnogim stručnjacima izvana, tako je i priroda mojih istraživanja uglavnom međunarodna. I tu doista ne osjećam neke poteškoće u odnosu na neka istraživanja koje sam provodio i koje dalje provodim ovdje isključivo u Hrvatskoj.
1: Jeste li se onda javljali čim ste sletjeli ili tek kad ste došli u hotel?
0: Uobičajeno i jedno i drugo.
1: Jer sada, naime, ako ste tada imali neku ispriku, više nemate, danas možete sa puno različitih novih tehnologija se brzo i efikasno javiti. Mnoge te tehnologije koriste se internetom kao vezom, on je opet jedna nova dimenzija u komunikaciji.
0: Da, dakle, internet, to svi znamo, je gotovo jedna globalna enciklopedija ili globalni izvor podataka, informacija. Vrlo često spomenuli ste i u prvom bloku zapravo šuma u komunikaciji, jer dok s jedne strane enciklopedije su neko uređeno znanje koje je verificirano i provjerljivo, dakle možemo se u njega pouzdati, kao što je to primjerice Hrvatska enciklopedija ili Portal znanja u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. S druge strane, informacije koje dobivamo iz nekih drugih neprovjerenih izvora, vrlo često ih možemo uzeti zdravo za gotovo, ali trebamo, i to uvijek ja i svoje studente učim, kritički promišljati. Dakle, ne uzimati kao točno ono što nam internet servira, pa čak i umjetna inteligencija danas. Gotovo da i umjetnu inteligenciju koristimo više nego što koristimo neke pretraživače poput Googla i sličnih alata, gdje doista moramo kritički promišljati i sami imati ponekad dovoljno informacija i dovoljno znanja da bismo procijenili da li ono što smo dobili doista ispravno, točno i da se u takvu informaciju možemo pouzdati.
1: Jesmo li već došli u vrijeme kad je na internetu puno više krivih informacija, puno više šuma od onih pravih, pa ih treba svijećom tražiti?
0: To je vrlo teško procijeniti, ali da ih ima puno neprovjerenih informacija, puno dezinformacija, poluistina i tako dalje, toga smo svi svjesni. Ponekad to nije samo nečiji hir ili nečija zafrkancija da pusti neku informaciju, ponekad su to i namjerna djelovanja, dakle, nekih službi koje nisu dakle usmjerene prema pozitivnim stvarima, dakle stvaraju namjerno kaos i nered, ali na nama je da ih naprosto ignoriramo, da im ne damo prostora, barem ne u našim životima, i kažem da kritički, dakle, promišljamo što je točna informacija i zapravo ne širimo ili suzdržimo se od širenja nekih dezinformacija.
1: Imamo ovdje na prvom programu poslijepodne i posebnu emisiju o umjetnoj inteligenciji u kojoj se mnogo govori o tome, ali naglasimo i ovdje, umjetna inteligencija, odnosno umjetno inteligentna informacija je možda čak i dodatno nezgodna zbog sigurnosti kojom umjetna inteligencija uvjerava u to što tvrdi.
0: Upravo tako. Dakle, mi danas kad razgovaramo sa nekim chatbotom, dakle razgovornim agentom, ponekad je to toliko dobro da nismo ni sigurni razgovaramo li sa stvarnom osobom ili s nekim računalnim sustavom, i informacije koje dobivamo doista zvuče uvjerljivo. To je jedna strana, a naravno druga strana, jesu li one točne i korektne. Vrlo često sam i sam, kad sam koristio takve alate, naprosto shvatio da dobivam pogrešnu informaciju i ukazao tom agentu, softverskom agentu, na činjenicu da je to pogrešno, nakon čega sam dobio informaciju, aha, da, odnosno odgovor, da, u pravu ste, ipak to nije točno, i tako dalje. Ja?
1: Zapravo smo tu kao u razgovoru sa bilo kojim živim čovjekom koji isto nas u nešto uvjerava, onda ispadne da nije tako kako je mislio.
0: Recimo. Mogli bi definitivno povući takvu paralelu, da.
1: Naime, umjetna inteligencija u arhivima također je jedno vaše specifično područje znanstvenog interesa.
0: Doista, u posljednjem projektu Inter Pares Trust AI, dakle to je jedan od ovih međunarodnih projekata u kojima sam sudjelovao, bavili smo se pitanjima s jedne strane kako umjetna inteligencija utječe na arhive i njihovo poslovanje, a s druge strane kako upravo arhivi sa mnoštvom svojih informacija mogu pomoći razvoju umjetne inteligencije. I moram priznati da smo tu gotovo cijelu prvu godinu našeg petogodišnjeg međunarodnog projekta proveli u tome da arhiviste naučimo informatičkim terminima i informatičare, stručnjake iz područja umjetne inteligencije arhivskim terminima, da se međusobno razumiju i znaju što zapravo treba napraviti.
1: Je li to uspjelo? Jesu li se razumijeli?
0: Je, uspjelo je i tu smo evo postigli neke zanimljive rezultate i sam sam sudjelovao u treniranju jedne umjetne inteligencije na jednoj arhivskoj zbirci portreta s kraja 19. početka 20. stoljeća koju nam je ustupio Državni arhiv u Osijeku, na čemu im naravno zahvaljujem. I mi smo tu istrenirali umjetnu inteligenciju da stvara arhivski opis tih fotografija, tih portreta. Naime, vrlo često se znalo i samom arhivu dogoditi da su im došli iz ove ili one primjerice modne agencije sa zahtjevom imate li nekih fotografija sa izgledima primjerice mode ženskih šešira sa kraja 19. početka 20. stoljeća. Znate, mi bismo napravili jednu modu ne bi inspirirano tim stilom. I sad vi ako imate veliku zbirku takvih, takvih portreta, ništa vam drugo ne preostaje nego ići jednu po jednu listati i probati pronaći gdje se baš takav šešir pronalazi. Mi smo tu iskoristili upravo suvremenu tehnologiju, upravo umjetnu inteligenciju i naučili jedan takav model kako prepoznavati objekte na arhivskim fotografijama. I u načelu sada je takvo rješenje javno dostupno i bilo koji drugi arhiv koji ima sličnu, a ne opisanu zbirku digitalnih portreta, može ju provući kroz našu umjetnu inteligenciju i dobiti sav potreban opis.
1: Što će biti dalje sa umjetnom inteligencijom, što će biti dalje sa komunikacijom, gdje vidite sljedećih 5 godina recimo?
0: Ja bih se tu malo vratio u prošlost i propitao što smo u prošlosti zvali umjetnom inteligencijom. Dakle, u vrijeme kada je umjetna inteligencija pobijedila svjetskog prvaka u šahu, onda smo takav sustav nazivali umjetnom inteligencijom. Danas slično rješenje možemo pronaći u dječjim igračkama koje možemo kupiti u gotovo svakom dućanu. Zovemo li takvo rješenje danas umjetnom inteligencijom? Usudio bi se reći da ipak ne, nego samo dječjom igračkom. Tako isto, ono što smo prije možda 5 godina zvali umjetnom inteligencijom, danas je postalo gotovo sastavni dio redovnog našeg korištenja mobitela. Tako da pitanje što je uopće umjetna inteligencija je po meni možda čak i jedno nedostižno pitanje, jer kad god mi zapravo počnemo u stvarnosti svakodnevno koristiti tu umjetnu inteligenciju, ona nam postane samo još jedna aplikacija koju koristimo. A umjetna inteligencija je gotovo nešto nedostižno u tom smislu iz te perspektive gledanja, dakle ono što nam tek u budućnosti predstoji i što ćemo razviti u dovoljnoj mjeri da integriramo kao još jednu funkcionalnost u nekim uređajima koje koristimo. Ali u načelu, dakle umjetna inteligencija, evo, i sama riječ to tako kaže, jest dakle rješenje koje nastoji imitirati ljudsku inteligenciju i u konačnici ako mi ne vidimo u nekakvoj komunikaciji s takvim rješenjima razliku između čovjeka i stroja, mogli bismo reći da je to dovoljno inteligentno rješenje, ali u načelu su to rješenja koja su namijenjena isključivo jednoj ili gotovo jednoj upotrebi. Dakle, vrlo rijetko ćete vi naći neko rješenje koje istovremeno dobro igra šah, istovremeno dobro prepoznaje na rengenskim snimkama neko dakle, oštećenje kostiju i koje radi još nešto treće. Ja, dakle, imamo tu jednu specijalizaciju u rješenjima umjetne inteligencije, što je zapravo dobro. Jer takva umjetna inteligencija bi nam trebala funkcionirati kao dodatni alat, kao pomoć u onim dosadnim i repetitivnim poslovima, tako da nam ostavi dovoljno pažnje i dovoljno energije za tu pažnju na onim ključnim mjestima gdje to nije rutinski repetitivni posao.
1: Profesore Stančiću, vrijeme nam je da opet posegnemo u arhiv. Vrijeme je za našu rubriku Riječi, riječi, riječi. To je stalna rubrika na sastancima komunikacijskog kluba. Sada evo u novoj sezoni krećemo s novim epizodama, novim isječcima iz televizijske istoimene emisije. Emisije Jasmine Nikić i Tomislava Ladana, u kojoj su 90. godina prošlog stoljeća, da ne kažem tisućljeća, tumačili razne riječi. U ovim isječcima koje ćemo danas čuti, u epizodi emitirane u prosincu 1992. druge. Pridružujem se i naš cijenjeni profesor fonetike i retoričar, profesor dr. Ivo Škarić, a vi ste me podsjetili da je on predavao i teoriju komunikacije i informacije, dakle opet smo povezani s našom današnjom glavnom temom. U toj televizijskoj epizodi iz 92. ideja je bila i da i glas i krik pa i pojedini vokal već prenose informaciju, prenose neku poruku. To je zapravo bila jedna od nekoliko epizoda o pozdravima kojima ćemo se baviti onda i u još nekoliko epizoda. Poslušajmo današnji insert.
2: U početku miješe riječ.
3: Rodiš se i onda ti nastane jezik sve veći i veći, onda sve jače i jače možeš govoriti. Tako da staje i
2: riječi. Riječi. Riječi, riječi.
4: Činjenica je da svi samoglasnici mogu zvučati kao pozdrav u Dubrovniku. Naprimjer, a može biti u smislu kao, e, kako si, što si me to u stvari pitao. E, to bi bilo samo, ajde, pusti me, ostavi me na miru. Ovo bi bilo kao neki uzvik čuđenja, jel? Kao nismo se davno vidjeli tako. I, a prošlo je puno vremena i tako dalje. Eto, otprilike tako.
5: Au.
4: Au.
6: Pozdravit ću vas, cijenjeni gledatelji, ipak konvencionalnim dobra večer, primjerenim ovoj studijskoj situaciji. No, filmski insert kojeg smo upravo vidjeli najavio je večerašnju temu. A večeras ćemo govoriti o pozdravu usklikom, poklikom ili nešto kraćim riječima malo teže prepoznatljivog postanka.
7: Kad nekoga sretnete, jel rečete koji put, e,
8: ili ne... Kenula, kako si, e, Kenula, kako si, jel?
6: Gost večerašnje emisije je profesor dr. Ivo Škarić, socijeka za fonetiku Filozofskog fakulteta.
9: Dobar večer.
6: I profesor Tomislav Ladan.
10: Dobar večer.
6: Poklik, usklik, kao pozdrav. Vraćamo se možda kriku koji čovjeka čini dijelom univerzuma. Onim prapočecima možda.
9: Da, čovjek kad govori i kad govori artikulirano izbacuje svoj krik. Naime, po tome čovjek ima u mnogim stvarima sličnosti sa drugim životinjama, i anatomskih i fizioloških, pa i u tom kriku. Naime, i čovjek ima pluća, ima grkljan, ima šupljine koje rezoniraju i to daje njegov krik. Krik je u govoru, koji je po definiciji nešto što čovjek nehotično izbacuje, ali kroz njega simptomatizira sebe. Baš svoju narav, pravo, jer je on nehotičan. To je krik po definiciji, simptom.
6: Ali interesantno, vidjeli smo, ljudi jako dobro znadu što im određeni taj, rekli bismo sad već vokal, znači koje značenje nosi. Dakle, očito, iako kratak, svaki taj pozdrav je jako nabijen semantikom.
9: Pa, simptomi su uvijek puni značenja i simptomi se čitaju, oni se razumiju. Simptom je samo toliko različit od drugih znakovlja što je on naravan. On nije, kao što ste rekli malo prije, konvencionalan, on nije dogovoren. On izlazi tako jednostavno iz stanja organizma, psihosomatskog stanja, proizlazi kao najnaravniji posljedak toga taj zvučni znak o nama. Ali ljudi univerzalno to razumiju, tako da mi možemo gledati i japanske filmove i sasvim nepoznatih jezika, a da razumijemo taj glas, taj krik u tim govorima.
6: Dalmatinsko-mediteransko E.
11: Može se reći da samoglasnik E, glas E, ima više značenja. Mi ćemo primijetiti da taj glas obično znači neko iznenađenje. Čak ako bi u više različitih jezika snimili ta glas u nekim posebnim situacijama, vidjeli bismo da on uvijek znači kao neko čuđenje, radost i predstavljanje. E, drago mi je što sam te vidio. E, iznenadio sam se što to vidim. E, pa zar je to tako? Opet neko čuđenje. Dakle, a može biti i vrednovanje. Dakle, naprijed kažeš se, e, to bi moglo biti tako. E, to je prava stvar. Dakle, skala je vrlo široka, jedan obični glas kod nas, barem u našem dogovornom sustavu, recimo na Mediteranu, u hrvatskom dijelu Mediterana. On ima svoje posebne modulacije koje idu od čuđenja, iznenađenja, radosti i različitih vrsta upita. Ali u svakom slučaju je to i pozdrav, jer ima kratki pozdrav, tek smo se sreli. Drago mi što sam te vidio, ali žurim se. E, i ode. Ali može biti i otegnuto je koje je stalno zadržavanje i modulacija koja je vrednovanje od nečega vrlo vrijednog do nečega gotovo posve nevrijednog.
9: Ja, smijem se tu...
6: Izvolite.
9: Naime, ima uvijek dva sloja u toj vokalizaciji. Jedan je onaj sasvim naravan koji je nekonvencionalan i majka prepoznaje po dječjem glasanju što ono hoće. Konačno, dijete nema nekakvu naučen kod. Ono jednostavno najnaravnije ili plače, ili stenje, ili guguće, ili vokalizira na razumljiv način za okolinu. E, naravno, onda se kasnije pamte, i odrastao čovjek to isto ima, naravno što i dijete, kao što ima i životinje. Ali onda se zapamte značenja i zvučni oblici i počne se citirati. Tako da čovjek može i hotimično simulirati plače, može simulirati smijeh, može simulirati ushit, bilo što može simulirati. Dakle, to govorimo o imitaciji čovječeg krika, kao što možemo i životinje imitirati. To sad imitacija. E, tada prelazimo na hotimične, pa onda blago konvencionalizirane te znakove, koji naravno imaju onu trag početnog značenja u sebi, ali se razvijaju konvencionalno i u različitim sredinama, civilizacijama, oni mogu biti drugačiji.
6: Da, nehotično postaje
9: tada
6: hotimično,
9: već zovemo kad je hotimično, da. Onda to nećemo govoriti da je simptom, nego da je to ikon, da je to slika ili indeks, ukazuje na značenja. Dakle, prelazimo u drugu kategoriju znakovlja, koji su hotimični, ali slikoviti, ponovo univerzalno razumljivi. Naravno, kad se govorilo o ovome, malo prije, onda tu nije samo izbor A, E, ne, kao što je gospodin Ladan rekao, nego tu je način na koji se izvodi, dakle, intonacija, duljina, obojenja koje se daju, to se, neke stvari se sinestetski zna. Dublji glas pokazuje veličinu ili nekako tamnija ili neraspoloženja veća i tihi glas znači uvijek slabije raspoloženje, visok i pojačan glas znači snagu ili lijepo ugodno raspoloženje, pa onda intonativne mijene. Sve su to elementi, figure, značenja već u jednom jedinom vokalu.
7: Činjenica je da se ljudi pozdravljaju sa A, E, O najčešće. O je ono, onome smislu kad nekoga nisi dugo vidio ili kad se iznenadiš u nekakvoj situaciji gdje ga vjerojatno nisi očekivao. E, ja su više ovako usputni kad je čovjek možda i u žurbi pa onako mahne rukom i kaže samo E ili ja.
6: I čovjek, iako možda i nesvjesno upotrebljava takav pozdrav, ipak je duboko svjestan tih razlika što smo i vidjeli u anketi.
11: Može se ovako reći da vokalna zaliha je mala, reklo bi se, ali gotovo neizmjeran, kako se rekao, ljestvica modulacija je neizmjerna. Ali bitno je jedno da uvijek kod ovih krikova, kliktaja, povika koji su pozdravi, djeluje doista više slojeva. Djeluje gotovo jedan prabiološki sloj. Djeluje sloj čovjekova djetinjstva i ono što se zove društveno, naučeno ili konvencionalno. Uz jedan dodatak, osobne gotovo umjetničke interpretacije. To ima mnogo je tautološkog, to ima redundantnog ili suvišnog, ali ono sve ima svoje duboko značenje. To bi se rekao da je jedna vrsta psihodrame prisutna u svakom ljudskom pozdravu.
6: Jodlanje, zvižduk, također su pozdravi. Možda da sa jodlanjem počnemo ovaj dio razgovora.
11: Pa, jodlanje je nešto toliko poznato i nama koji smo blizu alpskog kompleksa, znamo da je to jedna vrsta, reklo bi se, prapučkog načina dozivanja, pjevanja, pa i pozdravljanja. Da kako to je nastalo u alpskom području, samo ime je iz germanskog područja, dakle iz alpskih dijalekata, i ta riječ jodn, uzeta kao glagol, uzeta kao imenica, ona se sastoji od temeljnoga ju i ju. Dakle, izvodbe i vrlo jednostavnih dvaju vokala u najrazličitijim modulacijama. Čak se može govoriti o jodanju kao pjevanju i govori se, gdje se jednostavno na poseban način brzo smjenjuju sa iznenadnim skokovima glasovi prsnoga i grlenog podrijetla. Ali ono što je kod svemu tome zanimljivo je da, recimo, riječ postala strogo književna u njemačkom jeziku dosta pozno i da nitko manje nego Goethe bio je onaj koji je oknjiževio tu riječ u njemačkom jeziku. A inače, dakako da je iz alpskoga, njemačkoga, ovakoga podrijetla onomatopejskoga. Ali jodlanje doista nije samo dovikivanje sa brda na brdo, nego je čak i pozdravljanje. Vjerojatno je u dnu ne samo prakrik, nego i prvi magijski pozdrav, dobra želja, a možda čak i religijsko obraćanje suncu, planinama, promjeni godišnjih doba. Tako da jako mnogo toga imamo u jodlanju kao pjevnoj modulaciji, s jedne strane kao samo pozdrav uz drugu.
6: I tome vrlo blizak zvižduk.
5: Zvižduk se između ostalih načina da se označi susret ili prisutnost može biti i zvižduk. Ali ja bih se vratio zapravo na ovu razradu misli. Zašto ljudi kad se sretnu uopće se pozdrave zvukom? Ja moram priznati da sam gledao krasne vaše emisije gdje je to bilo pozdravljanje gestom. Ipak ima situacija i razloga zašto se zvučni signalizacijski sustav razvio u govor, a ne vizualni, bez obzira što je prije ili kasnije, vjerojatno su istodobni, jer čovjek je imao tek kad je počeo komunicirati jednu i drugu mogućnost zvuka i geste. Jer zvuk ima neke prednosti. Naprimjer, u mraku kad se ljudi sretnu, tamo gesta ne dolazi u obzir. Onda kad se sretnu, a neka je prepreka vizuelna, dakle gdje svjetlo ne može zaobilaziti, onda općenito zvuk je energetski, imamo izvor u sebi, dok svjetlo ovisimo izvanjskog izvora. Dakle, zvuk je, sasvim sigurno treba reći, i filogenetski, jako star način komunikacije između ljudi, između životinja, dakako, isto. Zašto se ljudi uopće moraju javiti zvukom kad se sretnu? Jednostavno možemo se zapitati, a što bi bilo da ne? Postoji velika pitanja, onda se postavljaju o onom čovjeku koji se nije javio. Stupanj neodređenosti o njemu je visok. Naime, u teoriji komunikacije se kaže da je komunikacija ništa drugo nego smanjenje neodređenosti o izboru. I jedan ej, ili bilo što, Bog, u jedan put reducira one mnoga pitanja, ko je to, što je on, u kakvom je raspoloženju, u kakvom je raspoloženju prema meni, u jedan put su reducirana. Svedena su na jednu podnošljivu količinu neodređenosti o tom čovjeku. I zato je pa i onaj minimalan pozdrav, uključujući ili dovoljan da se svede na neku konkretnu prepoznatljivu sebi osobu. Drugi razlog što je to uvod u kontakt. Naime, ima tu takozvanu fatičku funkciju. Da li se mi čujemo, jesmo li u kontaktu? Dakle, ta takozvana funkcija kontakta je također prisutna. Zašto je to reduciran izraz na eventualno samo jedan samoglasnik ili na redukciju nekog izričaja, ako je s Bogom onda Bog, ako je ljubim ruke onda ke, ako je dobro reći samo če i tako dalje, zašto je ta redukcija napravljena? I zašto je to toliko ponovljivo? Zašto ne biramo svaki put druge? Zašto ne idemo u takozvani variabilitet svega zbog toga? Što ona malo prije spominjana, slikovita izražavanja, su to slobodnija što je izbor ograničeniji i kraći leksički izbor. Dakle, što s manje riječi radimo i što je s kraćim riječima, to je bogatstvo variranja intonacije, glasnoće, boje, to veće. Tako da se u afektima ili u bilo kakvim stanjima gdje hoćemo razmahati se svojim krikom ili svojom ekspresivnošću, idemo u obične riječi, u riječi koje se ponavljaju.

0: Nakon Isičakova pozdravima, a rekao sam imat ćemo ih još u sastancima komunikacijskog kluba prema odabiru našeg glazbenog urednika Dinka Komadine, slušali smo Pozdrav svijetu, to je kvartet 4M pjevao na Euroviziji 1969. godine, ali kako kvarteti tada nisu smjeli nastupati, odnosno grupe nisu smjele nastupati na Euroviziji, onda su to zapravo pjevali Ivan kao solist i 3M, takva je bila. Takvo je bilo preslagivanje za taj nastup. Profesore Stančiću, rekli smo da ste i prodekan za poslovanje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prije toga ste bili i prodekan za organizaciju i razvoj. Čini mi se da je to isto zanimljiva komunikacijska tema, jer tu u toj ulozi zapravo također morate biti dobar vješt komunikolog, da ne kažem diplomat, morate zapravo koristiti se nekim vještinama koje možda, iako ste naravno puno i predavali u sklopu svoje profesorske karijere, možda se sa nekim vještinama niste ili nekim vrstama vještina niste susretali do tada. Hoćemo li reći što zapravo radi prodekan? Očito je po etimologiji da je pomoćnik dekana.
1: Prodekan, a na Filozofskom fakultetu ih imamo više, da, doista jest, dakle, pomoć dekanu u pojedinom resoru, zadužen je, evo, kao što sam to ja, za poslovanje, dakle, drugim riječima, zadužen sam za financije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali uz moju poziciju, kao što ste i rekli, ranije sam bio na poziciji prodekana za organizaciju i razvoj, imamo naravno još i prodekana, mjesto prodekana obnašaju prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, potom prodekan za nastavu i studente, te također prodekan za studijske programe, što nam je bilo vrlo važno u proteklih godinu i nešto, jer je Filozofski fakultet prelazio na takozvane reformirane studije. Sad će nam ove akademske godine svi studiji prije diplomskog studija i na trećoj godini biti u tom reformiranom režimu studiranja, nakon čega nam slijede još dvije godine kada ćemo preći, dakle, sa reformiranim studijima i na diplomsku razinu i u potpunosti izvoditi reformirani, dakle, osvježeni, posuvremenjeni program studija.
0: To zvuči tako jednostavno da je odmah jasno zašto treba biti prodekan za nastavu, da to sve shvati.
1: Dakle, to je na Filozofskom fakultetu vrlo složeno, jer mi nismo jedan fakultet, mi smo, dakle, fakultet prije svega koji pokriva društveno i humanističko područje, a unutar toga imamo 23 odsjeka, imamo različite centre, imamo gotovo 100 i nešto studijskih programa, kad zbrojite jednopredmetne i dvopredmetne, a upravo ova dvopredmetnost je specifikum našeg Filozofskog fakulteta, jer to zapravo znači da studenti mogu studirati, kao što sam ja primjerice studirao, engleski jezik i književnost i informacijske znanosti. Dakle, studentima dajemo mogućnost rada u dvije struke i naravno da s vremenom moramo posuvremenjavati naše programe. Naposte u današnje vrijeme, kad se informacije mijenjaju velikom brzinom, kao što smo to već više puta ispomenuli, a studijski programi su uobičajeno krute strukture koje je teško mijenjati toliko brzo koliko bi to samo tržište željelo. Vrlo često i samim svojim studentima, dakle studentima informacijskih i komunikacijskih znanosti, kažem da su možda upisali Filozofski fakultet, naš studij, a da će se za 5 godina kad diplomiraju možda naći na nekom radnom mjestu koje danas uopće ne postoji.
0: Ostaje li prodekanu, koji je i, rekli smo, predstojnik katedre za arhivistiku i dokumentalistiku, vremena baviti se znanstvenim radom?
1: Ostaje, ali uz dobru organizaciju. Dakle, tu naravno da funkcija prodekana vremenski jest zahtjevna i, kao što ste to i inicijalno bili pitali, da, traži neke specifične vještine komunikacije, diplomacije, pozornog slušanja i slično, ali ipak ostavlja uz dobru organizaciju i prostora za znanstvena istraživanja.
0: Naime, to sam naravno pitao kao uvodu sljedeće pitanje, što zanimljivo znanstveno sad radite?
1: Evo, od prije godinu dana, dakle od početka još uvijek aktualne akademske godine, započeo je projekt naziva I Trust Original, dakle projekt koji imam financiran iz NPO-a, dakle europska sredstva, gdje se bavimo pitanjima s jedne strane dugoročnog očuvanja digitalno potpisanih zapisa, upravo zbog te kratkotrajnosti digitalnih potpisa, kratkotrajnosti u smislu arhivske perspektive, jer dok digitalni potpisi posve normalno funkcioniraju za svakodnevno poslovanje, kad vi trebate čuvati određene zapise u arhivskoj perspektivi, dakle primjerice 11 godina ili 70 godina ili trajno, onda uz svu tu promjenu tehnologija ti digitalni potpisi zastarijevaju. I tu smo upravo iznašli jedno rješenje vezano uz ulančane blokove, dakle uz blockchain tehnologiju, gdje pitanje vjerodostojnosti pojedinog dokumenta bilježimo u blockchain i na taj način dugoročno sprječavamo njegovo propadanje. To rješenje za koje sam dakle bio nagrađen i na međunarodnoj izložbi inovacija, sada provjeravamo u laboratorijskim uvjetima i nadamo se da ćemo ga dovesti do statusa potvrde tog koncepta. Osim toga, u arhivskom kontekstu se bavimo i na tom istom projektu i pitanjima umjetne inteligencije, upravo zbog poluautomatskog prepoznavanja jedne specifične osobine arhivskih zapisa, to je takozvana arhivska veza, engleski termin je archival bond, dakle to je ona informacija koja međusobno povezuje dokumente koje pripadaju istoj cjelini. To nije jednostavno automatski ili poluautomatski uspostaviti i zato ćemo ovdje posegnuti za upravo za umjetnom inteligencijom.
0: Baština. Rekli smo da je tu također na neki način obuhvaćena.
1: Tako je, baštinu, naravno s jedne strane su to upravo ovi naši arhivski zapisi, a s druge strane promatramo i dotičemo se u tom projektu i kulturne baštine u kontekstu njezine pretvorbe u jednu specifičnu vrstu blockchain rješenja, to su NFT-evi, dakle non-fungible tokens ili dakle tokeni vrijednosti koje možemo ili ne možemo već nekako razmjenjivati. Dakle, s jedne strane promatramo mogućnosti kako neke arhivski vrijedne ili dakle elemente kulturne baštine pretvoriti u NFT-ove, a s druge strane promatramo i NFT-ove koji izvorno nastaju upravo kao NFT-ovi, pa je tako jedna dakle kolegica Mateja Bjelogrivić, koja nam je i suradnica na projektu i doktorandica, upravo dakle prije nekoliko vremena, dakle prije nešto vremena, dakle tijekom prošle akademske godine, imala i jednu izložbu NFT-ova u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, gdje smo upravo onda ispitivali percepciju publike u ovisnosti o tome je li postojao ili nije postojao neki dodatni opisi kako oni smatraju takav oblik umjetnosti, zapravo kulturne baštine, danas vrijednim, kako percipiraju tu vrijednost.
0: Još kratko jedna glazbena komunikacija, a onda ćemo opet malo kopati po arhivskom materijalu.

0: U zadnjih smo desetak minuta današnjeg sastanka komunikacijskog kluba. Obično zadnjih desetak minuta volimo neku jezičnu temu obraditi za kraj emisije, međutim danas ipak još nećemo s time u novoj sezoni krenuti, nego kao što sam rekao kopat ćemo opet malo po arhivskom materijalu, među ostalim i zato što ove godine posebno volimo hvaliti se kad smo proslavili 100 godina Hrvatske radiotelevizije, odnosno Hrvatskog radija, hvaliti se i zanimljivim materijalom koji se može naći kod nas dolje u prizemlju gdje su nam naša arhivska spremišta. Ono što me posebno veseli jest da smo profesore Stančiću našli i jednu emisiju u kojoj smo skupa razgovarali iz 2013. godine. Bila je to emisija iz svijeta znanosti Radija Sljeme. Epizoda Pohrana podataka. Naravno i u toj smo emisiji s takvom temom uživali u sačuvanom blagu iz HRT-ove arhive. Dali ste tada puno dobrih savjeta kako sačuvati svoje podatke. A danas, dakle 12-13 godina kasnije, zanimat će me da kažete što je drukčije, vrijedi li isto ili ćemo od vas danas možda dobiti neke nove savjete.
1: Poslušajmo.
2: Dragi slušaoci, veseli me da baš ja vodim ovu emisiju.
3: Bez brige, poštovani slušatelji, nisu vam se pomiješale frekvencije. Ovo je i dalje Sljemenski svijet znanosti u kojem danas govorimo o pohrani podataka, kako naših obiteljskih fotografija i drugih dokumenata koje u albumima i fasciklima ili u digitalnom obliku čuvamo kod kuće, tako i u velikim sustavima poput audiovizualne dokumentacije Hrvatske radiotelevizije. Glas koji ste upravo čuli, glas je hrvatske kazališne televizijske i filmske glumice Vere Misite, snimljen 1971. godine.
2: Hvala vam i sretna vam nova godina 1972.
4: Urnebes, još to nismo gledali, dragi slušaoci. Krasno, zaista divno.
3: Nakon ushićenja, bilo je to ushićenje Mladena Delića, sačuvano na snimci prijenosa nogometne utakmice iz 1958. godine, slijedi nam otrežnjenje, barem onima koji su svoje vrijedne podatke arhivirali na danas za kućnu upotrebu najpopularnijim optičkim medijima, takozvanim prženjem CD-a ili DVD-a.
1: Istraživanje u jednoj instituciji u Hrvatskoj je pokazalo na uzorku od 300 CD-a da je 30% medija bilo ili u potpunosti nečitljivo ili sa nekom greškom već nakon 4 do 5 godina čuvanja. Stoga svi mi koji čuvamo naše fotografije kod kuće i mislimo da ih i dalje imamo, ukoliko je prošlo 4 do 5 godina od kad smo ih tamo pospremili, trebali bi se zapitati imamo li te fotografije još uvijek.
3: Profesor Stančić preporučuje da svakih 4 do 5 godina napravimo takozvanu migraciju svojih podataka, to jest da svoju arhivu presnimimo na mediji iste vrste, na primjer s CD-a na novi CD, ili još bolje na suvremeni mediji, na primjer s DVD-a na vanjski hard disk. Jer nije problem samo u tome jesu li na mediju na koji smo ispremili podaci ostali sačuvani.
1: Ako uzmemo za primjer zastarjelu 5.25-inčnu disketu koju smo možda koristili prije 20 godina, bili danas negdje mogli pročitati. Ukoliko bismo imali sam uređaj, zapravo je pitanje bili moderni operacijski sustav prepoznao taj uređaj. Dakle, pitanje pokretačkog programa, takozvanog drivera, je ovdje problem. Kad bismo to i uspjeli pokrenuti, dalje nam se postavlja pitanje imamo li aplikaciju s kojom su ti podaci bili ranije pohranjeni. Može li ona funkcionirati i ispravno raditi na novim operativnim sustavima. I tako dalje.
5: Če piješ cvička kak četrt, nasljedni dan si bs potrt, in glava strašno te boli, pa ne od cvička, od skrbi. Če kupiš ženi nov klobuk, milion prestati moraš muk, te grize vije in skeli, ne od klobuka, od skrbi.
3: Bio je to naš slavni kazališni i filmski glumac Zvonimir Rogoz, koji u svojoj karijeri nastupao iz Hedila Mar. Umro je 1988. godine u 101. godini. Snimka koju smo čuli ima sad već više od 90 godina i u HRT-ovoj arhivi svakako je prošla više migracija podataka o kojima je govorio profesor Stančić.
1: Prema arhivističkim standardima, ukoliko želimo biti sigurni u svoje podatke, trebali bismo čuvati te podatke na nekoliko mjesta. Što ukoliko nam taj jedan CD na koji smo pohranili naše vrlo vrijedne slike prestane raditi? Ili, što ukoliko imamo podatke na našem računalu i računalo se pokvari?
3: Trebaju nam dakle dvije sigurnosne kopije od kojih bi nam jedna trebala biti relativno lako dostupna, a prema najstrožim standardima za drugu se preporučuje da bude udaljena barem 70 km, da ne bude s prvom na istoj tektonskoj ploči, da se spriječi uništenje podataka uzrokovano potresom. Drugim riječima, strogi arhivist Zagrepčaninu će preporučiti da jedan primjerak svojih zaista važnih podataka čuva, na primjer, negdje u Splitu.
6: Očajniko Mamudoj, zašto ti mene mrziš, a? Čas sam ja tebi učinija. Ta si mi se osvetija, sinočka, najgore me dušmaninu.
7: Šta ja vam, kako?
6: Meni, pa
7: šta,
6: kad? Meni sinočka si me poslao ono gledat.
7: A, vi mislite gospodu Glembaju?
6: Glembaju, jedan da bili Glembaju. Neš ti fine familije, divota i je gledat i slušat. Ja ne bi ja ni pija, nego bi i cili dan sluša i gleda.

0: Dakle, bilo prije 13 godina u programu Radio Sljeme. Hvala što ste sudjelovali, profesore Stančiću, i u toj emisiji. Kakva je situacija u odnosu na danas? Usporedimo li tada? Danas više načelno nitko ne prži diskove.
1: Tako je, dakle, ono što smo koristili kao primjer prije 13 godina, tada možda suvremene tehnologije, danas više nije suvremena tehnologija i upravo se vidi iz tog primjera da ono što sam tada spomenuo, da je potrebno prebacivati, dakle, migrirati sadržaje sa jednih vrste medija na druge vrste medija, vrlo važno upravo zbog dugoročnog očuvanja. Današnji savjet bi bio identičan, samo bi se kao primjer trebali uzeti neki novi mediji.
0: Hvala lijepa. Hvala na sudjelovanju u današnjem komunikacijskom klubu. Poštovani slušatelji, idući sastanak bit će nam za 2 tjedna s obzirom na najavljenu sjednicu Hrvatskoga sabora. S nama je bio danas profesor dr. Hrvoje Stančić, socijeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tamošnji prodekan za poslovanje i predstojnik katedre za arhivistiku i dokumentalistiku. U pripremi i realizaciji današnjeg komunikacijskog kluba sudjelovali su Linda Bakotić, Mario Ilinčić, Mihajla Šoštarić, glazbeni urednik Dinko Komadina, u montaži Tomislav Šamec, za tonskim pultom prvog programa Zvonimir Tomičić i ja, Janoš Remer. Do slušanja.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Romeo, si tu?
4: Drama za mlade,
5: Julia,
4: Kristal Duhejm i Majre Bert Wintonik.
6: Hej, draga, ne mogu vjerovati da si se javila.
7: The night's still young, just turned 18.
4: Romeo i Julia.
3: Ja ću stvarno ovdje dolje poludjem.
4: U srijedu u 23.05. na prvom programu Hrvatskoga radija.
8: Maha Julije.
3: TBH, nikad se nisam osjećala tako sama.
9: Drži se, mala.
10: You knew right then I would be there.
11: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
12: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Nalazi o nezakonitom odlagalištu otpada u Gospiću, koje je USKOK jučer objavio, pokazali su prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Uzorci su uzeti sa samog odlagališta, pa se rezultati odnose na podzemne vode na tom mjestu, ali ne i na pitku vodu iz javnog sustava, ističe premijer Plenković. Oporbi je sporno vrijeme objave nalaza. Ako je postojao još prije, zašto smo ga vidjeli tek nakon prosvjeda u Zagrebu, kaže Sandra Benčić iz Možemo. To smatra krajnje neodgovornim prema građanima.
1: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
0: Na pitanja o tome zašto se čekalo s objavom nalaza, odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je i da će uskoro biti objavljena još 3 nalaza, te je komentirao tijek istrage o nezakonitom otpadu.
2: Pa znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Da ih grupiramo, da ako se radi nalaz i mišljenje i dopuna. Pa da li ćemo objaviti kad dođe i dopuna nalaza i mišljenja. Također je posve promašena tvrdnja nekih da je istraga dovršena 24. godine. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada.

0: prihvatljive prema Bečkoj konvenciji. Odluka ne znači prekid diplomatskih odnosa s Rusijom, objavila je ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Dodaje da će Mađarska nastaviti nužan dijalog. Rusko ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo je da će uzvratiti Mađarskoj i da će odgovor biti vrlo oštar i bolan. Na snagu su stupile carine koje je Kanada uvela SAD-u kao recipročan odgovor na potez Donalda Trumpa. Kanada je jedna od rijetkih država koja se izravno suprotstavila trgovinskoj politici američkog predsjednika. Odlučila je cariniti više od 700 kategorija proizvoda u vrijednosti oko 20 milijardi američkih dolara. SAD je prvi uveo naplatu uvoza kanadske robe. Donald Trump na svojoj društvenoj mreži danas poručio:
1: nema više prodaje Bombardiera u Sjedinjenim Državama. Njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri. 50% prihoda dolazi im iz Amerike. Žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, zračnih luka i usluga. To je doba gotovo. Ako želite naše tržište, gradite ovdje i prestanite tretirati Ameriku kao kasicu prasicu.
0: Dva tjedna nakon razornih poplava, spasilačke službe u Nepalu i dalje traže nekoliko desetaka radnika koji su zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema u hidroelektrane. Ulaze u tunele zatrpali su nanosi kamenja i mulja kada se ledenjak urušio u rijeku na granici Nepala i Kine. Spasioci se nadaju da bi preživjele mogli naći u tunelu elektrane Čilime, jer su ondje postojali kantina i smještaj za radnike. Službeni broj poginulih za sad je 1400, a oko 5.500 ljudi i dalje se smatra nestalima.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Danas ćemo se baviti latino ritmovima koji su nastali naravno na našem podneblju, odnosno u našem podneblju, na našem području. Riječ je o latino ritmovima koji su bili eksplodirali sredinom 50-ih godina, a ta sredina 50-ih godina je bila još uvijek, pa možemo reći, politički malo osjetljiva, pa sve što je dolazilo izvan Jugoslavije u Jugoslaviju, a nije bilo nužno potpisano sa zapadnjačkim kapitalističkim potpisom, je bilo puno prijemčljivije za medije nego što je to bilo ona glazba koja je dolazila iz Engleske ili odnosno još više iz Amerike u to vrijeme. Pa tako i latino glazba koja je isto u stvari dobila nekakav, pa možemo reći, neku popularnost i stekla zbog toga što se etablirala putem američkog tržišta, bez obzira na to bila je to puno draža vlastima, urednicima nego nešto prozapadno. Treba reći da još uvijek u prvoj polovini 50-ih godina je ta i zabavna glazba domaća još uvijek nije bila autorski toliko jaka, a sve što se prepjevavalo sa zapada se gledalo kroz velike naočale. No, zašto latino ritmovi sredinom 50-ih godina? Između ostalog zato što je, kao što sam već spomenuo ranije, Ameriku. Brian Epstein je jednom rekao, menadžer Beatlesa, kad ste uspjeli u Americi, uspjeli ste svugdje. Tako nekako priča išla i sa latino ritmovima, pogotovo sa mambom sredinom 50-ih godina. Naime, Perez Prado, koji je bio Kubanac i koji je prvo napravio karijeru u Meksiku za diskografsku kuću RCA Victor, koja je bila američka kuća, najpoznatija po tome što je bila kuća Elvisa Presleya, no kad su shvatili, pa možda bi mogli mi zaraditi novac i u Americi.

i sa momkom koji nam donosi novac u Meksiku. Pa se to tako i dogodilo. Mambo je imao svoju groznicu tamo negdje od 54. do 56. godine u Americi, pa je onda to i bez obzira na tada limitirane medijske mogućnosti, još više limitirane jer su naše granice ipak bile zatvorene i nije bilo distribucije ploča, još manje televizija. Sjetimo se da je naša televizija nastala zagrebačka 56. a da je bila prva u Jugoslaviji, no ipak na kapaljku su dolazili i ti ritmovi kod nas. Nekakvi pioniri i pionirke bili su Rajka Vali, Ivo Robić i Zvonimir Krkljuš, Mambo Mambo, 55. godina, Jedne noći u Kostreni, 56. i Ivo Robić, 56. i Klasik, Samo jednom se ljubi.

cepita. Ona zna da on za njom čudi, al šapuću ljubi.

0: Iako je mambo bio glavna stvar sredinom 50-ih godina u vremenima kad se rađa rock and roll, mambo je na neki način etablirao kod nas ili kako da kažem, doveo sa sobom i neke svoje neku svoju braću i sestre i slične ritmove. Recimo, jedan od ritmova je bio Begin, koji je bio velika stvar kod nas pa sve do ranih 60-ih godina, ako još tamo se nekako možemo reći etablirao sredinom 30-ih, točnije 35. godine, kad je Cole Porter napravio Begin the Begin, koja je bila veliki hit. Inače, Begin je bio nekakva, a možemo reći, kako je Siniša Škarica napisao, temperamentnija verzija rumbe. Što se tiče pak još Begina, mamba i ostalih ritmova koji su tu bili, tango naravno, rumba, to ne treba ni govoriti, a pomalo su se rađale, kao što smo već čuli, i ne samo prepivi, nego i originalne kompozicije. Čak možemo reći da je prva ikad bila i pobjednica prvog zagrebačkog festivala, Ta tvoja ruka mala, koju otpjevao Ivo Robić. Sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su otpjevali sve pjesme na prvom zagrebačkom festivalu, a ideja je bila, što se zadržalo gotovo do 70. godina kod nas na festivalima, da jedan izvođač pjeva, odnosno da dva izvođača pjeva istu pjesmu u različitim aranžmanima, i to je nekakva inicijacija bila pjesama na festivalima da se prikažu kao autorska dijela, a ne kao izvođačka. Jedan od pionira bio svakako Zvonimira Krklju, što smo već zasvirali, ali i Bruno Petrali, koji je to, kojeg ćemo čuti u pjesmi Bez tebe, 1955. godina je bila, a od nekih još pjesama u tim vremenima neke najpoznatije smo čuli na Latino tragu, Samo jednom se ljubi, Jedna noć u Kostreni, čućemo eto i Bez tebe. Tu su kao autori isplivali Čudoba, Kinel, Mario Kinel, pa i autorski, ako hoćete, i sam Ivo Robić. S druge strane, recimo još da je Ljubo Kuntarić također tu se pojavio kao čovjek koji je dolazio sa Radio Rijeke, i Ljubo Kuntarić i Blanka Čudoba su napravili pjesmu koja je ostala jedna od najzapamćenijih pjesama na Latino tragu. Riječ je bilo o pjesmi Autobus Kalipso, koju su na drugom festivalu opatijskom otpjevali Ivo Robić sa Beti Jurković kao pratićim vokalom i Marko Novosel također sa Beti Jurković kao pratićim vokalom, te dosta neobična situacija i bila i drugačija od svih ostalih do tada, pa rekao bih i kasnije. Pa eto, Ivo Robić i njegov tada nasljednik Marko Novosel, odnosno Marko Novosel i Beti Jurković će pjevati svoju verziju Autobus Kalipso, a sjetimo se da je i mlada Zdenka Kovačiček u duo Hani također plesala mambo. Naime, obradile su kao duo Hani, Nada Žitnik i Zdenka Kovačiček, prvi u stvari mambo hit u Sjevernoj Americi, kojeg je proslavio Dean Martin Sway, a Sway se na hrvatskom zvao Njihanje.
1: Bez tebe je prazan život cijeli, bez tebe

Nadalje, neke, sjetit ćemo se nekih veselih stvarčica na latino tragu koje su obilježile tadašnju pop glazbu i, možemo reći, i radijske valove 60. godine na Zagrebačkom festivalu. Beti Jurković, eto, Opatijka sa tada slovenskom putovnicom je uvjetno rečeno, jer smo svi imali istu putovnicu, je pjevala Ninu isto na latinom, mislim da je bio mambo tragu. Nakon toga sjetit ćemo se i pjesme U nedjelju Ane, ili Kad si kupi mali motorin. Riječ je bilo o pjesmi koja se pojavila na Opatijskom festivalu te iste 60. godine, koja je, eto, progovarala nakon što smo imali Tata kupi mi auto par godina ranije, koja nije bila u latino ritmu, ali progovarala je o nekim potrošačkim stvarima. Sjećamo se, Zdenka Vučković i Ivo Robić su to pjevali na prvom Opatijskom festivalu. Ovdje je eto, Marko Novosel dotakao jednu novu maštariju tadašnjih mladih i tadašnje mlađarije, a to je bio mali motorin. Tada su i Vespe postale popularne, pa eto, na jednom samba tragu ćemo čuti U nedjelju Ane, mali motorin. A što se tiče još nekakvih suradnji, Slovenka Marijana Deržaj i naš zagrebački kvartet Melos su zavapili za Tonijem.

Što se tiče još nekih autora koji su isplivali u to vrijeme kada su i ovi latino ritmovi bili dominantni, Mario Baljuni i Arsen Dedić su se kao autori pojavili. U to vrijeme je Arsen Dedić se potpisivao sa imenom Igor Krimov ispod pjesama, a neke od pjesama koje su proizveli u to vrijeme bio Mornarev Ča-ča-ča, Tri prijatelja, Prodavač novina, to su bile nekakve pjesme koje su bile najdominantnije iz njihovih pera, a što se tiče pa možemo reći nekog vrhunca popularnosti i na neki način i Labuđek pjeva u isto vrijeme kada su latino ritmovi bili u pitanju kod nas, to je bila 62. godina, Zagrebački festival koji je donio niz pjesama koje su na latino tragu bile eto se popularizirale. Riječ je bilo o pjesmama koje su ostale, odnosno postale popularne kako koja je zaživjela, no već sljedeće godine je to bilo sve nekako više u nekom već roku twistu. Sjetimo se nekih, Krovovi su tu bili, Gabi Novak je to pjevala u alternaciji sa grupom 4M, Toni smo čuli malo prije, tu je bio i Andrija, Ljiljana, Ivica Šerfezi, Oglas, Alfija Kabilja i Alfi Kabiljo se pojavio kao jedno novo autorsko ime, no eto kao što već rekao, 63. do 4M pjevali su Twist, tu su bile, po prvi puta su se tu pojavili i Električari, kako su tada zvali rock'n'roll bendove, Bijele strijele su tu bile, tako da su se stvari definitivno 63. pa možemo reći globalno, ali i lokalno promijenile.

63. godine ipak smo dobili još na jednom tragu, ako se ne varam, to je bio Mambo. Bio Čakolo Siro Majima, Zdenko Runjić je startao kao još srednjoškolac sa ovom pjesmom koju je proslavila tada Tereza Kesovija. 63. eto, ipak se pojavila još jedna pjesma na tom tragu. Što se tiče latino ritmova, ipak je jedan latino ritam zamijenio ove koji su jenjavali. Riječ je bilo o bossa novi, koja je naravno stigla iz Brazila i u Americi, pa onda širom svijeta se proslavila 62. 63. godine. No, generalno, eto, ovi ritmovi su postali, ajde reći ćemo, deplasirani i demo de. No, bez obzira na to, čućemo još dvije stvarčice: Zvonko Špišić, Ča-ča-ča, Čaču mu ja, Čakolo Siromajima, koliko stignemo. A reći ću za kraj da Ivana Hegedović je bila vrijedna ton majstorica, da sam ja Robert Mareković i da se slušamo sljedeći tjedan u starom saksofonu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će javnosti uskoro biti dostupna još tri izvješća iz istrage nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina.
2: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor.
0: I danas kritike na blagu reakciju Europske unije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
2: Počinje 13. Zagreb Design Week.
0: Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene, u Istri je moguće nevrijeme, temperature između 28 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije.
0: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Ime je dogovoreno na sastanku koalicije koji je upravo u tijeku. Glavinić ima 38 godina, građevinski je inženjer, a državni inspektorat dobro poznaje jer je u njemu već radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih nekoliko godina bio je jedan od ljudi uključenih u provedbu poslije potresne obnove.
2: Iako vlada i resorno ministarstvo te institucije za nadzor intenzivno rade na rješavanju problema nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, otvaraju se novi problemi. Građani Zaprešića ne žele da se i najmanje opasan otpad, plastični u vrećama, zbrinjava na njihovu području. Istodobno, najopasniji i najveći dio otpada u Gospiću još se nije počeo sanirati, a posljednje analize pokazuju da je uvelike onečistio podzemne vode. Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Nakon što su se građani Zaprešića pobunili i najavili blokade, bude li plastični otpad u vrećama s nezakonitog odlagališta u Gospiću prerađivan u njihovu gradu, iz Tabak grupe poručuju da o daljem postupanju čekaju odgovor iz Fonda za zaštitu okoliša. Direktor Tabak grupe, koja u Zaprešiću ima pogon za reciklažu plastike, Ivan Tabak.
4: Čekamo njihov odgovor, mislim da je stvar prilično jednostavna, ali evo, nismo htjeli ići u kos, što kažu našim susjedima u Zaprešiću. Iako je potpuno neopasna, čak na toj lokaciji u zadnjih 10 godina su tisuće i tisuće tona istog otpada, odnosno plastike, prerađene, tako da nisam vidio šta je sporno, ali da se skobljavam sa građanima svaki dan, nešto volio ni za kakav novac, vjerujte.
3: Odobri li im se ipak prerada tih 650 tona otpada na drugome mjestu, Tabak ističe da je to za njih mala količina koju prerade za 10 dana. Što se tiče najopasnijeg i najvećeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, premijer Andrej Plenković i danas komentira izvješće Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, prema kojem su u podzemnim vodama nađene visoke koncentracije mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih

0: znatno ubrzalo proglašenje izvanrednog ekološkog stanja u Gospiću. Izbjegli bi se dugotrajni postupci javne nabave.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je objavu triju izvješća o istragama koje su povezane s odlaganjima otpada. Objavu izvješća nazvao je pobjedom institucija i potvrdom da one rade svoj posao. Istodobno oporba tvrdi da je to dokaz da vlada ne funkcionira, odnosno da ih se namjerno prešućivalo. Marin Erak.
2: Nije kraj objavama USKOK-ovih izvješća, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Bit će ih još tri. Tvrdi da su te objave pobjeda institucija.
3: Znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Da ih grupiramo, da se radi nalaz i mišljenje i dopuna. Pa da ćemo objaviti kad dođe i dopuna.
2: Turudić kaže da ne vjeruje da nitko ništa nije vidio ni znao o dovozu otpada. Hoće li biti proširenja istraga tek treba vidjeti.
3: Istraga tek počela 25. godine, sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
2: Na izjavi Ivana Turudića reagirala je koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Ponovno dovodi u pitanje tajming objave izvješća o vještačenjima.
4: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, njihovim institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju potencijalne ugroze za zdravlje.
2: SDP-ovac Mišel Jakšić je pak zadovoljan što se USKOK-ova izvješća objavljuju.
5: To je nešto što mogu jedino pohvaliti i daj Bože da ćemo dobiti sva izvješća i sve ono što danas ima na raspolaganju DORH i USKOK. 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
2: Mostovac Nikola Grmoja ponovio je da je sve otkrio njihov zastupnik Zvonimir Troskot.
6: Tada oni najavljuju kako će rješavati probleme koje su sami prouzročili, za koje su sami odgovorni. Postavljam pitanje, koje se to vode smiju trovati? Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine? Nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene. To može reći samo netko potpuno lud, kriminalan ili neozbiljan.
2: A predsjednik Sabora Gordan Jandroković očekuje da će na aktualnom satu opasan otpad biti tema.
7: Očekujemo naravno iz vlade da nam pošalju izmjene kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali u Gospiću. Ali mislim da se ta tema jako zloupotrebljava od pojedinih aktera na političkoj sceni.
2: Dodajemo da kazneno djelo ekocida o kojem se očekuje rasprava ne može biti primjenjivo na ovaj slučaj iz Gospića i cijelu aferu povezanu s bračnim parom Šincek, jer se nove zakonske odredbe ne mogu retroaktivno primjenjivati.
1: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječu na svakodnevni život stanovnika Gospića i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Vjeruju li u najave iz vlade kako će se ubrzati rješavanje tog problema s obzirom na to da se već sve zakompliciralo na samom početku zbog planiranog odvoza neopasnog otpada u Zaprešić? Evo što je u Gospiću zabilježio Filip Buzov.
8: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznaju nam potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
9: Mislim da cijeli grad ono sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
10: Tu na tom silosu gdje je to smeće, pa to je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moje poruka da se to očisti i svakog građana.
8: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarina Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
11: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
8: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kaže, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više ne traži.
12: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
8: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpad stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuti

0: krenuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića? Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
1: I sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
0: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
2: Sabor će idući utorak aktualnim prijepodnevom početi novu sezonu zasjedanja. Na dnevnom redu, na čiji početak oporba nije uspjela staviti plan sanacije otpada u Lici, za sad je 140 točaka. Dogovoreni su prijedlozi za promjenu saborskoga poslovnika koji bi trebali dinamizirati plenarne rasprave, no dogovor nije prošao bez oporbenog komentara tajminga. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa Nino Raspudić iz stranke Drito.
3: O tome smo već puno puta razgovarali, ali ovoga puta smo se konkretno dogovorili da bi poslali prijedlog Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. To su neke elementarnije promjene oko kojih mi se čini da postoji dosta širok konsenzus i da bismo vrlo brzo mogli te promjene donijeti. Mislim da bi one dinamizirale raspravu, svako bi imao dovoljan prostor za iznošenje svojih stajališta, tako da vjerujem da ćemo ovoga puta postići taj dogovor.
4: Osjećao sam mučninu gdje vam zajednička kuća, zgrada gori, a predsjednik kućnog savjeta sazove savjet da se raspravlja o rasporedu korištenja zajedničkih prostorija ili, ne znam, šišanju živice u dvorištu.
5: Dnevne novosti.
2: Nižu se reakcije na jučerašnji pogreb Ratka Mladića, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Treba li i hoće li slavljenje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji? Poslušajte u prilogu Ivanke Zorić.
6: Službena glorifikacija i odavanje državnih počasti ratnom zločincu pokazuju koliko je srbijanska politika daleko od prihvaćanja europskih vrijednosti, a istodobno je ozbiljan ispit za europske institucije, koje trebaju pokazati koliko drže do obrane tih vrijednosti. Na državno slavljenje ratnog zločinca u Srbiji jučer je izostala reakcija čelnika europskih institucija, pa je premijer Plenković rekao.
7: Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, da moraju reagirati adekvatno.
6: Tek danas su se zajedničkim priopćenjem oglasili predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
8: Elementi službene potpore i nazočnost nekih visokih srpskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji.
6: Na kasne i mlake reakcije iz Brisela reagirali su bošnjački dužnosnici i mnogobrojne organizacije, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavio je da će se diplomatski odnosi sa Srbijom svesti na najnižu moguću razinu. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula je rekao.
9: Možda će s Mladićem biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti i to je svakako prilika da europske institucije subokom promijene svoj odnos prema Aleksandru Vučića, a status nekog nedodirljivog partnera na Zapadnom Balkanu mora biti doveden u pitanje.
6: Dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela Augustin Palokaj kaže.
10: Za sada je veliki pritisak da se Europska unija postavi i da poduzme neke korake protiv Srbije. Teško će biti da nakon ovoga se pretvara da ništa nije bilo, jer je zapravo sprovod Mladića skinuo sve maske.
6: Brisel već godinama prelazi preko poteza Srbije zato što strahuje da bi mogla stvoriti kaos i nestabilnost ostane li izvan Unije. Aleksandar Vučić time se koristi i od Europske unije njegova je zemlja od 2000. godine primila više od 7 milijardi eura. Predsjednica komisije trebala bi u listopadu krenuti na turneju po Zapadnom Balkanu i bit će zanimljivo vidjeti hoće li ovaj put zaobići Srbiju, te hoće li doći u pitanje 500 milijuna eura koje bi Srbija do kraja godine trebala dobiti iz europske blagajne.
2: Oštre reakcije na pokop Ratka Mladića i u Saboru, ali i oporbena prozivanja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Gotovo je nevjerojatno da gledamo ovakve scene u Srbiji, što znači da se oni vraćaju na pozicije iz 90-ih godina. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna i da je ne možemo baš olako doživljavati. Revizija povijesti, huškačka propaganda i naoružavanje. Dakle, o tome treba govoriti. Mi smo pobijedili u domovinskom ratu, međutim očito da te ideje i dalje u Srbiji žive.
11: To je Jandroković odbio, da se kao Sabor jasno izjasnimo, nadam se konsenzualno, da Vučić i njegova vlada ne mogu biti subjekt u pregovorima o ulasku u Evropsku uniju. Jer su negirali genocid, jer su pokopali ratnog zločinca uz počasti. Zašto to nije htio staviti na raspravu? Pretpostavljam zato jer njegov šef nije spreman tražiti suspenziju pregovora.
2: Kao odgovor na potez predsjednika Donalda Trumpa, Kanada je uvela carine na američku robu. Time se pridružila rijetkim zemljama koje su se otvoreno suprotstavile njegovoj trgovinskoj politici. Carine obuhvaćaju više od 700 kategorija proizvoda vrijednih oko 20 milijardi dolara. SAD je prije toga uveo carine na kanadsku robu. Predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži poručio:
12: nema više prodaje Bombardiera u Sjedinjenim Državama. Njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri. 50% prihoda dolazi im iz Amerike. Žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, zračnih luka i usluga. To je doba gotovo. Ako želite naše tržište, gradite ovdje i prestanite tretirati Ameriku kao kasicu prasicu.
5: Dnevne novosti.
2: Počinje 13. Zagreb Design Week. Programi se prvih 7 dana održavaju na partnerskim lokacijama, nakon toga festival se seli u prostore Akademije likovne umjetnosti. Ukupno traje 2 tjedna, najavit će Sonja Batinić.
13: Zagreb Design Week na mnogobrojnim lokacijama u gradu svake godine privuče više od 25.000 posjetitelja, kažu direktori festivala Tina Marković i Daniel Tomičić. Partnerskih lokacija ovaj put je čak 27 u središtu Zagreba.
14: Cijela ideja festivala ove godine počinje sa partner lokacijama koji po cijelom gradu promoviraju dizajn. To su otvorenja izložbi, radionice, prezentacije novih proizvoda, predstavljanje dizajnera ili jednostavno druženje uz neki koktel, uz DJ-a, možda neka party i tako.
13: Sve vas to očekuje do sljedećeg utorka, kada će se festival otvoriti i na središnjoj lokaciji Akademije likovnih umjetnosti u Ilici, a bit će dodijeljene i nagrade koje će se birati među čak 340 finalista. Ovogodišnja tema Zagreb Design Weeka je trenje.
15: Promatrajući cijeli kreativni proces, smo shvatili da ne treba trenje izbjegavati i ne treba nekakav sukob ili napetost tretirati uvijek kao nešto negativno, jer vrlo često baš u ovim kreativnim procesima koje mi zapravo ovdje promoviramo na Zagreb Design Weeku se pronalaze najbolja rješenja.
13: Partnerske lokacije pronađite na stranicama Zagreb Design Weeka ili samo dobro gledajte prolazite li središtem grada sljedećih tjedan dana. A nakon toga dobar dizajn, predavanja, radionice, koncerti, filmovi, sve na jednome mjestu na Akademiji likovnih umjetnosti.
5: Sport.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Mateo Novaković.
16: Dobar dan. Na teniskom Grand Slamu US Openu Nikola Mektić i Mate Pavić izborili su u osminu finala. Mektić je s Amerikancem Krajčekom s 2-1 u setovima svladao domaći par Segerman Trhač. Pavić i Salvadora Carevalo spasili su čak 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kajgera i Kovačevića te slavili sa 7-6, 6-7 i 7-6. Danas su na rasporedu dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk od 16.30 gostuje kod niželigaša Vardarca, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Večeras počinje nova sezona nogometne lige prvaka. Igrat će se 6 susreta. Od 18.45 susreću se AEK i LASK te klub Briži Aston Villa. Dok od 21 sat Real Madrid dočekuje Inter, Porto, Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal, a Lille Betis. Vijestima iz nogometa spomenimo da Kristijan Jakić, koji je završio na predpozivu izbornika Bilića, odlazi na posudbu iz njemačkog Augsburga u grčki PAOK. Za kraj spomenimo da je danas počelo 53. izdanje atletskog mitinga Dinamo Zrinjevac.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
17: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, tijekom jutra uz mjestimično umjereno na oblaku. Vjetar je bio slab na istoku, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. U 14 sati izmjereno je većinom između 30 i 35 stupnjeva. Do kraja dana vedro ili malo, ponegdje moguće umjereno oblačno. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, a uglavnom u Istri moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno, nestabilno te na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jaki, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnost i za grmljavinsko nevrijeme.
5: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
12: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će javnosti uskoro biti dostupna još tri izvješća iz istrage nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina.
2: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor.
12: I danas kritike na blagu reakciju Europske unije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
2: Počinje 13. Zagreb Design Week.
12: Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri je moguće nevrijeme, temperature između 28 i 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
5: Prvi program. Oglasi.
18: Priprema! Pozor! Sad!
5: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
1: sati i 29 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine Ivana Hegeduš za tonskim pultom, producentica Andreja Vlah, glazbu je odabrala Đurđica Ivanković, a ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Ratni sukob Ukrajine i Rusije prijeti ulaskom u petu zimu. Rusija je rano jutros zasula Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima. Poginule su dvije osobe i planuli požari u stambenim zgradama. Oštećeno je najmanje 14 višekatnica, studentski dom, škola, klinika, skladišta i drugi objekti. Rusija je napade nastavila nakon stanke proteklih dana zbog posjeta američkih izaslanika Kijevu. Jared Kushner i Steve Witkoff onamo su doputovali iz Moskve nakon razgovora poslije kojih je Kremlj objavio da ne isključuje nastavak trojnih pregovora. Ima li ikakvog napretka? Istodobno u Njemačkoj je AfD ostvario pobjedu u pokrajini Saska-Anhalt. Ta je stranka za veću suradnju s Rusijom. Što čeka Europu? O tome u našoj prvoj temi do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolega Mateo Novaković. Od ove školske godine kurikuli o umjetnoj inteligenciji dostupni su od 5. razreda osnovne škole do kraja srednje škole putem Carnetovog projekta Brain. Projekt je vrijedan gotovo 16 milijuna eura, usmjeren je na primjenu digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju. Potreba za takvim oblikom obrazovanja sve je izraženija jer djeca i mladi već koriste alate umjetne inteligencije u svakodnevnom radu i obrazovanju. O tome na koji način će učenici koristiti umjetnu inteligenciju saznajte na kraju današnje emisije. Zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, a onda se vraćamo s našom prvom temom.

0: 15 sati i 36 minuta, dnevni ritam, nastavljamo sa našom prvom temom. Ratni sukob Ukrajine i Rusije prijeti ulaskom u petu zimu. Rusija je rano jutros zasula Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima. Poginule su dvije osobe i planuli požari u stambenim zgradama, a oštećeno je najmanje 14 višekatnica, studentski dom, škola, klinika, skladišta i drugi objekti. Rusija je napade nastavila nakon stanke proteklih dana zbog posjeta američkih izaslanika Kijevu. Jared Kushner i Steve Witkoff onamo su doputovali iz Moskve nakon razgovora poslije kojih je Kremlj objavio da ne isključuje nastavak trojnih pregovora. Ima li ikakvog napretka? Istodobno u Njemačkoj je AfD ostvario pobjedu u pokrajini Saska-Anhalt. Ta je stranka za veću suradnju s Rusijom. Što čeka Europu? O tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam profesoricu na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Đanu Lušu. Profesorice Luša, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vašim slušateljima i hvala lijepa na pozivu.
0: A na telefonu je također politički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi, Božo Kovačević. Gospodine Kovačeviću, dobar dan i vama i dobrodošli također.
2: Dobar dan.
0: Evo, profesorice Luša, za vas prvo pitanje. Nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe, ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je slab optimizam u pogledu izgleda za mir u bliskoj budućnosti. Rusi najavljuju skoru pobjedu, no podaci s bojišnice pokazuju da ruske snage napreduju vrlo polako te bilježe goleme gubitke. Jesu li ovi razgovori bili imalo produktivni ili su svi ostali nekako zakopani u svojim zahtjevima koji su drugoj strani neprihvatljivi?
1: Ja bih se odlučila za ovu vašu drugu opciju ili bih rekla na istoku ništa novog. Dakle, pozitivni element u cijeloj priči je sigurna činjenica da se predsjednik Trump, nakon što je mjesecima bio zaokupiran krizom na Bliskom istoku, ipak odlučio malo okrenuti ratu u Ukrajinu i to je potvrdio poslavši svoju delegaciju, dakle Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, koji su po prvi put posjetili Kijev. Tu vidim pozitivan pomak, međutim što se tiče samog rezultata posjeta i bilateralnih razgovora koje su imali s predsjednikom Putinom i s predsjednikom Zelenskim, mislim da na pomolu nije ništa novo. Nalazimo se u jednoj pat poziciji ili u poziciji zamrznute situacije na terenu, a isto tako imamo činjenicu da su zahtjevi jedne i druge strane ostali isti i jako je teško očekivati da će bilo koja od strana popustiti u onim pitanjima od svojih nacionalnih interesa. Tu prvenstveno kod Ukrajine mislim pitanje teritorijalnog suvereniteta. Naravno, Rusija će isto tako, s obzirom da je riječ o nuklearnoj sili, jako teško odustati od svojih zahtjeva. Ukratko, ne vidim nikakve velike pomake u ovoj inicijativi predsjednika Trumpa.
0: Gospodine Kovačeviću, čini se da je dogovor dosta daleko, dogovor o miru dosta daleko. Kako pokrenuti diplomaciju Europske unije da možda bude malo proaktivnija u traženju mirovnih opcija?
2: Pa zapravo vrlo jednostavno, onako kako je to pokušao predsjednik Europskog vijeća Costa, pa su ga onemogućili i francuski predsjednik i njemački kancelar, a i Poljska se tome suprotstavila. Europska unija je zarobljenik stajališta koalicije voljnih, koja inzistira na tome da Ukrajina mora poraziti Rusiju i tek kad Rusija prizna vojni poraz, onda s pozicije moći će Rusiji biti nametnut mirovni sporazum.
0: Profesorice Luša, povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izrazila je zabrinutost zbog mogućeg sudjelovanja desničarske alternative za Njemačku u vlasti savezne pokrajine Saska-Anhalt. Kaže, mi smo svjedoci napadima u Leipzigu, sabotažama diljem Europe i pogoršanjem sigurnosne situacije, a istodobno svoj utjecaj jača stranka koja ignorira ovu opasnost i govori kako ne treba ništa poduzimati jer da se nas to ništa ne tiče. Rekla je to Kaja Kallas u Vilniusu u Litvi. Koji je glavni razlog zašto je AfD dobio toliki broj glasova, naime 44% u pokrajini Saska-Anhalt?
1: Pa, dakle, pobjedu AFD-a sigurno moramo promatrati kroz činjenicu da je riječ o dobivanju većine glasova na pokrajinskoj razini. Međutim, ta se pobjeda vrlo lako može preslikati i na državnu razinu ako vidimo koje su to politike koje zagovara AFD i koje imaju sve veću podršku kako u Njemačkoj, tako i nekim drugim europskim državama. Vidimo i u oči izbora predsjedničkih u Francuskoj sljedeće godine da su to neke od politike koje zagovara predsjednička kandidatkinja Marie Le Pen. Glasači su nagradili AFD-ov angažman, njihovu prisutnost na terenu, njihovu političku komunikaciju i inzistiranje na onim temama koje su od interesa njemačkim biračima, dakle to su migracije, to je sigurnost, to je obrazovni sustav i prije svega to je ekonomija, posebice u ovim pokrajinama istočne Njemačke koje su ipak manje razvijene od onih u zapadnoj Njemačkoj. Naravno da je to jedan alarm kako za cijelu Njemačku, tako za cijelu Evropsku uniju, jer jačanjem tih radikalnih desnih ideja i Evropska unija skreće desno po mnogim politikama, a u kontekstu rata u Ukrajini, dakle AFD definitivno proruski orijentirana stranka, kao i šta je to nacionalni pokret, nacionalno okupljanje Marie Le Pen u Francuskoj. Prema tome, ova pobjeda, iako je još uvijek riječ o jednoj pokrajini u Njemačkoj, može biti indikativna kako i za cijelu Njemačku, tako i za cijelu Evropsku uniju.
0: Savezni izbori u Njemačkoj su za 3 godine, to je dosta puno vremena ima do tada. Ima li onda šanse AFD osvojiti vlast na razini cijele države?
1: Pa, teško se baviti prognozama, međutim, s obzirom na vrlo nisku, iznimno nisku popularnost trenutno kancelara Merca, negdje oko 17% birača ga podržava, još manji broj birača podržava politike CDU-a, koje su kroz ekonomsku reformu rezultirale lošim ekonomskim pokazateljima, rezultirala su dugoročnim ulaganjima u javnu infrastrukturu, većim izdvajanjima za obranu i to su ona pitanja koja osim migracije, sigurnosti, uključivosti obrazovnog sustava brinu prosječnog Njemca. Ukoliko AFD ostane na ovoj razini političkog angažmana koji u ovom slučaju je bio više blizak narodu. Vidimo da je njihov kandidat pripadnik srednje generacije ili mlađe generacije koje vrlo jasno komunicira svoje stavove, simpatičanje, njegove ideje i način komuniciranja su prijemčivi široj populaciji. Postoji mogućnost da AFD prenese i taj pobjednički val na razinu cijele države.
0: Kakav bi bio odnos onda Njemačke i Rusije da AFD osvoji vlast?
1: Pa gledajte, AFD od početka zagovara snažnije odnose sa Rusijom, pogotovo što se tiče pružanja pomoći Ukrajini. Ako gledamo i gospodin Kovačević je govorio o koaliciji voljnih koja se i temelji u stvari na aktivizmu same Njemačke i pomoću koju ona pruža Ukrajini od samog početka rata. Dolaskom AFD na vlast sigurno da bi se i to mijenjalo i da bi se Ukrajina našla u nezavidnoj poziciji.
0: Gospodine Kovačeviću, evo početkom ovog mjeseca njemačka je vlada izravno i formalno okrivila ruske obavještajne službe za pokušaj napada eksplozivnim dronom u zračnoj luci Leipzig. Zapadne obavještajne službe procjenjuju da ruska vojna obavještajna služba GRU sve manje ovisi o vlastitim operativcima na europskom tlu, a više o lokalnim posrednicima, kriminalcima i ljudima koji su za pojedine zadatke pronalazi putem interneta. Hoćemo li takav scenarij gledati od sada?
2: Da, sasvim sigurno da. Iz ruske perspektive Zapad, Europska unija je u ratu protiv Rusije i ruska vlast smatra da je legitimno poduzimati sve što će nauditi toj neprijateljskoj strani. Pritom Rusija je do sad vodila računa da svi ti incidenti, svi ti oblici hibridnog ratovanja budu takvi da ne izazovu reakcije koje bi se svele na pozivanje na članak 5. Dakle, sabotaže i razni drugi oblici hibridnog djelovanja su takvi da budu ispod one razine koja bi nužno nalagala proglašavanje strane agresije na zemlju članicu NATO saveza i aktiviranje članka 5. S time Rusija testira odlučnost NATO saveza da brani neke crvene linije i naravno da pokušava unijeti neslogu među članice NATO saveza i među članice Europske unije.
0: Evo sad kad ste spomenuli članice NATO saveza i Europske unije, Mađarska, evo danas je izašla vijest da protjeruje 10 ruskih diplomata koji su bili uključeni u aktivnosti neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji, tako je priopćila ministrica vanjskih poslova u Mađarskoj Anita Orban. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, brojne europske zemlje protjerale su desetke ruskih diplomata, dok Mađarska sada nije protjerala nijednog. Rusija prijeti bolnim odgovorom. Što će to značiti za odnose Mađarske i Rusije? Je li to bilo očekivano nakon promjene vlasti u Mađarskoj?
2: Da, to je bilo očekivano. Premijer Mađar želi povratiti predodžbu o Mađarskoj kao lojalnoj članici i NATO saveza i Europske unije i naravno želi odmrznuti sva sredstva koja su bila zamrznuta zbog toga što Mađarska ponajprije na unutrašnjem planu nije poštivala temeljne norme Europske unije. K tome premijer Mađar je još u kampanji najavio radikalan zaokret u odnosu prema Rusiji i to se sad ostvaruje. Možemo reći da on sad nadoknađuje ono što Orban nije učinio kad su drugi protjerivali ruske diplomate iz svojih država. Ali neka država može odlučiti proglasiti neke diplomate personama non grata i bez ikakvih dokaza, pa čak i bez ikakve osnove. Naprosto to je suvereno pravo države i time ta država pokazuje svoj odnos prema onoj državi čije diplomate protjeruje. A kad je riječ o povijesnom nasljeđu ruske, odnosno sovjetske diplomacije, onda je jasno da su mnogi zaposlenici veleposlanstava imali i zadaće koje nisu spojive sa diplomatskom praksom. Ali ovo što je Mađarska napravila, to je sad Mađarsku jasno situiralo unutar Europske unije i NATO pakta. Dakle, Mađarska, poručuje premijer Mađar, više neće biti problem.
0: Profesorica Luše, evo vratimo se malo i na Njemačku. AfD naravno još nije oformio vlast u pokrajini Saska-Anhalt. Koje ovlasti uopće imaju savezne pokrajine? Može li se i tamo protjerivati diplomate ili to mora ići na saveznu razinu?
1: Pa evo, u skladu s onim što ste malo prije pitali, može li se njihova pobjeda preliti i na državnu razinu, naravno to ovisi i o koalicijskom potencijalu AfD-a koji nije baš prevelik, to jest jako je malo onih aktera koji bi probili ovaj protupožarni zid koji su postavile mainstream stranke u smislu potencijala suradnje sa AfD-om. Što se tiče ovlasti, dakle, pokrajinske vlade imaju autonomne ovlasti po pitanju obrazovanja i kulture, policije i sigurnosti i naravno ostalih elemenata lokalne samouprave. To je upravo ono što je utkano u ovaj manifest vizija 2026. AfD-a, gdje jednostavno AfD zacrtao svoj plan djelovanja po pitanju migracije. U samom manifestu se izraz remigracija koristi negdje više od 20 puta i to ukazuje na ogroman izazov migracijskih politika i politika prema onom dijelu njemačkog stanovništva koji nije etnički njemačko. Zatim tu je pitanje segregacije migrantske djece u školama, čak se spominje i segregacija djece s posebnim potrebama, ali naravno uz ogradu da je to zbog kvalitete njihovog obrazovanja i kvalitete obrazovanja druge djece. I na kraju je naravno to najava da u samom manifestu da je cilj mijenjati Njemačku ili da je cilj koji oni, koji sama stranka nude, je ta alternativa za Njemačku. I upravo u tim riječima ove mainstream stranke vide najveću opasnost za demokratsku Njemačku, jer se postavlja pitanje na koji način AfD namjerava mijenjati Njemačku, da li namjerava mijenjati njen politički sustav, da li namjerava mijenjati sudbenu vlast, i tu se upravo nalazi, kao što sam rekla, najveći izazov za djelovanje AfD-a u budućnosti.
0: Gospodine Kovačeviću, izazovna je i zanimljiva politička situacija i unutar Ukrajine. Ukrajinski glavni državni odvjetnik Ruslan Kravčenko dao je ostavku zbog optužbi za korupciju povezanih sa ilegalnim pozivnim centrima. Uslijedilo je to nakon što su istražitelji u njegovim uredima otkrili skemu pranja novca kojim su se kupovale nekretnine, nakit i druge dragocjenosti. Jedan je to u nizu korupcijskih skandala u vrhu tamošnje vlasti. Optužbama je, dodajmo, obuhvaćeno i nekoliko članova užega kruga predsjednika Volodimira Zelenskog. Tresu li se stolica Zelenskog? Znamo da izbori neće biti najvjerojatnije održani dok rat traje, ali jednom kada se ostvare uvjeti, hoće li Zelenski otići s vlasti?
2: Pa, teško je odgovoriti na to pitanje, ali u svakom slučaju brojne korupcijske afere kojima je opterećen i njegov bivši šef kabineta, zatim dosadašnja zamjenica šefa kabineta, kao evo i sad glavni državni odvjetnik, jasno govore da Zelenski nije uspio riješiti jedan od problema čije rješavanje je najavljivao u izbornoj kampanji za predsjednika. Dakle, on je dvije stvari obećao građanima: da će donijeti mir i da će ukinuti korupciju. Prije nego što je Rusija otpočela invaziju na Ukrajinu, Zelenski je poduzeo neke korake u borbi protiv korupcije na nižim razinama, ali vidimo, ne samo na temelju ovih slučajeva koji su sad isplivali u javnost, nego i na temelju mnogih drugih, da je korupcija široko razgranata u Ukrajini i da se ona ne tiče samo starih pripadnika starog režima, nego su očito i novi ljudi, redovito je riječ o mladim ljudima koji nisu sudjelovali u strukturama vlasti u sovjetsko doba. Dakle, vidljivo je da su i mnogi od njih podložni korupciji. Tako da zapravo bilanca dosadašnjeg predsjedničkog mandata predsjednika Zelenskog je negativna u ta dva ključna obećanja. Naravno, za početak rata ruske invazije na Ukrajinu on ne može biti odgovoran, ali je on odgovoran za to hoće li se ili neće pregovarati i za to kakve će posljedice njegovih odluka biti za građane Ukrajine.
0: Je li smjenom popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova Zelenski sam sebi stvorio opasnog protukandidata na izborima kada se steknu uvjeti da se oni održe?
2: Da, nedvojbeno da jest. Premda je i ta afera povezana sa nekim sumnjama o, ajde u najmanju ruku rečeno, nekonvencionalnom djelovanju tog ministra. Naime, on je kao ministar obrane imao i svoju firmu za proizvodnju dronova i oni koji su protiv njega tvrde da je on zapravo za svoj račun vojnicima prodavao te dronove. To bi sve trebalo ispitati, ali nedvojbeno on je vrlo popularan, on je gamizirao način vođenja rata, iskustva video igara, je uspio vrlo dojmljivo prenijeti u stvarni svijet na bojno polje i nedvojbeno je da je ta inovacija pridonijela tome da se Rusija danas ne može braniti od ukrajinskih zračnih napada kao što se Ukrajina ne može braniti od ruskih.
0: Profesorice Luša, evo pri kraju smo razgovora, samo kratko pitanje za vas na kraju. Rekli smo već da će predsjednički izbori biti u Francuskoj iduće godine. Hoće li birači skrenuti u desno nakon što smo vidjeli da je AfD dobio veliku potporu u Njemačkoj?
1: Uvijek je nezahvalno baviti se prognozama, pa to neću ovaj put ni ja napraviti. Međutim, sigurno da je u Francuskoj već duže vrijeme prisutan taj trend jačanja desnice i krajnje desnice. Ono što donekle možda birače te opcije može zabrinuti je svojevrsna blaga podjela u samoj stranci nacionalno okupljanje, gdje možda imamo dvije vizije, onu predsjednice Marie Le Pen, predsjedničke kandidatkinje, i onu premijerskog kandidata Bardelle. S obzirom na činjenicu da je među njima veliki generacijski jaz, oni isto tako i vide francusku budućnost na malo drugačiji način. Riječ je o nijansama i možda će to biti najveći problem koji čeka nacionalno okupljanje pred predsjedničke izbore, a podršku Francuza sigurno da imaju, da li ona dovoljna za pobjedu, ostaje da vidimo.
0: Pratit ćemo situaciju naravno i dalje. Ja zahvaljujem gostima na sudjelovanju u Dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, s nama su bili profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša i politički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević. Hvala vam još jednom.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala, doviđenja.
0: Do slušanja. 15 sati i 58 je minuta, uskoro slijede vijesti u 16, a nakon toga sportske minute. Ostanite i dalje uz Dnevni ritam.

0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, potvrdilo je više izvora iz Vlade. Službena objava još se čeka, a mogla bi stići nakon sastanka vladajuće koalicije koji još traje. Glavinić ima 38 godina, građevinski je inženjer, a u državnom inspektoratu već je radio kao viši građevinski inspektor. Na dužnosti će naslijediti Andriju Mikolića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Vijest o novome glavnom inspektoru dolazi u jeku afere s nezakonitim otpadom u Lici. Taj je problem i dalje među glavnim temama u Hrvatskoj, nakon što je USKOK jučer objavio nalaze koji u podzemnim vodama na mjestu odlagališta pokazuju prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Oporbi je sporno što je nalaz objavljen tek sada, iako je analiza provedena puno prije. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
2: Pa znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja, da ih grupiramo, da ako se radi nalaz i mišljenje i dopuna, pa da ćemo objaviti kad dođe i dopuna nalaza i mišljenja.
0: Objavljeno izvješće radio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Inicijativa Gospić je naš dom sada se pita kako je isti institut na sastanku u srpnju izvijestio da su podzemne vode dobre ili iznimno dobre kvalitete, a danas imamo ovakve rezultate. Inicijativa također traži odgovore jer u redovitom izvješću koje institut prema zakonu objavljuje za prošlu godinu nema mjerenja podzemnih voda u Ličko-senjskoj županiji. Koliko trebamo i možemo vjerovati institucijama, pitaju Gospićani u novoj objavi na društvenim mrežama.
3: Vijesti.
0: 23 zastupnika Europskog parlamenta traži od Europske komisije suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa sa Srbijom sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. Inicijativu je pokrenuo češki zastupnik Ondrej Kolar zbog ponašanja Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Također traže da se odbace daljnji ustupci Srbiji vezano za približavanje šengenskom prostoru. A zbog načina kako je Mladić ispraćen u Beogradu, Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u tom gradu. Ostaće veleposlanik i konzul, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavljuje diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.

0: oko 10 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, vi ste i dalje uz dnevni ritam Hrvatskog radija u 16 sati i 13 minuta. Vrijeme je za sportske minute. U studiju prvog programa je Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Mateo, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan tebi, svim slušateljicama i slušateljima.
1: Iako nije baš bogata ponuda sportskih događaja, uvijek ima nešto za izvaditi.
2: Uvijek ima nešto, možda nema toliko sportskog sadržaja, ali uvijek se nešto pronađe. Imamo naravno nogomet, tenis, atletika, svega pomalo, a najviše naravno nogometa s kojim i počinjemo. Nakon uzbuđenja u domaćem nogometnom prvenstvu proteklog vikenda, danas su na rasporedu dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk gostuje u Baranji kod niže ligaša Vardarca od 16 sati i 30 minuta, dakle uskoro počinje taj meč, a sat vremena poslije Istra gostuje kod Krapinskog Zagorca. A večeras nam počinje i nova sezona UEFA-ine Lige prvaka. Na rasporedu je 6 utakmica. Od 18.45 igraće se dva susreta. Klub Briž, čiji je trener Ivan Leko, u Belgiji dočekuje Aston Villa, dok će AEK našeg Lovre Majera u Ateni biti domaćin austrijskom Lasku. Od 21 sat igrat će Lille Real Betis, u istoj satnici Manchester City Joška Gvardiola i Matea Kovačića gostuje kod Porta. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, dočekuje Villarreal, a derbi večeri igrat će se na Santiago Bernabeu, gdje će snage odmjeriti madridski Real i Inter, za koji igra naš reprezentativac Petar Sučić. A izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 21 godine Ivica Olić objavio je popis igrača za odlučujuće tri kvalifikacijske utakmice za europsko prvenstvo protiv Mađarske, Ukrajine i Litve. Uoči posljednja tri kola mladi vatreni nalaze se na vrhu skupine s 13 bodova. Drugoplasirana Turska ima 2 boda manje, ali i utakmicu više. Slijedi Ukrajina s 8 bodova iz 6 odigranih dvoboja, a na dnu skupine nalaze se Mađarska s 3 i Litva s 2 boda.
1: Znači, dobri su izgledi da se naši dečki posiraju na europsku.
2: Upravo to sam sad htio ispomenuti. Hrvatskoj su dovoljna 4 boda u nekoj računici iz ta posljednja 3 susreta kako bi potvrdila prvo mjesto i izborili plasman na kontinentalno prvenstvo. Spomenut ću još da je okupljanje mladih 21. rujna u Zagrebu, a 5 dana kasnije u Varaždinu će ugostiti Mađarsku, potom će 2. listopada igrati protiv Ukrajine u Miskolcu u Mađarskoj, dok će eto kvalifikacije zaključiti 6. listopada gostovanjem kod Litve. A hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, koji je završio na predpozivu izbornika Slavena Bilića, novi je igrač grčkog PAOK-a u kojeg dolazi iz njemačkog Augsburga na posudbu do kraja ove sezone, nakon čega će klub iz Soluna moći za 4 milijuna eura otkupiti njegov ugovor koji ga s bundesligašem veže do 2028. godine. Vijestima iz nogometa dodajemo da je Luka Sučić sinoć u 90. minuti bio strijelac odlučujućeg pogotka za Real Sociedad u 3-2 pobjedi kod Elčea u posljednjem susretu 4. kola Španjolske lige.
1: To je važno da je u dobroj formi.
2: Tako je.
1: Uskoro pogotovo, slijede eto, i tako utakmice je, tako Lige nacija.
2: A s Travnjaka se mi selimo kratko u bazen. Paraplivač Dino Sinovčić osvojio je jučer broncu na 100 metara leđno na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj, pa idemo poslušati što je rekao Splićanin nakon osvajanja medalje.
3: Izuzetno sam sretan i ponosan na osvojenu u broncu sa europskog prvenstva, što je ukupno moja 11. medalja sa velikih natjecanja. S obzirom da je ova sezona bila dosta specifična i di sam imao zapravo zbog zdravstvenih problema zabranu treniranja do 5. mjeseca, samim time ovaj rezultat je još i veći, tako da stvarno se nismo nadali i do sad smo uvijek na svako natjecanje išli sa nekom od ambicija. Ove godine stvarno nismo imali ni najmanju naznaku da bi moglo doći do osvajanja medalje, ali eto, kad je došao trenutak, kad je bilo najteže, proradio onaj, vamo reći, dalmatinski dišpet i inat, dao sam sve od sebe i evo, stvarno rezultat je ispao najbolji mogući na kraju. Ništa, tako da eto, zahvaljujem se stvarno mom timu i svima koji su stajali uz mene i sad slijedi dalje priprema za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028.
1: Eto, čestitamo i mi i želimo puno uspjeha i dalje.
2: Tako je. A sada selimo na tenis, na Grand Slamu US Openu, posljednjem ove sezone. Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se sinoć u osminu finala. Mektić je s Amerikancem Krajčekom s 2-1 u setovima svladao domaći par Segerman Trhač. Bilo je 3-6, 6-3 i 7-6. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo spasili su čak 4 meč lopte protiv također američkih predstavnika Kajgera i Kovačevića, te su na kraju slavili tjesno sa 7-6, 6-7 i 7-6.
1: Eto, takve pobjede su najslađe kad su onako tjesno.
2: Tako je, da, iako visili su, tako da nije im bilo sigurno svejedno.
1: Ali su onda odahnuli onako
2: da,
1: malo.
2: Za četvrt finale, eto, večeras će se boriti Mektić i Krajček protiv četvrtih nositelja Talijana, Vavasorija i Bolelija, dok će Pavić i Arevalo, nadamo se, imati lakši zadatak nego u osmini finala igrati protiv australskog para Midler-Polmans. U pojedinačnoj konkurenciji tenisača četvrt finale je izborio prvi nositelj, Njemac Zverev, s dva puta po 6-2 i 7-6 vladao je Talijana Darderija. Rus Hačanov nakon 5 setova bio je bolji od domaćeg tenisača Tijena. Njemac Van den Zandschulp preokrenuo je za ostatak od 2-0 u setovima i na kraju u 5 setova slavio protiv sretnog gubitnika na ovom US Openu Francuza G. A Belgijac Bloks je s 3-1 u setovima nadigrao Argentinca Francisa Cerundola. Kod tenisačica četvrt finale su izborile peta igračica svijeta, Ruskinja Mira Andrejeva, koja je svladala preokretom s 2-1 u setovima sunarodnjakinju Potapovu, koja igra pod austrijskom zastavom, a olimpijska pobjednica iz Pariza, kineskinja Zheng, pobjedila je Poljakinju Świątek sa 7-5 i 6-3, Świątek koja je bila i pobjednica US Opena 2022. godine. Druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Rybakina sa 6-1 i 6-4, bila je bolja od Japanke Osake, dok je u američkom ogledu četvrta na WTA ljestvici Goff pobjedila Ivu Jović također 6-1 i 6-4.
1: Znači tu nije bilo iznenađenja.
2: Tu nije bilo iznenađenja, to je eto Goff koja je i pobjednica prošle godine US Opena, tako da ide u obranu titule. Danas nam je i atletika u planu, jer je u Zagrebu bacanjem kladiva u 14:30 na stadionu Mladost počeo 53. atletski miting Dinamo Zrinjevac iz kategorije Continental Tour Challenger. Uz brojne atletičare iz svijeta nastupit će i naše uzdanice. U bacanju koplja aktualna europska prvakinja iz Birminghama Sara Kolak, te svjetska juniorska doprvakinja Vita Barbić. Srebrni s europskog prvenstva spomenutog Marino Blaudek, on će nastupiti u utrci na 800 metara, a Nina Vuković na 1000 metara. Na programu mitinga su i dvije memorialne discipline, memorial Ivan Buljat na 400 metara i memorial dr. Ivan Šebalj u bacanju diska. Tu će nastupiti i pobjednik Dijamantne lige Slovenac Čeh, tako da eto jedno poznato ime je ovdje u Zagrebu. I eto, za kraj dodajmo da će susretom rukometašica Podravke i Dalmatinke večeras početi nova sezona prvenstva Hrvatske rukometašica.
1: Mateo, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama i eto, drago mi je da se hrvatska atletika budi. Imamo ponovno uzdanice na koje možemo računati.
2: Tako, kao i plivanje, eto i u paraplivanju smo uspješni.
1: Hvala ti. Vidimo se i čujemo nekom drugom prilikom. Bio je to poštovani slušatelji Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. S time ćemo i zaključiti sportske minute. U nastavku emisije o umjetnoj inteligenciji u školama, sada je 16:23. Ostanite i dalje uz Dnevni ritam. Dnevni ritam.

0: dnevni ritam.
1: 16:31, program tvog kompjutera i Denis i Denis uveli su nas u našu iduću temu. Jučer je počela nova nastavna godina za 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. Od ove školske godine kurikuli o umjetnoj inteligenciji dostupni su od 5. razreda osnovne pa do kraja srednje škole putem Carnetovog projekta Brain. Projekt je vrijedan gotovo 16 milijuna eura, usmjeren je na primjenu digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju. Potreba za takvim oblikom obrazovanja sve je izraženija jer djeca i mladi već koriste alate umjetne inteligencije u svakodnevnom radu i obrazovanju. Kurikul umjetna inteligencija od koncepta do primjene u prethodnoj školskoj godini provodio se u 121. osnovnoj školi i 84 srednje škole. Kurikul je izradila interdisciplinarna radna skupina sastavljena od učitelja i nastavnika različitih područja, pedagoga, stručnjaka iz računarstva te predstavnika gospodarstva, Carneta i projektnih partnera. A 2024. godine u školama je započela eksperimentalna primjena ovog odgojno-obrazovnog programa. O tome na koji način će učenici koristiti umjetnu inteligenciju i ciljeve projekta saznali smo u razgovoru s pomoćnikom ravnatelja Carneta za umjetnu inteligenciju i voditeljem projekta Brain Jurajem Bilićem.
2: Cilj projekta je povećati razinu AI pismenosti naših učenika. No, to je samo jedan od ciljeva, zapravo cilj nam je istražiti utjecaj tehnologije i umjetne inteligencije na dobrobit učenika, što je strahovito važno. Također, istraživanje nam koristi da revidiramo kurikule kako bi bili u skladu sa potrebama naših učenika, a također koristimo umjetnu inteligenciju kako bismo razvili virtualnog pomoćnika u učenju koji će pomoći učenicima da bolje ispune sve obrazovne ciljeve.
1: Kako zapravo postići da se korištenje umjetne inteligencije ne svede samo na traženje gotovih odgovora, što učenici često i rade, samo upišu ono što bi htjeli znati i dobe odgovor nazad. Kako to promijeniti, kako postići da umjetna inteligencija nije samo to traženje gotovih odgovora?
2: Postavili ste pitanje koje se postavljaju mnogi edukatori u svijetu i zapravo naš kurikul dijelom je odgovor na to. Dakle, mi u kurikulu u 5. razredu osnovne škole na početku sve svodi učenje između ostalog na to da je uvijek prisutan nastavnik, da učenici znači uz pomoć nastavnika rade i da imaju gotove promptove koje onda analiziraju. No kako vrijeme prolazi u višim razredima osnovne škole, a posebice u srednjoj školi, učenici zapravo uče sami kreirati pitanja, dovesti u pitanje da li im je uopće potrebna umjetna inteligencija za određenu vrstu znanja, također sami odlučuju koji će od modela koristiti. Tako da ih mi učimo kako da odgovorno, svjesno i savjesno i s kritičkim odmakom koriste umjetnu inteligenciju.
1: Projekt Brain vrijedan je gotovo 16 milijuna eura. Na što se sve utrošio taj novac?
2: Pa nije se još utrošio, projekt traje skroz do kraja 2029, ali troši se na istraživanje utjecaju tehnologije i umjetne inteligencije na obrazovanje djece, troši se na razvoj kurikula za umjetnu inteligenciju, troši se na edukaciju nastavnika, na razvoj virtualnog asistenta i na edukaciju nastavnika i na još mnoge druge popratne aktivnosti.
1: Rekli smo znači u početku ovo će biti i u osnovnim i u srednjim školama. Koja je razlika, znači kako se kurikul provodi u osnovnim, a kako u srednjim školama, ima li tu razlike budući da je dob učenika vrlo različita?
2: Apsolutno, u pravu ste. I kurikul se u osnovnim školama provodi od 5. razreda do 8. razreda kao izvannastavna aktivnost, dakle učenici se ne ocjenjuju, a od 1. razreda do 4. razreda srednje se provodi kao fakultativni predmet, dakle učenici se ocjenjuju. Ovim putem bih se također htio zahvaliti svim našim nastavnicima koji provode kurikul, a kurikul se provodi primjereno dobi i posebno su razvijeni kurikuli za 5. i 6. razred, za 7. i 8., za 1. i 2. srednje i za 3. i 4. srednje.
1: Na koji način konkretno će recimo učenici 5. razreda, to su 11-godišnjaci, imati nekakvi pristup toj umjetnoj inteligenciji? Evo, svjesni smo da se i mobiteli zabranjuju tijekom nastave u osnovnim školama.
2: Tako je.
1: Kako to nekako onda povezati?
2: Preko laptopa. Znači, svi učenici imaju pristup u zadanim okvirima školskim uz nazočnost i nadzor nadzor učitelja preko laptopa umjetne inteligencije.
1: Znači dobit će svoj laptop. E sad znamo da neke škole baš i nemaju sve potrebne laptope, ali ako se bude uključili u ovo, onda će vjerojatno moći i dobiti ta...
2: Pa zapravo mi smo kroz projekte škole osigurali laptope svim školama. Kroz projekte škole je Karent osigurao na svim nastavnicima vlastite laptope, to jest laptope na korištenje, i također smo opremili apsolutno sve škole u Republici Hrvatskoj, kako mrežnom opremom, tako i laptopima. Tako da za potrebe projekta postoji dovoljno opreme.
1: Rekli ste da se učenici neće ocjenjivati, to vrijedi i za osnovne i za srednje škole?
2: Ne, u srednjima se ocjenjuju, u srednjima je fakultativni predmet, u srednjima se ocjenjuje.
1: Hoće li onda učenici u osnovnim školama dovoljno ozbiljno shvatiti taj predmet ako se ne ocjenjuje? Evo, svjesni smo da pišu se i nacionalni ispiti koji se ne ocjenjuju, pa dosta često su tu i puno lošiji rezultati, recimo, nego da se pripremaju.
2: Ovo pitanje koje ste vi postavili, pitanje koje se postavljaju edukatori diljem svijeta, da li ocjena utječe na to da ozbiljnije shvatimo neki predmet. Ono što je sigurno da, i to je ljepota ovog projekta, da zapravo je sve na dobrovoljnoj osnovi. Znači, nastavnici i škole koje se prijavljuju u provedbu projekta da rade to na dobrovoljnoj osnovi. Isto tako učenici koji se prijavljuju na educiranje umjetne inteligencije se prijavljuju na dobrovoljnoj osnovi, pa ja vjerujem da oni koji se prijave i da dobrovoljno sudjeluju u projektu su sigurno visoko motivirani, te ih neće smetati to što je to izvan nastavna aktivnost, odnosno fakultativni predmet.
1: Spominje li se u kurikulu tu i možda ove neke društvene mreže, YouTube, TikTok?
2: Pa mi učimo učenike kako da zaštite svoju privatnost i kako da se ponašaju odgovorno, kako da se zaštite i s aspekta kibernetičke sigurnosti. To su isto određeni aspekti naših kurikula.
1: Kakve posljedice može imati neodgovorna uporaba umjetne inteligencije? Na koji način ćete učenike pripremiti za to?
2: I postoje razni načini neodgovorne uporabe umjetne inteligencije, a postoje načini koji najizgled djeluju odgovorno, a zapravo nisu toliko odgovorni. Daću vam jedan primjer. Vi ako imate neku zahtjevnu lekciju koju trebate reći i naučiti, vi možete naravno od umjetne inteligencije, to jest od velikog jezičnog modela, zatražiti da vam napravi sažetak lekcije. I onda vi naučite sažetak, no istraživanja pokazuju da kad učimo sažetke umjesto cjelovit sadržaj, zapravo puno kraće zadržavamo znanje o tom predmetu. Dakle, to na izgled ne djeluje neodgovorno, jer evo, naučili smo sažetak, a zapravo često kada učimo sažeto, mi ne steknemo dugotrajno znanje.
1: Jesu li za sve ovo profesori dovoljno educirani? Spomenuli ste na početku da morate imati dobre partnere u učiteljima i nastavnicima i profesorima. Koliko su oni educirani? Prolaze li one neke dodatne edukacije prije nego što krenu učenike učiti?
2: Da. Hvala na pitanju. Da, naravno, prvo i osnovno, nastavnici koji sudjeluju, učitelji koji sudjeluju u ovom projektu su se svi dobrovoljno javili. Samim time oni su visoko motivirani, a iz visoke motiviranosti proizlazi i visoka razina spremnosti na stjecanje novih znanja. Naši nastavnici svi prolaze stalne edukacije koje Karnet organizira za potrebe projekta Brain. Prošle godine su to bile edukacije nastavnici za nastavnike svaka dva tjedna, a ove godine će to biti na tjednoj osnovi.
1: Znači svaki tjedan će učiti.
2: Tako je.
1: I oni će vjerojatno dobiti neki certifikat.
2: Tako je.
1: Evo, spomenuli smo znači sad ovu neodgovornu uporabu umjetne inteligencije, a znamo da ima dosta neodgovorne uporabe društvenih mreža i nasilja na društvenim mrežama. Kako putem ovog kurikula možete recimo i to adresirati što se tiče i kibernetičke sigurnosti?
2: To je pitanje od milion dolara, da se tako izražim. Dakle, što se tiče kibernetičke sigurnosti, stvar je prilično cjelovita i složena. Naime, sama pojava generativne umjetne inteligencije dodatno dovela do rasta kibernetičkih napada u cijelome svijetu. Deepfake je sve prisutan. Vi sada možete na razne načine imitirati drugu osobu pomoću umjetne inteligencije. Tako da ono što mi učimo naše učenike da odgovornost o vlastitom digitalnom otisku jednostavljeno, što manje digitalnog otiska ostavite, to će vas manje moći neko imitirati ili vas preslikati, tako da kažem. Također ih učimo kako da prepoznaju razne oblike opasnog ponašanja na internetu. i vjerujemo da, ne da vjerujemo, nego potičemo svjesno, savjesno i odgovorno korištenje umjetne inteligencije, pa samim time i smanjujemo mogućnost izloženosti od kibernetičkih napada spram naših učenika.
1: To, ono što nauče u školi, da to nekako i provedu i u svom vlastitom privatnom životu i kad
2: pa,
1: odu iz škole.
2: Apsolutno. Pa, mi smo na temelju tog istraživanja koje smo proveli sa partnerom Hrvatskim katoličkim sveučilištem o utjecaju tehnologije i umjetne inteligencije na dobrobit djece raspisali preporuke koje se također nalaze na našim web stranicama brain.hr. Preporuke su i za učenike osnovnih škola, posebno i za učenike srednjih škola, a također i za roditelje. A jedna od ključnih preporuka za roditelje, koji su strahovito važni dionici svemu ovome i partneri, je da znaju što njihovo dijete radi kad je online.
1: Svakako ih pripremate i za neka zanimanja budućnosti koja još uvijek možda nisu otkrivena, niti će biti tako skoro, ali ćemo morati pripremiti našu djecu i za takva zanimanja. Na koji način ih projekt ovaj priprema?
2: Pa djete, mi njih učimo puno umjetne inteligenciji, učimo ih ne samo kako je koristiti, što je neka, ajmo tako reći, nadgradnja, nego ih prvo učimo da razumiju kako umjetna inteligencija, posebice generativna umjetna inteligencija, funkcionira, na koji način, zašto daje odgovore koje daje, na koji način funkcionira, i na taj način ih pretvaramo u svjesne i savjesne korisnike umjetne inteligencije. Na taj način potičemo njihovo stjecanje znanja kako umjetne inteligencije, tako i u svijetu oko sebe, a na kraju znanje je uvijek na cijeni i što više znate, bit ćete zapošljiviji.
1: Znači, naučit će koristiti umjetnu inteligenciju tako da budu zapošljivi u tom području, da ih ne zamijeni umjetna inteligencija, znači po tom pitanju nema straha.
2: Umjetna inteligencija će biti u svim područjima, tako da će biti neophodno, ja bih rekao, osim, mislim, ako ste violinist, onda vjerojatno ne, ali u većini ljudskih područja će biti neophodno korištenje umjetne inteligencije.
1: Koja bi to neka zanimanja budućnosti mogla biti ovako?
2: Da vam to znam, ja bi vam sad radio u Google, da vam budem iskren, tako da ne mogu vam dati odgovor na to, nemam kristalnu kuglu, ali u svakom slučaju mislim da se neće toliko promijeniti zanimanja koja postoje, koliko će se promijeniti način na koji ih radimo.
1: Evo, pri kraju smo razgovora, htio bih vas još samo pitati vezano uz dosadašnji interes škola, znači škole i odgojno-obrazovni djelatnici koji žele sudjelovati u provedbi mogu se prijaviti putem javnog poziva za sudjelovanje u ovom projektu Brain, koji ostaje otvoren do završetka projekta, odnosno do 1. rujna 2029. godine. Jeste li zadovoljni dosadašnjim interesom škola?
2: Bit ću vam potpuno iskreno. U prvoj godini smo imali puno više škola nego što smo očekivali, a u drugoj godini nije bio rast koji smo očekivali. Zato se nadam da ćemo u ovoj godini imati dodatan rast broja škola i broja djelatnika. Također, ono što želim napomenuti, da zapravo za školu da se uključi je dovoljan jedan odgojno-obrazovni djelatnik i ravnateljova privola. Na taj način ulazi u čitav pogon projekta Brain, dobija edukaciju, sadržaj i sve što mu je potrebno. Također je provedeno akcijsko istraživanje gdje ima, koji također obavlja na stranicama brain.hr, gdje imaju primjeri dobre prakse kako držati predavanja. Osim toga, ono što smo osigurali da nije silosizacija, drugim riječima, on nije namjenjen samo za nastavnike informatike, nego za sve nastavnike koji su voljni i željni raditi na nečemu poput ovoga. Tako da, interes je za sad zadovoljavajuć, mi namjerno ne želimo ići mandatno da to mora provoditi u svim školama, nego želimo da to budu visoko motivirane škole i visoko motivirani djelatnici.
1: Rekli ste, znači, to su uglavnom profesori informatike koji
2: nisu,
1: se prijavljaju?
2: Nisu. Ne. Rekao sam baš suprotno, ne moraju biti profesori informatike, nama se prijavljaju profesori zemljopisa, povijesti, matematike, hrvatskog jezika. To je baš ljepota ovog projekta, da smo ga otvorili prema svim zainteresiranim i visoko motiviranim nastavnicima.
1: Ove škole koje su do sad prijavljene, imali više tih profesora zainteresiranih ili...
2: Na nekim školama imamo i više od jednog djelatnika da to doprovodi nastavu. Tako je.
1: Ali u većini škola je to jedan ili dvoje?
2: Tako je, upravo tako.
1: Znamo da, evo, nedostaje i učitelja informatike, škole dosta muku muče sa pronalaskom kadrova koji su spremni biti učitelji informatike, pa eto, nadamo se da će interes biti što veći i ove školske godine, a i budućih školskih godina.
2: Također, iste nada i s moje strane.
1: Ništa, evo, samo možda poruka za kraj.
2: Pa za kraj, evo, pozivam učenike i roditelje da potaknu svoju djecu da se uključe, da uče umjetnu inteligenciju, jer ona je već sad tu i ne bi trebalo propustiti ovu priliku da se uče nečem tako zanimljivom.
1: Bio je to pomoćnik ravnatelja Carneta za umjetnu inteligenciju i voditelj projekta Brain, Juraj Bilić. 16 sati i 46 je minuta. Uskoro slijedi aktualno u 17. Mi se ponovno čujemo oko 17 sati i 45 minuta kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić. Ostanite i dalje uz Prvi.
0: Dnevni ritam.
3: This database has been corrupted.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
3: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavio očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: Nakon sastanka vladajuće koalicije, premijer Andrej Plenković potvrdio da će novi glavni državni inspektor biti Tonči Glavinić.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će javnosti uskoro biti dostupna još tri izvješća iz istrage nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina.
0: I danas kritike na blagu reakciju Europske unije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
2: Solin, grad s najmlađim stanovništvom u Hrvatskoj, obilježio blagdan Male Gospe, ujedno i dan grada.
0: Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri je moguće nevrijeme. Temperature između 28 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Premijer Andrej Plenković najavio je kako će dosadašnjeg državnog tajnika Tončija Glavinića predložiti za glavnoga državnog inspektora. Dodao je kako će se on osobno agilnije angažirati u otklanjanju otpada iz Gospića, dok je medijsko izvještavanje nazvao krivom percepcijom, neutemeljenom u činjenicama. Milorad Čikanjić.
3: Predstavljajući Tončija Glavinića kao kandidata za dugo upražnjeno mjesto glavnog državnog inspektora, Plenković je objasnio zašto podržava tu kadrovsku odluku.
4: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, vodio niz projekata, imamo u njega povjerenja, završio ovaj ciklus sada i nakon razgovora kojeg smo vodili i sa potpredsjednikom Bačićem i sa gospodinom Glavinićem, procijenili smo da je sada baš pravi trenutak da napravi jedan novi karijerni i profesionalni iskorak.
3: Premijer najavljuje osobni, agilni pristup rješavanju gospićkog otpada.
4: Onda smo u poziciji da učinimo sve da se cijeli taj otpad, ne samo ovaj koji je u vrećama, koji će prvi otići iz Gospića, pa onda i ovaj rasuti otpad, pa onda i prekrivanje u najkraćem roku, nego da se ovaj zakupani otpad odnese, kako ne bi imali bilo kakvih neželjenih posljedica za tlo, pa onda samim time posljedično za ugrozu tla, vode, zraka i uopće života u Gospiću.
3: No Plenković kritizira medijske napise o otpadu, smatrajući kako mogu imati i negativne gospodarske posljedice.
4: Što se više javno stvara jedna kriva potpuno percepcija da je tlo, voda zaraženo, ugroženo ili na bilo koji način problematično, to su okolnosti za poljoprivrednike, proizvođače iz Ličko-senjske županije sve teži. Zato je jako važno da stane takvo jedno nevjerojatno kreiranje atmosfere koja nema uopće uporišta u činjenicama.
3: Da bi naposljetku objavio.
4: Dakle, i ta nekakva tema, jel se u Hrvatsku više uvozi ili izvozi otpada, mi više otpada izvozimo nego uvozimo.
3: Premijer je pozvao sve aktere koji mogu pridonijeti žurnom rješavanju otpada da podupru napore vlade.
2: Iako vlada i resorno ministarstvo te institucije za nadzor intenzivno rade na rješavanju problema nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, otvaraju se novi problemi. Građani Zaprešića ne žele da se i najmanje opasan otpad, plastični u vrećama, zbrinjava na njihovu području. Istodobno, najopasniji, najveći dio otpada u Gospiću još se nije počeo sanirati, a posljednje analize pokazuju da je uvelike onečistio podzemne vode. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Nakon što su se građani Zaprešića pobunili i najavili blokade, bude li plastični otpad u vrećama s nezakonitog odlagališta u Gospiću prerađivan u njihovu gradu, iz Tabak grupe poručuju da o daljem postupanju čekaju odgovor iz Fonda za zaštitu okoliša. Direktor Tabak grupe, koja u Zaprešiću ima pogon za reciklažu plastike, Ivan Tabak.
6: Čekamo njihov odgovor, mislim da je stvar prilično jednostavna, ali evo, nismo htjeli ići u kos, što kažu našim susjedima u Zaprešiću. Iako je plastika potpuno neopasna, čak na toj lokaciji u zadnjih 10 godina su tisuće i tisuće tona istog otpada, odnosno plastike, prerađene, tako da nisam vidio šta je sporno, ali da se skobljavam sa građanima svaki dan, nešto voli od niza kakav novac, vjerujte.
5: Na tvrdnje da je plastika u vrećama onečišćena opasnim tvarima odgovara.
6: Nema tu nikakvih kontaminacija, iako sam čuo da je nešto

0: a ne na vodu iz javne vodoopskrbe. Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna.
1: Kaže da se problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti na mjesta gdje mjerenja takav problem ne pokazuju. Ravnatelj Instituta za vode koji je analizirao sporne podzemne vode, Mario Šiljeg, ističe da je nalaz jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i resorno ministarstvo već poduzimaju, da bi se što prije opasni otpad uklonio.
2: Svi nalazi govore samo jedno, nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo mora se što prije ukloniti.
1: Dodajmo da bi sanaciju opasnog otpada znatno ubrzalo proglašenje izvanrednog ekološkog stanja u Gospiću. Izbjegli bi se dugotrajni postupci javne nabave.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je objavu triju izvješća o istragama koje su povezane s odlaganjem otpada. Objavu izvješća nazvao je pobjedom institucija i potvrdom da one rade svoj posao. Istodobno oporba tvrdi da je to dokaz da vlada ne funkcionira, odnosno da ih se namjerno prešućivalo. Marin Erak.
4: Nije kraj objavama USKOK-ovih izvješća, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, bit će ih još tri, tvrdi da su te objave pobjeda institucija.
5: Znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji, oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja, da ih grupiramo, da se radi nalaz i mišljenje i dopuna, pa da li ćemo objaviti kad dođe i dopuna.
4: Turudić kaže da ne vjeruje da nitko ništa nije vidio ni znao o dovozu otpada, hoće li biti proširenja istraga tek treba vidjeti.
5: Istraga tek počela 25. godine, sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnu ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
4: Na izjavi Ivana Turudića reagirala je koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Ponovno dovodi u pitanje tajming objave izvješća o vještačenjima.
6: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju potencijalne ugroze za zdravlje.
4: SDP-ovac Mišel Jakšić je pak zadovoljan što se USKOK-ova izvješća objavljuju.
7: To je nešto što mogu jedino pohvaliti i daj Bože da ćemo dobiti sva izvješća i sve ono što danas ima na raspolaganju DORH i USKOK. 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
4: Mostovac Nikola Grmoja ponovio je da je sve otkrio njihov zastupnik Zvonimir Troskot.
8: Tada oni najavljuju kako će rješavati probleme koje su sami prouzročili, za koje su sami odgovorni. Postavljam pitanje, koje se to vode smiju trovati? Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene. To može reći samo netko potpuno lud, kriminalan ili neozbiljan.
4: A predsjednik Sabora Gordan Jandroković očekuje da će na aktualnom satu opasan otpad biti tema.
9: Očekujemo naravno iz vlade da nam pošalju izmjene kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali u Gospiću. Ali mislim da se ta tema jako zloupotrebljava od pojedinih aktera na političkoj sceni.
4: Igor Peternel iz Domina.
10: Jasno je da se radi o ekološkoj katastrofi, da je to dugoročan problem za koje će netko morati odgovarati vrlo ozbiljno. Zakonska regulativa u tom smislu će se trebati mijenjati. Nažalost, u Hrvatskoj se ona mijenja uvijek kada dođe do incidentnih ili katastrofičnih situacija.
4: Dodajemo da kazneno djelo ekocida o kojem se očekuje rasprava ne može biti primjenjivo na ovaj slučaj iz Gospića i cijelu aferu povezanu s bračnim parom Šincek, jer se nove zakonske odredbe ne mogu retroaktivno primjenjivati.
3: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječe na svakodnevni život stanovnika Gospića i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Vjeruju li u najave iz vlade kako će se ubrzati rješavanje tog problema s obzirom na to da se već sve zakompliciralo na samom početku zbog planiranog odvoza neopasnog otpada u Zaprešić? Evo što je u Gospiću zabilježio Filip Buzov.
11: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima, neki su priznaju nam potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
12: Mislim da cijeli grad ono sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
13: Tu na tom silosu je to smeće, pa to je malo pretjerano, vode su višlje od toga svega, moje poruka da se to očisti i svakog građana.
11: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu, prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici, gospodarstvo mjesto Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar

0: od odlagališta opasnog otpada.
1: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
0: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kaže, uložio u ekološku proizvodnju, nove kupce više ne traži.
2: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam troje djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
0: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpad stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
3: Sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
0: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
4: Aktualno u 17.
5: Nižu se reakcije na jučerašnji pogreb Ratka Mladića, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Treba li i hoće li slavljenje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji? Poslušajte u prilogu Ivanke Zorić.
6: Službena glorifikacija i odavanje državnih počasti ratnom zločincu pokazuju koliko je srbijanska politika daleko od prihvaćanja europskih vrijednosti, a istodobno je ozbiljan ispit za europske institucije, koje trebaju pokazati koliko drže do obrane tih vrijednosti. Na državno slavljenje ratnog zločinca u Srbiji jučer je izostala reakcija čelnika europskih institucija, pa je premijer Plenković rekao.
7: Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim zadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, da moraju reagirati adekvatno.
6: Tek danas su se zajedničkim priopćenjem oglasili predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
8: Elementi službene potpore i nazočnost nekih visokih srpskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji.
6: Na kasne i mlake reakcije iz Brisela reagirali su bošnjački dužnosnici i mnogobrojne organizacije, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavio je da će se diplomatski odnosi sa Srbijom svesti na najnižu moguću razinu. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula je rekao.
9: Možda će s Mladićem biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti i to je svakako prilika da europske institucije subokom promijene svoj odnos prema Aleksandru Vučića, a status nekog nedodirljivog partnera na Zapadnom Balkanu mora biti doveden u pitanje.
6: Dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela Augustin Palokaj kaže.
10: Za sada je veliki pritisak da se Europska unija postavi i da poduzme neke korake protiv Srbije. Teško će biti da nakon ovoga se pretvara da ništa nije bilo, jer je zapravo sprovod Mladića skinuo sve maske.
6: Brisel već godinama prelazi preko poteza Srbije zato što strahuje da bi mogla stvoriti kaos i nestabilnost ostane li izvan Unije. Aleksandar Vučić time se koristi i od Europske unije njegova je zemlja od 2000. godine primila više od 7 milijardi eura. Predsjednica komisije trebala bi u listopadu krenuti na turneju po Zapadnom Balkanu i bit će zanimljivo vidjeti hoće li ovaj put zaobići Srbiju, te hoće li doći u pitanje 500 milijuna eura koje bi Srbija do kraja godine trebala dobiti iz europske blagajne.
5: Oštre reakcije na pokop Ratka Mladića i u Saboru, ali i oporbena prozivanja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Sandra Benčić iz Možemo.
11: Gotovo je nevjerojatno da gledamo ovakve scene u Srbiji, što znači da se oni vraćaju na pozicije iz 90. godina. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna i da je ne možemo baš olako doživljavati. Revizija povijesti, huškačka propaganda i naoružavanje. Dakle, o tome treba govoriti. Mi smo pobijedili u Domovinskom ratu, međutim očito da te ideje i dalje u Srbiji žive.
12: To je Jandroković odbio, da se kao Sabor jasno izjasnimo, nadam se konsenzualno, da Vučić i njegova vlada ne mogu biti subjekt u pregovorima o ulasku u Europsku uniju. Jer su negirali genocid, jer su pokopali ratnog zločinca uz počasti. Zašto to nije htio staviti na raspravu? Pretpostavljam zato jer njegov šef nije spreman tražiti suspenziju pregovora.
5: Svijet. Velika Britanija zabranit će uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali, a u priopćenju je to najavilo još 10 europskih zemalja i Kanada. Izrael i SAD oštro su reagirali i poručili da sve to neće proći bez posljedica. Izrael je odmah objavio da zatvara britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu, zabranjuje sudjelovanje Velike Britanije u koordinacijskoj misiji za Gazu, te uvodi zabranu ulaska u zemlju za 10 britanskih dužnosnika i građana. Danja Dubravac.
13: Zabrana bi trebala biti uvod u pravdu, jer vlada smatra da bi se nezakonitost okupacije zapadne obale trebala odražavati u gospodarskim odnosima koje odaberemo imati s okupiranim teritorijima, izjavio je britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband u parlamentu. Sankcije je opravdao izraelskom namjerom proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
14: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili njemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
13: Izraelski predsjednik Herzog uoči objave sankcija rekao je da bi one bile teška pogreška u procjeni i odluka koja će pasti na pogrešnu stranu povijesti, a Amerikanci su najavili da će biti posljedica. No odmah nakon objave zajedničkim se priopćenjem oglasilo 12 europskih država i Kanada. Uz napomenu da prepoznaju sigurnosne interese Izraela i da su predane borbi protiv antisemitizma, pozvale su Izrael da odmah zaustavi širenje nezakonitih naselja i kazni počinitelja nasilja i potvrdile svoju predanost rješenju dviju država. Također potvrdile su da će uvesti svoja ili poduprijeti europska ograničenja trgovine s nezakonitim naseljima.
5: Na snagu su stupile carine koje je Kanada uvela SAD-u kao recipročan odgovor na potez Donalda Trumpa. Kanada je jedna od rijetkih država koja se izravno suprotstavila trgovinskoj politici američkog predsjednika. Čvršće stajalište od Europske unije traže europski metalci koji su jučer prosvjedovali u Briselu. Braslav Bradić.
15: Kanada je odlučila cariniti više od 700 kategorija proizvoda. Vrijednost carinjene robe trebala bi biti oko 20 milijardi američkih dolara, što je gotovo jednako vrijednosti robe obuhvaćene novim američkim carinama s kraja prošlog mjeseca. Oko za oko, zub za zub politika kanadskog premijera Marka Carneya izdaja ga kao jednog od najvećih političkih suparnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži napisao:
14: "Nema više prodaje Bombardiera u Sjedinjenim Državama. Njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri. 50% prihoda dolazi im iz Amerike. Žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, zračnih luka i usluga. To je doba gotovo. Ako želite naše tržište, gradite ovdje i prestanite tretirati Ameriku kao kasicu prasicu."
15: Obje strane govore da su spremne za dogovor, ali njega nema. Ni u Europi nisu zadovoljni Trumpovim carinama, ali ni političkim odgovorom europskog vrha. Europski metalci okupili su se jučer u Briselu ispred zgrade Europskog parlamenta. Evo što su rekli direktor njemačkog udruženja kovačke industrije Tobias Hein i predsjednik Eurometala, Europske krovne udruge distributera i trgovaca čelikom, Aleksandar Julius.
14: Borimo se za svoju industriju jer posljednjih nekoliko godina gledamo kako propada pod iznimnim pritiskom visokih troškova energije i vrlo velike birokracije u Europi. Zauzimamo se i za pravednu trgovinu. Zato smo ovdje. Želimo da se Europska komisija napokon probudi i nešto poduzme za industriju prije nego što ona nestane. Zaštitu su već proširili i na proizvode koji sadržavaju čelik, što znači da ta roba koja je inače namijenjena tržištu Sjedinjenih Američkih Država, ali i Kanade, mora pronaći novo odredište.
15: Europska unija na svojim stranicama izdvaja metalnu industriju kao strateški važnu, ali proizvođači smatraju da su to samo prazne riječi.
4: aktualno u 17.
5: Blagdan je Male Gospe, posebno se štuje u Solinu koji slavi Dan grada. To je inače najmlađi grad u našoj zemlji, štoviše jedini u kojem je prosjek godina stanovnika ispod 40. Zrinka Bilančić.
16: Prema zadnjem popisu 25.000 stanovnika, gradonačelnik Dalibor Ninčević kaže da Solin sada broji skoro 30.
17: Po indeksu vitalnosti najmlađi grad u Republici Hrvatskoj. Jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina. I ono što mene kao gradonačelnika veseli, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, zelene površine, dječji parkovi, ulice, pune života, puno djece i mladih obitelji.
16: I danas na blagdan Male Gospe među vjernicima puno mladih.
18: Blagdan Male Gospe meni osobno puno znači jer sam fetiv i Solinjanin, tako da je to u obitelji već jedna tradicija stoljećima obilježavanja tog blagdana.
19: Doveli smo djecu, danas nemaju škole, doveli smo ih tu na misu.
16: Ja mogu tebe pitat, kako ti je tu?
20: Super.
16: Kako se zoveš?
20: Karla.
16: Kad se moliš Gospi, za što se moliš?
20: Zato da me čuva.
16: Solin danas dijeli iste probleme sa Splitom, Kaštelima ili Trogirom. Prometne gužve i skupi kvadrati za mlade obitelji. Na promet u gradskoj upravi ne mogu utjecati. Križanje na širini projekt Hrvatskih cesta bit će gotovo tek za 2 godine. Ali za stanovanje pomažu. Mjesečno sufinanciraju podstanarstvo s 200 eura, a plaćaju i dio kamata Solinjanima koji su digli stambene kredite.
17: A imamo u planu naravno pripremiti i prostorno-planski i određena zemljišta kako bi napravili određeni broj stanova za priuštivo stanovanje.
16: Danas na blagdan Male Gospe u Solinu su od jutra 1000 vjernika. Misu u 10 sati je vodio nadbiskup Zdenko Križić, a u 18 sati će biti tradicionalna procesija svjetla. Glavna solinska prometnica, ulica Kralja Zvonimira, je zatvorena za promet i pretvorena u sajamski i zabavni prostor.
5: Europski tjedan mobilnosti u Zagrebu će se održati 25. put od 16. do 22. ovog mjeseca. Na konferenciji za novinare zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i pročelnik gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna najavili su novo širenje pješačkih zona u središtu grada. Od HNK pa sve do Zrinjevca formira se velika jedinstvena pješačka zona čije će se trajno uređenje predstaviti za 10 dana.
21: Zavod za prostorno uređenje je doista i građane konzultirao i ugostitelje i različite korisnike, tako da smo sve te inpute uvažili i imamo jedan koncept koji ćemo onda prezentirati upravo za vrijeme Europskog tjedna mobilnosti.
22: Nije samo Masarik koji je Tesla, nego dio pješačke zone su ostali i ovi mali dijelovi, znači i Gajeva tu ispred Lapidarija i Preradovićeva skroz dolje do Berislaviće. Znači to je jedinstvena pješačka zona gdje se ogromna, gdje se sad proširuje i potpuno će drugačije biti uređena, ne želim sad ništa odavati.
4: Sport.
5: Pripremio Mateo Novaković.
23: Dobar dan, danas se igraju 2 utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U ovim trenucima traje dvoboj niželigaša Vardarca i Hajduka, dok Istra od 17 sati i 30 minuta gostuje kod Krapinskog Zagorca. Večeras počinje nova sezona nogometne Lige prvaka. Od 18.45 igraće AEK i LASK te klub Briži Aston Villa, dok u 21 sat Real Madrid očekuje Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal te Lille Betis. Izbornik hrvatske reprezentacije do 21 godine Ivica Olić objavio je popis za završne 3 kvalifikacijske utakmice za europsko prvenstvo. Hrvatska se okuplja 21. rujna u Zagrebu, 5 dana kasnije u Varaždinu dočekuje Mađarsku, 2. listopada ide na gostovanje u Ukrajini, a potom će kvalifikacije zaključiti 6. listopada u gostima kod Litve. Mladi vatreni vode u skupini s 13 bodova, a za potvrdu prvog mjesta dovoljna su im 4 boda. Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, koji je završio na predpozivu izbornika Bilića, novi je igrač PAOK-a. U grčki klub dolazi iz Augsburga na posudbu do kraja sezone, nakon čega će klub iz Soluna moći za 4 milijuna eura otkupiti njegov ugovor kojega s njemačkim prvoligašem veže do 2028. godine. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu Nikola Mektić i Mate Pavić večeras će pokušati izboriti četvrtfinala parova. Mektić i Amerikanac Krajček igrat će protiv 4. nositelja Talijana Vavasorija i Bolelija, dok će Pavić i Salvadora Carevalo za protivnike imati 13. nositelje Austrijanca Midlera i Australca Polmansa. Britanski odbor za kontrolu boksa odredio je Filipu Hrgoviću 30 dana izbivanja iz ringa nakon osvajanja svjetske titule u IBF verziji. Tijekom nedavnog meča Hrgović je primio čak 163 udarca, dok je suparniku Itaumi zadao njih 90. Ova pauza uobičajena je procedura koju borci prolaze nakon mečeva.
1: Vremenska prognoza.
5: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Matea Štibuhar.
2: Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, a uglavnom u Istri moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno, nestabilno te na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jakim, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnosti za grmljavinsko nevrijeme.
1: Aktualno u 17.
5: Na kraju podsjetnik.
14: Nakon sastanka vladajuće koalicije, premijer Plenković potvrdio da će novi glavni državni inspektor biti Tonči Glavinić.
5: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će javnosti uskoro biti dostupna još tri izvješća iz istrage nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina.
14: I danas kritike na blagu reakciju Europske unije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
5: Solin, grad s najmlađim stanovništvom u Hrvatskoj, obilježio blagdan Male Gospe, ujedno i dan grada.
14: Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri je moguće nevrijeme. Temperature između 28 i 33 stupnja. Aktualno u 17 tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Ratni sukob Ukrajine i Rusije prijeti ulaskom u petu zimu. Rusija je rano jutro zasula Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima. Poginule su dvije osobe i planuli požari u stambenim zgradama. Rusija je napade nastavila nakon stanke proteklih dana zbog posjeta američkih izaslanika Kijevu. Jared Kushner i Steve Witkoff onamo su doputovali iz Moskve nakon razgovora poslije kojih je Kremlj objavio da ne isključuje nastavak trojnih pregovora. Istodobno u Njemačkoj je AfD ostvario pobjedu u pokrajini Saska-Anhalt. Ta je stranka za veću suradnju s Rusijom. Što čeka Europu i hoće li mirovni pregovori uroditi plodom? Evo što su o tome rekli profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša i bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević.
1: Pobjedu AfD-a sigurno moramo promatrati kroz činjenicu da je riječ o dobivanju većine glasova na pokrajinskoj razini. Međutim, ta se pobjeda vrlo lako može preslikati i na državnu razinu ako vidimo koje su to politike koje zagovara AfD i koje imaju sve veću podršku kako u Njemačkoj tako i u nekim drugim europskim državama. Vidimo i u oči izbora predsjedničkih u Francuskoj sljedeće godine da su to neke od politike koje zagovara predsjednička kandidatkinja Marie Le Pen. Glasači su nagradili AfD-ov angažman, njihovu prisutnost na terenu, njihovu političku komunikaciju i inzistiranje na onim temama koje su od interesa njemačkim biračima, dakle to su migracije, to je sigurnost, to je obrazovni sustav i prije svega to je ekonomija, posebice u ovim pokrajinama istočne Njemačke koje su ipak manje razvijene od onih u zapadnoj Njemačkoj. Naravno da je to jedan alarm kako za cijelu Njemačku, tako za cijelu Evropsku uniju, jer jačanjem tih radikalnih desnih ideja i Evropska unija skreće desno po mnogim politikama, a u kontekstu rata u Ukrajini, dakle AfD definitivno proruski orijentirana stranka, kao i šta je to nacionalni pokret, nacionalno okupljanje Marie Le Pen u Francuskoj. Prema tome, ova pobjeda, iako je još uvijek riječ o jednoj pokrajini u Njemačkoj, može biti indikativna kako i za cijelu Njemačku, tako i za cijelu Evropsku uniju.
2: Evropska unija je zarobljenik stajališta koalicije voljnih, koja inzistira na tome da Ukrajina mora poraziti Rusiju i tek kad Rusija prizna vojni poraz, onda s pozicije moći će Rusiji biti nametnut mirovni sporazum.
0: Jučer je počela nova nastavna godina za 443.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Od ove školske godine kurikuli o umjetnoj inteligenciji dostupni su od 5. razreda osnovne pa sve do kraja srednje škole putem Carnetovog projekta Brain. Projekt je vrijedan gotovo 16 milijuna eura. Usmjeren je na primjenu digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju. Potreba za takvim oblikom obrazovanja sve je izraženija jer djeca i mladi već koriste alate umjetne inteligencije u svakodnevnom radu i obrazovanju. Pomoćnik ravnatelja Carneta za umjetnu inteligenciju i voditelj projekta Brain, Juraj Bilić.
3: Cilj projekta je povećati razinu AI pismenosti naših učenika. No to je samo jedan od ciljeva, zapravo cilj nam je istražiti utjecaj tehnologije i umjetne inteligencije na dobrobit učenika, što je strahovito važno. Također istraživanje nam koristi da revidiramo kurikule kako bi bili u skladu sa potrebama naših učenika, a također koristimo umjetnu inteligenciju kako bismo razvili virtualnog pomoćnika u učenju koji će pomoći učenicima da bolje ispune svoje obrazovne cilje. Postoje razni načini neodgovorne uporabe umjetne inteligencije, a postoji načini koji naizgled djeluju odgovorno, a zapravo nisu toliko odgovorni. Dat ću vam jedan primjer. Vi ako imate neku zahtjevnu lekciju koju trebate preći i naučiti, vi možete naravno od umjetne inteligencije, to jest od velikog jezičnog modela, zatražiti da vam napravi sažetak lekcije. I onda vi naučite sažetak, no istraživanja pokazuju da kad učimo sažetke umjesto cjelovit sadržaj, zapravo puno kraće zadržavamo znanje o tom predmetu. Dakle, to na izgled ne djeluje neodgovorno, jer evo, naučili smo sažetak, a zapravo često kada učimo sažeto, mi ne steknemo dugotrajno znanje.
0: Preostaje mi još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata, za tom se brinula Ivana Hegeduš, producentica je bila Andreja Vlah, glazbu je odabrala Đurđica Ivanković, moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnog ritma. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija 100 po 101. Veliki pozdrav!

0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji tajnik, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Odluku je objasnio premijer Plenković, a nakon njega poslušajmo i što od dužnosti očekuje sam Glavinić.
1: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o potresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
2: Preda mnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: A nezakonito odložen otpad i dalje je među glavnim temama u Hrvatskoj. Hrvatski zavod za javno zdravstvo poslije podne je objavio da je i posljednja analiza vode za piće u Ličko-senjskoj županiji pokazala da je voda ispravna. Ukupno je analiziran 21 uzorak. PFAS spojevi ni u jednom nisu utvrđeni iznad granice dopuštenog. Ono što zabrinjava Ličane je nalaz Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, koji je jučer zbog velikog interesa javnosti objavio USKOK. On pokazuje visoku koncentraciju mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija u podzemnim vodama na odlagalištu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovorio je na optužbe oporbe da je nalaz objavljen tek jučer, iako je napravljen puno prije.
3: Pa znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Da ih grupiramo, da ako se radi nalazi mišljenje i dopuna. Pa da ćemo objaviti kad dođe i dopuna nalazi mišljenja.
0: Zbog najavljene promjene vremena, Državni hidrometeorološki zavod za sutra je izdao narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje zbog istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj i Splitskoj regiji gdje upozorenja nema. Predstavljen je novi demografski pokusni projekt koji bi u vrlo praktičnim svakodnevnim stvarima trebao pomoći majkama u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta. Projekt Mama tu smo predviđa razvijanje aplikacije koja će povezati sve dostupne usluge i točno odgovoriti na potrebe majki. Predstavljen je u Splitu, no provodit će se i u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije Ivan Šipić.
4: Cilj je da majke u prva tri mjeseca osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi.
5: A sigurno mogu reći da ćemo zajedno razraditi do u detalje ovu mjeru koja bi kroz jednu aplikaciju išla do svake majke koja bi imala i trebala potporu od dojenja, čuvanja djece.
0: Vijesti. Španjolska policija razotkrila je bankarsku mrežu koju su upotrebljavali neki od najvećih europskih krijumčara kokaina. U više zemalja uhićeno je 20 osoba te je zapljenjena imovina vrijedna 20 milijuna eura, što uključuje luksuzne nekretnine i vozila. Vjeruje se da je takozvana narkobanka financirala pošiljke kokaina, prebacivala novac u inozemstvo izvan bankarskog sustava, koristila se kriptovalutama za transakcije i prala novac od droge. Policija traga za još 12 osumnjičenika. Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
6: Hrvatski radio. prvi program.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.

0: za vas smo pripremili jedan kulturni dio, naime arhivski inserti koje su za vas pripremili nas vode kroz povijest Međunarodnog festivala igrane i dokumentarne radiodrame Prix Marulić koji se do 2025. godine održavao na otoku Hvaru. Festival se odvijao u svibnju u organizaciji dramskog programa Hrvatskog radija, a u svojih 27 izdanja stekao svjetski ugled i bio međunarodno prepoznat po svojoj originalnosti kao jedini radiofonijski ambientalni festival na svijetu u kojem su se slušanja održavala u povijesnim i otvorenim prostorima grada Hvara. Mnogi renomirani audio umjetnici, pripovjedači cijelog svijeta vrlo rado su dolazili i sudjelovali na Prix Mariliću, recimo iz Australije, Kine, Kanade, Argentine, Sjedinjenih Američkih Država, Irana, Egipta, Japana i naravno iz cijele Europe. Grand Prix Marulić bi se od sljedeće godine prvi put trebao nastaviti održavati u Zagrebu. U prvi ulomak je iz dokumentarca Hrvatske televizije u povodu 25. godišnjice festivala Prix Marulić iz 2022. godine. Dramaturg Hrvoje Ivanković i redatelj Darko Tralić govore o tome kako je festival nastao, razvio se iz Marulićevih dana i smotre radiodramskog stvaralaštva, tada još isključivo produkcija Hrvatskog radija, da bi 1997. selidbom na otok Hvar izrastao u Međunarodni festival igrane i dokumentarne radiodrame.
1: Marulić. Međunarodni festival igrane i dokumentarne radiodrame Pri Marulić u produkciji dramskog programa Hrvatskog radija ove godine slavi 25. rođendan. Prilika je to za podsjetiti se kako je tekao put od ideje do realizacije festivala koji se već tradicionalno održava svakoga proljeća na Hvaru.
2: Svojevrsna preteča festivala Pri Marulić u ovom obliku kojem ga danas imamo je zapravo festival Hrvatske radiodrame koji se tamo negdje sredinom 90-ih, zapravo 94. do 96. održavao u Splitu u sklopu festivala Hrvatske drame i kazališta Marulićevi dani, otud i to ime Pri Marulić. I svake godine se zapravo za vrijeme tog festivala organizirao jedan izlet na Hvar, jedan radni izlet na kojem su uvijek bili i neki tematski razgovori organizirani, a kako je zapravo festival radijski koji se tada organizirao bio vezan isključivo uz dramsku produkciju Hrvatskoga radija, jer drugih radiopostaja i nema koje proizvode dramske sadržaje u Hrvatskoj, željeli smo na neki način proširiti taj festival i onda je zapravo došla ideja o tome da se pokrene festival koji bi se održavao na Hvaru, koji bi se bavio isključivo starim književnim tekstovima, odnosno njihovim suvremenim radiodramskim interpretacijama, i zapravo je u jednom začuđujuće kratkom vremenu ta ideja evoluirala do faze realizacije, tako da je već 1997. održan prvi međunarodni festival Pri Marulić starim tekstovima u pohode.
3: Ono što je bitno u tom festivalu je ta ambientalnost, to bih htio reći, i ta povezanost sa tom baštinom toga grada, i zato je taj moto festivala starim tekstovima u pohode je htio povezati tu neku baštinu, književnu baštinu i modernost, jedan medij 20. danas možemo reći 21. stoljeća.
0: Drugi ulomak koji smo za vas pripremili je dokumentarac U skutu mora, autorice Ivane Šikić i ton majstora Tomislava Guščića. Prikaz je atmosfere 4. međunarodnog festivala igrane i dokumentarne radiodrame Pri Marulić iz 2000. godine. Slušamo isječke produkcije iz konkurencije i komentare. U njima ćemo čuti glas Johna Teokarisa, legendu dramskog programa BBC-a koji je radio s prvacima britanskog glumišća poput Aleka Guinnessa i bio dugogodišnji predsjednik žirija festivala, te glas Josipa Meštrovića, književnika i redatelja, te od 2021. godine rukovoditelja dramskog programa Hrvatskog radija. S ravnateljem Hrvatskog radija Tomislavom Bakarićem 1997. utemeljio je Međunarodni festival igrane i dokumentarne radiodrame Pri Marulić starim tekstovima u pohode u Hvaru.
4: Identification, this is the master tape of the Siren Self. Channel identification, left hand channel, right hand channel, end of identification.

0: U trećem ulomku dugogodišnji voditelj Primarulića Ljubo Pauzin govori o festivalu. Inače, Ljubo Pauzin, poznati dramaturg, dramski pisac i pjesnik, rođen 1954. godine. U 1975. na Radiju Zagrebu, prvo u obrazovnom i dječjem programu, a od 1993. u dramskom programu Hrvatskog radija, radi kao dramaturg i urednik. Inače, sudjelovao je u stvaranju međunarodnog festivala Primarulić, kojem je bio voditelj od 2000. do 2013. godine.
1: Kad bih nekom srećom, nekim čudnim spletom okolnosti se našao negdje u inozemstvu i govorio o našem međunarodnom festivalu na Hvaru, onda bih ja uvijek rekao, znate, mi smo zapravo najljepši radio festival na svijetu. Možda nismo najbolji, ja bih to tada dodao, ali svako najljepši. Najljepši zato što se razlikujemo od svih drugih festivala koje se bave tom istom problematikom, jer se naša slušanja odigravaju u autentičnim prostorima grada Hvara, i to autentičnim kulturnim spomenicima, zapravo u vrtu u Ljetnikovca hvarskog pjesnika Hanibala Lucića, u hvarskom gradskom kazalištu, u nekadašnjoj crkvi koja je sada, budući da se srušio krov u davnini, zapravo kao nekakav atrij, dakle Sveti Marko, tako da uvijek kad se organizira raspored slušanja, onda se vrlo pažljivo smještaju tematski drame na ona mjesta koja zapravo tim prostorima odgovaraju. Tako da slušanje čine tu specifičnost Primarulića. Kad jednom netko dođe, ne može a da se ne vrati ili ne pokuša se vratiti.
0: Četvrti ulomak iz radijskog dokumentarca Otok pun zvukova ili Arijelov Hvar iz 2000. godine, koji govori o krizi festivala, o značenju i važnosti radija kao medija. U insertu ćemo čuti glasove redatelja Darka Tralića, Johna Teokarisa s prijevodom i Josipa Meštrovića. Autorica dokumentarca je Giga Gračan, a ton majstor Zoran Sajko.
2: Otok pun zvukova ili Arijelov Hvar.
3: Stalno nas prati ovaj.
4: I razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Varanu.
5: Mr. John Teokaris, please.
6: We meet this year in a European atmosphere that is decidedly less hopeful, less positive than it was last year. We are aware.
7: Ove godine susrećemo se u europskom okruženju, no u njemu je definitivno manje nada, manje je pozitivno nego lani. Svjesni smo da se sastajemo pod teškim oblakom koji visi nad ovim dijelom Europe.
6: And there will be princes and cities.
7: I bit će kneževa i gradova koji će u svojem neznanju, što više oholosti, nastojati se uzvisiti, napadat će i pljačkati svoje susjede, te neizmjernu patnju prouzročiti. No Bog će prepoznati njihov zaonalog. Ovo je prije 24 stoljeća napisao Sofokl. Možda to možemo uzeti kao mali primjer načina na koji nam se stari tekstovi mogu izravno obraćati. Predložio bih da se na radio gleda kao na najbolji oblik široke demokratske egalitarne distribucije najbolje glazbe, najbolje poezije, najbolje drame, najbolje književnosti, što su nastale tijekom stoljeća. Radio se koristi temeljnim sredstvom kojim komuniciramo jedni s drugima, riječima materinskog jezika ili prijevoda. Radio je najbolji, najbrži i najjeftiniji prijenosnik ideja i gledišta nekoga naroda u pisanom i govorenom obliku. Radio može biti najbrži, najdostupniji i najjeftiniji način poticanja vitalnog dijela kulturalnog dijaloga među zemljama i narodima, što je svakako poželjno i neophodno ako želimo postići europski identitet u prosvjetljenom smislu. Svojim obraćanjem mašti, svojom moći da slušatelja uključi i pozove na sudjelovanje, radio ohrabruje ljude da misle svojom glavom. Stari tekstovi su novi tekstovi za većinu slušalaca i pomažu nam shvatiti tko i što smo.
5: I još ću zamoliti gospodina Josipa Meštrovića, koji je i urednik i voditelj dramskog programa Hrvatskog radija, a i predsjednik ovog festivala, da nam se obrati svojim riječima na ovom otvorenju festivala.
8: Ima lista lipše na ten svitu. Ma ove me muve ne dadu mira, Bože. Apag je kad kaže. A
9: šta ležiš, dan gubo jedna?
10: Ako je samo kroz sve kulturno čovjek uspostavlja svoj identitet, dakle svoju jednaku vrijednost, onda samo kroz kulturno uspostavlja svoju istinsku sadašnjost. Jer čovjek bez identiteta, čovjek je bez sadašnjosti. Mi koji smo inicirali ovaj festival i vi koji ga prihvaćate svojim sudioništvom kao svoj, ne skrbimo li oko istoga? Stoga, kad god se očitujemo kulturno, očituje se sadašnje. Moglo bi se slobodno reći, bez kulture nema i ne može biti sadašnjosti. Marule, neka tvojim puntarima korugba čuhta.
11: Siče u rukama, kosti, riže, vrti, žeže, a šta mi ne daš mira, name, name,
12: skrepce. I really wonder why we're all here now. I wonder. Thank you very, very much for coming. I hope you won't regret it. Or you won't regret it too soon. Anyway.
7: Dakle, zaista se pitam, zašto smo svi mi sada ovdje? Hvala vam, hvala što ste došli. Nadam se da nećete požaliti, odnosno da nećete prerano požaliti. Pretpostavljam da smo tu radi, kako je to Josip nazvao, retrospektive. Umjesto retrospektiva, ja bih ovo rado nazvao simpozij, jer bi onda bilo pića, a nadam se da ćemo dobiti neki zalogaj prije ponoći.

0: Stoljeće priča. U Stoljeću priča nastavljamo s arhivskim insertima koji nas vode kroz povijest Međunarodnog festivala igrane i dokumentarne radio drame Primarulić, koji se do 2025. godine održavao na otoku Hvaru, a koji bi se sljedeće godine prvi put trebao nastaviti održavati u Zagrebu. Za vas smo sljedeće pripremili ulomak iz radijskog dokumentarca Preplitanje vremena iz 1998. godine. Baza ovog dokumentarca je dnevnik Johna Teokarisa, nastao tijekom puta i boravka na Hvaru.
1: Rijetka su, ali mislim postoje posebna mjesta na kojima se susreću vrijeme prošlo, vrijeme sadašnje i vrijeme buduće. Možda tim mjestima prolaze nezamjetljive pukotine, neki vremenski meridijani iz kojih se razljevaju silnice vremena, doba, stilova i isprepliču u osobiti svevremeni miris. Jedno od takvih mjesta je Hvar.
2: Preplitanje vremena.
3: Christopher Marlowe, Dr. Faustus. Napisano oko godine 1592. Radio Faust, ABC Radio, Sydney.
4: Tuesday, 14th April 1998. Set off from northwest London before 8 o'clock in the morning to beat the
5: utorak 14. travnja. Iz sjeverozapadnog Londona krećem prije 8 ujutro da bih izbjegao promet u smjeru zračne luke Heathrow. Urednik dramskog programa Hrvatskog radija pozvao me na festival Primarulić. Konačni cilj mog puta je otok Hvar.
4: 8 Marulić days.
5: 8 Marulićevih dana.
4: A Hvar diary by John Theocaris.
5: Dnevnik Johna Theocarisa.
4: We get to Hvar past 10.
5: U Hvar stižemo poslije 22 sata. Već sam dobrih 14 sati u pogonu, ali iznad veličanstvene lođe hotela Palas mjesec nam želi dobrodošlicu, a u zraku visi miris lavande i oko sebe osjećam ljepotu prirode. Slijedi ukusna večera sa stranim prijateljima i domaćim vinom. Ovdje ću morati pripaziti na dijetu.
3: Godine 1888. napisao August Strindberg, Gospođica Julija, Švedska radiotelevizija.
4: Wednesday 15th April. My heart.
5: Srijeda 15. travnja. Pogled kroz prozor hotela i srce mi brže zatuče. Veliki bijeli trg urešen državnim zastavama više od 20 radiopostaja koje sudjeluju na festivalu. Isječak male luke preko safirnog plavog mora. Otočić obrastao raslinjem. Imam vremena do gala otvaranja u 19 sati.
4: The clean air chucks the London pollution out.
5: Čisti zrak istjeruje iz pluća londonsko zagađenje. Oko 16:30 zreo sam za sjestu, ali me zatraže mali insult. Bih li mogao održati govor na otvaranju? Opa, naravno. Nema potrebe išta zapisivati, mislim. Nešto ću pripremiti u glavi. Tada mi prilazi pristojni mladi čovjek i predstavlja se kao prevoditelj. Bio bi mi zahvalan kad bi mogao unaprijed dobiti kopiju moga govora. Odgovaram mu da i mene samog zanima što ću govoriti. Ali odmah popuštam i jurim u svoju sobu napisati govor. Sreća u nesreći. Manje napetosti živaca, a usput činim publici uslugu.

0: hoćeš ti. Ovaj turet koliko? Isto tako ili?
1: Da.
0: Evo ti, tu ti je torba.
2: A sad je za
3: ovo. Bertijev libretist bezrazložno je okaljao likove egipatskog kralja, njegove kćeri i vojskovođe. Ova drama pokušava ispraviti tu nepravdu. Suženj i kruna, ili priča o operi Aida. Egipatska radiotelevizija.
4: I go for a long walk to collect my thoughts.
5: Odlazim na dugu šetnju da bih sabrao misli. Nakon što sam odslušao preko 25 programa, shvaćam da Marulićev festival dosiže precizno značenje. Na njemu se drama, dokumentarac i poezija sastoju pod istim kišobranom. On potiče producente na intenzivno traganje, te da u vlastitom nasljeđu otkriju tekstove koji su možda bili zaboravljeni ili zanemareni. Tvorcima programa pomaže izoštriti imaginaciju, osjećajnost i tehničku vještinu da bi udahnuli novi život u naizgled mrtvi iskaz njihove temeljne kulture. Pomaže nam postati svjesnijima svojih korijena i odrediti tko smo i što smo. Sve su to vrijedni ciljevi, neka Primarulić dugo poživi. Kasno uveče, nakon sređivanja zastoja prilikom glasovanja, izranja jasni pobjednik i dvije druge nagrade. Večera su imena pobjedničkih programa najbolje čuvana tajna u Europi.
3: Primarulić.
6: Autori se natječu u tri kategorije: igrana, dokumentarna i kratka forma, a zajednički nazivnik starim tekstovima u pohode smješta tematiku ovih radova prije 1921. Te godine naime na BBC-u emitirana prva radiodrama u svijetu. Svake godine Primarulić okuplja veliki broj radiofonijskih autora iz cijeloga svijeta, čiji su radovi prošli predselekciju na temelju zadanih kriterija, originalnosti ideje, načina izvedbe, kvalitete produkcije te korištenja medija.

0: Stoljeće uspomena. Na prvom programu Hrvatskog radija redovito smo slušali izvještaje i pratili događanja s Primarulića zahvaljujući festivalskim kronikama u kojima su se javljali Vid Mesarić, Nikica Klobučar i Katarina Kolega, te smo iz toga pripremili jedan miks u kojem ćete čuti i dojmove sudionika.
1: Kronika festivala Primarulić starim tekstovima u pohode.
2: Cijenjene slušateljice i slušatelji, otvaramo još jedan ciklus kronika Međunarodnog festivala igrane i dokumentarne radiodrame Primarulić. Sve do petka u ovom terminu pratimo natjecanje radijskih produkcija u konkurenciji 16. izdanja manifestacije koju u gradu Hvaru organizira dramski program našega radija. Podsjetimo, osnovna festivalska propozicija je poći
1: starim tekstovima u pohode.
2: Što znači da se emisije moraju baviti baštinom i to nastalom prije emitiranja prve radiodrame 1921. godine. Takvih je ove godine 57, a stigle su iz 22 zemlje i 32 produkcijske kuće.
3: El sol, di sole, la chara.
2: U nekadašnjem prostoru za popravak brodova, a danas multimedijalnoj galeriji, sudionike festivala dočekalo je zvučno putovanje kroz prošla izdanja Primarulića, koje upravo slušamo. Kolaž je to emisija koje su obilježile prethodne festivale. A zašto je Primarulić posebno važno mjesto susreta radiofonskih kreativaca, uz anegdotu o svojem šancu na vesla, na otvorenju je podsjetio jedan od predsjednika ocjenjivačkog suda, kanadski dokumentarist Chris Brooks.
4: It encourages us to look to the past.
2: Ovaj festival potiče nas da baš kao veslajući, gledajući unazad, putujemo prema novim odredištima, prema budućnosti, rekao je Brooks, koji žiri vodi zajedno s finskom autoricom Soilom Valkamom.
1: Festival Primarulić.
5: Kiša koju čujete u podlozi nije ulomak iz neke od radiofonskih uradaka predstavljenih na festivalu, već je to stvarna hvarska kiša koja je obilježila posljednja dva dana Primarulića, zbog čega su se slušanja iz otvorenih ambijenata preselila u hvarsko kazalište. Kako je ovo posljednja kronika festivala, predstavit ćemo nekoliko emisija iz jučerašnjeg i današnjeg programa.
1: Starim tekstovima u pohode.
6: Susana!
5: Posljednja emisija u konkurenciji koja će se slušati je drama Suzana, rumunjskog nacionalnog radija, redateljice Ilinke Stihi.
7: Suzana is a girl.
5: Suzana predstavlja sliku djevojke o kojoj primjerice maštaju zatvorenici. Ona je nešto poput pin-up djevojke. U mojoj priči ona izlazi iz te slike i postaje slika slobode, što god ona značila za svakoga od nas. Suzana dakle nije putovanje prema nekoj određenoj ženi. To je priča o pronalaženju slobode u nama samima. A inspirirala me je priča Wernera Herzoga u kojoj se sloboda sagledava iz više perspektiva. Rekla je Ilinka Stihi, koja je prije 3 godine na Primaruliću osvojila drugu nagradu.
7: It's a very special spirit here.
5: Ovdje vlada posebno ozračje. Prije 3 godine ovdje sam upoznala kolegu iz Argentine koji mi je ispričao jednu priču po kojoj sam napisala dramu, koja je postala vrlo uspješna diljem svijeta. Zbog toga sam zahvalna Hvaru i Primaruliću što omogućuju takve susrete.
7: Meetings between people and professionists of radio.
8: Fui varios funerais com minha mãe.
9: Za radijsko umjetničko stvaralaštvo nema mjesta ni u Portugalu. Sofia Saldanja svoju kratku formu Lilitinu listu napravila je za projekt Estihasos. Portugalski državni radio za nju nije bio zainteresiran. Nažalost, Sofia Saldanja prošle godine umrla, a prvu nagradu Primarulić koju je dobila njezinoj će obitelji odnijeti kolega i prijatelj, novinar i dokumentarist Andre Kuna.
8: Signora Bruma stava morta.
9: Radijski festivali za njega su vrlo važni.
10: Festivali su naša gnijezda. Zahvaljujući njima dobivamo nadahnuće za ono što ćemo raditi sutra. Iz tog gnijezda možemo gledati u budućnost. Prije odlaska na festival znam biti prilično depresivan. Često želim odustati od ovoga posla. No na festivalima se uvijek napunim energijom za idućih 6 mjeseci i više. Jer to je za nas smisao života, biti ovdje i raditi igrane i dokumentarne radiodrame.
11: Come on, come on, come on, come on.
9: Mnogi se slažu s Andreom. Iranac Kostro Rasuli imao je problema s vizom, no unatoč tome što ju je uspio dobiti dva dana prije završetka festivala, odlučio je krenuti na dalek put kako bi stigao na posljednja slušanja na Hvarskoj fortici i u atriju Svetoga Marka. Njegov dokumentarac Raj na zemlji slušali smo u petak, prvog dana festivala.
10: Bio sam triput na Primaruliću i od tada se moj rad promijenio. Za mene je taj festival savršena radionica na kojoj sam, zahvaljujući slušanju različitih emisija i druženju s kolegama, mnogo naučio.
9: Kanađanka Rebecca Nolan oduševljena je festivalom te će tek krenuti starim tekstovima u pohode.
10: Ovo je san. Perfektno je. Voljela bih se svaki dan vraćati ovamo. Sad ću namjerno krenuti u potragu za starim temama i tekstovima kako bih se mogla vratiti na Hvar.
6: Servus publicum, das verske visum.

0: Stoljeće priča.
1: I bilo bi to sve što smo za vas pripremili u današnjem izdanju emisije Stoljeće priče, u kojoj smo vas kroz arhivske inserte vodili kroz povijest Međunarodnog festivala igrane i dokumentarne radiodrame Primarulić, koji se do 2025. održavao na otoku Hvaru, a koji bi se od sljedeće godine prvi put trebao nastaviti održavati u Zagrebu. Inserte koje smo danas slušali u današnjoj emisiji pripremili su Nikica Klobučar i redatelj Petar Vujačić. Emisiju je tonske realizirala Ivana Hegeduš. Moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.
0: 100% prvi. 100% prvi.

0: vaš prvi.
1: Romeo, si tu?
0: Drama za mlade,
2: Julia,
0: Kristal Duhejm i Majre Bert Wintonik.
3: Hej, draga, ne mogu vjerovati da si se javila.
4: The night's still young, just turned 18.
0: Romeo i Julia.
1: Ja ću stvarno ovdje dolje poludjeti.
0: U srijedu u 23.05 na prvom programu Hrvatskoga radija.
4: Maha Julije.
1: TBH, nikad se nisam osjećala tako sama.
5: Drži se, mala.
4: You knew right then I would be there.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
7: Jedina si,

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Glavni državni odvjetnik najavio objavljivanje još triju izvješća iz istrage o nezakonitom otpadu u Gospiću i Varaždinu. Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz Europske komisije danas malo oštrije reakcije na sprovod ratnog zločinca Mladića. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme, vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, prolazno i olujan, temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će nakon jučerašnjih dvaju nalaza o neočišćenjima zbog nezakonitog odlaganja otpada USKOK objaviti još tri. To smatra pobjedom institucija i potvrdom da rade svoj posao. A vlada je izabrala novog glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Pripremila Željka Mandić.
3: Nije kraj USKOK-ovu objavljivanju dokumenata vezanih za otpad. Nakon jučerašnja dva, javnost će dobiti uvid u još tri. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija. Da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili koliko, četiri izvješća. Imamo još prošljamo objaviti vrlo brzo još tri izvješća.
3: Turudić ne vjeruje da nitko ništa nije vidio niti znao o dovozu otpada. Hoće li se istraga proširiti?
4: Istraga je tek počela 25. godine. Sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
3: Kaže Turudić, od iduće će godine, podsjetimo, Hrvatska pooštriti kazneni zakon i sudovi će moći izreći kaznu doživotnog zatvora, među ostalim i za kazneno djelo ekocida. No neće to biti primjenjivo na slučaj Gospić zato što se nove odredbe ne mogu retroaktivno primjenjivati. Premijer Andrej Plenković najavio je da će se i osobno više angažirati u rješavanju problema otpada u Gospiću, a za novo izabranog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića je rekao:
5: dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, mislim da će on taj posao obaviti jako dobro.
6: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, naravno, evo, kad i nastupi samo imenovanje na vladi, nakon toga vidjeti sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata, naravno podatke koji se odnose na sam inspektorat, odnosno za svih 17 inspekcija koje su u nadležnosti državnog inspektorata, naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću.
3: Rekao je novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić. I dok vlada ističe da žele što prije ukloniti otpad iz kompleksa PPK Velebit u Gospiću, nitko ne želi otpad u svojem dvorištu. Tvrtka Tabak odustala je od posla obrađivanja otpada u svojem pogonu u Zaprešiću jer su se ljudi pobunili.
5: U Zaprešiću je kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada jer niko neće otpad u svom dvorištu.
3: Rekao je Plenković, a vezano za to što će USKOK objaviti i nova izvješća, poručuje da sve treba biti transparentno, ali i da je važno da dokumente tumače stručnjaci.
2: A u Gospiću je bio kolega Filip Buzov kako bi u razgovoru sa stanovnicima i tamošnjim poljoprivrednicima doznao kako vijesti o onečišćenju podzemnih voda utječu na njihov svakodnevni život.
7: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima, neki su priznali nam potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
8: Mislim da cijeli grad sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
9: Tu na tom silos je to smeće, pa to je malo pretjerano, vode su višlje od toga svega. Moje poruka da se to očisti i svakog građana.
7: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu, prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodar Katarina Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
10: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
7: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kažu, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više ne traži.
11: Imamo oko 300 goveda 120 ovaca i stotinja konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam troje djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
7: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpada stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
12: Sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo rječnikom običnog čovjeka.
7: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili

0: Nakon jučerašnje šokantne, rekli bismo vrlo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, danas su se oglasili čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili su duboko žalosnim činom. Glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju.
1: Vidjeli smo prizore sprovoda koji se održao nakon naše jučerašnje konferencije za novinare. Prizori govore sami za sebe, bili su šokantni. Razina službene podrške i sudjelovanja ministara i vojske pokazuje neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem u nedavnoj povijesti Europe i u suprotnosti je s vrijednostima koje su na putu Srbije prema Europskoj uniji. Sve to pridonosi slavljenju ratnog zločinca odgovornog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
0: Konkretnu poruku ima izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula.
2: Možda će s Mladićem biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti i to je svakako prilika da europske institucije duboko promijene svoj odnos prema Aleksandru Vučića, a status nekog nedodirljivog partnera na Zapadnom Balkanu mora biti doveden u pitanje.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio je dvojicu srbijanskih diplomata u BiH nepoželjnima, te im odredio rok od 48 sati da napuste zemlju. Još je jučer Konaković najavio da će Bosna i Hercegovina povući gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, te da će odnosi dviju zemalja biti svedeni na minimum. Svijet.
0: Na snagu su stupile carine koje Kanada uvela SAD-u kao recipročan odgovor na potez predsjednika Donalda Trumpa. Kanada je jedna od rijetkih država koja se izravno suprotstavila trgovinskoj politici američkog predsjednika. Odlučila je cariniti više od 700 kategorija proizvoda u vrijednosti od oko 20 milijardi američkih dolara. SAD je prvi uveo naplatu uvoza kanadske robe. Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio:
4: nema više prodaje bomba Badija u Sjedinjenim Državama. Njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri. 50% prihoda dolazi im iz Amerike. Žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, zračnih luka i usluga. To je doba gotovo. Ako želite naše tržište, gradite ovdje i prestanite tretirati Ameriku kao kasicu prasicu.
0: Njemačka će Ukrajini poslati dodatne projektile za sustave protuzračne obrane Patriot i svojih nacionalnih zaliha. Najavio je to njemački ministar obrane Boris Pistorius. Upozorio je da bi Rusija, kako se približava zima, mogla pojačati zračne napade na ukrajinsku infrastrukturu. Prema njegovim riječima, sustavi Patriot trenutačno su jedina učinkovita obrana Ukrajine od ruskih napada. Dodajmo da je Rusija rano jutros ponovno napala Kijev balističkim raketama. To se dogodilo nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa.
3: A rumunjske vlasti objavile su da su uhitile ruskog državljanina optuženog da je od veljače do srpnja prikupljao strateške informacije namijenjene sabotaži u toj zemlji. 40-godišnji muškarac osumnjičen je da je fotografirao i snimao opremu u nekoliko vojno-pomorskih i zračnih baza kojima se koriste rumunjski saveznici, posebice u glavnom gradu Bukureštu. Dokumentirao je kretanje osoblja i vojne opreme, uključujući ukrajinske teretne zrakoplove Antonov.
0: Velika Britanija zabranit će na 6 do 9 mjeseci uvoz robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali, a u priopćenju je to najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su to pozdravili kao mjere za sprječavanje kolapsa i potkopavanja rješenja o dvijema državama. Izrael je pak najavio odgovor Londonu. Danja Dubravac.
5: Službeno je stajalište britanske vlade da je okupacija nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende, a to bi se trebalo odraziti i na gospodarske odnose s okupiranim teritorijima, izjavio je ministar vanjskih poslova Ed Miliband objavljujući zabrane.
4: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time i još gore njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi

0: suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili nijemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar objavio je da njegova zemlja zatvara britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu, da će zabraniti ulazak u zemlju za 10 britanskih dužnosnika i građana te sudjelovanje Velike Britanije u američkoj koordinacijskoj misiji za Gazu. Potez Londona nazvao je poticanjem antisemitizma i moralno iskrivljenim miješanjem u izbore u Izraelu.
2: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
1: London, Ottawa i 10 europskih zemalja objavili su zajedničko priopćenje. Potvrdili su predanost rješenju dviju država te su uz napomenu da prepoznaju sigurnosne interese Izraela i da su predane borbi protiv antisemitizma, pozvale Izrael da odmah zaustavi širenje nezakonitih naselja, kazni počinitelje nasilja i istraži ulogu vojske u svemu. Potvrđuju da će uvesti svoje ili poduprijeti europska ograničenja trgovine s nezakonitim naseljima. Istodobno, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da SAD ne želi destabilizaciju zapadne obale, ali da oni neće uvoditi zabrane.
2: Dva tjedna nakon razornih poplava, spasilačke službe u Nepalu i dalje traže nekoliko desetaka radnika zarobljenih u tunelima kojima se voda doprema u hidroelektrane. Ulaze u tunele zatrpali su nanosi kamenja i mulja kada se ledenjak urušio u rijeku na granici Nepala i Kine. Spasioci se nadaju da bi preživjele mogli pronaći u tunelu elektrane Čilime, jer su ondje postojali kantina i smještaj za radnike. Službeno, do sad je poginulo 1400 ljudi, a oko 5500 i dalje se smatra nestalima.
3: Dnevnik. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predstavili su pilot projekt Mama tu smo, novi model sustavne potpore majkama u sklopu demografskih mjera. Taj projekt provodio bi se u četirima velikim gradovima, Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku.
4: Cilj je da majke koje su rodile u prva tri mjeseca osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi.
5: Ova ideja da se pomogne izravno roditeljstvu kroz prve mjesece nakon rađanja djeteta je pilot projekt koji je više od početne podrške, a sigurno mogu reći da ćemo zajedno razraditi do u detalje ovu mjeru koja bi kroz jednu aplikaciju išla do svake majke koja bi imala i trebala potporu od dojenja, čuvanja djece.
2: U Makarskoj je lani rođeno više djece nego što je umrlo stanovnika, pa je postala jedan od samo 6 hrvatskih gradova s pozitivnim prirodnim prirastom. U prošloj godini u gradu je rođeno 146 djece, a umrla je 131 osoba. Supetar na Braču pohvalio se s 24 učenika više nego godinu prije, a prvi put u povijesti škole upisana su 3 prva razreda s ukupno 50 prvašića, što je 11 više nego lani. Osnovnu školu pohađaju i djeca koja su u Supetar stigla iz drugih država, među ostalim iz Sjeverne Makedonije, Ukrajine i SAD-a. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, broj učenika u Supetru od školske godine 2013. na 14. do danas porastao je za 26%, dok je u istom razdoblju taj broj na razini Hrvatske smanjen za 12%.
3: Sport.
6: Marko Šivak.
7: Krenula je nova sezona nogometne lige prvaka. U tijeku su dvije utakmice nakon pola sata igre. AEK u Ateni vodi protiv Laska 1-0. U Belgiji klub Briž Aston Villa 1-2. Od 21 sat poslastica dana u Madridu Real protiv Intera. Igraće još Porto i Manchester City, Borussia Dortmund i Villarreal, te Lille i Betis. Nogometaši Hajduka izborili su osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa pobjedom u Baranji protiv Vardarca 2-0. Sama je završnica utakmice Zagorca i Istre u Krapini, gosti iz Pule vode 5-0. Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, koji je na predpozivu izbornika Bilića za predstojeće utakmice Lige nacija u srpnju i početkom u rujnu i početkom listopada, otišao je na posudbu PAOK iz Soluna iz njemačkog Augsburga do kraja sezone. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru US Openu dvojica hrvatskih tenisača večeras će pokušati izboriti četvrtfinale igre parova. Mektić i Amerikanac Krajček igraće protiv Talijana Vavasorija i Bolelija, a Pavić i Salvadoraca Revalo za suparnike će imati Austrijanca Midlera i Australca Polmanska.
6: Vremenska prognoza.
3: Mataja Štibuhar.
8: Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, a uglavnom u Istri moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno, nestabilno te na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jaki, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnosti za grmljavinsko nevrijeme.
6: Dnevnik.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Glavni državni odvjetnik najavio objavljivanje još triju izvješća iz istrage o nezakonitom otpadu u Gospiću i Varaždinu. Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz Europske komisije danas malo oštrije reakcije na sprovod ratnog zločinca Mladića. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Danas je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, ili kako se u puku voli reći, Male Gospe. Iako je radni dan, mnogi će se vjernici uputiti u različita marijanska svetišta kako bi na tim mjestima duhovne oaze smirili svoje nemirno srce i Mariji Majci Crkve povjerili svoje životne potrebe. U evanđelju današnjega blagdana slušat ćemo niz imena koje može djelovati pomalo monotono, ali Isusovo rodoslovlje, kako ga donosi evanđelist Matej, teološki je izuzetno sadržajno i bitno. U ovoj kratkoj duhovnoj misli nemamo dovoljno vremena da se zaustavimo na svim važnim detaljima toga teksta, ali bih se zadržao u razmatranju samo jedne rečenice koja glasi: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Evanđelist Matej naglašava da se Josipova zaručnica Marija našla trudna prije nego što su započeli sa zajedničkim životom, a on je, s obzirom da je bio pravedan, nije želio javno izvrgnuti sramoti, nego je razmišljao o tome da je potajice u tišini otpusti. To bi značilo izmisliti neki najbezbolniji razlog da se zaruke razvrgnu, te da svatko od zaručnika, bez previše pitanja i bilo kakve pompe, krene odvojeno svojim novim životnim putem. No veliko je pitanje, je li baš na takav način razmišljao potreseni Marijin zaručnik Josip, je li baš to poruka evanđelista Mateja? Naime, u biblijskom smislu biti pravedan značilo je biti vjeran zakonu. Zakon je pak nalagao javno razotkrivanje svega onoga što nije dobro. Prema zakonu, najpravedniji čin što ga je Josip trebao napraviti jest javno progovoriti da nešto nije u redu sa zarukama između njega i Marije. Potajno otpustiti Mariju značilo bi zanemariti njezin eventualni čin preljuba, te se potpuno indiferentno odnositi prema težini zaručničkih zavjeta. Jasno je dakle da potajno otpuštanje Marije u biblijskom smislu nije pravedan čin, nego bijeg od odgovornosti i suočavanja s istinom, ma kako ona bolna bila. Očigledno onda Josipova pravednost nalazi temelj u nečemu posvemu drugomu. Predaja crkvenih otaca nudi zanimljivo čitanje Josipove pravednosti, a ona zapravo ima svoj izvor u strahopoštovanju. Josip u takvom razmišljanju nije sumljao na preljub, nego je naslutio otajstvo, te se želio povući kao nedostojan. Slično kao i Petar, kada se našao sam s Isusom na lađi nakon čudesnog ribolova. Shvativši da se radi o božanskom dijelu, uzviknuo je: Idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Josip se u ovom kontekstu ne plaši Marijinog grijeha, nego Marijine svetosti. Jednostavno drži da nije dostojan onoga dara kojega Marija nosi u sebi. Kao da govori: Idi od mene, Gospodine, pa ja sam običan tesar. Kako bi ohrabrio Josipa, anđeo Gospodnji ukazuje mu se u snu i jasno govori: Ne boj se uzeti Mariju k sebi. Ne boj se prihvatiti taj božanski dar. Josip je prvi među mnoštvom vjernika koji su, gledajući svoju bijedu, iskreno govorili: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj. No baš u tom se krije logika Božjeg utjelovljenja, da on dolazi svima, a osobito onima koji drže da nisu dostojni. Možda ovaj današnji blagdan Male Gospe govori i svakome od nas: Ne boj se uzeti Mariju k sebi i najvrijedniji poklon koja ti ona želi darovati.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama planiramo umanjivati, a malo i dijeliti. Vrijeme je za još malo matematike u emisiji o jeziku. Dva i dva su četiri, četiri i četiri su osam i tako dalje. To se obično lako svlada na kojem god jeziku. Sa zbrajanjem je relativno jednostavno i kad imenujete tko sve u njemu sudjeluje. Rezultat je zbrajanja zbroj. Odakle su došli zbrajanje i zbroj? Od glagola brati, kojem je još dodan predmetak sa ili s. Sabrati, zbrati, zbrojiti. Ono što se zbraja, brojevi su koji se sabiru, pribrajaju jedan drugomu. To su pribrojnici. Otprilike jednako jednostavno je i s množenjem. 2 puta 2 je 4, 4 puta 4 je 16 i tako dalje. Budući da se množi, rezultat je umnožak. A brojevi koje množimo, to su faktori.
4: Koji si ti faktor?
5: Ljudski faktor, a ti?
4: Faktor u množenju.
3: Za faktor u značenju uzroka ili dijela, školski riječnik upućuje na imenicu čimbenik. A za faktore u množenju, na dvije imenice, množenik i množitelj. I evo nas kod glavne današnje jezične muke. Ako se množe množenik i množitelj, ako se dijele dijeljenik i dijelitelj, ako se oduzimaju umanjenik i umanjitelj, kako zapamtiti koji je od njih koji?
6: Kad oduzmem i kada sve zbrojim.
3: U sva tri slučaja neki broj nešto čini drugom broju, umnožava ga, dijeli ili oduzima. Sjetimo se da učitelj uči koga što učenika, ili mučitelj muči mučenika. Onda će i recimo dijelitelj dijeliti koga što dijeljenika. To jest, budući da brojevi nisu živi pa je akuzativ jednak nominativu, dijelitelj će dijeliti što dijeljenik.
7: Onaj koji množi zna da taj od sreće sja, u srcu je svima nama matematika.
3: Pomoglimo još i s rezultatom. Već spomenuti zbroj umnožak nisu problem, jasna je i razlika kao rezultat oduzimanja. Pokazuje koliko se početni broj nakon što smo mu dio oduzeli razlikuje. Kako se međutim sjetiti rezultata dijeljenja? Ako 6 jabuka podijelimo na 3 prijatelja, rezultat je količina jabuka koju će dobiti svaki prijatelj. Rezultat je količnik. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će nakon jučerašnjih dvaju nalaza o onečišćenjima zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Varaždinu USKOK objaviti još tri.
1: Mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili koliko, četiri izvješća. Imamo još, ćemo objaviti vrlo brzo još tri izvješća. Istraga je tek počela 25. godine, sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: A novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu. Izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzorak, a ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. U jednom uzorku pronađena je povišena koncentracija olova povezana s internim instalacijama objekta, a ne s kakvoćom vode koju distribuira javni isporučitelj. Uzorkovanje se nastavlja. Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora. Na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Odluku je objasnio premijer Andrej Plenković, a nakon njega poslušajmo i što o dužnosti očekuje sam Glavinić.
2: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Nakon jučerašnje šokantne, vrlo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, danas su se oglasili čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili kao duboko žalostan čin. Glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju.
4: Vidjeli smo prizore sprovoda koji se održao nakon naše jučerašnje konferencije za novinare. Prizori govore sami za sebe, bili su šokantni. Razina službene podrške i sudjelovanja ministara i vojske pokazuje neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem u nedavnoj povijesti Europe i u suprotnosti je s vrijednostima koje su na putu Srbije prema Europskoj uniji. Sve to pridonosi slavljenju ratnog zločinca odgovornog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
0: Njemačka će Ukrajini poslati dodatne projektile za sustave protuzračne obrane Patriot iz svojih nacionalnih zaliha. Najavio je to njemački ministar obrane Boris Pistorius. Upozorio je da bi Rusija, kako se približava zima, mogla pojačati zračne napade na ukrajinsku infrastrukturu. Prema njegovim riječima, sustavi Patriot trenutačno su jedina učinkovita obrana Ukrajine od ruskih napada. Dodajmo da je Rusija rano jutros ponovno napala Kijev balističkim raketama. To se dogodilo nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
0: Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Nikola Baduvinac, and these are the top stories for Tuesday, the 8th of September, 2026. Prime Minister promises full engagement in Gospić cleanup. Parliament back in session next week. EU condemns funeral for Bosnian Serb general guilty of genocide. Chief State Attorney Ivan Turudić has announced the imminent publication of three more reports into illegal waste disposal in Gospić and Varaždin, saying the findings so far show that the state institutions are doing their job. I think that yesterday's report is a win for institutions, proving that institutions are doing their job. In June, we adopted amendments to the State Attorney's Office Rules of Procedure, which provided us with the ability to commission investigative proceedings or monitoring at our discretion if we believe it is in the public interest. So far, we have published four reports, and shortly, we will publish another three reports. Prime Minister Andrej Plenković has announced urgent remediation and continued monitoring of the Gospić site.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, dobar vam večer. S vama su majstorica Tona, Ivana Hegeduš, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Vrin, do 22 sata, a sada je 20 sati i 19 minuta. U ovom večernjem dijelu prvog programa posvetit ćemo se nekim zanimljivim temama iz kulture, uz malo pomoć naših vrijednih kolega Ivana Žaknića i Katarine kolege. Tako ćemo u emisiji Uvijek prvi kultura večeras u Zagrebu najaviti novu koncertnu sezonu u Tvornici kulture i koncert Idem na Šalati. Pripremili smo jedan mali omaž Deniju Kožiću, glazbeniku čije se stvaralaštvo ne može mjeriti samo pjesmama koje se sviraju u programima Hrvatskog radija, diskografijama ili popisom bendova. Prisjetit ćemo se i tog čovjeka koji je bio dio zagrebačke glazbene scene tijekom nekoliko desetljeća, uvijek svoj neposredan i posvećen glazbi. Također u kulturnom kolokviju gošća je više nagrađivana pjesnikinja Monika Herceg, o kojoj se, otkako je napisala svoj prvi roman Ovdje počinje šuma, ne prestaje govoriti. O romanu se i piše više od jedne druge knjige, objavljene u posljednje vrijeme. Na društvenim mrežama oko nje se lome koplja. Kritičari su se o njoj opsežno raspisali. Ugledna književnica sinoć je roman predstavila na 14. festivalu svjetske književnosti u Zagrebu. Idući tjedan o njemu će govoriti u Rijeci na festivalu Vrisak. Potom putuje na Šibenski festival Škure i zatim u Split. Tijekom ljeta na filmskim se festivalima prikazivao i njezin prvi dokumentarni film Joso, a u svemu tome u kulturnom kolokviju s njome razgovara Katarina kolega.
2: To je neobično zanimljivo pitanje.
3: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
0: Kulturni kolokvij.
7: Dobro večer svima, dobrodošli u kulturni kolokvij. Naša večerašnja gošća je književnica Monika Herceg, koja evo sinoć na razotkrivanju programu Festivala svjetske književnosti koji traje od subote, upravo predstavila svoj prvi roman Ovdje počinje šuma. Monika, dobrodošla.
8: Zdravo.
7: Ovdje počinje šuma, opisuješ obitelj iz perspektive djeteta, gledaš cijeli svijet, svijet u kojem je džed nasilan, otac pijan, baba i majka se bore za preživljavanje, ali opet i svijet u kojem se nježnost pokazuje brigom, pa čak i batinama, pričama. To je glas jedne pjesnikinje koja piše o bolnim temama, teškim temama, ali i o životu.
8: Da, meni je bilo bitno stvoriti zapravo jedan autentični svijet, jer mislim za početak da bez obzira što imamo, ali ne puno, romana koji se bave životom zapravo u ruralnoj Hrvatskoj, bilo mi je bitno otvoriti zapravo to postojanje, jer mislim da toga nemamo nakon 90-ih, ali sa povratkom, naravno retrospektivom onoga što je bilo prije 90-ih. Tako da zapravo taj roman za mene, on počinje u trenutku kad se uopće javlja taj pripovjedački glas, a to je neko vrijeme kada dijete boravi u izbjeglištvu i sluša priče, najčešće babine, jer baba je tu zapravo ona koja prenosi tu spoznaju onome što je ostavljeno tijekom rata, sluša priče o onome vremenu prije. Mi imamo, rekla bih, jako puno romana danas i mislim da je to stvar naprosto kulturnog gibanja. Jako malo ljudi danas koji su došli iz nekakvih siromašnih obitelji može suštinski sudjelovati u kulturnom životu, što znači da nam je ta vertikalna muzikalna prohodnost, ona je uvijek bila malena, ali rekla bih da je danas u ovom nekakvom liberalnom kapitalizmu ona gotovo nepostojeća, jer ako sad stavimo okladu i da se sad kladimo da li postoji neko dijete, evo recimo na Baniji, koje ima talent i moći će se negdje pojaviti u kulturnim miljejima za 15 godina, bih rekla da su te šanse danas gotovo pa ništavne.
7: Dakle, evo ti držiš tamo radionice toj djeci,
8: da,
7: i prepoznaješ,
8: da,
7: talente, tako dakle, da mislim da postoji nada, upravo zbog vas koji posjećujete ta područja.
8: Da, ali opet s druge strane postoji činjenica, evo govorim da sam ja užasna statistička greška, jer moj život zadnjih u jako dugo izgleda tako da je to neprestana borba. Ja moram ono imati nadljudske napore da bih uopće izdržala, kamoli stvorila nešto, što mislim da nije vjerojatno očekivati od ljudskih bića da to mogu. Zato mislim da uopće nije usporedivo recimo to kako ja uspijevam to sve žonglirati s bilo tičijim životom, ne sad ono da negdje kao govorim o sebi na način da mislim da je to famozno, mislim da je to strašno, jer znam koliko se trebam boriti da bih napisala išta.
7: To je sudbina većina književnika koji ne mogu živjeti od svog pisanja.
8: Tako je, mislim u Hrvatskoj je to jako teško, ali ako imate nekretninu i ne morate uz to plaćati kredit za stan,
7: lakše,
8: ili vam netko
7: naravno
8: pomaže u tom kućanstvu, to su lakše situacije. Ovdje kad ja se uvijek šalim da ono jedino stvarno što imam jest taj kredit od 30 godina i sreća uopće da sam ga uspjela dignuti s obzirom da radim u kulturi. Brat mi mora biti sudužnik čak da bi to uopće uspjela. Tako da je to ono naprosto činjenica, a s druge strane naravno postoje i taj varijanta u kojoj imate roditelje koji, ja znam ljude kojima oni pomažu, mi u ovom slučaju i ja i braća pomažemo mami i zapravo sestri koja se još uvijek školuje. Tako da je sve to nekakav život koji, evo, kažem, ako preživim svoj život, značete, ali ne bih to stavljala kao referentnu točku. I zato mislim da je bitno pisati o tim stvarima, jer s jedne strane postoji to cijelo jedno iskustvo koje je kulturni milje i mislim da su to teme koje su užasno bitne i koje zahtijevaju nanovo našu pažnju, naprosto zato što mi živimo u uvjerenju da je to prevaziđeno, kao što živimo u uvjerenju da su u 80-ih svi živjeli jedan idealan život, a nisu. Tako da mislim da su to naprosto mjesta koja moramo ono nanovo sagledati nekim drugim očima. Ovo će biti trilogija koja će nekako ići od kuće do kuće. Planirane su tri kuće te trilogije. Želja mi je zapravo se pozabaviti tim svojim iskustvom. Pa naravno ne kroz, ja uvijek govorim, meni ta oznaka autofikcije nije referentna. Naravno da u svakom pisanju koje se oslanja na nešto osobno postoji autofikcijskih elemenata, ali rekla bih da jezik i priča uvijek prevladaju. Teško je kladit se na to šta je tu istina, šta nije.
7: To jezik je pjesnički, pun metafora, personifikacija, bogate slikovitosti. Pa kad već spominješ kuću, evo često se u ovoj knjizi mogu pročitati sintagme poput kuća čuje, kuća vidi, kuća osjeća. I to ne samo jedna kuća, govoriš i o prakući, znači kuća u kojoj su počeli živjeti džed i baba. To je kuća zemljanog poda, stara, siromašna kućica.
8: To je isto, evo recimo, nešto što je užasno bitno meni bilo, a to je da se opiše način na koji se stvarno jest živjelo prije na selu. Ono čega ću se dotaknuti u idućim knjigama je to kako se nastavlja živjeti nakon rata na selu, a to je sustavno zapravo odumiranje sela. I mislim da je to bitno prikazati da postoji ono selo koje naprosto jedva preživljava i donekle, naravno opet ovisi tko je kako postavljen u toj kompoziciji čak i seoskog života, ali naravno kasnije ono što se događa nakon rata je da taj nekakav mitski povratak nužno nije ni sreća niti ono ostvarenje snova, nego je zapravo pucanju prazno, što se zaista jest događalo na banijskim selima, budući da su nažalost uvelike sada već i prazna. Tamo te ruševine kuća ono nekako žive s krajolikom, već ih je na mjestima priroda u potpunosti preuzela. Postoji jedna kuća nedaleko, ono kad se ide tim našim selima, ima jedna kuća koja je već zarasla u potpunosti. Još od rata je takva situacija u kojoj se još uvijek vide prnci. Znači koji tamo stoje u toj kući 30 i više godina od rata. I mislim da su to neke slike koje kad čovjek živi gore ne može ne uzeti kao dio vlastite priče. Tako da, to selo je, barem ono što ja imam i ono što imam priču ovoga moje obitelji, jest da su oni svi živjeli u kućici koja je imala zaista taj zemljani pod.
7: I to je bitno da si istraživala koji pod.
8: Tako je.
7: Nije baš ništa što je napisano u ovoj knjizi nije slučajno.
8: Nije, ja sam se puno bavila istraživanjem kako su te kuće izgledale, koje su imale podrum, na kojoj strani. Čak i jezik sam temeljito prošla, budući da ja imam nekakav, naravno, imam nekakvo nasljeđe jezika, bilo od babe, bilo od mame koja onda taj jezik preuzela, jer ona je isto doselila zapravo u to selo krajem 80-ih, kad se ona planirala udati za mog oca. Tako da je meni to isto nekako bilo jako bitno da očuvam nešto što sam sad već sigurna da će biti zaboravljeno za 20 godina. S jedne strane jer selo odumire, s druge strane jer ljudi nepovratno odlaze. Tako da se bojim i da će taj jezik, kakav banijski jezik jest, nestati. Ali ono što je dobro je da postoje referentne točke. Neki ljudi su se potrudili pronaći banijski riječnik, sastavljati. Znači još uvijek se išlo po tim selima i hvatalo te riječi kako se govore. To su vrlo zanimljive, često spojevi riječi, tj. Spojevi različitih i narječja, spojevi nekih tuđica. Tako da je jako zanimljivo gledati taj riječnik. I kažem, nekih stvari sam se ja i sjećala, neke su me iznenadile pa su mi se vratile u sjećanje. Tako da sam, puno sam istraživala, od toga čime se pokriva krov i kad se zamjenjuje crijepom, do toga gdje najčešće stoje kokošinci, štale. Znači, nisam se prepustila, što bi se reklo, nekom ono naprosto sjećanju, nego sam stvarno htjela rekonstruirati svijet kakav jest bio u tom trenutku, pa makar je to jedna rečenica u tekstu, ali postoje istraživanja arhitekture. Ja se sjećam kad se dogodila jedna nesreća, sad već ima nekoliko godina. Meni je ta sestra bila u osnovnoj školi u Jabukovcu i jednoj djevojčici iz njenog razreda je poginuo tata. To je obitelj s jako puno djece. Oni su živjeli u užasno teškim uvjetima i onda smo pokrenuli akciju skupljanja da im se uopće, znači, stave parketi u sobe. Ja sam se naježila. To nisu priče koje su tad postojale, jer bilo je izbjeglištvo, jest, i ono, mislim da je tu isto jako puno toga ostalo potisnutoga, što je značilo biti izbjeglica, to jest prognanik u ratu. Mi smo bili 10 godina u prognaništvu i mislim da je to nešto što nas nepovratno obilježi. Nisam imala pojam doma tih 10 godina, znači izbjegli smo prije nego što sam ja napunila prvi rođendan. I mislim da su sve to priče koje su užasno bitne nama. Naprosto, ako se želimo nositi sa tom prošlošću, onda moramo krenuti s tim da govorimo o tome kako nam je zaista bilo.
7: I zapravo si ti kao dijete slušala te priče o mjestu u kojem si rođena.
8: Tako je,
7: od baka i majke.
8: Jer ja nisam imala, to je mjesto bilo nedostupno. Ono, rat je, Petrinja je oslobođena tijekom Oluje. Nakon 95. sjećam se da smo mi otišli na jedan kratki izlet. I to je, cijeli grad je bio ono još uvijek apsolutno srušen i zarastao, taj park centralni petrinjski. Ali moj pokojni otac, sjećam se te sreće kad je on zapravo samo tamo već kročio, kad smo uspjeli doći. Tako da je zapravo sve to ostalo ono kao neko mitsko mjesto kojem se vraćaš. Ali da, mislim da s druge strane postoji ta činjenica da ja nisam, kao što ne volim romantiziranje, tako ne volim da se stvarima manipulira. Mislim da je užasno bitno da svi preuzmemo svoje narative o ratu, da se njima ne bi manipuliralo na nekakve ono krajnje zapravo odvratne načine koje su onda nekakvo gorivo za i mržnju.
7: Za raspirivanje daljnje mržnje.
8: To je, ja mislim, u potpunosti za mene nedopustivo, pa onda mi je sasvim u redu da onda pričamo o tom ratu, ali da zaista pričamo tako da pričamo s empatijom i s razumijevanjem što rat onda zaista jest, jer u takvoj situaciji nema za mržnju, jer je to previše tu nesreće da bi se uopće moglo, barem je to neko moje iskustvo, mrziti.
7: Zanimljivo je da zato možda upravo i biraš vizuru djeteta, da te slike ratne, slike PTSP-a, trauma, vrlo bolnih stvari, vrlo realnih stvari, od zaista ono brutalnih ubojstava nadalje, dakle to sve dijete sluša kroz babine priče i onda još u svojoj mašti te slike postaju još jače, tako da tu spajaš djetetovu maštu
8: da.
7: I neko nadrealno sa tim realnim pričama, pričama iz stvarnosti.
8: Da, mislim da je to isto jako zanimljivo. Mi kad smo mali, a to ja isto sad gledam kod svoje djece, imamo nevjerovatan kapacitet za maštu, za maštanje, to jest i kreativni smo do ono granica zapravo te naše stvarnosti i onda prelazimo to vrlo jednostavno i imamo ovoga zapravo jako veliko povjerenje u tu maštu kad je riječ o tome kako mi preživljavamo. Mislim da mi preživljavamo teške situacije zaista maštajući, da nađemo neke izlaze i bjegove kao i dijete u tom romanu. I mislim da je za mene ta dječja perspektiva isto bitna, jer to ono, mi svi zapravo cijelo vrijeme želimo uvjeriti sami sebe, a cijelo društvo ima taj narativ da nam je stalo do djece, a s druge strane djeci nitko ne vjeruje. I mislim da je to zapravo to jako sklisko mjesto na kojem se onda propituje stvarno naša pozicija naspram na kraju krajeva i nas sami koji smo jednom bili djeca i do toga koliko nam je zaista stalo do djece.
7: Ali tu ti opisuješ odgoj kakav je nekad bio, to je bio odgoj temeljen na batinom ili koprivom, ali na velikoj brizi. Dijete je zapravo i samo bilo prisutno i gledalo nasilje i samo je onda i nasilno prema lutkama ili bratu, ali isto tako u tom odgoju majka nikad nema vremena ni pogleda dijete jer je od jutra do mraka radi za to dijete.
8: Da
7: bi to dijete moglo biti u čistom i da bi uopće imalo što za jesti. Tako da tu je taj jedan pokazatelj kako ljubav ne treba uvijek biti nježna.
8: Ljubav je ono što može biti u tom trenutku. Ja mislim da kad sad sagledamo svi naša odrastanja ili kad sagledamo ljubav kako smo je dobivali, kako je dobivamo, to su različiti formati i mislim da je svaki ovisi o tome, naravno uvjetima u kojima se ta ljubav daje i onome koji tu ljubav daje, da li je može uopće u tom trenutku dati. Meni je dan danas teško zagrliti moju mamu jer mi se apsolutno nikad nismo grlile i sad za mene je to neki korak ono gdje ja ne, a ja sam jako postala taktilna u međuvremenu osoba, mada postoji taj jedan dio odnosa sa mnom koji ja rješavam, a to je nekakva potpuna u jednom trenutku alergija na dodire, jer meni je to nešto potpuno strano, jer ta vrsta nježnosti ni meni nije bila bliska, ali naravno to se može prevazići, pa evo u tome leži ovoga i nada da stvari mogu biti drugačije, ali evo ja naprosto mislim da neki ljudi ne mogu dati, pogotovo ne u ovakvim jako teškim uvjetima, drugačiju vrstu pažnje, ali mislim također da je već velika stvar da se ne odustaje, nego da se zapravo neprestano bori, da se bilo kakva briga u takvim i ne uvjetima pruži. Tu se opet pokazuje ta neka ženska abnormalna snaga. Ja mislim da žene jesu iznijele zaista velik dio svih tih teških života u smislu da su spasile jako puno. Naravno, ti ne možeš spasiti u apsolutnom ono ništavilu. Ne možeš napraviti, ne znam, nijakakva čuda, ne, ono kvantne skokove, ali s obzirom da su to bili ogromni skokovi, ja mislim da su to itekakva čuda. Tako da ova majka u romanu, iako ne može biti nježna na neki očekivani način, samim time što se ona pokušava stalno izboriti da pronađe neku nježnost na, u vidu
7: zapravo
8: toga da će nešto naći.
7: Zapravo način da pronađe bolje uvjete za svoju
8: tako
7: djecu.
8: Tako je, ili evo to idemo bazen, idemo snijegovi. To su neki trenuci u kojima je jasno da postoji ideja toga da stvari mogu biti drugačije i bolje. Tako da da, a mislim da
7: je
8: opet...
7: I to je važno o čemu pričaš, ženska linija i nekako razvoj. Ponovno što si govorila, govorit ćeš o selu, ali ovdje govoriš i o razvoju žena, pa i emancipacije.
8: Da.
7: Ali zapravo od nepismenih žena koje su se borile na svoje načine i eto patile u nasilnim obiteljima, a opet sačuvale tu nježnost i brigu prema djeci i tugu prema ženskoj djeci jer znaju što ih čeka, ali razvoj od babe, majke pa do tog djeteta koje možda će biti, evo, kao što si danas ti.
8: Da, mislim da je to sjeme dobro posađeno. Meni su bili bitni ti trenuci otpora, jer svaka od njih kad tad pruži otpor i zaista postavi ono
7: granicu
8: neku. Ono, možeš ti nešto, ali
7: ne možeš
8: nemoj
7: me slomiti
8: sad,
7: da tako je.
8: I mislim, ima taj jedan trenutak u kojem baba zapravo sjedne džedu za vrat s nožem, gdje on shvaća da će ona njega itekako srediti ukoliko ovoga on nastavi. A tako da je to trpljenje u ovom romanu napravljeno tako da zapravo nema tu, mislim to jesu, naravno svi su žrtve i patrijarhata i naravno tih nekih vanrednih okolnosti, ali opet kako postoje te mali vidovi otpora, to je i baba koja kaže neću ti meni zapovijedat, pa onda i ti majčini trenuci kada zapravo ona priprijeti, kada će ono zapravo i udari tako treba, ono suprostavice, to se sve negdje prelije i na dijete koje onda u par trenutaka, ali to se zove vježbanje, zato mi se suočavamo naravno svi sa, kad odgajamo djecu, sa činjenicom da u pubertetu djeca puno toga nama daju, evo pod navodnicima daju, jer oni moraju odraditi tu vježbu. To je jasno, pokazna vježba. Nam. Tako je, da, zapravo oni moraju negdje vježbati sukobe, moraju vježbati ljutnju, moraju zapravo sve to savladati, a mi smo prva linija gdje to mogu raditi jer smo sigurni. Tako i ovdje zapravo dijete vježba, jer onda ona može i ugrist na kraju krajeva, dakle, ona se može pobuniti, ono koliko je njoj dopušteno u tom svijetu, jer najčešće nikad smo u nekakvom modu traume, što znači kad svjedočimo ili nam se događa nešto što je traumatski za naše tijelo, mi smo najčešće u tom freeze momentu gdje ono zapravo ne možemo se pomaknuti i ne da se ne možemo, mi smo ili bi bježali ili bi se tukli. Kada smo mali ne možemo ni bježati niti se tući jer je naprosto situacija takva da je netko veći od nas. Tu je jako zanimljivo onda isto vidjeti da li nam je u tom trenutku kad se smrznemo ta mašta sjajan bijeg i ja mislim da jest. I onda naravno činjenica da nestanu rupe, nastaju rupe u sjećanju je isto nešto što je jako zanimljivo. Negdje se u romanu podvuče i to da se dijete neće puno toga sjećati, da. Jer na kraju krajeva traume isto tako funkcioniraju. Tako da u ovom romanu je jako
7: a
8: puno toga.
7: A baba se pak svega sjeća.
8: Baba se pak tako zanimljivo. Je. A čak postoji neko predsjećanje koje govori o tome onome što baba i ne priča, a onome što dijete je htjelo, ne htjelo nekako nastavi. Svjedoči kroz te priče ili sluti, a možda i mašta, to se ostavlja u potpunosti otvoreno, mada je vrlo vjerovatno da stvar je takva, jer na kraju krajeva i naša su sjećanja krajnje nepouzdana, što je divno i uvijek ih možemo rekreirati i ispisivati na novo, tako da nama zapravo budu potpora, a ne neki ponori. Tako da je meni namjera bila stvoriti jednostavan svijet, jezično vrlo jasan, ali da postoji niz zapravo planova od tog pričanja priča, jer ovo, bez obzira što će ljudi reći da je ovo priča o Baniji, nije, ovo je priča o izbjeglištvu i o Baniji koja živi kao ispričani svijet. I mislim da je to...
7: Ja ne
8: ono
7: bih rekla
8: je,
7: da je priča o Baniji, evo moja mama je Slavonka i ona se potpuno prepoznala, odnosno svoj život je prepoznala u ovoj knjizi i život... Ona je rođena 43. tako da jako dobro prepoznaje svaki moment babinih priča.
8: Da, kako ja često putujem tamo, onda zapravo znam koja je to sa trenutna uopće borba za rehabilitaciju ljudi natrag u sustav, nekakav koji je opet pod opsadom stalno. To je naravno i siromaštvo koje doživljavaju primjerice djeca trenutno u Gazi, koje nam apsolutno ne zamislimo. To su sada tamo situacije od nekih bolesti koje se pojavljuju zbog naprosto nedostatnog sustava. Mislim da uopće ne idemo do činjenice da žive u ruševinama pa do evo najezde štakora. Da. Znači to je nešto što bez obzira što mi mislimo kako nam je ugodno u našim stanovima pod klimom, moramo biti svjesni da postoje svjetovi koji su jako bliski nama. Pokušavala sam unutar tih arhetipskih uloga, zato sam se držala standardne obiteljske šeme, da se naprosto osvijeste ti odnosi u ulogama, jer bez obzira što je nekome možda bilo bolje, jako puno ljudi je bilo ovako.
7: Pa i dan danas je.
8: Da.
7: Radili ste predstavu Kad ne čuješ tu rijeku. Ovo ljeto je bila premijera Arterari, dramaturginja Doroteja Šušak, redatelj Romano Nikolić. Ti si zapravo napisala tekst monologa triju žena koje su iskusile i rat i potres na Baniji. I dalje imamo priče ljudi koji žive u kontejnerima već 7 godina nekako da. I ta predstava i taj tekst ponovno nas je vratio u tu stvarnost da nedaleko od nas žive ljudi, da su se neka djeca rodila da. U kontejneru i ne znaju što znači je, drugačiji dom.
8: I mislim da je to opet nešto o čemu mi, kažem, mi smo vrlo često nesposobni da promislimo i ole dalje od naše kutije i to se ne treba osuđivati, već na tome treba sustavno raditi, ali da, evo sad ako se ode malo Banijom i malo prođe pogotovo po tim selima, zaista velik broj ljudi živi u ne, ono, ne uvjetima. Pa čak i kad jesu u pitanju neke kućice, vrlo često ti ljudi žive na, s takvim mizernim mirovinama da jedva pokrivaju troškove života. Evo baš je sad došao apel sa stranice Ljudi za ljude koje vode Branka Mikšić do gradonačelnica Gline, gdje se zapravo radi o jednoj baki koja treba pomoć da, da bi kupila drva za zimu. Mislim da kad vidimo te stvari da je nemoguće ostati ravnodušen. A da, jako velik broj, nažalost, ljudi nije nikad dočekao. Neki su dočekali čak i povratak u stan, pa ti stanovi nemaju kupaonice, nisu do kraja obnovljeni, a prisililo ih se da se unutra vrati, pa su se morali potpisati papiri. Prijateljica mi je pričala da kako su ta sredstva za obnovu napokon došla, ali su bila namjenska i onda bi ih izvođači radova uzeli, nikad se ne bi pojavili, jer zapravo njima ono, ukras stotine hiljada eura je daleko super potez, pa čak i ako dođe DORH i sad sve to ostane ono, ajmo tužba, pa ajmo malo nešto zatvora, to im je isplativije. I sad opet dolazimo do onog što je zastrašujuće, a to je da će se pametni snaći, tako da evo moja kolegica se recimo snašla u toj situaciji da im je stvarno ovaj uzeo novce, pa su znali kako da mu zaprijete. Znači i to je jedna istinita priča sad od nedavno.
7: A inače, drugi, mnogi drugi
8: nisu tako,
7: znači,
8: jer naprosto nemaju kapacitet. I sad opet se postavlja pitanje kako mi to zapravo brinemo za ljude, kako država brine za ljude. I uopće ne želim odgovarati na to pitanje jer nam je svima jasno.
7: Tako da je meni, da, i zato ova predstava je dosta važna, jer to je baš predstava o Bani.
8: Da, i mislim da je bitno da su ljudi tamo i mi smo svi radili na tom tekstu i u procesu i nekako smo se svi preklapali, idejno jesmo došli od tih nekih monologa i veze s ratom, pa smo na kraju završili na tim situacijama. Zapravo smo htjeli napraviti predstavu koja nema konkretnu dramaturgiju, ono dramatursku nit da se nešto veliko događa, jer se već nešto, sve se veliko dogodilo. Dogodilo se i rat, dogodio se i potres, a ono što se dogodilo nakon toga je te besmisao, gdje ti čekaš da taj dan prođe. Nešto se dogodi, nešto se manje dogodi. Ono, sve to zapravo negdje na nekakvom istom nivou. Taj jedan apsurd zapravo onda tog postojanja i čekanja. Tako da nam je bilo bitno ostati u tom registru da zaista nema velikog nečega.
7: Da, zapravo je to prikaz života, kakav jest.
8: Da.
7: A čak besmislen ili ne, to možemo diskutirati, ali to opet pokazujete unutrašnje svjetove ljudi koji
8: tako
7: su
8: je,
7: tu.
8: Tako je, oni se bore, ti ljudi su nevjerovatno otporni, srećom. I zato je meni super se vraćati na Baniju, jer se nakon svega onda pojavljuje taj neki nevjerovatan smisao za humor i zapravo neka suluda otpornost, ali mi je drago da, da ono što smo doživjeli su reakcije ljudi od tamo koji su svi zahvalni i nekako su prihvatili tu predstavu kao zaista svoju i puno im je značila i ono te povratne informacije koje smo dobili. Nakon toga nam je postalo jasno da smo zaista nešto ono bitno napravili. Ja se nadam da to nije sad eksces, jer stvarno duboko vjerujem da se moramo vraćati tim sredinama, da Zagreb, bez obzira što smo sada svi tu, nije centar svijeta, ne može biti na taj način centar svijeta i da zapravo kulturu treba stalno vraćati svima, jer ona na kraju krajeva i pripada svima, kao i knjige, kao što se i književnost mora vraćati, pokušati vratiti bilo gdje može. Ovaj jezik, ova knjiga je meni iz tog razloga bila bitna, jer sam razmišljala o tome da li bi netko s Banije mogao čitati nešto i razumjeti to. Mislim, sad nekada podcjenjujem, ja nikad ne podcjenjujem svoje čitatelje, da pa će to mislim da je strašno nešto ako podcjenjujemo i čitatelje i gledatelje, ali mi je bilo bitno da ti ljudi mogu zapravo se negdje poistovjetiti s jezikom i da ne bude automatski ono što se događa s njima otpor kada uhvate knjigu. I meni je bilo zanimljivo, moja mama je uzela malo to čitati. Ona žena koja ima 8 razreda osnovne škole zaista ne čita, što nekad meni je super jer onda sam slobodnija, ali uzela je ona to čitati. Sad kao malo je bilo teško jer nekih stvari se i ona sjeća. To su ti momenti kad ipak autofikcijsko izađe bez obzira htjeli mi to ili ne. Ali ono što se dogodilo super je da je nakon toga ona dobila poriv da piše i rekla mi onda da ide pisati knjigu. Divno. Da ipak ona zabilježi sve što se njoj dogodilo. Tako da mislim da je to već za mene velika stvar.
7: Poticaj. Tako je, da. Apsolutno. Možda da. I mnogi drugi dobiju taj poticaj što su vrijedni zapisi, vrijedna svjedočanstva.
8: Jer ovaj jeziv je jednostavan, gdje ovako velike rečenice bilo tko može napisati, neće se osjećati krivo jer su to kratke rečenice. Ono što je super vijest je da je roman već sad prodan u veliku izdavačku kuću u Njemačku, Hanser. Oni kupuju prava na knjige van njemačkog govornog područja, tako da zaista traže recenzije nezavisnih čitatelja, znači oni imaju za sve jezike nezavisne recenzente, hoću reći ne kupuju na lijepe oči, ne?
7: I beogradski nakladnik.
8: Tako je, to istovremeno smo izdali, sada još ići će i makedonsko izdanje, trebalo bi slovensko, tako da mi smo već, mislim, knjiga je dva
7: knjiga
8: mjeseca
7: živi,
8: vani,
7: a knjiga je dva mjeseca vani.
8: Tako da, mene to divno. Ništa ne brine, ali da, mislim da svi moramo biti otvoreni i evo da, možda, baš to je možda savjet za sve koje neke stvari diraju više nego što bi trebale. Kada smo sami sebi referentna točka, onda je to jednostavno. Mislim da je to jako bitno. Ja znam da je meni svakodnevno bitno da sam em bolja osoba nego što sam bila, em bolja spisateljica nego što sam bila. Što ne znači naravno da pišem savršeno, ali mislim da je ovaj trenutak te volje da se sustavno usmjeravam i zapravo propitujem ono što sam napisala. Jako, jako meni kao spisateljici bitan i nužan. Tako da se ja veselim, onda ja sebi uvijek postavljam te neke izazove, gledam šta mogu. Ovo je veliki izazov bio za mene, jer kažem, ja isto volim biti pametna, a ovdje sam se morala ograničiti i napisati knjigu koju zapravo vjerojatno nikad ne bih napisala.
7: Koja je izuzetno pametna, samo da istaknem.
8: Da, ali taj jezik, ta disciplina, da. Sama sam sebi
7: sažeta,
8: rekla, ako sam ovo uspjela, onda mogu svašta.
7: Apsolutno, evo, veliki izazov će biti i inscenacija romana na kazališnu pozornicu HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci.
8: Tako je, i to se dogodilo, ide i...
7: Vidiš li roman na pozornici? Ja moram priznat da ga ja ne vidim baš na pozornici, više ga možda vidim u filmu, jer upravo zbog tih kratkih rečenica, nekih kadrova i te slikovitosti.
8: Da, to je jako dobro pitanje, ali s druge strane, mislim, ja kao kako sam ga ja napisala, ja ga sigurno ne mogu vidjeti, ja sam vrlo tu ograničena, niti se želim petljati u ono što nije moj posao. Kao u smislu, ja sam stvorila svijet, sad kako će ga netko, to me jako zanima, kako će Romano i Doroteja to napraviti, ali se jako veselim zapravo vidjeti šta je njima, šta će njima otključati ta knjiga. Mislim da postoji puno mjesta koja se daju otključati i baš me zanima što će se s tim dogoditi. Ja kao i uvijek u tim procesima u potpunosti vjerujem onima koji ostaju s tekstom, jer taj tekst više nije moj, kao što nije ni moj nakon što sam ga dala u knjigu. Onda i ti sudovi kao i te inscenacije više ne pripadaju meni, ali bit će da jako zanimljivo vidjeti što će se dogoditi na pozornici.
7: Evo, zanimljivo je u predstavi Kad ne čuješ tu rijeku, završava predstava s glasom Jose, a snimila si film Joso koji je bio prikazan na Cinehill film festivalu.
8: Da, da, Joso.
7: Kako je bilo je... snimiti film? To je isto još opet novi izazov.
8: Da, meni je, ja volim te izazove.
7: Snimaš i radio drame već godina.
8: Tako je, i na tome, da, dosta sam ja žanrova već sada nekako...
7: Još moraš uglazbiti pjesmu i onda
8: da,
7: si izgotovo
8: sve. To mislim da će ostati. Možda tekst za pjesmu, o tom potom, to ćemo vidjeti, polako, ima nekih naznaka, ali mislim da je jako bitno isprobavati stvari onako kako osjetimo da nam je potrebno. Recimo kada govorimo o dokumentaristici, ona je meni uvijek bila bitna i za pisanje. Jako velik broj mojih kratkih priča se zapravo bavi primjerice migrantskim iskustvom i sve su naslonjene zapravo na novinske članke i na stvarne događaje koji su u tom trenutku bili dokumentirani. Tako da je meni taj dio oduvijek jako bitan i oduvijek me zanima dodir te fikcije sa onim što stvarno jest, a to je opet to pitanje i, kažem, pisanja ovakvih knjiga. Ovo nije autofikcijski roman jer on nije napisan u maniri autofikcijskog romana i to je bila zapravo moja želja, naprosto zato što mislim da sam to pisala tako da bih manipulirala onim što čitatelj osjeća, ovako je sve dano i to mi je bilo užasno bitno. A sam film, kada se radi o Baniji, ja sam tu užasno pristrana i ti ljudi su mi jako bitni, taj kraj mi je jako bitno.
7: Išli si u potragu za vlastitom obitelji, da. Grobovi, djeda, baka,
8: Da, očevo. To je moj Josu sve zna, srećom. E onda se zapravo okrene na kraju priča, to je čovjek iz mog sela, ne, koji zna puno toga o mojoj familiji, neke stvari koje ni ja ne znam. A on isto također je bio čovjek koji je prošao logor u ratu u Glini, živi dan danas gore sam, živi sa neznatnom mirovinom, znači do ga leđa služe ono kopavat u zemlju i na taj način potpomaže svoj život, ali što nakon toga, jer sad već ima neke ozbiljne godine. Tako da mislim da je pričati priča o tim ljudima koji opet, kao što je i ovaj roman nekako dokument za mene nekog prostora i vremena, mislim da je bitno raditi te priče koje će ostati poput tog filma kao isto jedan dokument zapravo tih ljudi. Mislim da oni svi zaslužuju ostati zabilježeni u tom postojanju samim time jer mi nismo uopće svjesni kako ljudi žive na tim marginama, a ja mislim da je zadatak umjetnosti uvijek to pokušati osvijestiti. Tako da, evo...
7: Pa evo, i kad nečuješ tu rijeku, zapravo koliko god je priča o Bani, nas osvještava koji nismo iz Banije, da još uvijek postoje ljudi koji žive u kontejneru. Da, možda, da. Nažalost, nekad to postaje jučerašnja vijest, pa se brzo zaboravi, a ovo nas vraća na to da i dalje su tu ljudi.
8: Da je to tako, da.
7: I kao da što ljudi, životne priče, da. I životi koji tako žive već godinama.
8: Već godinama. To je velik zadatak za mene književnosti, a i umjetnosti. Tako da nije ta režija došla time što sam ja htjela postati velika redateljica ili nešto, nego naprosto mislim da je ponekad bitno osluhnuti priču, pa onda procijeniti što je alat i što je način na koji mi tu priču nosimo pred onaj koje želimo da je vide i čuju. I mislim da sve te forme meni, kao nekome koje je jako zaista uronjen u tekst, daju mogućnosti da i tekst promatram drugačije. Recimo, ono što mi je omogućilo iskustvo tog filma jest da osvijestim više to kadriranje i to se vjerojatno vidi u romanu, gdje zapravo kadriranje i to postavljanje rubova, ono svega zapravo, da li je ovdje stablo. Imala sam sjajnog direktora fotografije Juricu Markovića i zapravo kroz rad s njim, a kasnije isto s montažerkom Klarom Šovagović, koja je isto fantastična, sad je dobila i u Puli nagradu za montažu. Mislim da su ta iskustva neprocjenjiva, jer ono što je meni recimo sad ono nešto nevjerovatno je kako zapravo ta montaža utječe na priču, znači koliko je zaista bitno kad što kako ide, koji je redoslijed, kako se priča piše. Mislim, sve to vidimo mi kroz tekst, ali ne na način na koji se to vidi kroz film.
7: Slika priča priču
8: svoju. Tako je, i tu je jako bitno isto onda osvijestiti neke druge procese, sitnice. I meni kao spisateljici je to sve skupa neprocjenjivo, jer kažem onda drugačije, ja čujem tekst, vidim tekst i drugačije mu pristupam kada, pogotovo kod ovakvih knjiga koje su nešto drugačije, pa traže to kolažiranje, traže zapravo taj odnos s fotografijom da ostane nekako očuvana kompozicija pa i unutar teksta.
7: Baš zato kažem da više vidim Ovdje počinje šumu kao film.
8: Da, da.
7: Pa se veselim i predstavi. Evo, kad si govorila o pisanju, večeras se razotkriva Daniel Kelman, poznati njemački pisac. On će predstaviti svoju knjigu kao na filmu, a zapravo istražuje granice između umjetnosti i moralnog kompasa i tu vidim veliku bliskost tebe i Kelmana.
8: Da, to je roman koji je ušao u finale Bookera i evo, topla preporuka isto za čitanje, da.
7: Preporučamo i da do sutra navečer posjetite Festival svjetske književnosti. Od jutra traje program pa do kasnih noćnih sati. A Monika, tebi zahvaljujem na ovom prekrasnom razgovoru. Preporučam svima da svakako, ako još niste, pročitate roman Ovdje počinje šuma. I kad smo govorili koju bi pjesmu uglazbila na kraju našeg razgovora, koju bi pjesmu htjela čuti?
8: Sad si me iznenadila, sad si me šokirala. Da vidimo, koju bih pjesmu htjela čuti. Da li imamo neko case Midnight Honolulu?
7: Naći ćemo.
8: To je jedna pjesma koja je prekrasna pjesma, samo ispjevana bez instrumentala i baš se radi zapravo o jednoj dječjoj perspektivi i nekakvom odnosu ljubavi, ne ljubavi, tako da evo, možda idealno.
7: Cijenjeni slušatelji i slušateljice, bila je to Monika Herceg, želimo vam ugodan ostatak večeri. Do slušanja.

0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će nakon jučerašnjih dvaju nalaza o onečišćenjima zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Varaždinu USKOK objaviti još tri.
1: Mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili koliko, četiri izvješća. Imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još tri izvješća. Istraga je tek počela 25. godine, sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vijesti. Velika Britanija zabranit će u roku od 6 do 9 mjeseci uvoz robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali, a u priopćenju je to najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su to pozdravili kao mjere za sprječavanje kolapsa i potkopavanja rješenja o dvijema državama. Izrael je pak najavio odgovor Londonu. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband, pa njegov izraelski kolega Gideon Sar.
2: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale, koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju. I to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili njemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
3: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
0: Vijesti. Hrvatske vode obilježavaju 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Tvrtka je to koja sve ove godine ulaže u zaštitu od poplava, vodno-komunalnu infrastrukturu, modernizaciju i digitalizaciju sustava, te nova rješenja za izazove koje donose klimatske promjene, istaknuo je generalni direktor Zoran Đuroković.
4: U proteklih 10 godina izgrađeno je gotovo 6000 km kanalizacijskih kolektora, 5000 km vodoopskrbne mreže, 118 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, više od 300 km nasipa, što sve treba učiniti našim građanima život zdravijim, sigurnijim. Naravno, usled klimatskih promjena moramo raditi i nadalje, moramo pripremiti se za boru protiv suša. Vidimo da su tolike ekstremne promjene i danas u ovom trenutku rijeka Sava je u Županji dostigla novi povijesni minimum od minus 108 cm. Još uvijek smo u razdobljima ekstremno niskih vodostaja. Evo, konačno je najava u idućih nekoliko dana novih kiša, pa se nadamo da će naše rijeke oporaviti.
0: Idućih 10 godina trebala bi biti dovršena cestovna, lučka i željeznička infrastruktura u Hrvatskoj, kao i novi terminal na Krku, čime bi Rijeka prema kontejnerskom prometu ušla među 10 vodećih europskih luka, izjavio je ravnatelj tamošnje lučke uprave Denis Vukorepa, komentirajući prvu godinu poslovanja terminala Rijeka Gateway.
5: 66% je povećanje prometa, ukupnog prometa Riječke luke u prvih 6 mjeseci, a najveći utjecaj je početak rada ovog terminala. 66% kontejnerskog, 40% ukupni promet. Ne bi se realizirao ovaj projekt bez podrške vlade i fokus vlade je sada na željeznici. E sad zamislite šta će biti kad napravimo tu dvokolosječnu prugu, gdje ćemo tek onda biti sa svim ovim rezultatima. I kad završi se ova druga faza, to bi trebalo biti negdje do 2033. Ono što ja stalno naglašavam, radimo i na projektu novog terminala na Krku. Ja volim uvijek nekako zaključiti da u sljedećih 10 godina će biti gotova kompletna infrastruktura u Republici Hrvatskoj što se tiče lučke infrastrukture, cestovne infrastrukture, željezničke infrastrukture. Tad bi trebao biti gotov i terminal na Krku i tada mi ulazimo što se tiče kontejnerskog prometa u top 10 kontejnerskih luka u Europi.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Nastavljamo emisiju temama iz kulture. Tvornica kulture predstavila je u Zagrebu koncertnu sezonu 2026. na 27. U velikom pogonu te najveće gradske koncertne dvorane održana je konferencija za novinare i promotore, a osim bogatog programa predstavljen je i novi razglas koji je postavljen u velikom pogonu tvornice. Isti sustav koji je, kažu, postavljen i u prestižnom londonskom Royal Albert Hallu.
1: Sanjin Đukić, pravi čovjek koji će nam reći što je ono što možemo očekivati u novoj sezoni Tvornice kulture. Ima jako puno novosti. Što je ono što nas očekuje?
2: Pa evo, danas smo u Tvornici kulture imali taj jedan uobičajeni ulaz u sezonu gdje predstavljamo ono što će nam svirati ovdje u Šubićevoj sljedećih mjeseci. Više od 40 koncerata od sad tamo do lipnja sljedeće godine, s tim da je to jedan organizam koji se non stop mijenja i dopunjuje. Mislim da ćemo već u sljedećih 7-8 dana imati još datuma popunjenih, pogotovo mislim da nešto u 12. mjesecu sad dolazi, ali jako puno toga žanrovski dosta šaroliko. Ono što mi je možda nekakav uvijek nam je problem kad ulazimo u sezonu i gledamo malo, bojimo se da nismo prestari, ali kogod mi volimo i našu stariju publiku, imamo mi dosta toga ove godine i za mlađu. Lil Drito je ovdje za part 1 na svojim festivalom, dosta toga imamo. Kiklopi recimo sviraju, imamo jedan odličan band koji zove Darts iz Amerike dolaze. Naravno imamo dosta toga, dosta nekih artista koji su ovdje, ajmo reći, nisu rezidenti, ali kao da jesu. Dakle, recimo Igor Stolić sa svojim grupom Film, Artan Lili nam tamo kasnije dolazi, Kim Wilde se vraća, što još, Shannon Kovač dolazi, Gas Gas je večeras recimo u Tvornici kulture, tako da ono, imamo dosta toga, žanrovski dosta šaroliko, ima tu i nekakvog roka, mi smo nekako, uvijek volimo misliti da smo gitarski orijentirani, ali nismo mi samo gitarski orijentiran klub, ima tu i trepa, ima tu i metala, Lavina nam recimo dolazi, oni ljudi koji prate Euroviziju, mogli su ove godine glasati za Lavinu, oni su bili srpski predstavnici, dakle on će svirati Zagreb, mislim da nisu do sad nikad svirali Zagreb, možda griješim, ali evo, sad će svirati 20. godinu u Tvornici, tako da svega svačega ima, kažem, do nove godine, 35 koncerata, ako sam ih uspio sve dobro izbrojati, uključiš s ovima iz sljedeće godine više od 40, ali kažem, to će se još dopunjavati, a ono što je najbitnije, mislim najbitnije, jednako bitno, je što će svirati na novom razglasu. Imamo novi razglas, Tvornica kulture, nakon dosta godina, mi svake godine imamo nekakav makeover kluba u nekom, na nekom levelu, ove godine smo ga baš onako, dosta smo daleko to potegli. DMB Audio Technic nam je ovdje od sad prisutan u velikom pogonu Tvornice kulture. Dakle, evo, Gas će ga će večeras svirati na njemu. Njihov V-sistem koji je inače postavljen, stapiran u londonskom Royal Albert Hallu, recimo, koji je bio, taj razlaz kvalitetu koji je dobio tamo će dobivati ovdje u Tvornice kulture. To je ozbiljan veliki produkcijski korak napred za nas. Nije da smo do sad imali nekakvih problema sa artistima, ali znate, tehnički rider je sastavni i ono A1 stavka svakog dogovora i ugovora, jako klub, a pogotovo klub naše veličine, možda nešto ne može izgurati, onda imate uvijek nekakvih problema. Sad ti problema više nemamo, nije, kaže da smo ih imali do sad, ali nećemo ih imati ni u buduće, jer imamo taj novi razlaz, jako dobro zvuči, imali smo danas ovdje cijelu prezentaciju, došli su kolege baš iz firme koji su pričali o njemu, i to nam je jedan bitan korak napred što se tiče

0: promjena u tvornicima i nekih promjena u malom pogonu. Maknuli smo pozornicu na drugu stranu, tamo na lijevu će doći naš radio tvornički, popravili smo WC, evo 25 godina navodno niko nije dole radio ništa na WC, mi smo ih ove godine ušminkali, tako da tvornica apsolutno super spremna, dočekuje novu sezonu.
1: Ono što smo primijetili kada inozemni umjetnici dolaze u Zagreb, počeli su otvarati svoje koncertne turneje sa Zagrebom.
0: Da se to dogodilo namjerno ili slučajno, nemam pojma.
1: Kao da žele dobar uvod u svoju koncertnu turneju.
0: To, ok, to je jako lijepo. Mislim, sad možemo sliku malo proširiti. Zagreb je koncertni grad i Tvornica kulture je jedan bitan igrač, bitan faktor na toj našoj koncertnoj sceni, kao što je bitna primjerice i Šalata, kao što je bitna na kraju krajeva Vintage Industrial ili Bugalu i ostali zagrebački klubovi. Mi smo jednostavno jak koncertni grad, mi smo grad koji ima publiku, grad u koji publika voli dolaziti. A Tvornica kulture je klub koji je velik klub. Mislim, nećemo se lagati, mi smo kapacitetom uz Lisinski najveća koncertna dvorana, čak ovdje kod nas stane malo više nego u Lisinski, i znate, mi smo klub u kojem zapravo puno njih na turneji ne svira veće klubove od našeg, tako da je iz te strane isto to jako zgodno, lijepo je ako doći do ovdje doći započeti turneju. Ima i dosta koji čak i završavaju turneje recimo, i onda su onako dosta opušteni. Znam da je bilo, sad ne znam točno ko, znam da su bile barem dvije situacije ovoj koncertnoj sezoni do nas, gdje nam je crew došao i rekao, ovo je zadnji koncert, ne možemo biti sretni nego što jesmo, i onda su nekako ljepše, bolje, band bolje svira, su se nekako bolje raspoloženi. Ali da, Zagreb je bitna stanica na turnejama. Zagreb je nekako dio nekako, ja bih rekao, Srednje Europe, kako oni to gledaju. Dakle, kad su već došli do Beča, Budimpešte, Zagreb je tu negdje na toj tromeđi, da nam se vraćaju, i kažem, dosta su, evo, ako ćemo se sad ponovo pričati o tvornici, jako su sretni, jako su zadovoljni kad dođu vidjeti ovdje što ima, ili recimo meni dosta posebno interesantno vidjeti tur menadžeri koji dolaze drugi, treći, četvrti put sa različitim bendovima, onda znaju sve, ponašaju se ovdje kao da su doma, što je nama super, puno olakšava, jel te, puno toga, i drago nam je da se vraćaju u tvornicu, naravno.
1: I u ostalom, sada će i domaći glazbenici moći nastupati kao da su u Royal Albert Hall.
0: Da, ono što je zapravo jako jedna bitna stvar koju nekako se podrazumijeva, to je da ćemo postaviti platformu da domaći bendovi koji dobro zvuče ovdje mogu zvučati još bolje. Da se razumijemo, koliko godina radimo ovdje u tvornici, meni su neki domaći ili regionalni bendovi u našem dosadašnjem razglasu znali zvučati puno bolje nego strani bendovi. Često imamo situaciju koju jednostavno tonci rade kako rade, nekad rade bend pretiho, nekad rade ovako, nekad rade onako. Naši bendovi, ovdašnji bendovi, regionalni bendovi su tu bili malo hrabriji, malo su se više odvrnuli i tako dalje. Ima neki bendovi koji su ovdje zvučali fenomenalno, tipa Artan Lili je zvuči sjajno, sad pada mi na pamet, čak i recimo Električni Orgazam je zvučao super, sad da ne idem dalje u nabranja, ali sa ovim razglasom smo, ajmo reći, taj kvalitetan nivo još digli par stepenica gore, i drago nam je da oni, evo, imaju priliku svirati na nečemu što je prisutno u najvećim svjetskim klubovima.
1: Onda ipak dolazi do umijeća samo umjetnost i izvedba.
0: Točno tako, umjetnost i izvedba, ali i gospodin za mix pultom koji će to nekako posložiti.
1: Hvala lijepa, Sanja Đukić.
0: Hvala vam.
1: Dražen Grorita, programski direktor Tvornice kulture. Jednom godišnje razgovaramo o tome kakav program spremate u nadolazećoj sezoni, ali ono što bih istaknula, to su humanitarne stvari koje radite i od čega ne odustajete.
2: Da, ja sam spomenuo već nekoliko puta da smo već prerasli na hrvatskom tržištu renomirani klub i svi već nas poznaju sa dobrim koncertnim programima, i da je sad naša odgovornost da se posvetimo i nekim humanitarnim djelovanjima, pa smo u ovoj 2026. odnosno konac 2025. i 2026. imali dvije uspješne humanitarne akcije. Jedna je bila za naše paraolimpijce, fenomenalne drage ljude, fenomenalne sportaše koji su malo zapostavljeni u odnosu na sve druge sportaše u Hrvatskoj. Akcija je sjajno uspjela pod vodstvom glumca i režisera Dejana Ačimovića. Tu se pojavili brojni sportaši koji su sudjelovali u promociji svega toga i u skupljanju novaca za njih. Isto tako imali smo ovdje grupu Silente koja je donirala koncert, znači nije, to nije humanitarka gdje onda izvođači uzmu svoje novce ili produkcija uzme svoje novce, nego tvornica sudjeluje kao koproducent takvog jednog događaja koji se pokazao jako dobar, skupila se znatna sredstva i to ćemo ponoviti i u 2027. godini. Ono što smo ove godine prvi put radili, a ponovit ćemo i u 2027. godini, to je akcija, humanitarna akcija za SOS Dječje selo. U ovoj godini se ona zvala 178 lica solidarnosti. Sljedeće godine, nažalost, vjerojatno će ta brojka biti veća, jer se ta SOS Dječje selo napuni, tih 178 bila brojka djece koje su tamo u tom SOS Dječjem selu, međutim već sad imamo informaciju da je Dječje selo prešlo brojku 210-215 svojih članova, tako da Dječje selo se puni sa svojim, sa svojom djecom i još se osjećamo pozvanijim da tu akciju nastavimo i da doprinesemo sa još većim humanitarnim sredstvima. Akcija pokrenuo bubnjar Leta 3 Ivan Bojčić u suradnji sa dvoje renomiranih, sad mogu već reći, fotografa na hrvatskom tržištu, Igorom Ceceljom i Sanjom Bebeli, i već smo dogovorili neki termin u ožujku da to nastavimo i nadamo se da ćemo još prikupiti veća sredstva u odnosu na prošlu, odnosno ovu godinu koja je bila.
1: Kada govorite o društvenoj odgovornosti, onda možemo porazgovarati i o tome koliko zapravo naša publika živi u sadašnjosti, a ne u prošlosti. Jer kao što smo vidjeli na prezentaciji, u novoj sezoni dolazi ponovno Kim Wilde, koja je vjerojatno bila oduševljena prijemnom zagrebačke publike. Nadamo se da će Deutsche Amerikanische Freundschaft konačno ostvariti svoj nastup nakon nekih odgoda, ali ne treba živjeti u prošlosti.
2: Da, ono što mi pokušavamo je, nažalost, ne uspijevamo mi svi zajedno koji se bavimo ovom poslom, i promoteri i festivali i Hrvatska glazbena unija i vi mediji, nismo uspjeli potpuno educirati publiku da slijedi svjetske trendove i da pokušava istraživati neka imena koja nisu globalno poznata. Da bi pokrili sve svoje troškove, mi smo prisiljeni raditi već provjerena imena, provjerena stara imena, znamo da ih ljudi na našem tržištu poznaju i da će ulaznice biti dobro prodane, ali kao što sam malo prije napomenuo, u ovoj humanitarnoj odgovornosti naše, tu smo odgovorni da malo i educiramo publiku, pa makar išli u minus sa nekim koncertima. Mi zaista kroz 2027. godinu spremamo 4-5 imena koji se tek uspinju na britanskoj sceni, nešto par imena na američkoj sceni, i svjesni smo da ako ne uspijemo do tog trenutka našu publiku malo pobuditi da ide otkrivati neke kvalitetna glazbena imena, da ćemo izgubiti u tim prvim koncertima novac, da nećemo prodati dovoljan broj ulaznica da bi pokrili troškove, ali se opet nadamo da ćemo stvoriti poziciju za neke njihove druge nastupe, jer usmenom predajom je najbolja reklama. Nadamo se da će publika biti oduševljena tim koncertima i da će se stvoriti preduvjeti da neki njihovi budući nastupi budu bolje posjećeni da bi se bili isplatili u Hrvatskoj.
1: Tko su neki od tih glazbenika u kojima ulazite?
2: Ne mogu vam to, tek su pregovori, i ti glazbenici kad planiraju svoje turneje, onda se objavljuje u svim gradovima. Zajedno nisu to neka velika imena za naše tržište, ali to su imena koje pune prostore od 1500 do 2000 ljudi u Britaniji ili u nekim europskim većim glazbenim centrima poput Berlina, Amsterdama ili Pariza. A kod nas ćemo mi vjerojatno biti prisiljeni na njihovim koncertima uživati zajedno sa 500 ili 600 svojih sugrađana.
1: Janko Ramuščak, čovjek koji je došao iz Njemačke, ne bi li predstavio dobar ton u tvornici kulture koji ćemo u idućoj sezoni moći slušati. Gospodine Ramuščak, zašto je bitan dobar ton u jednom ovakvom velikom klubskom prostoru?
3: Pa znate, na kraju krajeva, osim nas tehničara, nitko ne dolazi u takvu dvoranu na koncert i prvo pogleda ili posluša koji je postavljen razglas, kakva je rasvjeta. Ali svaki član publike je došao da posluša svoju zvijezdu, svog omiljenog izvođača. I ako tu ima smetnja u prijenosu, ako je izvedba vrhunska, ali ima smetnja u prijenosu i prijenos nije kako treba, znači ne čuje se jednakomjerno na svakom mjestu u dvorani, onda vi možda nećete znati zašto je to tako bilo, ali vi ćete dobiti loš dojam. Vi ćete otići kući i reći ćete familiji, ja sam bio na koncertu, nekako mi nije bilo dobro, zato alat koja tehnička ekipa koristi, koji je u ovom slučaju razglas, mora biti određene kvalitete, tako da se taj događaj, taj koncert, to predavanje, što je god bilo, može ostvariti na jako velikoj razini. Kada vi posjetite koncert koji je dobro prodan, vi, ako nisu rezervirana mjesta, kao na primjer u dvorani Lisinskog, nemate mogućnost da se prošetite kroz dvoranu jer je dvorana puna. Znači, vi ste ovisni o tome da je tehnička ekipa izabrala i postavila i ugodila razglas na način da on sa zvukom jednakomjerno pokriva cijeli auditorij. Jer ste svi platili istu cijenu za kartu i svi imate pravo da poslušate taj događaj, taj koncert na isti visoko kvalitetan način. I to je ono što smo mi ovdje ostvarili što bolje moguće. Za tu kvalitetu sustava mi stojimo sa svojim imenom. D&B Audiotehnik je jedna od najrenomiranih firma na svijetu za takve sustave. Koristi se na jako velikim turnejama, u velikim instalacijama, kazalištima, stadionima, za sve moguće velike događaje. Ako ste možda popratili svjetsko ili europsko nogometno prvenstvo, niste znali da ga vidite, ali ste ga može biti uočili u pozadini u puno tih stadiona, samo jedan primjerak, ili ako ste bili na bilo kojem većem koncertu ili možda na Ultri i tamo ste ga slušali. I što su mi ovdje što bolje moguće pokušali napraviti, da je mi ovdje u Tvornici kulture ostvarimo to vrhunsko pokrivanje, jednakomjerno pokrivanje, da nebitno gdje sjedite ili stojite, možete uživati u istom visokokvalitetnom zvuku.
1: Jer na jednom koncertu popije se jedno piće, drugo, vi muškarci obično pratite ove tehničke karakteristike i onda to u nekom trenutku padne u vodu, a bitan je onaj doživljaj, koliko se prenese dobre energije, koje frekvencije čujemo i kakav je doživljaj onoga što izvođač može prenijeti dobrim zvukom koji mu je omogućen.
3: Točno tako. Naša je zadaća prenijeti emociju te pjesme, tog predavanja, tog kazališnog dijela do publike, kao da nas uopće nema. Što publika manje zapazi da razglas ili tehničko sredstvo kao što je razglas postoji, to smo i bolje obavili posao.
1: Gospodine Ramuščak, vi ste rođeni u Njemačkoj, ali vaši roditelji su Hrvati i baka vam je Zagrepčanka, pa onda još tu i tamo dođete i evo, zato možda malo govorite hrvatski s naglaskom, ali odlično ga govorite. Ja bih vas upitala, da li to sada znači da imamo jednaku kvalitetu tona kao u Royal Albert Hallu u Tvornici kulture?
3: Pa što se tiče vrste sustava, sigurno da. A ostatak je, kako to već je u kulturnim događajima, to je zadaća izvođača i tehničara. Ako izvođač bude dobar, onda sve radi kako treba. Onda tehničar samo mora manje više paziti na signal da ga prenese kako treba. Ako je izvođač loši, onda će se i to čut da je loši. Znači, mi smo zaduženi za prijenos i da naš alat bude kvalitetan, a kvaliteta izvođača onda na kraju određuje da li je to dobar događaj ili nije.
1: Hvala lijepa, hvala na ovom dolasku u Zagreb i sretan povratak kući, naravno uz Hrvatski radio.
3: Puno vam hvala.
4: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Večernji dio prvog programa nastavljamo pričom o zagrebačkom punk kantautoru Antunu Aleksi. Njegovo umjetničko ime je Idem, a prvi je singl Šteta, šteta, šteta objavio još prije 3 godine. Uslijedio je njegov munjevit uspon, 2 albuma, Rock-off nagrade i Porin, te je Idem postao svojevrsni predvodnik generacije niza novih alternativnih glazbenika, iako on nerado prihvaća tu ulogu. Kruna njegove dosadašnje karijere svakako je samostalni koncert na Zagrebačkoj Šalati koji nas očekuje u subotu, a o tome kako će taj koncert izgledati, kako se za njega priprema, zašto odbija Srbija biti generacijski mesija, ali i o Zagrebu kao junaku, ali i antijunaku većine njegovih pjesama, s Antunom Aleksom razgovarao je Ivan Žaknić.
5: Tri godine su na neki način protutnjale kada si objavio prvi singl nakon što si svirao u Jebotonu u mnogim drugim bendovima. Jesi li zapravo u ove tri godine, odnosno tada, mogao očekivati da će se evo tri godine poslije dogoditi Šalata?
6: Pa mislim da očito da nisam. Nije to, nije, pjesme te nisu izlazile nikada sa namjerom da to preraste u nešto ovako veliko, ali o, kad sam skužio da postoji neka prilika i potencijale da se ljudima sviđa, sam stvarno ono nastavio pristupom kako sam i krenuo, ono ozbiljno i predano o tome, ali i sa svješću da tu postoji publika, tako da smo joj nekako evo gradili, razvijali sad par godina priču cijelu i došli do ovdje, što mi je i dalje dosta nerealno, ali evo uskoro smo na Šalati.
5: Da, kako će to izgledati na Šalati, u kojoj formi će zapravo nastupiti tvoj bend? Zadnji put kada sam te gledao, to je bio jedan mali intimni koncert u Vintage-u.
6: E, pa znači, sad idem bend je trenutno petorka, dve gitare, bas, bubanj, klavijatura, i stvarno ono, svi koji dođu mogu očekivati jedan veoma dinamičan nastup u maniri baš ono punk rock sastava i music koji ja realno najviše volim slušat. Prva dva albuma koje sam snimao sam i sve ono i bubnjeve kucao i sve to, sada je to već neko vrijeme od promocije albuma Ćao u tvornici Bugalut, su te pjesme rearanžirane za bend i zvuče puno nabrijanije, tako da ljudi mogu definitivno očekivati jedan jako eksplozivan show od nas.
5: Trema postoji, još nije došla ili neće ni doći?
6: Pa, dolazi u valovima, ali nekako mislim da sam miran oko tog da mi dajemo sve od sebe, da pružimo ono što mi želimo ono, sa ovim koncertom. To je jednostavno jedan što sirovi super nastup nabijen emocijama. Nema prevelikog šova, nema neke jako snažne režije ili nešto da se sad brinem da ćemo mi nešto ne znam, zaboraviti ili fulat neki cue ili nešto. Napravili smo set listu koja je jako protočna i vježbamo ju svaki dan i doći ćemo na najspremniji moguće, tako da s te strane nemam tu brigu, kao vjerujem da možemo izvesti to super, a sad šta se po putu zezne ili to, tu su više stvari na koje ne mogu utjecati, tako da Trema će sigurno biti, bit će 100%, ali nekako mislim da će i razbit i bend i publika i sve kad se ta sinergija dogodi.
5: Da. Tu su i gosti zapravo na tvom koncertu, neki od njih s kojima si zapravo surađivao u posljednje vrijeme, poput Ede Majke ili Pocket Palme, tu i Kiklop. Međutim, tu su zapravo i bendovi koji nekako, poput Mašinka, koji će imati neki svoj set, jel tako?
6: Da, znači biti će prije nas će nastupiti Mašinko, s kojom smo se baš zadnjih godina dosta skompali i družili i evo napravili dvije pjesme koje su isto će izaći kao dupli single na vinilu koji će se isto moći nabaviti na Šalati. A samu večer će otvoriti naši prijatelji iz Londona, band Burnt Tapes, znači sa našim bendom Trophy Jump, gdje je dobar dio trenutne idem postave isto dio tog sastava. Mi smo radili puno inozemnih turneja prije i band Burnt Tapes je u stvari, njih sam ja otkrio tako što sam ih krenuo slušati jer su mi odličan bend, ali smo s vremenom nekako došli s njima u kontakt i radili zajedničke turneje, pa nam je nekako bila super fora ih pozvati da dođu i vide dokud je ova naša priča dogurala ovdje i da podijele tu pozornicu, tu posebnu večer sa nama, pošto smo već toliko vremena u kombiju proveli skupa i posvuda, ovo je baš jedna lijepa prigoda za druženje.
5: Da. Dva pitanja koja nemaju za kraj, koja nemaju same veze sa koncertom. Nerado govoriš o tome da si nekakav, ne znam, glasnogovornik generacije ili tako dalje, tako dalje. Međutim, činjenica da je ta priča s nekom novom generacijom hrvatske, ajmo reći tako, alternativne glazbe, što god to danas značila, krenula upravo od tebe i da je na neki način si dio i jedan od prvih ljudi, te ljudi koji se na neki način i druže, koji su prijatelji, koji nisu samo kolege. lige, a koja se nekako proširila i na, ne znam, cijelu regiju, spomenimo samo Buč Kesidi koji vas je sve okupio na ovom svom koncertu u areni.
6: Da, pa mislim, ja se bavim glazbom ono, kad sam bio klinac i vrlo brzo sam ja skužio da ću se time baviti i dalje koliko god mogu i nadao sam se da će to ići sve bolje i bolje i mislim da sam samo prezadovoljan da imam mogućnost raditi to što volim i ono, meni je izuzetna čast ako to nekog inspirira, ne znam, bilo šta što sam ja napravio, ali ja isto uvijek sam tu neku glazbenu scenu vidio ko neku onako baš zanimljivu mješavinu jako kreativnih ljudi, pojedinaca, sastava i tako da i dalje samo smatram da smo mi isto jedan dio te cijele priče i ono, pošto sam ja sam već i sviram i svirao sam u jako puno bendova, znam šta točno to znači i koliko različite mogu biti razne dinamike i da jednostavno ono, pozornost u svakom nekom periodu preuzima neko ko u tom trenutku je uspio sa svojom oštricom nešto prorezat, meni je full drago da je nama to uspjelo, ne znam ono, nisam to očekivao, ali mi je iznimno drago, tako da nadam se da ćemo i ostati ovdje u priči što dulje i da će biti još puno njih koji će rezati isto tako jako i davati neke zanimljive ove impulse koji će i nama napraviti da smo još više motivirani raditi to što radimo.
5: I za sam kraj koncert je u Zagrebu, pa moramo zapravo nekom tvom doživljaju Zagreba. Zagreb je često u tvojim pjesama kroz neke toponime, poput Krivog puta, dakle oni su ili generacijski ili ne znam nija šta. Međutim, imam osjećaj zapravo vrlo zanimljivo da se postavljaš prema tom Zagrebu, da se dugo niko nije postavljao prema, tako prema rodnom gradu. Čini mi se da te grad u pjesmama istodobno i fascinira, a na neki način i frustrira.
6: Da, pa ja mislim da je najviše stvar u tome da ja Zagreb živim ono većinu svog života na taj način, sam stvarno ono, ja gradsko sam dijete, ono, tu po centru Zagreba provodim cijeli svoj život, a kad sam ono ušao u neke vrijeme gdje se izlazi i ono, ogromna društva koja se samo ono isprepliču jedno s drugima, meni je to, ja obožavam tu dinamiku i tako sam provodio vrijeme većinu života, ono, po birtijama, po ulicama i naravno da te to obilježi, mislim, to mi je nekako glavni dio ono mene i onda sam nekako o tome i pisao, a frustracije dolaze iz istih tih izvora, što je jako smiješno, ali uvijek to bude tako, jer jednostavno to nikad nije samo veselo, uvijek ima i gluposti nekih i onda onako možeš se inspirirati lako iz tog šta je moglo biti ili šta će biti ili šta je bilo, a eto, Zagreb je jednostavno moj dom i tu inspiraciju najlakše pronaći i vjerujem da će tako i ostati, ali će se uvijek nekako teme mijenjati i biti sukladne valjda mom nekom trenutku u životu.
5: Da. Evo ništa, hvala ti puno na ovom razgovoru, želim ti uspješan koncert i da to jedan bude jedan fin onako punk rock provod na Šalati 12. rujna.
6: Može, puno hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama i vidimo se na Šalati.

0: 1985. je pjesma čiji je tekst i glazbu Deni Kožić napisao ne nužno na broju Haustora 22 u našem glavnom gradu, ali ju je objavio prije nepunih godinu dana. 1985. posvetio je duhu Zagreba iz 80. godina prošlog stoljeća. Nažalost, nedavno nas je napustio u 62. godini. Taj gitarist, pjevač i kantautor ostavio je trag u mnogim bendovima u Zagrebu. S Pips Chips and Video Clips svirao je u koncertnom razdoblju Drveće i Rijeke, njihova petog albuma iz 2003.
1: Što ako su naši susjedi ljudožderi?
0: Muzicirao je Deni Kožić i u Psihomodo Popu s Pjerom Žardinom i Psima od slame, ali i ranijim projektima poput njegovog drugog benda Ritams ovoga svijeta, u kojem je vjerojatno početkom 80-ih odlučio da će se zauvijek baviti glazbom, kada je u školi primijenjene umjetnosti upoznao Vlatka Čavara Bradu i Roberta Juriša Juru, s kojima će uskoro osnovati sastav koji je tek 1986. objavio prvi album, ali su na njemu kao gosti sudjelovali brojni istaknuti glazbenici. Među njima Margita Stefanović iz EKV-a, članovi Brass sekcije Haustora, te Marino Pelajić iz filma, dok je producent bio Vedran Božić. Otišao je rano iz tog sastava i imao je neki svoj smjer koji ga je vodio i izvan roka. Bio je član akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, a potpisao je kao jedan od autora i radio dramu Univerzijalnih 87 jada, koja je emitirana tijekom popularnog sportskog događaja Univerzijade u Zagrebu 1987. godine. Volio je javna okupljanja s razlogom, godinama smo ga vezivali i uz Dane Zapruđa, manifestaciju koja je probijala granice u društvenoj odgovornosti u tome da okupi poznate bendove u lokalnoj sredini bez ulaznica koje se naplaćuju. Kasnije ga je taj drugi put, primjerice 2011. odveo i u Den Deri, koji se okupio kako bi izvodio poznate svjetske glazbene standarde. Pristupačan, topao i svestran, Deni Kožić je dugo godina bio predan glazbi i suradnjama s brojnim važnim imenima zagrebačke scene poput one s Jurom Stublićem i filmom.

Na kraju video zapisa ove pjesme Dobre vibracije u prvom je planu Deni Kožić koji predvodi sjajne glazbenike s kojima je tada muzicirao Jura Stublić. No Deniju Kožiću ipak je najviše značio njegov autorski rad. 2014. objavio je svoj prvi solo single Nasukan.

dvoje su nekadašnje pjevačice sastava Svadbas, Ljubica Gurdulić i Deni Kožić. Glazbenik koji nažalost više nije s nama, čije se autorsko stvaralaštvo ne može mjeriti samo pjesmama za Sretnu planetu, Eko gorivo i Morska, koje se sviraju u programima Hrvatskog radija ili diskografijama i popisom bendova. Bio je dio zagrebačke glazbene scene tijekom nekoliko desetljeća, uvijek svoj, neposredan i posvećen glazbi.

Pozdravljamo s poštovanjem glazbenika koji više nije s nama, Denija Kožića, i neizmjerno cijenimo poštovane slušateljice i slušatelji što ste bili s nama ove večeri u emisiji Uvijek prvi kultura, koje su realizirali Ivana Hegeduš, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Ivan Žaknić i Branka Muvrin. Ostanite i uz ekipu naše kolegice Sanje Cote, koja vodi i uređuje Kroniku dana. Ugodna večer uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Voda iz bunara Zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzorak, a ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. No Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je rezultate analize vode iz privatnih bunara Zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega zavod upozorava.
0: Kada se utvrdi mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka, takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu i pranje ruku ili zubi. Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon aktivnog prokuhavanja koje traje 3 minute, s time da mora neprekidno ključati.
2: Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, znači preostala su još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor, a kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više u prilogu Ivane Šubarić.
3: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, prošlimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
3: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio, a istraga bi se mogla i proširiti.
4: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sume, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
3: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
5: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
3: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
5: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe. To je dosta zanimljivo. zanimljiv fenomen. To me podsjeća na zatvorenost nekih sredina prema investicijama. Dakle, niko neće ništa. Najbolje da stojimo da se ništa nigdje ne mrda.
3: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
5: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o potresnoj obnovi, vodio niz projekata, imamo u njega povjerenja.
6: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
5: Tonči, imam dojam da se puno očekuje od vas.
3: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
2: Osim brige za zdravlje, koja je Ličanima najvažnija otkako su otkrivena onečišćenja, opipljivu štetu već trpe i poljoprivrednici. Ljudi se boje kupovati njihove proizvode. U Gospiću je bio Filip Buzov.
7: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznali nam potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
8: Mislim da cijeli grad sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
9: Tu na tom silos je to smeće, pa to je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moje poruka da se to očisti i svakog građana.
7: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
10: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
7: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kažu, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više ne traži.
11: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
7: A nova objava uskoka i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpad stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
12: Sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
7: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
0: Stranka MOST problematizira i ono što se događa na području Ličkog Osijeka i poručuje da država mora službeno utvrditi sastav i sljedivost materijala iz tog mjesta, uzeti reprezentativne uzorke.

0: Kronika dana.
1: Nakon jučerašnje nerazumljivo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, danas su se oglasili čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili su duboko žalosnim činom. Glasnogovornica komisije poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju. Inače, raste broj zastupnika Europskog parlamenta koji od komisije traže suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa te zemlje. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
2: Ukop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji. Prema tome, europski čelnici iz faze šoka, kako su danas izjavili na društvenim mrežama, postupcima šokiranosti režima u Beogradu, oni konačno trebaju preći u fazu reakcije na ono što uporno godinama radi Vučić i njegovi. Po mom mišljenju, Vučićev imunitet od sankcija treba biti konačno uklonjen, a politika podilaženja režimu odbačena, jer ovakva vlast ne može biti nedodirljivi, pomalo povlašteni partner Brisela na Zapadnom Balkanu.
1: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora inicirati da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, koji je jučer zločinca ispratio gotovo kao sveca, zabrani ulazak u Europsku uniju. Sandra Benčić rekla je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Taj prijedlog predsjednik Sabora Gordan Jandroković navodno odbio, ali upozorava na događaje u Srbiji.
3: Mislim da je tu na potezu Europska unija, a prvenstveno jedina zemlja koja je u to uključena, to je Republika Hrvatska, direktno bila tada uključena u taj ratni sukob, prema tome mora stajati za toga i inicirati da se Porfiriju zabrani ulazak u Europsku uniju.
4: Ako Hrvatska nije spremna na to reagirati i reagirati na način koji jasno kaže da vlada u zemlji koja želi ući u Europsku uniju, a ponaša se na ovaj način, dakle tolerira ratne zločine i negira genocid, ne može biti u pregovorima. Do trenutka dok se ta vlada ne smijeni. I to je Jandroković odbio.
5: Oni pokušavaju iz pozicije agresora doći u poziciju žrtve. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio dvojicu srbijanskih diplomata u BiH nepoželjnima, te im odredio rok od 48 sati da napuste zemlju. Još je jučer Konaković najavio da će Bosna i Hercegovina povući gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, te da će odnosi dviju zemalja biti svedeni na minimum. Svijet.
1: Ruske snage noćas su izvele novi naval kombiniranih zračnih i raketnih napada na ciljeve u Kijevu i tako prekinule trodnevno zatišje tijekom boravka američkog izaslanstva. Poginule su tri osobe, a pogođen je i televizijski toranj. Dogodilo se to nakon razgovora američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu, u kojima nije postignut konkretan napredak prema mirovnome sporazumu. Pojedini zastupnici u ukrajinskoj vrhovnoj radi tvrde da su američki pregovarači iz Moskve donijeli ruske uvjete koji su još nepovoljniji nego prije. Evo što o svemu kažu glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Apsolutno, to se može i treba očekivati. Ne zaboravite da smo još davno

0: javno počeli govoriti kako se sa svakim novim danom pogoršava položaj kijevskog režima. Spremni smo ovdje pronaći kompromis, ali vrlo je važno prepoznati da smo trenutačno u situaciji i položaju u kojima i Ukrajina i Rusija moraju poduzeti određene korake. Ne bismo smjeli očekivati kompromise samo od Ukrajine. Ukrajina je već napravila brojne kompromise.
1: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
0: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
1: Mađarska je od 10 ruskih diplomata koji su bili uključeni u neprihvatljive aktivnosti prema Bečkoj konvenciji zatražila da napuste zemlju. Objavila je šefica diplomacije Anita Orban, ali nije objasnila o kakvim je aktivnostima riječ. Istaknula je da to ne znači da će diplomatski odnosi s Rusijom biti prekinuti, te da Mađarska namjerava nastaviti nužan dijalog. Moskva je najavila odgovor koji će, kako navodi, za Budimpeštu biti vrlo oštar i bolan. Evo što je izjavio mađarski premijer Petar Mađar.
0: Za razliku od prethodne vlade, Tisina vlada neće tolerirati da itko ugrožava suverenitet, slobodu i neovisnost Mađarske. Bude li potrebno, vlada će diplomatskim sredstvima štititi neovisnost i suverenitet zemlje.
1: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su zadovoljni tom mjerom, a Izrael je najavio odgovor Londonu. Danja Dubravac.
2: U roku od 6 do 9 mjeseci Velika Britanija uvodi novi sveobuhvatni režim sankcija uz odgovarajuća vjerska izuzeća, najavio je ministar vanjskih poslova Ed Miliband i objasnio da sankcije odražavaju službeno stajalište britanske vlade da je okupacija zapadne obale nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
3: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu.
2: Izrael će na sankcije među ostalim odgovoriti zatvaranjem britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, zabranom ulaska u zemlju nekolicini britanskih dužnosnika i građana te sudjelovanja Velike Britanije u američkoj koordinacijskoj misiji za Gazu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je potez laburističke vlade potica antisemitizma i moralno iskrivljeno miješanje u izbore u Izraelu.
0: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
2: U koordinaciji s Londonom zajedničko priopćenje objavile su Kanada, Francuska, Švedska, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal i Španjolska. Potvrđuju da će uvesti svoja ili poduprijeti europska ograničenja trgovine s nezakonitim naseljima i pozivaju Izrael da zaustavi njihovo širenje i nasilje. Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je SAD obaviješten o mjerama.
0: Nemamo nikakvih najava povezanih s odlukama koje donosem i mi, predsjednik, već smo rekli da ne želimo nikakvu destabilizaciju na zapadnoj obali uz toliko toga što se događa u regiji.
2: Međunarodne organizacije već neko vrijeme upozoravaju da se situacija na zapadnoj obali pogoršava u sjeni rata u pojasu Gaze, te da sve prolazi bez veće medijske pozornosti i reakcije institucija.
1: Oko 200 letova u Ujedinjenom Kraljevstvu otkazano je zbog problema u sustavu kontrole zračnog prometa. Luka Birmingham objavila je da problem utječe na zračni prostor na jugu zemlje, te da su zbog toga poremećeni mnogi odlazni letovi. Poteškoće je bilo i u Heathrow, u najvećoj zračnoj luci u zemlji i jednoj od najprometnijih u svijetu. Mjerodavna služba upozorava da će oporavak od poremećaja potrajati. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio objavu više desetaka tisuća dokumenata koji, kako je rekao, pokazuju da se u tom gradu nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. prikrivalo zagađenje zraka. Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine, izazvanog urušavanjem tornjeva svjetskog trgovačkog centra, slijedili su mjeseci zagađenja i zaostale prašine, zbog čega su oboljele tisuće stanovnika Njujorka. Ljudi su se razboljeli jer su im oni koji su vodili grad i kojima su vjerovali zapravo lagali. Rekli su im da mogu sa sigurnošću udisati toksični zrak, istaknuje Mamdani. Dokumenti će se postupno objavljivati na internetu tijekom 12 mjeseci, a u njima bi se mogla spominjati i dvojica bivših gradonačelnika, Rudy Giuliani i Michael Bloomberg.
2: U Kusonjama je obilježena 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja ubijenih na blagdan Male Gospe 1991. Toga je dana smrtno stradalo 18 pripadnika A satnije 1. bojne 105. bjelovarske brigade i dvojica pripadnika MUP-a. Njihova su tijela pronađena tek 3 mjeseca poslije u prvoj masovnoj grobnici u Domovinskom ratu u Rakovu Potoku. Tragedija u Kusonjama počela je u vrijeme teških borbi na Pakračkom području. Hrvatski branitelji upali su u neprijateljsku zasjedu i sklonili se u kuću u kojoj je počela borba sa srpskim pobunjenicima. Branitelji koji su preživjeli borbu zarobljeni su mučeni i ubijeni. Točno 2 godine poslije tijekom komemoracije od podmetnute mine poginula su još trojica hrvatskih branitelja, a 13 je osoba ranjeno. Kod spomena obilježja u Rakovu Potoku položeni su vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega je održan mimohod istine prema kapelici Male Gospe u Kusonjama.
1: Iz sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorili su da se suđenja odgađaju zbog nedostatka zapisničara, a na taj problem upozoravaju već 3 godine otkad je održan dvomjesečni štrajk. Na natječaje se javlja premalo kandidata, a sindikat navodi i da zaposlenik s 40 godina staža prima tek 295 eura bruto više od početnika. Takva je plaća, kako kažu, nedovoljan poticaj za privlačenje i zadržavanje iskusnog kadra. Sindikat ponovno zahtjeva korekciju koeficijenata radnih mjesta u pravosuđu, a njegova predsjednica Iva Šušković kaže da nitko ne bi smio računati na to da će ljudi koji su već jednom 2 mjeseca izdržali u štrajku beskonačno mirno promatrati kako se isti problemi ponovno ignoriraju.
2: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otvorio je radove na cesti koja će spajati sjeverni dio tvornice Đuro Đaković i okolnu gospodarsku zonu sa sjevernom veznom cestom u Slavonskome Brodu. Trebala bi biti gotova za 9 mjeseci. Ministar je pritom izjavio da nikakve žalbe neće zaustaviti novi sustav elektroničke naplate cestarina na svim autocestama.
4: Preko 110 portala je na svim dionicama autocesta. Taj projekt koji je financiran, odnosno sufinanciran od Europske unije, ide svojim tijekom i mi predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine.
2: Hrvatske vode obilježile su 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Na svečanosti u njihovu zagrebačkom sjedištu o dijelu aktivnosti govorio je generalni direktor Zoran Đuroković.
5: U proteklih 10 godina izgrađeno je gotovo 6000 km kanalizacijskih kolektora, 5000 km vodoopskrbne mreže, 118 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, više od 300 km nasipa, što sve treba učiniti našim građanima život zdravijim, sigurnijim. Naravno, usled klimatskih promjena moramo raditi i nadalje, moramo pripremiti se za boru protiv suša. Vidimo da su tolike ekstremne promjene i danas u ovom trenutku rijeka Sava je u Županji dostigla novi povijesni minimum od minus 108 cm. Još uvijek smo u razdobljima ekstremno niskih vodostaja. Evo, konačno je najava u idućih nekoliko dana novih kiša, pa se nadamo da će naše rijeke oporaviti.
6: Sport.
1: Marko Šivak.
7: U tijeku su 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Igraju se druga poluvremena u Madridu, Portu, Dortmundu i Lilu. Evo i trenutačnih rezultata. Real Inter 2-0, Porto Manchester City 0-1, Borussia Villarreal 1-0 i Lille Betis 2-3. U ranijem terminu AEK bolji od Laska 1-0, a Aston Villa slavila je na gostovanju kod Klub Riža 3-2. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju u Baranji kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Sutra na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. A sutra će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka igrati rukometaši Zagreba, kojima u goste stiže Celje. U skupini će još igrati PSG i Olborg, a samo prva dva sastava izborit će iduću fazu natjecanja. Stoga Manuel Šterlek naglašava.
8: Ova Liga prvaka u ovom formatu dosta rano počinje, već 9.9. i to sa jednom, ajmo reći po meni, najbitnijom utakmicom s Celjem, koja će puno stvari odrediti, tako da nam je to stvarno ono veliki imperativ, tu pobjeda, i s tom pobjedom se otvaramo mnoga vrata.
7: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobjedila Dalmatinku 32-21. Najučinkovitija u redovima Koprivničanki Šimara sa 7 pogodaka, kod gošći 6 golova Petrović. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu dvojica hrvatskih tenisača tijekom noći će pokušati izboriti četvrtfinale igre parova. Mektić i Amerikanac Krajček igraće protiv Talijana Vavasorija i Bolelija, a Pavić i Salvadoraca Revalo za suparnike će imati Austrijanca Midlera i Australca Polmansa.
6: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
9: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom tijekom jutra uz mjestimično umjereno na oblakom te danju vruće. Vjetar je bio slab na istoku, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu i predjelima uz njega većinom jugozapadni. Najviša je temperatura bila uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviše između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jaki, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnosti za grmljavinsko nevrijeme.
6: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vijesti. Velika Britanija zabranit će u roku od 6 do 9 mjeseci uvoz robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali, a u priopćenju je to najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su to pozdravili kao mjere za sprječavanje kolapsa i potkopavanja rješenja o dvijema državama. Izrael je pak najavio odgovor Londonu. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband pa njegov izraelski kolega Gideon Sar.
2: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili nijemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
3: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Krenula je nova sezona nogometne lige prvaka. Strijelci su bili raspoloženi u uvodnih 6 utakmica prvoga kola. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naši par večeri činili su Real Madrid i Inter, španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City pobjedio je s 2-0 na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni 1-0 pobjedio LASK. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog pobjedio na gostovanju u Baranji kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Sutra je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
5: V Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Ivana Krencer. Ameba.

0: Jel možeš vjerovati da je ključ u našim rukama? Ha?
1: Zvučiš kao da smo kupili stan. Tuđi je ključ u tvojim rukama, Darko, tuđi. Malo si se zanio, Peba.
0: Pa dobro, daj mi dopusti malo. Ti pak zvučiš kao da smo nekom ukrali te ključe.
1: Ma ne, tu, tam to stavi.
0: Dobro, što je sad, Anđica, ha?
1: Stop, sam ti rekla da me ne zoveš Anđa.
0: Dobro, Andrea, dobro, gle, duš. Daj, molim te, probaj se samo malo strpit da krediti postanu povoljni i...
1: Još malo Morgan.
0: Dobro, šta bi sad to trebalo značiti?
1: Niš.
0: Dobro. Vidim da te rastužuje činjenica da smo ovu super gajbu s pogledom na vrhove Breza kroz koje se nazire jezero dobili od frenda za badava i to na neodređeno vrijeme. A ako te može razveselit, super si ubila svako veselje u meni također. Evo, čestitam ti, aj bok.
1: Kom ideš?
0: Idem.
1: Ti nisi pri sebi. Oprosti što nisam razdragana, nisam, što mogu. Daj razmisli sam, što ako se Nineku u Kanadi ne svidi pa ostane mjesec dana i vrati se, što onda? Oprosti što razmišljam mjesec dana unaprijed. Oprosti mi što sam učiteljica u osnovnjaku za 3.300 da bi ti oprostila što si skladištar za 3.100. I na kraju uzajamno si oprostimo što si ne možemo priuštiti svadbu i dijete.
0: Govori u svoje ime. Ja mogu imat dijete. I da me se išta pita, napravio bi ga još večeras. A Ninek se ne bude vratio iz Kanade i ti to dobro znaš. Ni za mjesec dana. Ne bude se vratio više nikad. I znaš šta, i nećeš me ufuriti, taj crnjak večeras nema šanse. Daj mi mobitel.
1: Kog se zoveš? Sigurno svog ljubljenog Željka.
0: Da, svog ljubljenog Željca. Halo? Svršeni?
1: Darko.
0: Gdje si ti meni, ha?
1: Darko, daj ostani doma, nemoj sad ići van.
0: Evo me, prijatelj, dolazim. Aj bok.
1: A Darko, čuješ ti mene?
0: Čujem i ne vjerujem. Jesi ti to rekla doma? Hm? Ostani doma. Do malo prije ovo nije bio moj dom. Sorry, ovo je, kako sam rekla, tuđe vlasništvo. Privremeni smještaj. Nužno zlo, ne? Ili ti si već zaboravila što si rekla prije 3.5 minute? Ajde, pozdravljate skladištar, bok.
1: Ne, daj nemoj.
2: Bok, Sara.

0: Šta je to? Andreja? Daj, Andreja, nemoj se zezati sa mnom, Andreja. Anđelina! Ej! Pa nije zbilje, nema.
1: Ej, Bok.
0: Ej, prijatelju.
1: Aha, Bok.
0: Ej, Bok, to sam ja. Jel možeš vjerovat da mi je Anđe zbrisala, ha?
1: Kako misliš zbrisala?
0: Pa nema je.
1: Pa jesi pogledao po romarima?
0: Anđe nije luđakinja, kojiš otišla je van. Osvećuje mi se.
1: I? Kje bi ja sad tu trebalo? Bude se vratila, ne?
0: Pa bude, da. Bude, valjda, prošlo. A ti sigurno već legao, ha?
1: Nema beda.
2: Ništa. Recite, jel se tu održava seminar o androgini?
3: Religijama, Jungovoj psihologiji i da dalje ne nabrajam.
4: Zakasnile smo.
3: Parnica je to koja se vodi u korist prava žena i ženskog u kontekstu patrijarhalno obilježene kršćanske misli koja muškarca i muško smatra polazišnom točkom, a ženu tek derivacijom, izvedenicom. Znak jednakosti se stavlja između dobrog, duhovnog, aseksualnog i muškog, dok se loše, materijalno i seksualno, stoljećima povezivalo sa ženskim.
4: Nadam se da će uskoro prijeći na nešto konkretnije.
3: To bi nam za uvod bilo dovoljno.
2: Sve tehnike healing i to.
3: Sad vas molim da slobodno postavljate pitanja, sve što vas zanima.
2: Kako biste definirali androginiju? Što je to zapravo?
3: Gledajte, androginiju možemo definirati kao jedinstvo muškarca i žene, muškog i ženskog, ili kao simbol cjelovitog identiteta. Shvaćate?
4: Shvaćamo, naravno.
3: Dobro. Hajdemo sada meditirati. Zatvorite, molim vas, oči i nježno ponavljajte za mnom svojim umom. Dakle, ne svojim glasom, već svojim umom sljedeće riječi.
4: Misli. Izgubila sam misli.
3: Veliki. Tata, mama, Bože.
4: Izgubila ti.
3: Molim te, otvori me da točno spoznam tko sam.
4: O, veliki tata, mama.
2: Vrti mi se.
3: Da.
4: Kaj?
3: Vir. Točno spoznam.
2: Usava me.
4: Ti si Andy.
3: Tko sam. Sad.
4: Ana Darvea.
3: Možete otvoriti oči.
2: Evo me natrag. Jo, ovo je ludo, čoviče.
5: Dobra večer. O, doma se gleda kviz, pa samo zadnji očajnici gledaju noćne reprize kvizova.
0: Dobro, gdje si ti do sad?
5: Na seminaru s bebom.
0: Kakvom seminaru?
5: Ko da ti se tiče. Ti si prvi otišao van, sjećaš se?
0: Jedno, da, davno je to bilo. I kaj smo novo naučili na seminaru?
5: Laku noć, Darko.
0: Pitam te, kaj si naučila? Da, ajde, prosvijetli mene malo, ajde.
5: Darko, sutra jutro radim, plus toga mi se vrti, ne osjećam se baš najbolje.
0: Mm-hmm.
5: Ako si ljubomoran, onda si kreten.
0: Mm-hmm.
5: Ako te stvarno zanima o čemu je seminar, onda tu su ti bilješke, na, pogledaj si.
0: Mm-hmm.
5: I da znaš odmah, da ne bi bilo, nismo znali, seminar traje 3 dana, lako
0: mi. A misliš da neću pogledat, a? E pa vidiš, gadno si se prevarila. Darac te još uvijek može iznenaditi. Ajde, baš da vidimo, čekaj, baš me zanima. Ovak. Kaj evo, Adam, Kadmon, Antropos, Eros, opa, Hieros, Gamos, jedinstvo Boga s dušom. Mm-hmm. Egipćani su to previše seksualizirali, crtica, treba ići prema deseksualizaciji slike Boga.
6: Koja je ovo ludila? Celibat? Koja je ovo riječ? Transcendentalizacija. Transcendentaliza...
0: Da ste lud u glavu. Kaj je tebi ženo? Ha?
6: Odbijanje ili glorificiranje muško-ženskih odnosa, savršenstvo uskličnosti.
5: Molim te malo tiše.
6: E, sad mi neke reci, Anđo, ko boga te deseksualiziranog, molim. Kud smjera taj seminar, ha? Prema glorifikaciji ili odbijanju muško-ženskog odnosa? Ili vas ti brijači obrazuju za nimfomanke ili redovnice, ha?
5: Koja si ti sirovina?
6: Evo, vidiš da je tebi samo smiješno.
5: A pa smiješno je kad ti tak pričaš i izvlačiš iz konteksta.
6: Ne. Ja samo čitam što piše.
5: Mm-hmm.
6: Hoćeš da ostanem posljednji kromanjonac novog doba ili hoćeš da se usavršim?
5: Ma to je prestani, budalo.
6: A, ovako. Da bi se usavršili, trebamo povećati znanje i voditi sveti život. Ovo je neka izraeljica, celibat i znanje. E, posudimo da mu ovo pokažemo.
5: Onda je prestani, pogledaj koliko je sati.
6: Ne vjerujem, ovo je predobro. Je. Molim te, daj mi, molim te ovo fotokopiraj. Adam plus Eva jednako ameba.
7: Nema misli. Izgubila sam misli, ispale su putem.
8: Therefore he must forfeit everything that was granted him.
9: He didn't betray you.
10: A neba veliš, a? Ti si mislio da kužiš žene.
0: Da zbije za nevjerovatno.
10: Ovo ja zovem čipse.
0: Gotov film.
10: Što ćemo sad, a? Jesi možda za igrice, nismo već dugo, a?
0: Tak mi sve jedno, glavno mi je da mozak je na paši. Reci.
11: E, Darac, je li okej da odem i danas na seminar? Sjećaš se kaj sam ti uče govorila?
0: Da, rekao sam ti da odeš. Mislim, koliko puta to moram ponoviti.
11: Ti nešto ljutiš na me?
0: Ne, nisam uopće ljut i sasvim je okej i ajd
11: bok.
0: I ovo ajd bok, to ne znači da sam ljut. A uz put, mislim, čujem da već si ono u vožnji i kao fo me pitaš da li možeš ići. Ajd bok.
12: To je broj
0: 15. Čovječe, ovo... E, daj, nemoj kretati program, gledaj program izlačen.
10: Kaj, ovo te igraš isto?
0: Sve igram, stari. Sve, stani, stani, daj da zapišem ovo. Imaš kakvu olovku, brzo, ha?
10: Pa koliko ti steri zarađuješ kada možeš sve to uplaćivati?
0: Da, kada ne igram, sigurno ne bom dobro.
12: 34.
0: Ovako uvijek postoji nada. Jedan dan sportska, jedan dan ona, šestnica, jedan dan bingo, pa sedmice, tak, mislim. Uvijek neke kapne, kaj.
10: Što ti se ne ukočuješ?
0: Da, jesam, da. Navukao sam se, da. Ali navukao sam se jer se ja hoću navući, kužiš?
10: Mm-mm.
0: I ti bi se navukao da imaš tri soma plaću, ženu i želju za djecom i da si podstanar, ne? Ovak se bar imam čemu nadati.
10: To je fakat ozbiljene kaj sam se ja mislio.
0: Gled, daj, molim te, pokušaj me shvatiti ozbiljno, gled. Ja ću dobiti nešto veliko jednog dana, željac, vjerovati meni ili ne, ja ti vidim da ću dobiti. I zvučilo to tebi ludo i glupo i blesavo i tupavo, ja ti vjerujem da nisam lud. A ti si misli kaj god hoćeš, a ja vjerujem da ću dobiti. Ja znam da ću dobiti, moram dobiti, znam sve, apsolutno sve o tome, vjeruj mi.
12: 27. kola loto 7 od 39, ona glasi 1, 7, 15.

0: Vir
1: i materija, svjetlo i tama,
0: Vir
1: vječnost i vrijeme,
0: Vir
1: dobro i zlo,
0: ne,
1: tuga i radost,
0: tijelo,
1: muškarac i žena,
0: nemam tijela,
1: igraju ulogu antiteza, bez kojih teza ne bi mogla evoluirati u sljedeći vid pivstovanja i svijesti.
0: Ništa.
1: Drugim riječima, sintezu.
2: Što je tebi?
0: Sjeti se.
1: Zatvorite, molim vas.
2: Vir.
1: Oči.
2: Isuse, ja idem odavde.
1: Usredotočite se na čovjeka nakon pada, na to kako živi u slabosti, kako začinje djecu u dvojnim kraljevstvima mržnje i ljubavi, zla i dobra. I na jednom L
0: bijelo
1: pojavljuje se veliko Krist.

Slušali ste radiodramu Ameba Ivane Krencer. Urednica Nada Zoričić. Sudjelovali su Natalija Đorđević, Bojan Navojec, Božidar Alić, Mila Elegović i Željko Duvnjak. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Ton majstor Nedjeljka Lambaša Milanov. Redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskog radija 2007.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Približava se jesenska saborska sjednica koja počinje 15. rujna, no već je jasno da će zbrinjavanje i sanacija opasnog ilegalnog otpada biti glavna tema i u sabornici. Mostovac Nikola Grmoja i SDP-ovac Mišel Jakšić.
3: Ja postavljam pitanje, ako takav DORH može od hrvatskog naroda prikrivati činjenicu da su podzemne vode u Gospiću zagađene. Što mi možemo očekivati od takvog DORH-a u borbi protiv onih koji su ovo omogućili?
4: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
0: Vijesti. Vlada je izabrala novoga glavnoga državnog inspektora. Na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
5: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Nakon prvotne vrlo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, oglasili su se čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili kao duboko žalostan čin. Glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju.
6: Vidjeli smo prizore s provoda koji se održao nakon naše jučerašnje konferencije za novinare. Prizori govore sami za sebe, bili su šokantni. Razina službene podrške i sudjelovanja ministara i vojske pokazuje neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem u nedavnoj povijesti Europe i u suprotnosti je s vrijednostima koje su na putu Srbije prema Europskoj uniji. Sve to pridonosi slavljenju ratnog zločinca odgovornog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
0: Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
7: Pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji.
0: Velika Britanija zabranit će u roku od 6 do 9 mjeseci uvoz robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. A u priopćenju je to najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband pa njegov izraelski kolega Gideon Sar.
8: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time i još gore njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili nijemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
9: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
9: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Sport. Izvijestit će Marko Šivak.
10: Strijelci su bili raspoloženi u uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 zgoditak, u prosjeku 3,5 po utakmici. Najjači par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni s 1-0 pobjedio LASK. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, a Istra je s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Počelo je prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak Marino Bloudek izborio je četvrto mjesto u trci na 800 metara na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.

0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

novim. Puštam da me struja tebi nosi, plovim. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim. To je sve što mogu.

našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubiš.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, prošimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana